0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Vi håller på med nattjakten här i Vaken med Peter och P4. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad detta rätta svar då kan vara för någonting. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Men jag ska ta och berätta vad det är som har kommit in i inkorgen så här långt. Vi har fått från Stefan som är inne på att det skulle kunna vara strömbrytare vi söker i natt. Maria tror på tändsticka. Hus har också kommit in. Gissa på Nissedörr skriver Monica. Gävlebocken tror Kristoffer. Och Alfåke i Köping tror att det kan vara braskamin som vi söker i natt. Pyroman skickar Fredrik in här också som en gissning. Bra gissningar, tyvärr inte rätt. Ganska långt ifrån. Vi tar snabbare prisen på första ledtråden för nytillkomna. Och sen så spelar vi ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Den första ledtråden kom från The Doors och låten heter Light My Fire.
1: Ledtråd nummer 2.

Nattaktens ledtråd nummer 2, Guns N' Roses med Welcome to the Jungle. Vaken till sverigesradio.se, mailadressen när du vill skicka in ett rätt svar. Namn och telefonnummer får du gärna skicka med, så kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt i prispotten, tygpåse från Vaken eller sovmask från Vaken eller låtönskan.

0: Vi lyssnar på Meghan Trainor. Låten heter Get In Girl.
1: Sverige vänner.
2: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
3: Jag tycker vi behöver lite mer vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
4: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
5: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
6: Det är en blandning mellan arv och miljö.
7: Det är ju identitet, det är ett kall.
4: Följ Peter ID i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

0: Kylie Minogue med Light Up. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens tävling Nattjakten. Vi har spelat två stycken låtar. Här kommer alltså den tredje och sista. Innan vi spelar den så ska vi ta och gå igenom inkorgen. Där vi fått in från Fredrik som är inne på att det skulle kunna vara en cigarett som är nattens rätta svar. Stefan tror på djungelvrål eller godis. Barbro gissar på gevärseld. Peter är inne på skogsbrand. Det är han inte helt ensam med om. Det har kommit lite olika sådana gissningar. Namoko tror på scoutkår. Vi får en gissning på tändstål från John. Här är... från Micke från Kalix var det. Marcus tror på brasa. Och sen har vi också fått in Fireflies från Fredrik. Det var någon mer som skrev om eldflugor här för mig också. Var det Marcus kanske? Jo, precis. Marcus här. Jag tror nattens rätta svar är eldfluga. Och om jag vinner så vill jag önska Metallicas Turn the Page att den då ska spelas. Exemplariskt att du har skickat med vad det är för låtönskan du vill ha redan i ditt svarsmail. Det får ni gärna ta med er, ni andra också. Är så att du vet mer att du vill ha en låtönskan ifrån prispotten, skriv gärna då vad det är för låt du vill höra, så kan jag ju förbereda allt sånt så det blir så smidigt som möjligt sen när det börjar bli dags. Men tyvärr, Marcus, och det svider eftersom Turn the Page med Metallica, det är ju en väldigt bra låt. Men eldfluga är inte nattens rätta svar. Inget heller av det andra som jag läste upp eller som vi söker i natt. Det är någonting helt annat. Här kommer snabbreprisen följt av den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Tredje och sista ledtråden i nattjakten, Fat Boys med Wipe Out. Bakenet@sverigesradio.se. Maila dit när du tror att du har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar.

0: Jason Derulo med Want to Want Me här i baken med P3 och P4. Här håller vi på och tävlar i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är ju att lista ut vad det rätta svaret kan vara för någonting. Inte är det avtryckare. Stefan är inne på det. Vi får också en gissning från Kalle som tror på lägereld. Det är tyvärr inte heller det rätta svaret. Brandsläckare kan vi också stryka. Nathalie har skickat in det. Lars tror på Kung Louis. Ulf är också inne på djungelbokspåret. Han tror, är det djungelboken eller Baloo som vi söker i natt? Nej, det är tyvärr inte. Jag gissar på Amazonas, skriver Alexander. Jag gissar på ogräsbrännare, skriver Fredrik. Och Alf Åke i Köping är igång igen. Och nu tror han att det är branddörr som är nattens rätta svar.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: sår.
1: Fania Von med Tiden läker alla sår. Hörrni, vi håller på med nattjakten. Det är fortfarande olästa mejl i min inkorg. Vi har fått från Arthur som tror att det är fantomen vi söker i natt. Stefan igen, nu är han inne på räddningstjänsten eller brandkåren. PO tror på pojkband, Niklas tror på skogsbrand och Britt-Marie tror på eldfat. Sen har vi också fått en gissning från Fredrik som är inne på gasbrännare och Christer som skriver alla har väl Los Angeles som den gemensamma nämnaren. Ytterdörr tror Sören är det rätta svaret. Vi får en gissning på olycklig kärlek från Namoko igen här. Vi får också en gissning på tändstickor och Marcus har skickat det. Det tror jag vi redan har strykit, va? För det var väl någon tidigare där som skickade in det. Pistvakt har kommit in. Vi får en gissning på dynamitgubbe eller stubintråd. Och så kommer Niklas här igen nu. Brandman eller brandkår är väl kanske det rätta svaret. Mm. Det är bra gissningar, men tyvärr är de inte rätt. Vi tar snabbreprisen en sista gång här nu då, innan det är dags att avslöja det rätta svaret. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från The Doors och låten heter Light My Fire. Try to set the night on
1: fire. Ledtråd nummer två.

Vill du pröva dina chanser? Vakenhetsverigesradio.se. Skicka in vad du tror är nattens rätta svar. Jag påminner om att det finns en prispott. I den ligger antingen en tygpåse från Vaken, sommask från Vaken eller en låtönskan.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverket.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Holy Humberstone med To Love Somebody. Innan det är också Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Du lyssnar på nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4. Vi är framme vid mållinjen i nattens nattjakten. Och här står jag med Sonny som finns med oss i telefonen. Hallå Sonny.
1: Hallå där.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det är bara bra. Det blir ännu bättre nu.
0: Ja, vad kul. Kul att höra. Vad gör du för någonting?
1: Jag ligger och lyssnar på radion.
0: Ja, ja. Och så är du vaken för nöjes skull bara. Det är ingen jobb eller något sånt där.
1: Nej, jag är ensamstående pensionär och då sover man när man vill.
0: Ja, vad härligt det låter.
1: Ja, det är det.
0: Frihet.
1: Jajamän.
0: Ja, vad skönt. Ja, vad kul att höra att du mår bra. Kul att vi får med dig under natten. Du brukar vara med och delta i nattjakten ibland.
1: Ja, jag gissar ibland.
0: Hur brukar det gå för dig då?
1: Det är faktiskt andra gången jag kommer fram.
0: Till och med?
1: Ja.
0: Ja, ja, där ser man. Igår pratade jag med en kvinna. Jag tyckte hon sa till mig innan hon var med i radion att hon hade 14 tygpåsar hemma. Hon hade vunnit 14 gånger.
1: Oj då.
0: Det är en bragg det.
1: Ja, men det blir ju nästan lite orättvist.
0: Ja, det blir. Men det är en tävling som hållit på väldigt, väldigt många år där. Längre än vad jag har jobbat här. Jag är ändå inne på mitt 10:e år på vaken.
1: Ja.
0: Men nu struntar vi i det, Sonny, och så fokuserar vi på natten. Vad tyckte du, utan att avslöja rätt svar? Var det klurigt, eller?
1: Ja, jag var ganska säker efter 2 faktiskt. Och sen när den tredje kom så var jag helt säker.
0: Ja, jag såg inkorgen att till slut så var det några stycken som lyckades lista ut det. Men du var, tror jag, nästan tidigast av alla.
1: Alltså?
0: Ja.
1: Jaha.
0: Vi gör som vi brukar då. Vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från The Doors, låten Light My Fire.
1: Ledtråd nummer två.

0: Då så, ni vill vi veta, vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det är dörrmatta.
0: Visst är det så, visst är det så. Dörrmatta är det rätta svaret. Ja,
1: får jag bara säga en snabb sak. Jag valde den här låten som jag har valt för att min mamma, hon brukar lyssna, mamma Ulla, hon brukar lyssna ibland på Vaken, och om hon lyssnar så vill jag gärna tillägna låten till henne, för hon gillar den skarpt.
0: Ja, det ska vi verkligen göra. Du ska alldeles strax säga vilken låt det är, men kan du inte bara berätta först hur du klurade ut det rätta svaret?
1: Ja, ska vi se, vad var det först? Det var ju dörr först då.
0: Just det, ja, The Doors, ja.
1: Och sen är det bra, var

0: Välkommen. Det brukar ju ofta stå på dörrmatten precis innanför dörren.
1: En vanligt förekommande glosa på en dörrmatta, ja. Precis.
0: Ja.
1: Och sista var ju wipeout. Torka av. Torka av skorna kan man göra också på en sån dörrmatta.
0: Ja, det tycker jag är lämpligt.
1: Verkligen är det. Jaha, men du till mamma Ulla då. Gary Moore, ja, med Still Got the Blues From You som du plockar från prispotten.
0: Ja.
1: Då tar vi den. Tack så jättemycket för att du var med, Sonny, och hoppas du får en trevlig natt.
0: Ja, detsamma till dig.

Gary Moore med Still Got the Blues for You, eller for Ulla. Sonny var det ju som vann nattens nattjakt. Dörrmatta var det rätta svaret. Och ur prisbotten plockade han då en låtönskan som han tillägnade till sin mamma Ulla. Det var fint. Hörrni, det var några stycken som klurade ut dörrmattan. Snyggt jobbat. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Klockan är 3, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat under sommaren i jämförelse med förra året enligt siffror från polisen. Något som de även varnade för inför sommaren när skolorna stänger ner.
4: Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef och GRE, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
5: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt ifrån det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
3: Reporter Helena Bowman Brody. I Venezuela har nu dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år stigit till över 6500 döda enligt landets regering. De dubbla skalven med magnituderna 7,2 respektive 7,5 orsakade stor förstörelse i delstaten La Guaira där minst 190 byggnader rasade samman och lämnade tusentals människor hemlösa. Sökarbetet pågår ännu och det är inte känt hur många som fortfarande saknas efter skalven. Colombias nya högerpresident vill gripa och deportera papperslösa migranter, rapporterar AFP. I en film från ett regeringsmöte säger han att deportationer ska inledas redan i veckan. Först ska migranter som begår brott utvisas, därefter personer utan giltig status. Det var nyheterna klockan 3 med Sofia Sofroniado.
0: Vaken med P3 och P4 är det som du lyssnar på direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida.

0: Bruce Springsteens Born to Run, ja, det är på dagen idag, 51 år sedan, den 25 augusti 1975, så släppte Bruce Springsteen sitt tredje studioalbum Born to Run. Nu klassiska albumet nådde som högst en tredje plats på Billboards albumlista och har sedan dess certifierats med 7 gånger platina av RIA. Med ikoniska hits som exempelvis då Born to Run som vi precis hörde, så blev ju den här skivan Bruce Springsteens stora genombrottsskiva. Under decenniernas gång så har albumet placerats på flera listor över världens bästa album, däribland en 18:e plats på Rolling Stones lista över de 500 bästa skivorna genom tiderna. Och 2015 så valdes Born to Run in i det amerikanska kongressbibliotekets nationella inspelningsarkiv.
1: Om du vill veta

0: Kajsa-Stina Åkerström med Vill du veta vem jag är? Hörrni, under måndagen så begravdes Linda Hammar som blev känd i tv-serien En annan del av Köping. Begravningen var just i Köping och familjen öppnade upp ceremonin för alla som ville komma och delta i sorgen. Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland, hon var på plats i Köpings kyrka och beskrev stämningen så här i P4 Extra.
1: Med väldigt fin stämning här i Köpings kyrka idag och många som är berörda förstås. Det har varit en jättefin ceremoni. Filip Hammar har talat, Lindas syster, och det var ett väldigt, väldigt fint tal där han bland annat då sa att Linda ju hade svart bälte i godhet, och det tror jag verkligen att de flesta är överens om som är här idag.
2: Mm. Hon blev ju en väldigt viktig person, för hon och alla hennes vänner öppnade liksom upp en värld som inte alla hade varit i kontakt med. Jag tror att hon var väldigt viktig för väldigt många. Har familjen beskrivit varför de valde att öppna upp för allmänheten en dag som idag?
1: Ja, men jag förstår det som, när jag lyssnade på Filip och Fredriks podd då, att Filip säger ju att det här hade Linda velat liksom, och pratade lite kort med Filip också innan begravningen drog igång här, och då sa han samma sak, att det här hade hon tyckt om, att vem som helst får komma hit som vill hedra hennes minne.
2: Är det många som har kommit till kyrkan idag, alltså som inte bara är anhöriga och vänner?
1: Jag har faktiskt mest träffat anhöriga till Linda eller bekanta och vänner och sådär. Och Köping är ju en liten stad, så jag tror de flesta liksom kanske kände Linda på sätt och vis, eller kände i alla fall att de gjorde det. Det är 244 personer på plats i kyrkan. Säkert en del också av dem som kanske inte stod allra närmast familjen, men som ändå kände till Linda.
2: Jag vet att du har pratat med några av gästerna som är där på plats. En av dem är Veronica Danielsson, och hon kände Linda. Vi lyssnar.
3: Ja, Linda var en väldigt omtänksam och mycket busig var hon också.
1: Hur då busig?
3: Ja, hon skulle alltid upp med tummen. Den var med överallt. Och så var hon alltid glad att se. Hon sken alltid upp när man träffade honom. Men det är väl hur jag minns hon. Hon var alltid trevlig och glad var hon framförallt, som man är i en annan del av Köping. Jättetrevlig person var hon.
2: Ja, Linda är självklart saknad av väldigt många. Elvira, vad skulle du säga att Linda Hammar har betytt för Köping?
1: Men väldigt mycket. Hon, som du sa också, så öppnar ju hon upp liksom sin värld och sina vänners värld på LSS-boendet i Köping. Men också att hela Sverige har ju fått se delar av Köping, såklart tack vare Linda och hennes kompisgäng som ju glatt har visat upp den här staden. Och hon är ju också, hon var ju väldigt, väldigt härlig, positiv, god, alltid tummen upp. Och det tror jag verkligen gjorde avtryck, och det tycker jag man har märkt i kyrkan här idag.
2: Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
2: Och själv tänker jag faktiskt också lite extra på Linda idag. Jag kände ju inte henne personligen, men jag har haft glädjen att få intervjua henne flera gånger. Och just den där glädjen och energin, det är det som jag också låter stanna hos mig.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Adele med Someone Like You är tillbaka med P3 och P4. Nu hörni, nu ska vi fokusera på Gloria Gaynors version av I Am What I Am. Den släpptes 1983 och blev en av hennes mest ikoniska discolåtar, näst efter I Will Survive, såklart. Den skrevs 1983 för en Broadway-musikal och som sagt då samma år så producerade Joel Diamond en discoversion anpassad för Gloria Gaynor som transformerade teaterrummet till en global klubbhit. Veckans artist, Gloria Gaynor, här då med I Am What I Am.
1: I am what I am. I am my own special creation. So come take a look.

0: Veckans artist Gloria Gaynor med I am what I am. Hallå Frida.
1: Hallå.
0: Välkommen.
1: Stort tack.
0: Vakna till liv.
1: Ja, men det tycker jag. Det kanske inte hörs. Jag har hetsätit en påse chips.
0: Åh, gott.
1: Mm. Kunde inte låta bli, den har legat så länge i
0: mitt skåp. Jag satt den i ditt skåp och tänkt, hur länge ska den där överleva?
1: Ja, jag har haft sån disciplin hittills. Men idag brast det, så jag är lite mätt kanske. Men jag vill gärna ha morgontidningar.
0: Mm.
1: Så de går bra att mejla till vaken@sverigesradio.se. LG, var det det han hette? Tidningsbudet som Urban sa att vi skulle be om tidningar för.
0: Just det, var det LG? Det kanske var LG.
1: Ja, men jag tror det.
0: Urban skulle vara ledig idag.
1: Ja, precis. Så att LG, om du delar ut Dalademokraten och Fallröfer, eller vad säger man? Falkuriren och de där. Fota dem.
0: Fota dem.
1: Maila vaken@sverigesradio.se.
0: LG, om du vet med dig att du vikarierar för Urban.
1: Ja, gör det bara.
0: Då har du en uppgift i natt.
1: Exakt.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar. Blev det några tidningar?
1: Ja, men det blev lite tidningar faktiskt. Vi har din favorit, numera kallad Kuriren, tidigare Norrbottens Kuriren. Mm. Där kan vi läsa att golfklubben vill stå pall för trycket. Det har blivit populärt med golf och det har man märkt på Luleå golfklubb. Det är hårt tryck på banan och tiderna bokas snabbt. Nu försöker klubben hitta nya lösningar för att möta medlemsboomen utan att behöva säga nej till fler. Vi kan också läsa att hiphop-legendaren kommer till Luleå.
0: Ja, Exhibit, ja.
1: Ja, det är det. Ja. Ja, för det framgick inte av framsidan där, vem det var. Det kunde du spoila. Nynäshamnsposten har vi fått från Eva Lotta. Fler vuxna och färre elever ska ge mer ro. Det gäller då skolorna i Nynäshamns kommun. Och så står det också att kommunen är redo för val. Det var väl bra, för det är inte långt kvar nu. Norra Skåne har vi fått från Christian. E22-broarna försenas igen. Ingen tidsplan. Citat, inte klart i december. Och i Tyringe har simhallen stängt. Och i Osby är det en vattenledning som har grävts av vid nya handelsplatsen. Minett har skickat, är det också, nej, Trelleborgs Allehanda, sa jag den?
0: Det tror jag inte.
1: Nej, det gör jag inte. Stor frustration över att lösning för en ny isyta drar ut på tiden. Och det är föreningar i Trelleborg som efterfrågar en isyta till.
0: Pratar man om, alltså, åka skridskor på, eller?
1: Jag tycker det är konstigt att säga isyta. Pengar avsattes, men inget har hänt. Det finns dock planer på en tillfällig lösning i en gammal paddelhall. Det kändes inaktuellt på något sätt så här i slutet av augusti, men snart börjar ju SHL-säsongen. Och första spadtaget taget. Det blir ett nytt fjärrvärmeverk.

0: Tasmin Archer med Sleeping Satellites.
1: Det är den 25 augusti idag, lön för vissa, inte alla. Och volleyboll-EM i Göteborg fortsätter. Sverige spelar mot Kroatien klockan 19. Bodø/Glimt spelar avgörande match i playoff till Champions League. Och prinsessan Sofia ska till Fulfjällen och närvara vid invigning av en tillgänglighetsanpassad vandringsled. Lovisa och Louise har namnsdag.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat med 20% under maj till juli i år i jämförelse med samma period förra året, visar siffror från polisen. Flest fall var i Stockholmsområdet. I USA ökar kostnaderna för hushållen. Aaron som bor i Texas säger att de höga bränslepriserna gjort att mycket annat också blivit dyrare.
3: Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
4: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas. För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt. Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från amerikanska handelsdepartementet. Och Aaron tror att de höga priserna kan påverka hur väljarna röstar.
3: The midterms coming up, voting's pretty important and we're all talking about affordability.
4: Särskilt eftersom situationen hade gått att undvika, säger han.
3: I mean, I don't think we need to be doing what we're doing in the Middle East. I think a lot of people feel that way. Here we are like 6 months later where we were promised it would be a couple weeks and yeah.
4: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: En oljetanker utanför Omans kust har träffats av en okänd projektil enligt den brittiska marinens sjöövervakning UKMTO, det rapporterar Reuters. Om attacken har lett till några utsläpp är i nuläget oklart, men besättningen ska vara i säkerhet. Det är den andra attacken på kort tid i regionen. Det var Ekot klockan 4 i studion Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02 denna tisdagsmorgon den 25 augusti. Och jag tänkte att jag ska dra en liten väderleksrapport. Jag kan berätta att sol väntas på många håll idag. Men varvas också med en del stackmoln. Längst i norr så blir det mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturen kommer ligga mellan 20-25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Och så är det fortsatt en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I knew it, I knew you med Taylor Swift i vaken med P3 och P4. Det är tisdag och det är det vi ibland brukar kalla för tips-tisdag. Alltså en tisdag där jag vill ha dina tips, och det kan vara tips på precis vad som helst. Det kan vara en tv-serie, en låt kanske, en maträtt, något litet knep du har för dig. Ja, det är, jag är väldigt, väldigt öppen för förslag och alla möjliga tips. Så tipslådan är öppen, det är bara att höra av dig och tipsa. Och det gör du till vaken@sverigesradio.se. Du kan också göra det via telefon, ringa och tala in ett tips på vår röstbrevlåda. Om inte jag hinner svara då såklart. Men då är numret i alla fall 020-99-5500. Du kan också skicka ditt tips till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier.

Wanna be starting something med Michael Jackson här i Vaken där vi kör tips tisdag. Så hör av dig och tipsa om precis vad som helst. Irene kom in här precis med ett väldigt bra tips tycker jag. Hon skriver, när jag kokar till exempel ägg eller potatis så häller jag alltid kokvattnet över disktrasan, då dör alla bakterier. Men det var ju väldigt smart. Får man en liten snabb tvätt av disktrasan också. Och även Lena har ett köksrelaterat tips. Hon skriver, om du ska ha lök i matlagningen, lägg en skärbräda på spisplattorna, häll en och kör igång fläkten på full effekt medan du hackar. Så undviker du tårflödet.

I Believe in Ghosts med Casey Musgraves här i Vaken, där vi kör tips tisdag. Och Rickard skriver: hej, jag vill tipsa om låten Festligheternas förening av Samuel Nilsson. Den svänger bra. Ja, nu är det inte den vi hör här, det är Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson, men då vet vi. Tack Rickard.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Och nu är Elisabeth Edberg här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Uppland ska vi till.
1: Ja, det har varit en jättelugn natt, men det är en pågående olycka som vi känner till, och då är det på riksväg 56 mellan Heby och Tärnsjö. Och där är räddningstjänsten på plats, så det kan ju vara lite trångt att passera. Det är en singelolycka som har inträffat där. Och sen är det ett arbete på E4 i Gävleborg, och då är det mellan Söderhamn och Gävle, och då är det mer specifikt mellan Sörljusne och Axmartavlan i riktning mot Gävle som man har stängt av, för att det är som sagt ett vägarbete. Så där håller man på fram till 06 och så leder man om trafiken där.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
1: Det kan man göra, och då är numret 020 999 444.

Time med Curtis Harding i Vaken med Peter och P4. Och jag tipsade inte, jag vidarebefordrade tips här från Lena tidigare om att man kan hacka lök på spisen under fläkten för att slippa tårarna som kan rinna när man hackar lök. Och nu har signaturen S skrivit: obs, vill varna löktipslämnaren och alla andra för att skärbrädan i ovan nämnda tips om lök ju faktiskt kan börja brinna om man av misstag skulle sätta på en eller flera av spisplattorna. Konstigare saker har hänt. Ja, det är klart, det är bra att ha i åtanke när man har hackat klart löken, då får man flytta på skärbrädan också.

0: Bye Bye Bye med NSYNC. Klockan den är 16:30. Linda Krupka har kommit in här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om AI-musik i Australien.
1: Ja, men precis. I Australien då så kommer musik skapat av AI att förbjudas från Australiens musiktopplistor enligt nya riktlinjer då, rapporterar ABC News. Det handlar alltså om deras ARIA-listor, vilket då kan jämföras med Sverigetopplistan här i Sverige. För de som inte vet så är det en sammanställning av musikförsäljningen i Sverige. Till exempel så här i P3 då, så använder man delar av den här listan då för deras digilistan, ni vet, som de sänder ut. Och i Australien då så kommer de här nya reglerna börja gälla nu på fredag. Enligt Australien så syftet är då att skydda konstens mänskliga karaktär, har de uttryckt det. Och för att en låt då ska kunna tas med på listorna så måste musiken i stor utsträckning vara skapad av människor. Och låtar som då helt och hållet har genererats med AI, de kommer inte få vara med på de här listorna. Så om man till exempel då använt generativ AI som stöd, då är det okej. Okay. Mm. Då kan man ändå få vara med.
0: Om man typ har suttit och diskuterat lite med... Med en chatbot.
1: Ja, men
0: jag vill skriva om kärlek. Säg synonymer till kärlek.
1: Ja, det verkar så på reglerna i
0: sånt
1: alla fall.
0: Sånt känns ju också som att det är väldigt, väldigt svårt att kontrollera.
1: Ja, det är lite oklart hur det här ska kontrolleras då. Men det här, alltså inom musikbranschen så är ju det här en växande oro då kring att AI-genererad musik framförallt spelas allt mer i radio. Det finns ett exempel då i Australien att en coverversion av Madonnas Like a Prayer, den klättrade då till toppen av listorna i Australien i juli, och sen visade sig senare då att den innehöll AI-genererad sång, och trummorna var också AI-genererade, vilket fick ganska mycket kritik då. Men det här har faktiskt inte i Sverige också. Så de var inte riktigt först. Jag vet inte om fler länder har infört detta. Men åtminstone i Sverige då, så just den här Sverigetopplistan införde faktiskt liknande regler för bara några dagar sedan. Den 21 augusti. Så litet utdrag då från reglerna här i Sverige, så ska den generativa AI-tjänsten som används för att skapa inspelningar ska vara laglig, och man ska ha de rättigheter och tillstånd som krävs. Inspelningar ska i huvudsak vara skapade av en människa, och det ska inte finnas någon misstanke om manipulation av inspelningen eller antalet lyssningar, alltså till exempel att man använt AI-genererade streams för att nå den här bra siffror, kan man säga. Men om man då i Sverige upptäcker att någon har brutit mot dessa regler, så kan man då exkludera dessa låtarna från den här topplistan.
0: Där ser man. Linda Krupke, vi hör dig igen klockan 17:00.

Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vakan med P3 och P4. Oskar skriver: hej alla nattugglor, gör det bästa jag vet är när man gör te på kaffebryggaren. I med Melitta-filter och dosera lösviktste, och för 2/4 koppar så en matsked te, och för 6/8 koppar så 2 matskedar, och för 10/12 koppar så 3 matskedar. Det som kan vara bra att veta är att man använder matsked i måttsats. Man ska inte använda matsked för dosering i bestickform. Hoppas ni lyckas. Det låter ju smart, Oskar. Då blir tebryggeriet kanske lite smidigare. Det är inte jättekomplicerat annars heller, men ändå alltid bra med tips som minskar vardagsfriktionen. Ann-Kristin vill tipsa om en serie. Hon skriver: bästa serien The Fall med Gillian Anderson och Jamie Dornan. Så otroligt bra och spännande om en seriemördare.

Let's go. Die Die med Shakira och Burna Boy. Erik skriver, du som gillar att läsa kriminalromaner. Jag har läst 3 romaner av Sara Strömberg, Skinn, Skred och Sot. Utmärkta, spännande och oväntade slut. Och i dagarna kommer en ny bok av henne. Läs henne, du kommer inte att ångra dig. Så bra tips till alla som gillar att läsa böcker då, och kanske framförallt kriminalromaner. Sara Strömberg alltså. Och så skriver signaturen punkt, punkt, punkt. Hej, mitt tips är att så kallade snabbnudlar inte behöver kokas, utan jag brukar hälla på hett uppkokt vatten från inte minst min vattenkokare om jag vill att det ska gå lite snabbare. Sen låter jag nudlarna så kallat dra i de antal minuter som anvisas som tillagningstid, MVH. Jättebra tips, jag gör exakt likadant. Det är många år sedan nu jag slutade koka snabbnudlar. För det som inte händer när man bara låter dem dra, det är att de blir inte överkokta. Så mycket bra tips.

0: Learning to fly med Tom Petty and the Heartbreakers här i Vaken med Peter och P4. Och klockan kryper mot 4.50. Jag tänkte att jag ska ringa och gratta en person. Det är Sonny som har mejlat som skriver: om du tänkt ringa någon denna morgon och inte redan är uppbokad, så får du gärna ringa min mamma Ulla, 86 år, i Jonsered. Inte för att hon fyller år eller något, utan bara för att göra henne glad. På samma sätt som hon gjort så många människor glada under sitt liv. Hon är lättpratad och svarar normalt dygnet runt. Hälsa henne att jag är stolt över henne. Och vi ska se om det stämmer att Ulla svarar i telefon dygnet runt. Får vi se. Man kan ju bli lite misstänksam när det ringer 4.50. Det har jag full förståelse för.
1: Mm. Det var Ulla.
0: Ja, hej Ulla, det här är Frida. Jag ringer från radion och programmet Vaken med P3 och P4.
1: Jaha.

0: God morgon får jag säga.
1: God morgon.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är inte. Ja, det var ju radion. Mitt namn har varit i radion i natt.
0: Okej, ja, du har radion på i bakgrunden till och med.
1: Ja, det har jag.
0: Skulle du kunna stänga av den eller?
1: Ja, det ska jag göra. Vänta lite.
0: Ja, perfekt. Men då blev du inte så förvånad att jag ringde.
1: Nej, jag vet inte riktigt, men det var ju riktigt nytt alltihopa för mig. Det var ju min son som ringde i natt.
0: Jaha, han har varit med redan. Vad sa du?
1: Det var min son som ringde och spelade en skiva för mig.
0: Okej. Ja, men vad kul.
1: Han gissade på den där... Det var en sån här tävling på natten, vet du.
0: Ja, i nattjakten.
1: Ja, just det.
0: Ja, men vad roligt, vilket sammanträffande. Hela familjen får vara med i vaken samma natt.
1: Att jag var vaken också, ja.
0: Ja. Men du, Sonny vill ju egentligen bara hälsa att han är stolt över dig och vill göra dig glad.
1: Ja, han är god.
0: Ja, det verkar han ju lyckats med.
1: Det har han lyckats med, verkligen.
0: Vad fint. Vad ska du göra idag, Ulla?
1: Ja, jag har jättemycket att göra idag.
0: Ja, berätta.
1: Jag ska egentligen sjunga. Jag är med i en sångkör.
0: Mm-hmm.
1: Så ska jag sjunga, men sen kör jag en massa gamla människor. Jag är ju gammal också, men jag är chaufför åt en massa gamla människor. Som behöver skjuts till sjukhus och där.
0: Ja, vad fint.
1: Det ska jag göra idag. Ja, det är mycket jag ska göra idag.
0: Men du är en aktiv 86-åring, hör jag.
1: Ja, det kan man säga.
0: Och pigg låter du så här dags. Det är otroligt.
1: Ja, jag mår bra.
0: Ja, vad skönt att höra.
1: Ja, hur kommer det sig att du ringer?
0: Nej, men det är att Sonny mejlade. Jag har ett moment varje morgon eller när jag har någon nominerad. Man får nominera någon jag ska ringa och gratta. Så ofta är det någon som fyller år eller sådär. Men nu ville Sonny att jag skulle ringa dig lite utan anledning bara för att göra dig glad.
1: Ja, vad glad jag blev.
0: Ja, vad fint.
1: Det är värt mycket.
0: Ja,
1: mycket bättre. Man blir så glad då. Jag är en glad person, men man blir ändå gladare.
0: Ja, man kan alltid bli gladare. Det finns ingen stopp för det. Du, Ulla, du får en jätte... Vad sa du?
1: Vad heter du?
0: Jag heter Frida.
1: Frida, ja.
0: Mm.
1: Har han hört av sig till dig i natt, eller?
0: Ja, han mejlade här till vår programmets mejl.
1: Ja.
0: Ja. Du får ta och hälsa honom, Ulla, och så får du ha en jättefin dag.
1: Ja, detsamma. Tack så mycket för att du ringde. Det var jätteroligt.
0: Tack. Hej då.
1: Hej då.

In all of my tomorrows med Orchid, näst ut är Western Girl med Lilla Allen som vi har fram till Ekot klockan 5.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA:s finansminister Scott Bessent har presenterat nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är enligt USA att helt isolera Irans ekonomi från resten av världen. Men Iran-kännaren Rosby Parsi säger att sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
3: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel- och lång sikt så skadar de USA. För det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
4: Länder och företag har fått en tidsfrist för att avsluta sina handelsförbindelser med Iran, och gör de inte det väntar sanktioner från USA. Och hur sanktionerna kommer att slå mot den iranska befolkningen som redan befinner sig i ett desperat läge återstår att se, det säger Rosby Parsi.
3: Ekonomin var usel redan innan det här kriget, och sen dess har det bara gått ut för. Så att i det avseendet så kan man säga att det här är ytterligare ett problem att lägga på en lång lista av problem.
4: Och enligt Rosby Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
3: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
2: Reporter Anna Grönberg. Här hemma har antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet ökat med 20% under maj till juli i år. Jämfört med samma period förra året visar siffror från polisen. Flest fall var i Stockholmsområdet. I Venezuela har nu dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år stigit till över 6 500 döda enligt landets regering. Sökarbetet pågår ännu och det är fortfarande oklart hur många som saknas. Ekot med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Det är det. Klockan är 5:02 denna tisdagsmorgon den 25 augusti. Och idag så väntas sol på många håll, varvas den här solen med en del stackmoln. Längst i norr blir det ännu mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 20 och 25 grader. Och i norr mellan 15 och 20 grader. Och så har SMHI fortfarande en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dreams, Fleetwood Mac i Vaken, där vi nu har med Elisabeth Edberg från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska börja i Dalarna.
1: Ja, och väg 579, för där är det avstängt en kilometer söder om Västanor för en fordonsbrand och räddningstjänsten är där på platsen. Sen har det kommit in lite samtal om viltvarning och då är det E45 mellan Fåker och Hackås, och då är det närmare Hackås om det är två stycken älgar som är på fel sida av stängslet. Lite nötkreatur, och jag fick in samtal från Riksväg 24 mellan Hässleholm och Örkeljung och nära avfarten till VD, men där är det en ko som har kommit ut från hagen som sagt och nära vägen. Och den här olyckan jag pratade om i förra rapporten på Riksväg 56 mellan Heby och Tärnsjö, där är det uppklarat och fullt framkomligt igen. Vill man tipsa trafikredaktionen, vill oss på 020 999 444.

Vilken bra låt. Tiden heter den med Arvid Nero. Och du hör den här i Vakan med P3 och P4. 12 minuter över 5 i klockan och vaknade du nu och kände det vore kul att springa Stockholm Marathon i vår. Då måste jag tyvärr berätta att det blir svårt, för platserna till Stockholm Marathon, de är redan slut. De har tagit slut rekordsnabbt. Sen så är det väl säkert några som får kalla fötter och säljer vidare sina startplatser. Men ändå, de är slut med mer än 9 månader kvar till startskottet. För att Stockholm Marathon 2027 avgörs den 29 maj. Och de första platserna släpptes tidigare i somras. 21 000 löpare anmälde sig då. Och sen så stängde de anmälan. Och sen igår morse klockan 9 så öppnades anmälan på nytt. Och då släppte man ungefär 4 000 platser till. Och de gick åt i ett nafs. Så att det är rekord alltså, så här snabbt har de aldrig tagit slut. Och den senaste upplagan av Stockholm Marathon, som ju var i maj i år, sålde slut i början av november i fjol. Och då var det till slut 20 302 startande. Och 18 921 av dem tog sig i mål. Det var rekord i båda kategorierna. Men nu då med 25 000 anmälda löpare till 2027 så känns det ju som att det rekordet kan slås ganska rejält. Så det är tydligt att det är en ordentlig löparboom nu som jag har hållit i sig ganska länge sedan. Ja, under pandemin var det väl. Många började springa. Och folk verkar ha fortsatt med det också. Jag tycker också, jag ser såna här löpargrupper, run clubs, överallt. När man går runt i Stockholm i alla fall. Jag vet inte hur mycket det är i andra städer. Men jag gick på trottoaren häromdagen. Och så hörde jag jättehög musik bakom mig. Så kollade jag bak så såg jag, men där är någon löpgrupp som är ute och springer med högtalare. Men så kom de liksom aldrig. Jag gick där på trottoaren och jag bara kände, men ska de inte springa om mig snart? Och så till slut så kom de i kapp. Men då var det ju sån slow run. De sprang extra långsamt, så att de sprang bredvid mig väldigt länge där jag gick och promenerade. Så det finns ju någon löpning för alla nu, får man ju verkligen säga.

0: Be Her med Ella Langley här i Vakan med Peter och P4. Om du är i behov av tågräls så kan du nu köpa det begagnat från Nybro kommun. För de har lite tågräls till salu, närmare bestämt 54 meter tågräls.
1: Det här är fyra stycken järnvägsräler. De ligger här för att Nybro kommun för ett antal år sedan gjorde ett asfalteringsarbete och då låg de här spåren i gatan. Och det blir lite dyrare drift att ha dem i gatan så de togs upp och nu ligger de här intill vägen, norra vägen.
0: Ja, det säger planarkitekt Johannes Sjöstedt till P4 Kalmar. Så att den här rälsen, den var en del av Nybro-Sävsjöströms järnväg. Men den järnvägen lades ner 1986. Sen har den alltså legat i en väg, men sen några år tillbaka så ligger den bara där. I någon skogsdunge bredvid vägen i Nybro. Och vi kan fortsätta lyssna på inslaget med reporter Emma Sandebäck.
2: Vad ska man använda såna här räler till som, förlåt, de ser lite smått rostiga ut?
1: De är rostiga, men i stort så skulle man kunna använda sig av dem ganska mycket. Den intressent som hörde av sig till oss vill göra en färgist av just spåren då.
2: Ja, för det var när en Nybrobo hörde av sig till kommunen om rälsen som idén att sälja den föddes. Men än har man inte hittat någon som vill köpa den här rälsen till det minipris som kommunen satt, vilket är drygt 8000 kronor plus moms. Vad som ska hända nu med rälsen, det är oklart.
1: Ja, tills vidare så ligger de kvar här på marken. Men på lång sikt så är det ju inte tanken att den här järnvägen ska ligga kvar. Men det är ju en fråga om pengar i slutändan när det sker.
0: Ja, lite snålt ändå kan jag tycka. Jag menar, det var någon Nybrobo som väl har sett den där rälsen ligga och skräpa och ändå erbjöd sig att ta hand om den och se till att den kom till nytta. Men då fick Nybro kommun dollartecken i ögonen och kände, aha, här kan vi casha in. Så 8000 plus moms alltså, det ska man betala. Om man då är sugen på 54 meter, lite rostig tågräls.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i Vaken. 1986 gjorde Diego Maradona ett av tidernas mest berömda fotbollsmål. Eller, det kan ju inte vara ett av tidernas. Det är väl ändå tidernas mest berömda fotbollsmål. Jag tänker på det där målet han gjorde för Argentina mot England när han tog lite hjälp av Guds hand.
1: Maradona. Snabb. Fenomenal bollkontroll. Diego Armando Maradona. 1-0 till Argentina. 5 minuter in i den andra halvleken. Så här gick det till. Han rusar fram. Och är offside. Men både linjedomaren och huvuddomaren godkänner målet.
0: Ja, det var 6 minuter in i den andra halvleken av kvartsfinalen i VM 1986 som Maradona då gav Argentina ledningen mot England. Och engelsmännen, de protesterade vilt och vinkade för att visa på att det var hans. Och det ser man ju tydligt på reprisbilderna att Maradona hade använt handen för att få in bollen i mål. Och senare så sa han då, det var Guds hand. Och till slut så vann ju också Argentina den här matchen med 2-1. Efter att Maradona gjort ytterligare ett mål. Och bollen som användes i den här kvartsfinalen, den ägdes länge av den tunisiske domaren i matchen, Ali Bin Nasser. Och nu så har den här bollen sålts. Det är inte första gången den säljs, utan först så sålde den domaren Ali bollen för 4 år sedan. Då sålde han den på auktion för 2,37 miljoner dollar. Sen ett år senare såldes den på nytt för 2,04 miljoner dollar. Så det är en förlustaffär då för den som hade ägt den efter Ali. Men nu så har den ännu en gång fått en ny ägare och denna gång så såldes bollen för 3,35 miljoner dollar. Alltså knappt 32 miljoner kronor, så det är ju otroliga summor får man ändå säga. Men det var det tydligen inte enligt auktionsfirman, utan de hade högre förhoppningar. De hoppades att bollen skulle kunna gå för en liknande summa som tröjan som Maradona hade i samma match. Den såldes för 9,3 miljoner dollar 2022, alltså 88 miljoner kronor. Men nu bollen alltså för motsvarande 32 miljoner kronor, så att får man ju se det som ett kap ändå då.

0: Jason Mraz, klockan 17:30. Vi får Ekot med Christian Lönner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot, god morgon. Unga användare på TikTok möter efter bara några minuter på plattformen politiskt innehåll som både är hatiskt och nazistiskt. Detta trots att de inte söker efter det. Det visar en granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram som P3 Nyheter har gjort. Petter Törnberg forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdam universitet.
4: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data. För att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
5: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok, trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material, vilket de andra profilerna inte får. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
6: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
5: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
3: Reportrar Matilda Skarehag och Nicky Varden Värning på P3 Nyheter. Hör mer i dokumentären Det dolda valet i appen Sveriges Radio. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat under sommaren i jämförelse med förra året. Det här enligt siffror från polisen.
7: Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef för OGRE, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
8: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt ifrån det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
3: Reporter Helena Boman Brody. I Venezuela har dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år nu stigit till över 6500 enligt landets regering. Skalven hade magnituderna 7,2 respektive 7,5. Sökarbetet pågår fortfarande och det är inte känt hur många som ännu saknas. En oljetanker utanför Omans kust har träffats av en okänd projektil enligt den brittiska marinens sjöövervakning, rapporterar Reuters. Besättningen ska vara i säkerhet. Attacken är den andra på kort tid i regionen. I den tyska delstaten Sachsen-Anhalt är det val den 6 september. Då kan det högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland få egen majoritet. Det skulle i så fall bli den första delstaten i Tyskland där AfD får makten. Ledare för partiet i delstaten är Ulrich Siegmund.
9: Ich möchte aber die grundsätzlichen Probleme in diesem Land endlich lösen. Das ist der Bereich Migration, innere Sicherheit, diese ganze Klimaideologie, die Genderideologie und vieles, vieles mehr.
10: När det gäller migrationen vill partiet att asylsökanden ska samlas ihop till särskilda boenden och att arbetsplikt ska gälla för dem. Ulrich Siegmund vill också att delstaten ska sluta fokusera på frågor som könstillhörighet och klimat. AfD klassas av det tyska författningsskyddet som högerextremt på grund av att partiet bland annat inte betraktar tyskar med utländsk bakgrund som likvärdiga medborgare. Och tidningen Der Spiegel utnämnde förra veckan Ulrich Siegmund till Tysklands farligaste man. Själv anser han sig vara demokrat och vill samarbeta med andra partier, inte minst det konservativa CDU.
9: Ich bin demokrat und ich strecke immer jedem die Hand aus.
10: Men det är något som generalsekreteraren hos CDU i delstaten Mario Kaczynski helt avvisar.
11: Wir werden mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten, nein.
10: Olof Sjölander, Magdeburg.
3: Sist vädret, idag väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperatur 20-25 grader i söder, 15-20 i norr.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, det var Ekot med Christian Lönner. Klockan, den är 5:05. Det är tisdagen den 25 augusti. Och volleyboll-EM i Göteborg fortsätter. Sveriges damer spelar ikväll klockan 19 mot Kroatien. Och det norska succéfotbollslaget Bodø Glimt, de spelar en avgörande match i playoff till Champions League klockan 21. Prinsessan Sofia, hon ska till Fulefjällets nationalpark och där närvara vid en invigning av en tillgänglighetsanpassad vandringsled. Lovisa och Louise är det som har namnsdag. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dreaming med Blondie, du hör den här i vakan med P3 och P4. Runt 1500 fartyg har legat stilla i Hormuzsundet i flera månader nu på grund av Irans och USAs blockader. Och fartygens skrov har täckts av alger, musslor och andra organismer som när fartygen börjar röra sig kommer följa med dem ut över världens hav. Och forskare varnar därför för en superspridningshändelse för invasiva arter. Kerstin Johannesson är professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet. God morgon, Kerstin.
1: Ja, god morgon, Frida.
0: Det, vad är det som händer på fartygens skrov när de ligger stilla så länge?
1: Alltså, det blir ju en tillväxt utav, man kan tänka sig att man har en rabatt hemma och så är det någonting man har sått och efter några dagar så har det kommit upp små skott bara, men efter 4 månader så är det stora växter. Så att det blir samma sak på ett fartygsskrov, att de här små sakerna som satt från början och som kanske då normalt skulle ha sköljts bort också för att färgerna de har är lite hala, så när de kör så tvättas ofta skrovet utav det. Men om de nu ligger still väldigt länge då så växer det till istället och blir väldigt stora och ja, ofta fullvuxna individer.
0: Och nu använder ni forskare uttrycket superspridningshändelse. Vad innebär det?
1: Ja, det kan ju bli då ett väldigt påslag utav de här organismerna, för då kanske de sitter fast och åker med till ett helt annat område där de inte hör hemma. Och då kan de redan vara så fullvuxna så att de släpper larver eller sprider sig på annat sätt än det. Släpper bara fragment och så växer det ut nya individer från dem helt utan befruktning så att säga, precis som pelargonier då. Och det skulle ju inte hänt om de hade bara varit små mikroskopiska skott så att säga som hade svepts av under färd.
0: Vad är det för arter?
1: Ja, det här är ju arter som trivs i varmt vatten och som också trivs i hög salthalt. Och det är klart att då gör det väl att risken att de sprids till våra kustvatten är mindre. Förmodligen kommer de spridas till andra områden där det finns liknande havsmiljö då. Så att det är väl framförallt sydliga länder som kommer att drabbas utav spridningen.
0: Men att de sen då lyckas etablera sig på en ny plats, hur stor är risken för det?
1: Ja, den risken är ganska stor, för det här har hänt många gånger tidigare, fast kanske då inte i den här omfattningen. Så vi har ju väldigt många arter även runt våra kuster som kommer via fartyg eller har kommit via fartyg.
0: Vilka arter har vi som är sådana?
1: Ja, vi har ju till exempel en kammarnet som trivs i lite bräckt vatten och den kommer från amerikanska kontinenten först i Svarta havet. Och sen har den spridit sig via floder och kanaler i Europa till, även till våra vatten. Vi har en fisk som svartmunnad smörbult som har spridit sig väldigt mycket i Östersjön. Också har kommit via kanaler och på det sättet ja, kommit hit som den inte skulle ha gjort annars. Från Röda havet och det området har ju spridit sig en väldans massa arter till östra Medelhavet också när man byggde Suezkanalen. För då öppnar man ju en förbindelse mellan områden som tidigare inte hade kontakt med varandra. Så sjöfarten har väldigt mycket på sitt samvete får man ju faktiskt konstatera.
0: Mm. Och vad är det som är så farligt med att det kommer en ny art till en plats?
1: Ja, en del arter ställer inte till med något jättestort problem, men man brukar räkna med att 20-30% av alla nya arter blir det man kallar invasiva. Alltså de blir väldigt konkurrenskraftiga och tar över och de kan då ja, utarma den inhemska biologiska mångfalden, de kanske är kraftiga rovdjur som den här svartmunnade smörbulten eller som kammarneten som då konkurrerar med fisklarver om föda. Så det kan bli den typen av effekter. Men alla arter är inte problematiska så att en del kommer in och trivs bra men gör inte någon större skada.
0: Men finns det något man kan göra nu då för att stoppa att det ska bli en sån där superspridningshändelse?
1: Ja, alltså i princip så skulle man ju kunna försöka göra ren de här båtarna då innan de ger sig iväg. Och det finns faktiskt intressanta tekniker, för man, utan att ta upp dem på land eller ta upp dem på varv, så kan man göra rent även under vattnet. Så det finns sådana här mini-ubåtar och även med dykare då, som kan gå ner med maskiner och göra rent. Så det skulle ju naturligtvis hjälpa, men frågan är väl om de kommer att hinna och göra det nu, eller om de kommer att klara av det under de förhållanden som råder. Men man bör ju försöka så fort som möjligt att få dem rengjorda i bottnarna innan man kör vidare då.
0: Kerstin Johannesson, professor i marinekologi vid Göteborgs universitet, säger det. Stort tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. En ny låt från dem. Filmen Hur man blir av med en kille på 10 dagar minns vi väl alla, denna klassiker. En romantisk komedi som gick upp på biografer 2003. Nu så ska den här filmen få en uppföljare, det rapporterar Variety. Tydligen så är arbetet med den nya filmen i startgroparna, rolllistan är inte klar än. Men Kate Hudson som spelade huvudrollen i den första filmen är redan nu involverad i det här projektet runt uppföljaren. Och enligt Variety så är Paramounts förhoppning att både Kate Hudson och Matthew McConaughey ska reprisera sina roller i den nya filmen. Sen om den ska handla om de två eller några andra, det vet jag inte. Men det ska då få komma en uppföljare i alla fall. Och den här första filmen, Hur man blir av med en kille på 10 dagar, den handlar om en skribent som skriver en artikel om olika sätt som kvinnor kan få män att tappa intresset på. Och så är ju handlingen på något sätt att killen hon ska få att tappa intresset, han har också slagit vad med sina kompisar om att han ska lyckas

behålla en tjej länge. Så sen blir de ihop i slutet. Det är väl en spoiler, men det kan man väl också ana. Kommer en uppföljare i alla fall.

Danceteria med Madonna i Vaken med Peter i P4. Och här kommer U2 med Mysterious Ways. Det blir sista låten ut i detta program.

0: Ja, det var det jag har att bidra med denna morgon. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: God morgon, säger även P4 Dalarna. 25 augusti, sommarens sista skälvande dagar, går in i slutspurten. Med en hel del sol på den himmelsblå tapeten. Hanna Magneryd, ska du karpa dagen med någon utflykt?
2: Nej, men jag har taktält på bilen, så jag kanske tar med en spontanare. Vem vet?
1: Toppen, allt är fixat. Hade du varit kunglig, då hade turen gått till Fulufjället.
2: Just det.
1: Dit ska prinsessan Sofia, har jag sett, inviga vandringsled. Något av det dagen innehåller. Nyheter har vi också idag.
2: Ja, och då fortsätter vi med följetongen om elstölderna som sverigedemokraten Tony Källgren misstänks för.
1: Och så ska vi också snacka om ett riktigt, riktigt gammalt hus som fått en slags ny kostym. Helt hemskt är ord som spottats ut i debatten, som blivit. Alva Snis heter jag, nu tid för Ekot med Daniel Klar. Klockan är 6.
3: Ja, god morgon. Ekots nyheter tisdag morgon börjar i Mellanöstern, för USA har presenterat nya ekonomiska sanktioner riktade mot Iran. Den här gången genom att klämma åt länder och företag som gör affärer med Iran, säger finansminister Scott Bessent.
4: Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
5: USAs plan är att ekonomiskt isolera Iran helt och hållet. Inga varor eller pengar, varken ut eller in. Men fortfarande ett halvt dygn efter att finansminister Scott Bessent presenterade planen, så är det oklart hur det ska ske rent praktiskt. Iran säger att man har utarbetat en tvåårig plan för att hantera effekterna av de amerikanska sanktionerna, enligt landets ekonomiminister Syed Ali Madani Sadeh. Martin Svenningsen, Washington.
3: Men Iran-kännaren Rosbe Parsi, som är lektor vid Lunds universitet, säger att de här sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
6: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA har använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
7: Och enligt Rosbe Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
6: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
3: Reporter här var Anna Grönberg. Sverige, så antalet anmälningar om att barn involveras i brott har ökat med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. Det här visar siffror från polisen.
8: Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef och GRE, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
9: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt från det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
3: Reporter Helena Bowman Brody. Användare på appen TikTok får efter bara minuter se politiskt innehåll som både är hatiskt och nazistiskt. Det här visar P3 Nyheters granskning av 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Här är några exempel som vi har läst in.
10: Sverige, vårt land, inte babbarnas sopstation. Klaga inte på snön, det är snart det enda vita vi har kvar i Sverige.
3: Analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som profilerna får upp på TikTok innehåller inslag av hat och kränkningar. TikToks kommunikationsansvarige Lukas Lindell säger att underlaget är för litet för att dra några slutsatser.
11: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
3: Du kommer höra mer om det här i Ekots nyhetssändningar under morgonen. Här och nu ska det handla om tysk politik, för snart är det val i flera av landets delstater.
12: Alternativ för Tyskland, AfD, ett högernationalistiskt parti, leder i flera opinionsmätningar i Tyskland. I delstaten Sachsen-Anhalt är det val den 6 september och där kan partiet få egen majoritet. Det blir i så fall den första delstaten i Tyskland där AfD får makten. Ledare för partiet i Sachsen-Anhalt är Ulrich Siegmund. Vinner AfD är det migrationen han först vill förändra.
13: Ich möchte aber die grundsätzlichen Probleme in diesem Land endlich lösen. Das ist der Bereich Migration, innere Sicherheit, diese ganze Klimaideologie, die Genderideologie und vieles, vieles mehr.
12: När det gäller migrationen vill partiet att asylsökanden ska samlas ihop till särskilda boenden och att arbetsplikt ska gälla för dem. Ulrich Siegmund vill också att delstaten ska sluta fokusera på frågor som könstillhörighet och klimat. AfD klassas av det tyska författningsskyddet som högerextremt på grund av att partiet bland annat inte betraktar tyskar med utländsk bakgrund som likvärdiga medborgare. Och tidningen Der Spiegel utnämnde förra veckan Ulrich Siegmund till Tysklands farligaste man. Själv anser han sig vara demokrat och vill samarbeta med andra partier, inte minst det konservativa CDU. Men det är något som generalsekreteraren hos CDU i delstaten Mario Kaczynski helt avvisar.
14: Vi kommer med dessa människor inte samarbeta, nej.
12: Olof Sjölander, Magdeburg.
3: Så är nyhetsläget nu när klockan är 5:05 i Ekostudion denna morgon. Daniel Klar.
1: Alvasnis är det som håller dig i handen denna morgon i alla fall. Genom radion klockan 5:05. Vi ska ju snacka en hel del. Du och jag och Hanna Magneryd som har koll på nyheterna och Matilda Bjärlöv som är vår reporter ut och flänger denna tisdagsmorgon, tänker jag mig. Till exempel om, som jag sa, ett riktigt gammalt hus, 800 år gammalt har jag till och med läst, som ska få en slags ny kostym för att hålla lite bättre för framtiden. Men estetiken kring det där huset finns ett tankar kring det där, ska Matilda berätta lite mer om bara en stund. Vi ska också vakna till med ett allvarligt ämne om bara en 10 minuter. Då ska jag ringa upp Pia Håkvinsson som jobbar på Region Dalarna för en antibiotikaresistent variant av gonorré sprids nämligen i världen och den europeiska smittskyddsmyndigheten ska jag säga pekar ut spridningen i Sverige som extra oroväckande. Hur tänker man i Dalarna? Det hör vi mer om alldeles strax.

0: Somber hör du här med Homewrecker P4 Dalarna denna morgon. Just nu ifrån Studio 1 i Radiohuset i Falun. Där det finns någon typ av... Vad kallar man det, Matilda? Jag vet inte.
1: Hantlar!
0: Ens. Hantlar! Det är på den typen av olika nivå vi är när det gäller tyngdlyftning, heter det inte ens. Men det inleder du dagen med, Matilda, att stå och...
1: Ja, men lyfta lite. Ligger ju här inne i din studio, Alva, och pockar även på dig.
0: I min studio, ja. Det är så jag inrätten för mina reporter att kunna träna lite inför dagen. Det där ska vi snacka mer om, vad du ska ge dig ut på. Jag tror inte, kanske inte att du behöver just styrka i armarna, mer kanske någon slags mental styrka för att ta dig an en ganska livlig debatt som pågår.
1: Ja, men precis. Och då kan man ju pumpa upp armarna lite för att det ska smitta upp i huvudet kanske i alla fall.
0: Just det. Mer om det strax. Men när vi kikar in nyhetsläget i övrigt denna morgon, Hanna Magneryd, så ska vi snacka om Sverigedemokraternas toppolitiker Tony Kjellgren som misstänks för elstöld. Så här lät det tidigare.
2: Sverigedemokraternas första namn i Falun, Tony Kjellgren, är under polisutredning misstänkt för att ha fuskat med sin privata elförbrukning. Det är det kommunala elbolaget Falu Energi och Vatten som har polisanmält politiken.
0: Och nu kommer uppgifter om att tankarna stulit el sedan 2014 redan.
3: Ja, precis. Och det framgår ju då av Falu Energi och Vattens egna anteckningar. Och så här säger Marcus Åkerberg som är elnätschef på bolaget. Och han säger då att de ser allvarligt på elstölder.
4: Nej, men det är ju allvarligt. Det är ju konkret att man förbrukar mer el eller använder mer el än vad man betalar för.
3: Ja, och det kommunala bolaget kopplar in extra mätare i vintras efter tips och rykten om elfusk vid just Kjellgrens fastighet i Bjursås. Och resultaten bekräftade deras misstankar. Och elbolagets egna beräkningar pekar på att el ska ha stulits sedan 2014.
0: Ja, en följetong i nyheterna, det där som du hör mer om idag alltså. Men som sagt, vi ska ju också ta oss till Mora, Matilda, för det har ju blåsat upp en debatt där då kring ett väldigt gammalt timrat hus.
1: Ja, men så gammalt att det är Sveriges näst äldsta träbyggnad. 789 år. Vi pratar om Fåsås eldhus, en timmerstuga som står på Sorns gammelgård där i Mora. Och den är ju så gammal att den nu behöver skyddas mot yttre krafter som väder och vind och skadedjur kanske. Och därför ska man bygga in den i ett annat hus som ett liksom skalskydd.
0: Just det, det är inte det här gamla huset som man efter 789 år har kommit på att man tycker är väldigt fult. Utan det är ju nämligen så att jag var inne på det tidigare att det har varit ord som hemskt i debatten och så vidare. Det är det här då, det som är utanpå som man är kritisk till på vissa håll.
1: Ja, och som vissa menar är hiskeligt fult. Det är väl ett starkt ord om något. Så jag tänker att jag styr kosan norrut mot Mora för att kolla in det här. Hur fult kan det vara? Och också ta reda på varför man gör det här.
0: Det om det denna morgon lite senare. Ett annat hus här som Monica Mack och Benjamin Ingrosso sjunger om.

0: Ja, det där som vi ska till Mora lite senare är ju kanske snarare litet och timrat med då ett kritiserat skalskydd kring. Men det har Benjamin Ingrosso inte skrivit låt om ännu. Det stora röda huset hör du här med just nämnda Benjamin tillsammans med Monica Mack.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: När det nu ska handla om en antibiotikaresistent variant av gonorré som sprids i världen och den europeiska smittskyddsmyndigheten pekar ut att spridningen i Sverige är extra oroväckande. Hur allvarligt är det här och vad kan man göra åt det? Det ska vi prata om nu med Pia Hakvinsson som är HIV och STI-samordnare på Region Dalarna. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Ja, vad säger du? Hur allvarlig är den här utvecklingen?
2: Alltså det är allvarligt. Vi har ju vetat i många år att just gonorré har en tendens att utveckla resistens som jag säger. Det har ju funnits i, jag känner till i framförallt i Asien har det funnits svårbehandlade varianter av gonorré. Men nu har det kommit hitåt och just nu ser vi också då fall i Sverige och inte bara då så kallade importfall som vi säger att man har varit utomlands och haft lite roligt att hämta hem utan nu sprider man även vidare då inom Sverige då.
0: Ja, men vi ska väl säga då att när vi pratar om det här, det är ju inte många fall det handlar om.
2: Nej, fyra.
0: I Sverige i år, 9 förra året, men det är trots allt en ökning mot vad man då sett tidigare. Har det förekommit några fall i Dalarna?
2: Inte av den här svårare varianten, inte, utan det kan vara vissa stammar som är lite känsliga och det kräver ju behandling med injektioner, det här gonorré. Så att det är ju lite pyssligt och mäckigt, så vi vill ju inte se någon resistens av det här, nej. Men inte av den värsta sorten har vi sett den, nej.
0: Nej, men det här då med att den är antibiotikaresistent som vi nämner här, vad innebär det rent konkret?
2: Ja, det är då att man har en sjukdom, klamydia, gonorré om vi ska prata STI, men även andra sjukdomar, lunginflammation, urinvägsinfektioner. Om vi då så att säga, om inte man liksom antibiotikan biter på det för att den har blivit resistent, då har vi ju verkligen ett problem. Det blir ju svårare att behandla, det blir större lidande för patienten och så vidare. Så att generellt är det ett stort problem med antibiotikaresistens.
0: Och vad kan man göra då för att bekämpa den här spridningen?
2: Ja, framförallt så är det preventiva arbetet att använda kondom vid tillfälliga sexuella partner och generellt i samhället. Alltså att tänka på att inte skicka efter antibiotika via nätet som kan vara lockande ibland. Men dels vet du inte vad du får så kan det vara så att det inte är rätt sort för det du har. Och ibland är det ett virus och det hjälper ju inte antibiotika alls. Så sånt ska man se upp med, ja.
0: Vad gör ni inom Region Dalarna? Gör ni någonting?
2: Ja, vi kämpar på. Dels så kör vi ett samarbete med Strama som är en svensk organisation som jobbar nationellt med att få ner antibiotikaförskrivningen där det inte behövs att säga och förskriva där det verkligen behövs. Så att vi uppmanar vården att tänka på att liksom, det vi kallar för differentialdiagnoser, en urinvägsinfektion kan vara en STI. Kanske man inte tror ibland. Så att, och det är viktigt att man provtar sig. Och det är ju gratis att provta sig. Och man kan beställa hem ett prov via webben, till och med via 1177. Så att, det satsar vi mycket på. Skydda dig och provta dig ofta.
0: Det kanske är en del som ändå hajar till just det när man hör antibiotikaresistens. Alltså det generellt är ju en sån här domedagsfråga som ibland hamnar lite i skymundan på något vis. Stor fråga allra sist där, men med tanke på detta och att det kommer upp igen nu, hur nära förestående är det att antibiotikaresistens just kan bli ett stort problem i samhället? Man kanske vill påminna om det nu.
2: Ja, men det är faktiskt redan ett problem. Globalt är det ett stort problem. Vi är väl har varit något förskonade i Sverige, men det är redan ett stort problem faktiskt. Så det är lite domedagsfreak över det hela ändå. Och det är ju så att vi kommer inte kunna behandla vissa infektioner om vi tappar våra liksom vanligaste antibiotika, om de blir verkningslösa. Så det här är viktigt, verkligen. Ja.
0: Pia Hagfinnsson, alltså HIV-STI-samordnare på Region Dalarna, måste också bara fråga sist, om man lyssnar på det här och undrar hur oroligt tycker du att man ska vara som invånare i Dalarna över att det här nu ökar, den här varianten av gonorré?
2: Ja, men som vi sa, vi har inte många fall i Dalarna, så inte särskild oro just av att man kanske har fått den resistenta sorten. Det behöver inte vara, men det kan gå fort ibland. Som jag sa, förut var det i Asien, bara nu är det här. Så att, ha det i bakhuvudet i alla fall, trots att testa dig om du funderar.
0: Pia, tack så mycket för att du var med den här morgonen.
2: Tack så mycket.

0: Lucy med Shaboozy. Alldeles strax nyheter ifrån Ekot i kort version, men först tips om hur du kan förkovra dig i några av valets viktigaste frågor.
1: Fler fasta läkare och vårdteam.
2: Hur ska vårdköerna bli kortare, läkarna fler och arbetsmiljön i vården bättre?
3: Frisk närvaron.
4: Patientavgifter, medicinräkningar.
5: Och hur får man fler att välja kollektivtrafik?
2: Ja, det här är några av frågorna vi diskuterar i våra valspecialer inför regionvalet den 13 september.
5: 11:30 till 12, fyra torsdagar i rad, hör du regionpolitikerna frågas ut och debattera just vård, kollektivtrafik och kultur.
6: Dels så borde vi satsa mindre på kulturbiten.
2: Emma Hylander och Martin Eriksson är dina regionreportrar. Vi hörs!
0: Ja, de där specialdebatterna kring regionen hör du ju varje torsdag förmiddag här i P4 Dalarna fram till valet. Nu 6:55 är klockan.
7: Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökar under maj till juli jämfört med för ett år sedan. Detta trots att polisen rustat inför sommaren. Vi hör polischefen Stefan Kirinan.
8: En del regioner har sett hur det har fortsatt med rekrytering. Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen.
7: USA vill isolera Iran ekonomiskt och planerar omfattande sanktioner. Bland annat vill USA klämma åt länder och företag som gör affärer med Iran. Nazistiskt och hatiskt innehåll visas för TikTok-användare efter bara minuter utan att de söker efter det. Det visar P3 Nyheters granskning av tusentals inlägg. TikTok säger att underlaget är för litet för att dra slutsatser. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig.
9: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
7: I USA har brandmän börjat få kontroll på skogsbranden i delstaten Nevada. Tiotusentals har flytt lågorna.
0: Daniel Klar, han räknas också in på någon slags klasslista. När vi har dragit igång morgonlektionerna för dagen. Bara att sätta dig i bänken när någon typ av radioapparat eller app. För nu fortsätter vi.

0: tufft så det förslår väldigt tidigt på morgonen. Det blev sloganen för Queen. Sist så där några sekunder i 6:30. Här är Piffra Dalarna. Another one bites the dust, hörde du ju, när vi ska få lokala nyheter tillsammans med Hanna Magnryd. Först om en följetong kring en politiker.
1: Den sverigedemokratiska toppolitiken Tony Källgren i Falun kan ha stulit el sedan 2014. Det framgår av Falu Energi och Vattens egna anteckningar. Marcus Åkerberg är elnätschef på bolaget och säger att de ser allvarligt på elstölder.
2: Nej, men det är ju allvarligt. Det är ju konkret att man förbrukar mer el eller använder mer el än vad man betalar för.
3: Efter tips och rykten om elfusk hemma hos Källgren i Bjursås så kopplade det kommunala elbolaget in en extra mätare i vintras i en större elcentral en bit från gården. Resultaten bekräftade bolagets misstankar. Och när personal kom för att kontrollera Källgrens egen elmätare i våras så släpptes de först inte in av honom enligt anteckningar i loggboken. Senare undersökningar med polisen visar enligt FEV att el kopplats in innan den passerat elmätaren. En bild visar en svart kabel som ska ha försett både huset och ladan med oregistrerad el. Elbolagets egna beräkningar pekar på att stölderna har pågått ända sedan 2014. Men när det gäller det brott som Källgren utreds som misstänks för, olovlig kraftavledning, så tycker sig åklagaren Lars Morand kunna belägga brott från 2024 och framåt. Morand säger att utredningen är i slutfasen och tycker bevisläget är bra.
4: Min bevisning tycker jag är god, annars hade jag kanske redan vid det här laget då tagit något annat beslut.
3: Tony Källgren har tagit en paus från politiken. P4 Dalarna har erbjudit honom att kommentera uppgifterna i elbolagets loggbok, men inte fått svar.
1: Och reporter var Martin Eriksson. Och så en uppdatering om oppositionens initiativ om hyresstödet till Falu IF. Förnämnde initiativet om att man ska riva beslutet om indraget hyresstöd till Falu IF fick inte stöd i Faluns kultur- och fritidsnämnd igår. Istället fick oppositionen ett långt muntligt svar. Enligt nämndens andra vice ordförande, liberalen Svante Parsjö Tegnér, som också skickat in initiativet. Enligt Parsjö Tegnér ska också styret ha hänvisat till att det finns över 20 bilagor kopplat till ärendet. Dokument oppositionen inte fått se. Och ett beslut som oppositionen menar att nämndordförande Fredrik Persson tagit på egen hand, trots att det borde varit ett nämndbeslut. Det var 2025 som hyresstödet på nästan 600 000 drogs in från Falu IF. Och nämndinitiativet lämnades utan vidare åtgärd efter mötet.
0: Politiken tar ju på något vis inte paus ute i våra kommuner, trots att det också råder valrörelse. Man blickar framåt mot nästa mandatperiod. Det är bara att fortsätta lyssna, va? På just det, för att hänga med på torsdagarna. Vi nämnde ju där regionvalsdebatterande som pågår på förmiddagarna. Vi har ju också statsvetaren Ulf Hansson på torsdagsmånaderna där, som kommenterar både lokalt och på riksnivå vad som sker inom politiken. Och sen, Hanna, kan man ju också få sån här kommunkoll runt om i olika kommuner, vad som är det att hålla reda på något vis när det gäller politiken, läget och viktiga frågor och sådär. De finns i en app, har jag för mig.
1: Ja, just det. Kan det vara Sveriges Radios egna app?
0: Det var så den hette, ja. Det är alltid så mycket att hålla reda på. Ja, Sveriges Radio-appen i alla fall. Där hittar du det bland mycket annat. Lokala nyheter också, va?
1: Absolut.
0: Ja, just det. Skriver upp allt detta. USA.

0: Ja, på något sätt gör hon det. Sara Klang, I'll find my way home. När vi ska få morgonens första uppdatering ifrån Radiosporten. Det handlar om ett lag som fortsätter göra sina supportrar besvikna.
1: I herrallsvenskan i fotboll fortsätter att gå tungt för Malmö FF på hemmaplan. I 9 av de matcher som laget spelat så har det blivit 6 förluster.
2: Otto Rosengren, förlust Malmö FF 3-0 hemma mot Djurgården. Vad tänker du, vad känner du?
3: Ja, det är tungt, såklart.
2: Finns det något ni hade kunnat göra under matchens gång som du ser att inte siffrorna rann iväg så här?
3: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet och varje gång vi tappar den så går det snabbt och de kommer med många spelare, så att det är väl där vi liksom släpper till för mycket. Och sen har vi mycket boll, men vi möter 11 man liksom bakom boll och det är svårt att trä sig igenom. Jag tycker vi börjar bra första 30, men sen är det alldeles för dåligt efter.
1: Djurgården upp på 4:e plats i tabellen efter vinsten, Andreas Mats, reporter. I Superettan så befäste IFK Norrköping serieledningen genom att vinna mot 2:an Falkenberg med 2-1. Och Xabi Alonso fick den perfekta starten på sitt nya jobb som tränare för Chelsea. I London derbyt mot Fulham så blev det seger med 3-2.
4: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
5: Ja, en imponerande serie också med 3 kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
6: Nej, men otroligt. Alltså jättestabil serie, flera långa kastar över 62,5. Jag förvånar mig själv lite, efter EM så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
1: Och nästa uppgift för Vanessa Kamga blir Finnkampen ut i helgen. Bengt Skött och expert Stefan Holm på plats i Göteborg och Slottsskogsvallen.
0: Så himla allmän mänsklig erfarenhet därifrån diskusstjärnan Kamga. Som att kroppen plötsligt inser, ja just det, du var ju lite trött och slut och sliten. Blir sjuk så fort man klarat av något viktigt. Ändå skönt att det liksom är efteråt. Oavsett vad du är på väg till i detta nu, så är det bra med en rapport från Trafikredaktionen för att ge dig koll. Alexander Weimar, god morgon.
7: God morgon, god morgon.
0: Ja, vad har du för läge att berätta om?
7: Ja, men jag har ett gott läge att berätta om. Just nu så är inga större störningar ute på vägen, utan det rullar på som det ska. Det gör det även i tågtrafiken. Vill man tipsa oss, då gör man det som håller på 020 999 444.
0: Alldeles strax, då ska vi också ta en titt på väderläget, prognosen för dagen, tillsammans med SMHI, Linnea Rehn. Vitskog är det inte, utan Linus Falk.
8: Och här är Mauro Scocco.
0: Och Alva Snis heter jag. Det är hela gänget det.

0: Mauro Scocco allt just nu, åtminstone 2 årstider just nu på samma gång. Känns det på något sätt som så här i slutet av augusti? Det tänker jag vi ska snacka lite mer om under detta programsgång. Men närmare titt på vädret just nu ska vi ju ta för stunden.
1: Och jag, Matilda, går på en grusväg in till en massa dagg på både ormbunkar och björklöv strax norr om Bjursås där jag är. Ingen jacka på längre, inga vantar heller. Säger kanske mer om mig än om vädret. Runt 11 grader tror jag att det är där jag är just nu. Himlen, knallblå, löftesrik. Linus Falk, SMHI, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Det känns ju som att jag skulle kunna sätta en ganska stor slant på att det blir soligt även idag i stora delar av Dalarna. Stämmer det?
2: Ja, även jag skulle sätta mina slantar på det. För det är ett högtryck som styr, ett tydligt högtryck här som ger en hel del sol eller omkring halvklart här när vi kommer in på eftermiddagen och det fortsätter vara uppehåll.
0: Ja, och kul för övrigt att få en bild av er ekonomiska planering för dagen, både Linus och Matilda, men även temperaturerna håller sig åt det lite varmare hållet tror jag.
2: Ja, de väntas stiga här med solens hjälp och det väntas mitt på dagen ligga mellan 17 och 22 grader. Så lite sen sommarvärme kanske man skulle kunna kalla det och i det här högtrycket som vi har så är det svaga vindar.
1: Just det. Ja, men hur kommer det hålla i sig det här högtrycket då? Nu har det känts som att vi har haft flera såna här högklar luft, vackra dagar.
2: Ja, högtrycket ligger kvar några dagar till. Både onsdagen och torsdagen så är det den här lite varmare luften eller kanske till och med ytterligare någon grad varmare på dagarna. Och just soligt eller växlande molnhet ser ut att få. Men att det är först fredag och under helgen, då är det mer ostadigt väder. Alltså att högtrycket bryts ner.
0: Just det, alla

Tina Turner, the best. Det där hör du i Piffradalarna denna morgon. När vi kan titta till vad som kommer att hända under dagen idag. Om du till exempel är lite kunglig, och med lite kunglig menar jag mycket kunglig, som prinsessa Sofia till exempel, då kan man närvara vid en invigning av en ny vandringsled i Fulufjällets nationalpark till exempel. En tillgänglighetsanpassad sådan som alltså invigs idag i norra Dalarna. Där är hon. Simona Månsson, hon sitter och blir utfrågad, inte bara som hon gjorde i P4 Extra igår utan i SVT ikväll. Och så pågår ju volleyboll-EM i Göteborg. Sverige möter Kroatien klockan 19 ikväll. Har ju gått både bra och lite motigare, men då var det ju världsettan som stod för motståndet. Göta hovrätt, de meddelar dom med ett uppmärksammat mord på en rappare i Norrköping. Klockan 11 kommer den. Och sen så kanske du kommer ihåg den där tiden när man inte pratade Håland och ro ramsor och så vidare när det gäller norsk fotboll, utan alla

0: hade Bode Glimt på huvudet när de tog sig långt, långt i Champions League-slutspelet där följer mot Sporting Lissabon var det led. Men nu är de på gång igen, avgörande match i playoff till den där finligan i Europa ikväll. Om man har lust att heja på normen lite. Om man har lust att heja på svenska förmågor istället när det gäller mountainbike-orientering, då kan man ta sig till Mora. Där pågår fortsatt VM mellan 24 och 30 augusti hela denna vecka ju, även idag. Lite kul med det där VM:et, för det var ju något, du vet, när man säger att det bidde bara det här så slutar det oftast med att det bidde något mindre. Men just när det gäller det här VM:et så var det faktiskt ett inställt SM under pandemiåret 2020 som var det led till slut landade i istället då ett världsmästerskap i denna sport i just Mora då. Det berättar man för svensk orientering från IFK Mora OKs sida som är med och tävlingsledare och arrangerar det här världsmästerskapet.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Där jag också vill tipsa om annat. Om du kände dig sugen på att botanisera och ta del av mer material när det gäller valet och dessutom skulle vilja kombinera det med ditt intresse för sport och idrott, ja men då har Radiosporten i en enkät intervjuat några av våra idrottsstjärnor inför just valet om de där områdena där politikens och sportens vägar liksom skär varandra. Till exempel den alpina OS-bronsmedaljören Anna Sven Larsson från Rättvik. Hon kommenterar här om Sverige efter misslyckandet förra gången borde ansöka om att arrangera ett vinter-OS i närtid. Som det 2038 till exempel. Hon säger så här.
3: Alltså det hade ju varit extremt stort. Sen är jag också lite för dåligt insatt på hur... jag vet inte hur nära vi var sist heller, men det kändes som ändå som vi var ganska nära. Alltså... Herregud, dröm för alla idrottare att få uppleva ett svenskt OS. Så jag säger ja.
0: Och en annan bronsmedaljör fast från EM i friidrott, Vanessa Kamga, som är delvis bor och tränar i Falun och som vi dessutom hörde nyss i Radiosporten. Hon berättar så här om sina hjärtefrågor.
4: Hur ska man sammanfatta ens hjärtefrågor? Men det blir väldigt, väldigt djupt. Men idrotten är ett sånt fantastiskt redskap för människor. Att känna att de tillhör någonting. Och känna att de är en del av någonting. Att känna att man är viktig. Att stärka sig själv. Känna att man kan sätta mål och övervinna dem. Och det är en styrka som man tar med sig hela livet och ut i livet. Och hur man är mot andra. Det är också någonting som påverkar alla oss. Det är det som är min värdegrundsfråga. Liksom. Och det som har gjort att jag driver egna initiativ. Och engagerar mig jättemycket utanför min egna satsning. För att få fler att titta till idrotten. Få de verktygen som idrotten har att ge en.
0: Mm. Några av dem som fått svara på frågor som på något vis både berör sporten och politiken i Radiosportens enkät. Du hittar fler röster som till exempel Ebba Årsjö, Felix Monsén och andra i appen under sportfliken där bland mycket annat spännande. Sveriges Radio,

0: Niklas Strömstedt och om min kära kollega Stina Ivansson brukar ofta och gärna berätta att han skrev den här i en turnébuss på väg till Malung och likt ett lydigt skolbarn precis så här i skolstarten så upprepar jag naturligtvis denna ovärdeliga kunskap så att ingen råkar missa den. Kunskaper och nyheter får du också nu i form av Eko-nyheter med Daniel Klar, senaste nytt från Sverige och världen. Till exempel om vad som sker på plattformen TikTok först. Klockan är 7.
1: Det tar inte många minuter innan unga användare på TikTok möter politiskt innehåll som är både hatiskt och nazistiskt, trots att de inte söker efter det. Det här visar P3 Nyheters granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Peter Törnberg forskar om högerextrema miljöer i sociala medier.
2: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data, för att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
3: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok, trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material, vilket de andra profilerna inte får. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
4: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
3: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
1: Reportrar P3 Nyheters Matilda Skarehag och Nicky Varden-Värning. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. I år gjordes 240 anmälningar enligt polisen. Flest anmälningar gjordes i Stockholmsområdet. USA skärper tonen ytterligare mot Iran. Nya ekonomiska sanktioner har presenterats och enligt finansminister Scott Bessent så ska nu länder och företag som gör affärer med Iran klämmas åt.
5: Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
6: USAs plan är att ekonomiskt isolera Iran helt och hållet. Inga varor eller pengar, varken ut eller in. Men fortfarande ett halvt dygn efter att finansminister Scott Bessent presenterade planen så är det oklart hur det ska ske rent praktiskt. Iran säger att man har utarbetat en 2-årig plan för att hantera effekterna av de amerikanska sanktionerna enligt landets ekonomiminister Syed Ali Madani Sadeh. Martin Svenningsen, Washington.
1: Och kriget i Mellanöstern sätter sina spår i USA. Inte minst så har höga bränslepriser gjort att mycket annat också blivit dyrare i landet, säger Aaron som vi träffar i Texas.
7: Yeah, I mean, everywhere you go, it's a little bit more expensive. I know that a lot of it's supply chain stuff, gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
8: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas.
7: You know, we're all being squeezed a little bit and it's been definitely on top of my mind lately.
8: För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt. Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år.
9: Look at this. Diesel 48%. That's huge. Diesel is the workhorse of this economy.
8: Diesel är motorn i hela ekonomin och påverkar priserna på i princip allt annat, konstaterar nyhetskanalen CNN. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från amerikanska handelsdepartementet. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: En tornado har orsakat stora skador i en by i södra Frankrike. Över 40 personer uppges ha skadats. Tusentals hushåll blev strömlösa och flera vägar stängdes efter ovädret. Så om den senaste tidens konststölder i Europa.
10: En ny Europol-rapport konstaterar att konststölder i Europa blir allt mer våldsamma och allt oftare tar sikte på guld och juveler. Det rapporterar Reuters. Europol kopplar bland annat utvecklingen till att guldpriset stigit kraftigt, medan stenar kan plockas loss och säljas vidare. I rapporten beskriver Europol att allt från släggor och kofötter till sprängämnen används för att genomföra stölderna.
1: Reporter Tuva Leijonklo på Kulturnytt. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Ja, Daniel är klar nu och Alva är snis. Så lägger det till. Hoppas du också är någonting som du tycker är bra. Mer kan man inte begära en tisdagsmorgon som denna när vardagen liksom har blivit väldigt mycket vardag vid det här laget. För de allra flesta sommarsemestrarna känns hyfsat långt bort. Och jag vet inte om du också behöver besvara frågan från någon liten person i din närhet. Är det höst nu? Lite då och då när man liksom går och sparkar med gummistövlarna i någon typ av torr lövhög som ligger här och var. Det är ju väldigt gult och orange runt omkring, i alla fall där jag har befunnit mig. Hur kommer det sig egentligen så här när man ändå försöker hävda rent kalendariskt att det fortfarande är sommar? Det är ju för fasiken augusti fortfarande då. Tänker att vi ska reda årstiden om en liten stund.

0: Gräsula, silvermedaljören från Mello SM. Kändes det lite coolare när man benämnde slagare på det här sportliga viset?
1: Mello SM. Ja, det kanske är något nytt. De har ju fått en ny chef
0: just det.
1: För Mello. Kanske han kan implementera det här.
0: Precis, jobba lite mer med kval, playoff
1: exakt.
0: I olika städer.
1: Ja.
0: Bara tips som jag hoppas att han lyssnar på. Nåväl, vi ska ägna oss åt annat, nämligen åt följetänger så här nära in på valet när det gäller SD-politiken Tony Kjellgren och misstänkta elstölder, för det här fortsätter här under morgonen i våra nyheter. Nu framkommer uppgifter, ska jag säga, om att han kan ha stulit el sedan 2014. Och för den som inte hängt med nu, Hanna, och säger sakta i backarna, vad handlar det här om, så kan du berätta.
1: Ja, det är alltså en polisutredning som startats där Kjellgren misstänks för olovlig kraftledning. Och det är det kommunala bolaget Falu Energi och Vatten som har gjort den här polisanmälan. Och de menar att det finns bevis för att mer el än redovisats har förbrukats på Kjellgrens fastighet. Och Kjellgren själv, han nekar till brott.
0: Och nu som sagt då kommer uppgifter om att han kan ha stulit el i över 12 års tid.
1: Ja, och det framkommer då genom det kommunala bolagets egna anteckningar. Och det var efter tips och rykten som bolaget kopplade in extra mätare till Kjellgrens fastighet. Och det här resultatet, det bekräftade deras misstankar.
0: Hur kan det här rent praktiskt ha gått till?
1: Ja, det går kanske inte att säga exakt, men efter undersökningar med polisen och enligt uppgifter från FIV, att det kopplats in el innan el passerat elmätaren. Och en bild visar en svart kabel som ska ha försett både huset och en lada med oregistrerad el.
0: Mer om det här hör du under morgonen eller redan nu i appen Sveriges Radio. När vi ska snacka lite skidor också. Vi hörde ju Anna Sven Larssons tankar där om ett eventuellt nya försök till vinter-OS i Sverige framöver. Men vi har ju faktiskt ett vintermästerskap som vi är säkra på att det stundar. Däremot så fortsätter ju turerna kring de här sändningsrättigheterna för skid-VM i Falun.
1: Ja, precis. Och det är ju då fortfarande inte klart. Och det är det internationella skidförbundet FIS. De är ansvariga för den här försäljningen av sändningsrättigheterna. Och Svenska skidförbundets ordförande Pernilla Bonde, hon säger att de gör allt de kan för att det här problemet ska lösas. Och även Falu VMs vd Kajsa Sjösvärd säger att de har satt en deadline för när det här ska vara klart. Och så här säger hon till TT: vi har satt en ganska skarp deadline till den sista augusti. Då ser vi att det måste finnas ett avtal på plats.
0: Just, och den här Pernilla Bonde från Svenska skidförbundet, hon skulle ju springa vidare till ett möte i Falun när hon var här och hälsade på i studion i förra veckan. Jag ska väl säga också att vi har fortsatt söka den här internationella skidfederationen FIS med anledning av detta vi också, men inte fått något svar.

0: Meghan Trainor, Made You Look.
1: Och jag, Matilda, har nu tagit mig till Rättvik, kört halvvägs upp för berget mot vida blick och stannat till här och spanar ner över en knallblå Siljan som liksom krusar sig lite så där i morgonsolen. Och det är ju faktiskt så att det är en hel del färger runt mig. Björkarna har absolut fortfarande gröna löv, men också gula. Och in till en liten runn här som jag ser in till en hage, så är det något lite mindre lövträd som faktiskt har helt röda löv. Så här i sommarmånaden väl, Alva, augusti.
0: Ja, men ändå sommarmånad tycker man ju.
1: Ja, och det är ju liksom ändå inte ovanligt att träden redan börjar klä sig i såna här tjusiga färgskrudar. På flera håll i landet så har träden haft höstfärger sedan i mitten på augusti. Men det har inte att göra med att årstiden höst redan är här, utan någonting mycket deppigare.
0: Ja, alltså jag studsade ju över ett citat från en artikel den här morgonen från Henrik Sjöman. Han är forskare, vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård, forskare vid SLU i Alnarp. Han säger så här: träden visar inte färgerna av glädje och hälsar tack för den här säsongen, utan de agerar för att hantera en stresssituation. Tyckte jag på något vis högg tag i mig. Alltså så här, de här träden, de förlorar ju vatten genom bladen, och om marken då är för torr så måste de snabbt avveckla sina blad, tappa dem för att liksom rädda sig själva på något sätt. Och när de då bestämmer sig för att avveckla bladen, då suger de åt sig det här gröna klorofyllet. Nu blir det ett sån här kunskap som man kanske lärde sig i mellanstadiet. Det här klorofyllet är ju väldigt näringsrikt, och då är det ju andra färger som kommer fram. Det är torrt helt enkelt, Matilda.
1: Ja, det är ju det. Och det är det som ligger bakom de här höstfärgsträden, trots att det är sommar. Under den extremt torra sommaren 2018 så hade vi träd som var helt nakna redan i juli. Men det verkar också vara så att olika träd klarar torkan olika bra. Kanske därför de här träden som jag blickar ut över en del fortfarande är gröna och andra gula och andra helt röda. Och det där har ju du som lyssnar kanske också lagt märke till. Björk verkar vara, ja, men en av de första arterna som byter färg. Ek är lite bättre på att behålla bladen och den gröna färgen längre.
0: Ja, har jag faktiskt sett själv. Men och som vi var inne på, alltså torkan är den stora förklaringen vad jag förstår. Sen finns det också annat. TT som ligger bakom den här artikeln har också pratat med skogsforskaren Ola Langvall som säger att löven kan ha blivit svampangripna, att det är därför de antar en annan färg. Eller att de gulnar och faller av så tidigt för att de, alltså att löven sprack tidigare än vanligt på våren, att de har en bestämd livslängd helt enkelt, vilket ju också tyder på att på något vis temperaturerna och årstiderna har ändrats de senaste åren. Men det här får ju en att tänka, Matilda, ändå, är det höst eller sommar egentligen?
1: Ja, och om vi liksom ska vara lite så där svartvita och helt ta bort sensommar ur ekvationen och liksom välja mellan höst och sommar, så känns det ju lite som att det är två läger. Det är dels de som håller fast vid att augusti är en sommarmånad, vi ska ha picknick och bada efter jobbet eller skolan. Andra som tycker att, ja, men gud vad mysigt att bara få kura ihop sig och tända ljus och ha tjocka mysiga halsdukar och dricka te. Det är ju liksom visserligen meteorologisk höst redan nu i de allra nordligaste delarna av vårt län. Men, ja, men det kan ju liksom kännas som det ena eller andra. Är man liksom redo för att sparka som i gummistövlar eller i kängor? Om man är redo för att dra på sig en mysig stickartröja och liksom sparka runt bland löven? Eller är det fortfarande kvällsdopp som gäller?
0: Ja, det där är ju på något vis både en inställningsfråga och vad det faktiskt just känns som runt omkring en. Alltså det vore intressant att höra vilken årstid känns det som hos dig. SMHI har ju någon typ av vetenskaplig årstidskarta. Men kan vi göra någon slags, vad ska vi säga Matilda, så här feelingbaserad årstidskarta över Dalarna?
1: Ja, kanske liksom 70% sommar, 30% höst. Och sen så tycker jag att det vore jättekul om vi också kan få, ja, men liksom en liten färgpalett. Om alla ni som lyssnar vill skicka in bilder på liksom sommar eller höst. Någon sorts färgrapport från, ja, men där du befinner dig. Vore inte det kul?
0: Det vore jätteroligt. Jag tänker så här, man kan höra av sig, man kan ringa, man kan smsa till 023 77 77 77. Man kan ju också, Matilda, för jag har hört att du kanske ska ta första steget i att ge din på något vis årstidsbild i sociala medier på Instagram. Och när du har lagt upp den, då tänker jag att man själv kan bidra där också.
1: Ja, då kan man bara ösa på.
0: Jajamän, kika in där P4 Dalarna heter vi på Instagram. Till exempel alldeles strax.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Även i din radio så målar vi någon slags årstidskarta över länet. Så som det känns, i alla fall.

0: Det där var Chapel Roans stämma som vi låter ljuda ut här i radion i P4 Dalarna. En av låtarna som Rita Järnqvist har valt åt dig, musikläggare, denna morgon. Nu tid för Ekot, 7:30.
1: Nazistiskt och hatiskt innehåll visas för TikTok-användare efter bara minuter utan att de söker efter det. Det visar P3 Nyheters granskning av tusentals inlägg. Petter Törnberg forskar om högerextrema miljöer i sociala medier.
2: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data, för att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
1: TikTok säger att underlaget är för litet för att dra några slutsatser. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig där.
3: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
1: Andra nyheter idag. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. Det visar siffror från polisen. I Venezuela har dödssiffran efter jordskalven i slutet av juni stigit till över 6500. En tornado har orsakat stora skador i en by i södra Frankrike. 15 har fått föras till sjukhus och tusentals hushåll blev strömlösa.
0: Det rapporterar Daniel Klar ifrån Ekot där. Han är med oss hela denna morgon. Och när jag tar ett litet svep förbi de senaste nyheterna, kanske på framförallt kultur- och nöjesfronten, då kan jag notera att det verkar vara poppis med den här kategorin, va? There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Verk som på olika vis berör hur man ska bli av med någon på något vis. Eller lyckas ta sig ifrån den man kanske var ihop med. Den romantiska komedin Hur man blir av med en kille på 10 dagar ska nämligen få en uppföljare, rapportera Variety. Det här var ju en film som kom 2003. Ja, det är 23 år sedan. Nu är arbetet med den nya filmen i startgroparna och rolllistan är i och för sig inte helt klar. Men det är klart i alla fall att Kate Hudson, som ju spelade huvudrollen i den första filmen, redan nu är involverad i projektet runt den där uppföljaren. Får vi se om hon liksom står framför kameran eller hur hon gör. Enligt Variety så är Paramounts förhoppning att både då Kate, nämnda sådana, och Matthew McConaughey som spelade i den första filmen ska reprisera sina roller även i denna då. Handlar ju då om en skribent som skriver en artikel om olika sätt som kvinnor kan få män att tappa intresset på.

0: Smith här i Liv. My Head. I de lokala nyheterna så landar vi till exempel i Falun tillsammans med Hanna Magneryd nu när klockan är 7:30.
1: Den sverigedemokratiske toppolitiken Tony Källgren i Falun kan ha stulit el sedan 2014. Det framgår av Falun Energi och Vattens egna anteckningar. Marcus Åkerberg är elnätschef på bolaget och säger att de ser allvarligt på elstölder.
2: Nej, men det är ju allvarligt. Det är ju konkret att man förbrukar mer el eller använder mer el än vad man betalar för.
3: Efter tips och rykten om elfusk hemma hos Källgren i Bjursås så kopplade det kommunala elbolaget in en extra mätare i vintras i en större elcentral en bit från gården. Resultaten bekräftade bolagets misstankar. Och när personal kom för att kontrollera Källgrens egen elmätare i våras så släpptes de först inte in av honom enligt anteckningar i loggboken. Senare undersökningar med polisen visar enligt FEV att el kopplats in innan den passerat elmätaren. En bild visar en svart kabel som ska ha försett både huset och ladan med oregistrerad el. Elbolagets egna beräkningar pekar på att stölderna har pågått ända sedan 2014. Men när det gäller det brott som Källgren utreds som misstänks för, olovlig kraftavledning, så tycker sig åklagaren Lars Morand kunna belägga brott från 2024 och framåt. Morand säger att utredningen är i slutfasen och tycker bevisläget är bra.
4: Min bevisning tycker jag är god, annars hade jag kanske redan vid det här laget då tagit något annat beslut.
3: Tony Källgren har tagit en paus från politiken. P4 Dalarna har erbjudit honom att kommentera uppgifterna i elbolagets loggbok, men inte fått svar.
1: Och reporter var Martin Eriksson. Ledningen av Trafikverkets IT-avdelning präglas av faktaresistens och tystnadskultur. Den hårda kritiken kommer i en tvärfacklig skrivelse som P4 Dalarna och Ekot har tagit del av. Bland annat framhålls stora brister i hanteringen av visselblåsningar, något som tillbakavisas av myndighetsledningen. Och hela granskningen av Trafikverkets IT-turbulens kan du ta del av i vår app Sveriges Radio. Och nämnd initiativet om att man ska riva beslutet om indraget hyresstöd till Falu IF fick inte stöd i Faluns kultur- och fritidsnämnd igår. Istället fick oppositionen ett långt muntligt svar enligt nämndens andra vice ordförande, liberalen Svante Parsköld Tegnér, som också skickat in initiativet. Enligt Parsköld Tegnér ska också styret ha hänvisat till att det finns över 20 bilagor kopplat till ärendet. Dokument oppositionen inte fått se. Och ett beslut som oppositionen menar att nämndordförande och socialdemokraten Fredrik Persson tagit på egen hand, trots att det borde varit ett nämndbeslut. Och det var 2025 som hyresstödet på nästan 600 000 drogs in från Falu IF. Och nämnde initiativet lämnades utan vidare åtgärd efter mötet.
0: Vi har en dag framför oss som bjuder på en hel del sol och vad det verkar, även om det övergår i mer halvklart fram på eftermiddagen. Fortsätt uppehåll dock. Och en temperatur som rör sig mellan 17 och 22 grader och svag vind. Du avslöjade att du har taktält på bilen, Hanna, tidigare idag.
5: Ja, det har jag avslöjat.
0: Du är en sån cooling alltså. Jag har kommit igång och apropå fina temperaturer och sol och så vidare, med att tälta lite mer, alltså med sånt mer vanligt snusmumbriktält den här sommaren. Mm. Otroligt mysigt. Har jag tänkt på att det känns lite läskigt att vara på ett biltak samtidigt? Men det är det inte.
5: Nej, det känns väldigt stabilt faktiskt.
0: Man har ju en bil under, det är en ganska stabil grej.
5: Det är det ju, ja. Får man ju säga.
0: Har du använt det mycket?
5: Ja, men jag har varit iväg två turer, ja. Senast i helgen faktiskt. Väldigt trevligt. Jag kan rekommendera att ha ett tält uppe på ett biltak.
0: Men kanske ändå...
5: Att det ska vara anpassat.
0: Jag kanske inte ska bygga ihop det själv, känner jag just nu.
5: Nej, det tror jag är lite föreskabelt.
0: Även om jag skulle på något vis uppskatta själva bilden och få känna mig lite cool som er andra som åker omkring med det här taktält. Ja, kanske är det där du får ägna dig åt nu i veckan, för sen framåt helgen det är lite regnigare och dant. Så det kanske får bli någon typ av vardagsäventyr som stundar de här soliga vardagarna framöver.

0: Glorious Andreas Jonsson.
1: Falun Motala.
2: Mer än 100 år av radio.
1: Klockan som just hört ringa är en av de gamla pumpklockorna vid Falugruva.
3: Nu är det selen som gör eko. Härifrån startas det imorgon för det 22:a Vasaloppet.
4: Och då sa Anders Thorn stopp. Då fick jag lov att stanna alldeles i den ställningen jag var.
2: Fortsätt lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.
0: Nu till exempel så blickar vi fram mot helgens finkamp i friidrott. Och då visar en EM-medaljör fortsatt god form. Här är Peter Sundqvist.
5: EM-bronsmedaljören diskuskastaren Vanessa Kamga vann som väntat Göteborgs Grand Prix. Längsta kastet mätte 62,87.
6: Nej men otroligt, alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
5: Och finkampen väntar till helgen för henne och de övriga i det svenska friidrottslandslaget. I herrallsvenskan fotboll så har Malmö FF fortsatta problem på hemmaplan. Sjätte förlusten kom när Djurgården vann med 3-0. Otto Rosengren här klär besvikelsen i ord.
7: Nej, det här ska ju vara vår hemmaboy och just nu är det inte det. Så att, det är en tillräckligt bra från oss. Så att, jag är väldigt besviken på mig själv på som lag.
5: Och i kampen om Europaplatserna så var vinsten viktig för Piotr Johanssons Djurgården som ligger fyra i tabellen.
8: Bra genomför match, jäkligt stabila, starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Så att där är vi jävligt nöjda och sen offensivt var vi jävligt vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att otroligt skönt.
5: Kristoffer Nyman gjorde båda målen. IFK Norrköping befäste serieledningen i Superettan. Det blev 2-1 mot tvåan Falkenberg. Och Xabi Alonso fick den perfekta starten på sitt nya jobb som tränare för Chelsea i Londonderbyt, vinst 3-2 mot Fulham. Och Sveriges volleybolldamer kan ikväll säkra en slutspelsplats i EM. Besegras Kroatien så är saken klar. Matchen startar 19:00 och är såklart huvudnumret i Sportextra, där det också bjuds på de andra SM-kvartfinalerna i Speedway.
0: Ja, det bjuds och bjuds och bjuds när det vankas. Sport extra, det vet vi sedan tidigare. Lyssna gärna senare ikväll alltså. Nu bjuds det på trafikinformation från Alexander Weimar. Vägarbete att hålla koll på till exempel.
9: Ja, men precis. Och det här är på länsväg 301 då, mellan Rättvik och Furudal. Där pågår då slotterarbete längs med sträckan under dagen. Och det kommer vara långsamma arbetsfordon på vägen då, så det är svårt att ta sig förbi. Kortare stopp kan också förekomma under arbetet då. Och det här kommer hålla på till och med klockan 18:00 ikväll. Tipsar du på 020-999-444.
0: Det gör du som alltid, och vill du se en bild på reporter Matilda Bjärlöv och ett lite, inte gulnat eller orangeat, men kanske lite rodnat träd, då kan du gå in på P4 Dalarnas Instagram-konto och kika på den så kallade storyn där. För vi undrar ju över hur du har det där du är. Alltså vilken årstid känns det som, med anledning av att vi ju har varit inne i en period av väldigt torrt väder denna sommar, vilket gjort att många träd faktiskt ju redan har gulnat, antagit en mer orange, röd och gul färg och till och med tappat sina löv, sina blad. Vilket gör att man får en väldig höstkänsla här och var när man kikar runt sig och sparkar runt de där lövhögarna fast det fortfarande är augusti. Vilken årstid känns det som hos dig, undrar vi. Svara gärna där så kanske vi kan få till någon typ av, ja det är ju inte en sån riktig meteorologisk kartläggning, men någon typ av feeling-kartläggning över sommar- och höstläget så här den 25 augusti.
10: Över ett år sedan nu äntligen, jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny, vad om tiden läker alla sår. Du, Hanna, vi är ju inne i en period dagar av relativt mycket sol.
1: Mm, det är alltid trevligt.
0: Det är alltid trevligt. Relativt mycket, över 20 grader på termometern på en hel del håll i alla fall. Och det här gör att jag tänker mycket på oss medelålders kvinnor.
1: Okej. Okay. Gör du det?
0: Specifikt oss medelålders kvinnor som kämpar för att hålla sommaren kvar, va? Mm. Jag tittar på dig som lyssnar nu. Titta på mig själv också. Inte så mycket på dig, Hanna, du är för ung.
1: Ja, skönt.
0: Ja, men nu ska jag berätta för dig hur det är i denna folkgrupp. Jag ser oss överallt, men jag har insett att jag inte har fattat att vi har en obligatorisk uniform, den här gruppen.
1: Okay.
0: Någon hade glömt att berätta det för mig, men liksom alla medelålders kvinnor som försöker hålla sommaren kvar har, och lyssna noga nu för snart är du där själv, blåvit blommig klänning eller kjol och jeansjacka.
1: Ja.
0: Alla har det.
1: Ja, nej, men alltså det här med jeansjacka, det tycker jag ser alltså titt som tätt,
0: ja,
1: som du säger, på dessa kvinnor. Men ja, den här klänningen, den ska nog hålla span på.
0: Håll span. Du kan också hålla span efter bara ben under den här blåvitt blommiga klänningen. Kanske ganska ofta till och med. Nu måste jag kolla vilka slags du... Ja, men du har inte riktigt såna skor jag tänker på. Alltså perfekt vita gympaskor. Och med gympaskor menar jag kanske framförallt så här sneakers mer.
1: Mm, just det.
0: Alltså såna här gympaskor som aldrig varit utsatta för gymping riktigt.
1: Nej, inte om de är helt perfekt vita heller.
0: Nej,
1: tänker jag.
0: Mest att de ska se lite modemässigt fina ut. Kanske även i en tidigare modeepok att man inte hade helt bara ben utan någon typ av så här trekvarts tights.
1: Ja.
0: Är du med mig?
1: Ja, ja. Jag förstår exakt.
0: Ja. Eller bara tights som går liksom under kjolen för att man ska slippa, jag vet inte. Kanske också gärna att det kan vara en omlott kjol.
1: Ja, det är ju poppis.
0: Ja. Alla som tillhör den här faktiskt viktiga folkgruppen skulle jag säga har det här på sig. Det finns inga undantag.
1: Okej.
0: Ni får bara vara med mig nu på det här. Men jag skulle ändå säga att den här folkgruppen just är viktig. Som jag själv också känner att jag tillhör. Även om jag då inte riktigt har fattat utstyrseln.

0: har för mig att det är så här, du vet, med gubbar i fina bilar. Man kanske har en Rolls, en Mercedes. Det finns många olika fina bilvarianter. Att när man möter varann på vägen, att man nickar lite. Ah, om man möter någon i samma typ av bil.
1: Just det, man blir lite tjenig sådär.
0: Exakt, kanske en liten vink upp. Handen på ratten fortfarande, liten vink. Mm. Man ser varann på något vis. Jag vill ju också att vi ska kunna titta på varann. Alltså det här, det här gänget i ja. Våra blåvitt blommiga klänningar. Och bara veta. Och till alla er andra, ni som inte befinner er här. Alltså passa på, snart är säsongen över. Då kommer ni sakna oss, plötsligt.
1: Ja. Ja, men verkligen. Vi måste också passa på att vara lite barbenta när det fortfarande går.
0: Exakt. Och när vi inte är i vårt perfekta habitat så är i slutet av augusti, vi medelålders kvinnor som kämpar på i sommaren, då kommer ni för sig kanske också se oss i höstvarianten.
1: Mammakorven, kanske.
0: Kanske, och innan dess stickad tröja, hårklämma, tekopp.
1: Just det. Mm. Den är också populär.

0: Too Sweet hör du här med Hoshier.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och jag tänkte nu

0: Att vi skulle rikta in oss på en intervju som ni lyssnat mycket på i appen Sveriges Radio, som också väckt en hel del tankar hos er, och det är ju den om Ludde Jenneli.
1: Ja, och det handlar om att barn som är hemmasittare behöver tydligare gränser och ramar. Det tycker i alla fall då 22-årige Ludde Blomberg, som själv var så kallad hemmasittare på högstadiet.
2: Det finns ju massa orsaker till det, men jag skulle väl säga att det är... Ja, men grundar sig i att jag har fått bestämma lite för mycket själv som barn. Ja, men jag har fått för mycket ansvar.
3: Ludde fick mycket anpassningar och stöd när han var hemmasittare. Och Luddes mamma försökte få tillbaka honom till skolan, men han spjärnade emot. Och han tyckte att det i stunden var väldigt skönt att kunna bestämma själv när han inte mådde bra. Men...
2: När jag tänker tillbaka på det så var det ju jättedumt. Jag hade ingen aning vad som skulle hjälpa, och... Där och då hade det behövts att de vuxna var vuxna och hjälpte mig.
3: Idag bor Ludde i Leksand och mår mycket bättre. Han tror att han i tidiga tonåren hade behövt fler färdiga alternativ, eller att vuxna sagt till honom vad han skulle göra.
2: Som jag hade haft så när jag började skolan och hemma, så tror jag det hade sett väldigt annorlunda ut om jag hade den här tydligheten och de här tydliga gränserna och ramarna då.
0: Ja, Anna Hansberg var det som intervjuade honom tidigare här i radio. Och det här är ju många som berörs av. Antingen för att man kanske har någon i sin närhet som varit eller är sån här hemmasittare, som det brukar kallas, är den situationen. Eller för att det väcker något i en, sätter igång tankar, kanske en frustration då. Men hur gör man bäst då? Och du har ju exempel på kommentarer som har kommit på vår Facebook-sida till exempel, Jenneli.
1: Ja, alltså det är ju över 400 som... kommenterat, så det väcker verkligen känslor. Bert Alm till exempel: varför krångla till det? Tror pojken har rätt, jag trivdes inte jättemycket med skolan, men man skulle ju dit. Sara Johansson tycker att skolmiljön måste vara lugn, välkomnande och kännas meningsfull för alla. Marianne Mortensson skriver att hon inte orkar läsa alla kommentarer, det är, som sagt, det är många, men hon tycker att det är bra att lyfta frågan och tycker också att tänk om det varit så enkelt att det var bara vi föräldrar som skulle sätta tydliga gränser. Och hon har en vuxen son själv som har en NPF-diagnos och som satt hemma i flera år. Och hon skriver att jag vet med säkerhet att så enkelt är det inte.
0: Nej, Jenneli Körnsberg är det som vi hör här, ska jag säga också, som har kikat igenom några kommentarer här då, som jobbar digitalt idag. Det är ju både de som är inne då på att det här är helt rätt tänkt och att det är bra att Ludde säger det här. Andra som säger annat, Jesper Hill Karlsson till exempel, tittar lite på varför de hamnar i den sitsen istället. Nu var det länge sedan jag gick i skolan, men det kan vara andra problem än att de inom citationstecken bara vill vara hemma. De kanske inte fungerar i större grupper eller behöver mindre grupper till att börja med. Vi är så inställda på att alla ska fungera likadant och missar individen. Min egna skolgång blev inget bra på grund av det. Och Lovisa Wenström är väl också inne på någon slags å ena sidan och andra sidan här. Jag tycker att man missar själva grundproblemet när man får att låta som att hemmasittande beror på att barn har fått för mycket frihet och för lite gränser. När ett barn blir hemmasittare så behöver man därför fråga varför barnet inte klarar av skolan. Och så är hon inne på olika exempel om att det kan handla om att miljön är för krävande, att kraven blir för stora eller att man har NPF-relaterade svårigheter. Det betyder inte att gränser och struktur hemma är oviktiga. Självklart behöver barnramar, men det är en helt annan sak att säga att bristande gränser är orsaken till att barnet inte går i skolan.
1: Ja, det är ju verkligen både för och emot det här med tydliga ramar och gränssättning. Victoria Pappila skriver på vår Facebook-sida att hela skolan går idag ut på att barnen ska bestämma själv, och hon tycker att det är som ett skämt ibland. Medan Jenny Skoglöf har en erfarenhet som är helt tvärt emot. Skolan var tvärsäker på att barnet som inte klarade av att gå till skolan, hur det skulle bemötas, och menar att det tvånget skapade mer trauma och ökade problemen. Så nej, skriver hon, jag har inget förtroende för att den vanliga grundskolan vet hur de ska hjälpa hemmakämpare tillbaka
0: just
1: till skolan.
0: Det
1: är ett ord hon lanserar här också.
0: Någon slags motreaktion då kanske mot begreppet hemmasittare. Medan Magdalena Olofsson, för att ta en avslutande kommentar här inne på samma sak som Ludde Blomberg, vad det verkar där. Barn har alltid behövt tydliga ramar och anvisningar. De klarar inte av att ta alla besluten själva. Såklart kan hemmasittande bero på många fler faktorer, men jag tycker att han belyser ett allmänt problem där, säger hon. Ja, det här med att vara hemmasittare eller hemmakämpare som Jenny skrev där i en av kommentarerna, inte vilja gå till skolan, vad det nu än beror på. Det här ämnet engagerar verkligen fler än 400 som kommenterat här på vår Facebook-sida. Det här var bara ett pyttelitet axplock av allt det. Och det får du gärna fortsätta med. Jag tänker mig att vi säkerligen kommer höra mer om det här ämnet i radio vad det lider. Väldigt intressant i alla fall att ta del av alla reflektioner och erfarenheter kring det här.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire. Du hör ju det själv. Nu är klockan 8. Vi ska få ekonyheter tillsammans med Daniel Klar. Då handlar det om kriminellas rekrytering av unga först.
1: Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. De flesta anmälningarna gäller fall i Stockholmsområdet. Sara vittnade om ett misstänkt fall.
2: Äldre killen fortsätter mot kassan, så lägger barnen upp godis och lite chips. Då betalar han. Att man liksom åker elsparkcykel inomhus gav väl inte så bra vibbar.
3: Sara ser en man ta ett tiotal barn i träningskläder i 11-13 års åldern in i en butik och låter dem köpa vad de vill i snacksväg. Andra vittnen ser även de mannens beteende med barnen senare vid skolgården i närheten av fotbollsplanen som ett misstänkt rekryteringsförsök. Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef för OGRE, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
4: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt ifrån det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
1: Reporter här var Helena Bowman Brody. Så till P3 Nyheters granskning om inlägg som görs på apparna TikTok och Instagram. Hatiskt och nazistiskt innehåll möter användarna trots att de inte söker på det. Matilda Skarehag, reporter på P3 Nyheter i studion nu, berätta hur har ni gjort?
5: Ja, men vi har använt oss av 8 rensade kontantkortstelefoner och skapat 8 fiktiva profiler på de här telefonerna på TikTok och Instagram. Och så har vi åkt ut till 3 platser i landet och scrollat på telefonerna. Och då har vi varit i storstad, landsbygd och i en mellanstorstad. Och sen så har vi skärminspelat allt material som vi scrollat fram, och det handlar om över 10 000 inlägg. Och sen så har vi analyserat det här med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radios utvecklare byggt.
1: Och vad visar då de här extrema kontona som ni har tittat på?
5: Ja, men dels handlar det om att nazistiska organisationer använder plattformen för att rekrytera nya medlemmar. Men det kan också vara inlägg som förnekar att förintelsen ägt rum eller grov rasism.
1: Vad säger då bolagen bakom TikTok och Instagram?
5: De tycker inte att vår undersökning återspeglar verkligheten och tycker att vi har tittat på ett för litet underlag. Så de vill egentligen inte kommentera resultaten.
1: Det finns mer material om man är nyfiken på det här i Sveriges Radio-appen, för där finns en hel dokumentär.
5: Ja, det stämmer. Det dolda valet.
1: Mm. Då kan man söka på det dolda valet för att höra och läsa mer om innehållet på de här apparna. Vidare i Ekot i P4, polisens utredning om skolattacken i Fagersta i fredags fortsätter. Samtidigt så försöker polisen återställa tryggheten för Brinellskolans elever och personal, säger insatsledaren Mats Kjellmodin.
6: Det viktigaste nu, det är ju att återskapa något form av godtagbart trygghetsläge här uppe. Vi finns närvarande med en stor uniformerad resurs. Vi jobbar med synlighet, närvaro, finns till hands, stöttar nere vid kriscentret. Vi svarar på frågor om polisens arbete och i allmänhet frågor som finns bland allmänhet och ungdomar. Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i 2 ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen, och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
1: P4 Västmanland hade träffat polisens insatsledare Mats Kjellmodin i Fagersta. Kanada väntas idag presentera nya strafftullar mot USA. Beskedet kommer efter kollapsade handelssamtal mellan länderna och Trumps hot om 50-procentiga tullar på kanadensiska bilar, bildelar och stål. Kanadas premiärminister Mark Carney anklagar USA för att försöka slå ut kanadensisk industri. Och USA inför nya omfattande sanktioner mot Iran, det har vi hört nu under morgonen. Men sanktionerna, de kan på sikt skada USA, säger Iran-kännaren Rospe Parsi.
7: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
1: Det har varit riktigt ruskväder i sydvästra Frankrike. En tromb orsakade stora skador sent igår eftermiddag. 15 personer har förts till sjukhus och omkring 300 bostäder tog skada av tromben. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Och jag får rapporter om sommarstämning i länet och samtidigt också om 4 grader vid 6-tiden och dimma och en magisk men kanske ändå lite höstig soluppgång på det. I Lövnäs är du nyfikna på vilken årstid du har hos dig, alltså inte enligt någon typ av vetenskapligt belagd årstidskarta. Det kan du få hos SMHI till exempel. Här ägnar vi oss mer åt årstidskänsla hos dig med tanke på att vi i och för sig både har sol och temperaturer över 20 grader idag till exempel, men också på grund av och detta får väl sägas i en lite deppig parentes, torkan, gula och orange och röda löv som faller av träden just nu. Det där kan ju göra att inte bara naturen känner sig lite årstidsförvirrad, utan även du som lyssnar, rapporterar gärna till oss, till exempel på Instagram story där min kollega Matilda har lagt upp en liten bild på både sig själv och på träd i mer höstlig skrud. Eller så kan du ju alltid höra av dig till programmet

0: mycket mer.
1: Miss Li och X där, innan hon började sjunga så sa jag, så kan du alltid höra av dig till programmet direkt in också, sa jag, hur man kan göra det. Nej, tänkte att du som lyssnar redan hade pluggat det, men för dig som har missat den lektionen så är det 023 77 77 77 som man kan ringa till eller smsa. Då vet du det. Hanna Magneryd är det som ger dig lokala nyheter den här morgonen. Också bra att ha koll på i slutet av förra veckan, Hanna. Och under morgonen här så har vi fått höra om turerna kring Tony Källgren, SD-politiken från Falun, som ju misstänks för elstöld.
2: Ja, precis. En polisutredning har startats där han misstänks för olovlig kraftledning. Och nu kan vi uppdatera att de här stölderna kan ha skett sedan 2014. Och det framkommer av det kommunala bolaget Falu Energin och Vattens egna anteckningar.
1: Ja, och hur upptäckte man det här då?
2: Ja, bolaget undersökte då Källgrens fastighet i Bjursås. Och detta efter då rykten och tips. Och de kopplade in en extra mätare i vintras i en större elcentral, då en bit från gården. Och resultatet, de bekräftar de här misstankarna. Och elbolagets egna beräkningar pekar då på att stölderna ska ha pågått då sedan 2014.
1: Mer av den här följetongen kan du höra i appen Sveriges Radio. Något annat som du kan lyssna på i den där appen, det är granskningen av Trafikverkets IT-turbulens.
2: Ja, precis. Och den här granskningen har gjorts av bland annat P4 Dalarna och Ekot. Och ledningen av Trafikverkets IT-avdelning präglas av faktaresistens och tystnadskultur. Och just den här hårda kritiken kommer från en tvärfacklig skrivelse. Och det kan man bland annat höra i den här granskningen. Och i den här tvärfackliga skrivelsen då, så framhålls stora brister i hantering av visselblåsningar. Och det håller då inte Trafikverket med om. Och som sagt så går det att höra hela granskningen i appen.
1: Det berättar vi här denna morgon. Hanna Magneryd gör det om en liten stund. Då så ska vi koppla upp Matilda Bjärlöv som precis nu kanske är på väg att ta sig fram till Mora. Där så ska det handla om ett supergammalt hus som nu har fått ny kostym, eller är på väg att få i alla fall, för att kunna hålla ännu lite längre. Men är det en snygg kostym eller inte? Därom tvistar vi lärde.

0: Let me entertain you, Robbie Williams.
1: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.

0: Pernilla Andersson, hör du här med rosor.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Denna morgon i P4 Dalarna med Alva Snis och Matilda Bjärlöv till exempel. Det har ju Matilda blivit en het debatt på sociala medier om ett medeltida hus i Mora, för den här ålderdomliga får man säga, 800 år gamla nästan stugan, ska byggas in i ett nytt modernt hus som en slags skalskydd. Och kritikerna menar ju då att det här moderna skalhuset, att det är, ja, hur ska man beskriva det här, Matilda? Hiskligt fult, skulle man kunna säga.
3: Ja, inte linda in det.
0: Nej.
3: Ja, men kritikerna är mycket upprörda över vad de anser är, ja, men modern fulhet. Göran skriver på Facebook, svenska arkitekter har fått till ännu en fulträff.
0: Ja.
3: Alltså fulträff, inte fullträff, för den som inte hängde med. Roger skriver, helt hemskt med det där svarta. Är det färgbrist eller idébrist i bygden? Och en kvinna som heter Inger håller med, förfärligt fult, skriver hon på Facebook. Men det här omtalade nybygget har även försvarare som skriver häftigt och snyggt.
0: Men alltså, ska vi ge en bild? Vad är det nu för två hus som verkligen verkar väcka debattlusten i Mora?
3: Ja, men jag har precis kommit fram till Sorns gammelgård i Mora. Står utanför vid en skylt där det står att en av världens finaste samlingar av äldre timmerhus som då finns här. Och det här medeltida, jättegamla 789 år gamla huset, det är ju då Fåsås eldhus från år 1237 som står här inne bakom björkarna på Sorns gammelgård där jag är. Det är en tidig form av, ja, men timrat boningshus med liksom upp en eldstad i mitten och hål i taket för röken.
0: Och det här är ju, om man nu är lite sådär kalendariskt och listmässigt lagd, Sveriges näst äldsta träbyggnad, va? Efter Granhults kyrka i Småland, nu har jag en fusklapp ska jag vara tydlig med att säga, som är några år äldre, från 1217 eller något sånt.
3: Ja, men det får vi ändå säga att så är det. Men många säger ändå att Fåsåsstugan är den äldsta träbyggnaden. Men då räknar man liksom bara då profana, alltså icke-heliga hus. Så om man även räknar in kyrkor, då är det mycket riktigt Granhult i Småland som är, ja, men några år äldre.
0: Mm. Men det behöver vi inte göra just nu här i P4 Dalarna, tänker jag. Det får de ägna sig åt någonstans där neråt Sverige. Men nu då, om bara någon vecka, så börjar alltså nedmonteringen av det här medeltida Fåsåsstugan. För huset ska alltså flytta in i det här större skyddshuset. Och hur ser då det moderna huset ut?
3: Ja, men alldeles snart så ska jag gå cykelvägen fram här och in på området och få spana in det. Men det är... Det finns redan här, det har byggts, det är av trä, fast svartmålat och med liksom rött kring fönstren och lite mer så modernt fyrkantigt i formen. Jag ska möta upp Sornmuseets chef Johan Sederlund som alldeles precis körde förbi mig här rätt över gräsmattan och höra mer om liksom, ja, men både varför man valt den här lite ovanliga lösningen och förstås spana in de här två omtalade husen.

0: George Ezra är det som håller dig i musikaliskt sällskap här med Paradise när klockan är 8:55.
1: I Fagersta fortsätter polisen att arbeta med att skapa trygghet för elever och personal efter skoldådet där i fredags. Insatsledaren Mats Kjellmodin säger så här.
2: Det viktigaste nu, det är ju att återskapa något form av godtagbart trygghetsläge här uppe. Vi finns närvarande med en stor uniformerad resurs. Vi jobbar med synlighet, närvaro.
1: Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade under maj till juli jämfört med för ett år sedan. Detta trots att polisen rustat inför sommaren. Vi hör polischefen Stefan Kärnan.
3: En del regioner har sett hur det har fortsatt med rekrytering. Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen.
1: USA vill isolera Iran ekonomiskt och planerar omfattande sanktioner. Bland annat så vill USA klämma åt länder och företag som gör affärer med Iran. I USA har brandmän nu börjat få kontroll på den stora skogsbranden i delstaten Nevada. Tiotusentals har flytt lågorna.
0: Daniel Klar, där med nyheter ifrån Ekot. Du får lokala nyheter ifrån ditt län Dalarna om bara en liten stund med Hanna Magnryd. Och sen ska vi vidare till Mora. Matilda Bjärlöv ska spana hus som befinner sig i Hedlund.

0: Madness, our house. Är det bara jag, Hanna, som har tänkt att det här huset alltså inte ligger mitten på gatan som jag inser att det gör nu som ett vanligt hus, utan att det liksom ligger mitten på mittsträckorna på gatan? Alltså att man byggt huset på själva vägen. Jaha, att det är liksom en trafikfara snarare än att det ligger i mitten av huslängan, om du fattar vad jag menar.
1: Ja, alltså så att den är mitt på vägen.
0: Mitt, alltså
1: att
0: bilarna tutar på det. Så ja, mitt i vägen ligger det. Har jag alltid tänkt.
1: Ja, du har det. När du har lyssnat på den här låten.
0: Nu inser jag att varje vanlig människa tänker att det ligger liksom, ja, vid sidan av gatan, men i mitten. Ja. Ja, jag hoppas att det var någon som var som jag. Vad vet jag? Det var den i alla fall med Madness. Så nu ska vi få lokala nyheter med nämnda Hanna. Börjar i Falun då med en politisk historia.
2: Den sverigedemokratiska topppolitiken Tony Källgren i Falun kan ha stulit el sedan 2014. Det framgår av Falu Energi och Vattens egna anteckningar. Marcus Åkerberg är elnätschef på bolaget och säger att de ser allvarligt på elstölder.
3: Nej, men det är ju allvarligt. Det är ju konkret att man förbrukar mer el eller använder mer el än vad man betalar för.
4: Efter tips och rykten om elfusk hemma hos Källgren i Bjursås så kopplade det kommunala elbolaget in en extra mätare i vintras i en större elcentral en bit från gården. Resultaten bekräftade bolagets misstankar. Och när personal kom för att kontrollera Källgrens egen elmätare i våras så släpptes de först inte in av honom enligt anteckningar i loggboken. Senare undersökningar med polisen visar enligt FEV att el kopplats in innan den passerat elmätaren. En bild visar en svart kabel som ska ha försett både huset och ladan med oregistrerad el. Elbolagets egna beräkningar pekar på att stölderna har pågått ända sedan 2014. Men när det gäller det brott som Källgren utreds och misstänks för, olovlig kraftavledning, så tycker sig åklagaren Lars Morand kunna belägga brott från 2024 och framåt. Morand säger att utredningen är i slutfasen och tycker bevisläget är bra.
5: Min bevisning tycker jag är god, annars hade jag kanske redan vid det här laget då tagit något annat beslut.
4: Tony Källgren har tagit en paus från politiken. P4 Dalarna har erbjudit honom att kommentera uppgifterna i elbolagets loggbok, men inte fått svar.
2: Och reporter här var Martin Eriksson. Och ledningen av Trafikverkets IT-avdelning präglas av faktaresistens och tystnadskultur. Ja, den hårda kritiken kommer i en tvärfacklig skrivelse som P4 Dalarna och Ekot har tagit del av. Bland annat framhålls stora brister i hanteringen av visselblåsningar, något som tillbakavisas av myndighetsledningen. Och hela granskningen av Trafikverkets IT-turbulens, den kan du ta del av i vår app Sveriges Radio.
0: Hanna Magneryd, är du sugen på att höra mer om deltagarna i kommande säsongen av Robinson?
1: Det är jag väldigt sugen på att få höra.
0: Tur att du sa ja på den frågan, för det hade du fått höra lite oavsett vad. Jag har nämligen spanat igenom denna lista. Till exempel så ser vi namn som vi kanske känner igen efternamnet på, framförallt Erik Reinfeldt.
1: Är det någon släkting till en viss Fredrik?
0: Ja,
1: det är så.
0: Före detta statsministers son. Aha. Är det som ska delta. Till exempel när den här listan nu släpps. Vi har också ett namn som man kanske känner igen men inte riktigt vet var man ska placera det. Varg Gylander ifrån Stockholm. Såklart ett förnamn man liksom studsar Varg på. Men han har varit sån här presstalesperson på polisen jättelänge i Stockholm. Så att om man har sett nyheter om olika typer av, jag vet inte, brott som har begåtts i huvudstaden, så har man nog läst hans namn i olika tidningar. Han ska vara med i Robinson nu.
1: Spännande.
0: Vi har också folk ifrån länet. Milo Danielsson, 20 år från Borlänge. Mm-hmm. Ska vara med, ska vi säga. Jag bläddrar vidare här. Vi har ett intressant namn som både är någon slags semikändis och även med kopplingar till länet. Du vet Sofie Sarenbrant, författaren.
1: Ja,
0: hon har en make som heter Tommy Sarenbrant.
1: Jaha.
0: Från Bromma och Ludvika.
1: Okej, just Ludvika där, ja. Mm. Där ser man.
0: Jajamän. Lång lista. Jag kommer inte läsa igenom hela. Det är massa olika namn. De har diverse olika åldrar, kommer från olika håll i Sverige. Men vi kan konstatera att typ 1,5 från länet i alla fall.
1: Ja, men precis.
0: Får det är alltid något. Det är alltid något, som vi brukar säga. Det kan väl räknas som någon typ av uppslutning. Premiär ganska snart, 14 september.
1: Spännande. Då får vi vänta och se hur det går för de här 1,5 dalaborna.
0: Exakt. Då kommer man befinna sig i någon slags bakfylla efter valdagen där. Perfekt. Titta på det.

0: Maj Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Jag var tvungen att kika vidare lite bland de här Robinson-deltagarna. Det är ändå lite kul det här att de får bestämma någon personlig grej som de vill ta med sig. Och noterar att nämnda deltagare ifrån Dalarna, en av dem i alla fall, Milo från Borlänge, tar med sig en nallebjörn som personlig sak. Det tyckte jag var... Ja, det var fint helt enkelt. Kan man ju känna igen sig. Jag tror att är det någonting man verkligen skulle ha nytta av på det mentala planet om man nu åker till Panamas kust som de ska göra i år, så känner jag att det är det där som kanske får en att bekänna en liten doft av hemma, som i Milos fall är Borlänge då. En nallebjörn. Nog om det och den typen av tävlingar som de ska ägna sig åt och till annat i radiosporten nu. För vi har ju ett volleyboll-EM som pågår och ikväll väntar en viktig match för de svenska volleyboll-damerna. Peter Sundqvist är det som leder dig genom radiosporten.
1: Det är mycket som står på spel för de svenska volleyboll-damerna.
2: Ikväll kan Sverige säkra en plats i EM-slutspelet i volleyboll. Vinst mot Kroatien och saken är klar. Och för den svenska centern Elma Olofsson som till vardags spelar i elitserien med Örebro så är mästerskapet i Göteborg en speciell upplevelse. Efter ett skadeåterbud på hennes position så har hon gått från bänken till nyckelroll i laget.
3: Det här har ju blivit en snabb utvecklingsresa för min del och få starta ett EM har ju varit någonting som jag inte ens kunnat drömma om. Det här är mitt första landslag, jag har inte ens varit med i ett juniorlandslag, så att det här var ju, ska man börja stort.
2: Ikväll klockan 19, Sverige-Kroatien, direkt från Skandinavien, Mi Sport Extra och appen Sveriges Radio.
1: Patrik Ljunggren. Jordan Larsson lämnar FC Köpenhamn för saudiska Al Ettifaq och i sociala medier så riktar Larsson hård kritik mot den danska klubben. Det är synd att vissa personer vill försöka skada min image och det eftermäle jag lämnar efter mig i Köpenhamn för att skydda sig själva, skriver han bland annat. Nu handboll.
4: Videogranskning kommer nu införas i alla matcher i handbollsligan här kommande säsong. Det var under fjolårssäsongen som ligan testade systemet under 4 matcher och nu alltså anser att de är redo att testa det mer storskaligt. VR, som det heter, står för Video Replay och innebär att domarna har möjlighet att använda tv-bilder för att granska matchsituationer. Till Svensk Handboll säger Svensk Elithandbolls vd Peter Gensel att klubbarna anser att allt som kan underlätta beslutsfattandet för domarna bör användas. Samtidigt kommer vi att fortsätta följa utvecklingen av VR och de möjligheter som finns framåt.
1: Selma Jennervall i Sportextra ikväll, volleyboll-EM och även speedway.
0: Jojomensan, pågår ju spel kan man väl säga i serierna där, sista matcherna. Masarna, de har ju till exempel tagit sig till final i sin liga, Speedway Allsvenskan, och där vankas det ju den första av de två mötena senare här i veckan. Alexander Weimar på Trafikredaktionen, fortsätt vägbete och hålla koll på.
5: Ja, men precis. Så det här är på länsväg 301 då, mellan Rättvik och Furudal. Det pågår då slotterarbete längs med sträckan och det kommer vara långsamma arbetsfordon då på vägen, så det är svårt att ta sig förbi och kortare stopp kan också förekomma. Kommer hålla på till och med klockan 18.00 ikväll. Tipsade jag på 020 999 444.
0: Jojomensan. Det gör du om bara en liten stund. Då ska vi till reporter Matilda och till Zornmuseets chef Johan Sederlund och till två stycken hus. Ett fruktansvärt gammalt och ett väldigt, väldigt nytt. Och framförallt det ena är det som har väckt ont men också lite gott blod i debatten.

0: 1999 Prince. Eller Party Like It's någon gång i början av 1200-talet. Vi ska tillbaka till Mora nu. Och det är ett 800 år gamla timrade medeltidshus som väckt stor debatt och mycket känslor. Eller ja, snarare är det väl det där nya huset som det gamla ska byggas upp inuti som ett skyddshus, Matilda, som har rönt upp känslor.
1: Ja, men så är det. Och jag är nu här vid Sorns gammelgård. Historiens vingslag känns. De flaxar mig liksom både i ansiktet och hela kroppen. Det är hisnande att stå här under i morgonsolen och liksom kunna röra vid det här 789 år gamla timrade liksom väggen här till det här gamla huset. Jag har också mött Uppsalamuseets chef Johan Sederlund. Det är ni som äger och vårdar de här husen. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Du, varför behöver den här lilla stugan om runt 20 kvadratmeter få ett skyddshus?
2: Ja, för ett antal år sedan så bekräftades det att det är alltså Sveriges äldsta allmoge byggnad i timmer. Stockarna är fällda 1237 och den restes väl strax därefter. Det faktum att den verkligen är den äldsta i Sverige och det faktum också att klimatförändringar har gjort att vi har fått skadeinsekter som inte har funnits förut. En insekt som heter envis trägnagare. Det gör att vi känner att vi måste skydda den bättre än att den står ute i vind.
1: Och då ska den alltså byggas upp liksom igen inne i ett nytt hus. Men vi går in i det här. Än så länge står det ju kvar på sin vanliga plats. Jag kliver in här. Det är liksom en anspråkslös liten timmerbyggnad. En tidig form av boningshus med en eldstad här i mitten. Öppet hål upp i taket. Just nu är det liksom för några bräder för där. Som röken då kunde gå upp i. Tycker du fortfarande att det är speciellt att gå runt här inne?
2: Ja, det tycker jag. Och det gör ju inte mycket väsen för sig, den här lilla byggnaden. Det är ingen som vet att just det här är den äldsta. Men det är ju sådana här tack vare så kallade dendrokronologiska undersökningar som man kan konstatera hur många årsringar och hur gammalt timret är. Så det är en enkel byggnad.
1: Det luktar liksom gammalt och trä och det är lite fuktigt och lite sådär rått. Här sov ju då en familj på golvet på medeltiden. Men vi har ju pratat om den här estetiska debatten som liksom har blossat upp. Den här gamla medeltida eldhuset vi går ut igen ska ju liksom monteras ner stock för stock och byggas upp igen. Ja, men 20 meter bort i en ganska stor kvadratisk svartmålad byggnad. Och det är det skyddshuset som folk tycker är fult. Vad tycker du, är fult eller vackert?
2: Nej, men frågan var ju hur vi skulle utforma en skyddsbyggnad. Vi hade ju några alternativ. Ett var ju helt enkelt att sätta en glaskub på huset där det står idag. Men här ingår ju det lilla eldhuset i en gårdsmiljö, en moragård. Så det var ingen bra idé, tyckte vi. En annan var att bygga då en pastisch, ett gammalt timmerhus, och sätta in det här ännu gamlare eller äldre timmerhuset i. Men vi menar

0: Ja, men kantiga, kvadratiska, svartmålade träbyggnad med rött runt fönstren, precis som den här byggnaden intill. Jag tänker att vi ska gå ner och kliva in i den här nya skyddsbyggnaden om en liten stund. Men vissa har ju föreslagit att det liksom ändå skulle vara, som du säger, påminna mer om det här gamla. Var det liksom enkelt att säga nej till den idén för er?
1: Ja, man kan säga så här, vi har inte haft en debatt med en diskussion med allmänheten, utan det här är ju någonting som vi har pratat med byggnadsantikvarier, med timmermän, med styrelsen, med de som är lite insatta i sådana här frågor. Men det där med vad det ska vara för byggnad, det är ju alltid ett tyck och smak. Jag tror att den här kuben som ni ser lite ut nu, den kommer att se betydligt mindre påtagligt ut när vi får upp träd och buskar runt den, så som det har sett ut där förut.
0: Just det, nu ser den ut som ett så här nybygge på en ny villatomt. Det är ingenting ännu har vuxit upp. Vi går bort mot den. För jag är ju nyfiken på att kika in. Och jag tänker att vi ska prata då mer snart om bland annat en spännande undersökning som ni ska göra nu under hösten.

0: Mello, Sanna. Nielsen, också kallad Waste Your Love.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Och jag, Matilda, är i Mora. Sån gammelgård står och kisar upp mot en morgonsol som börjar värma tillsammans med museichef Johan Sedelund. Och vi pratar ju om det här supergamla medeltidhuset, Fåsås eldhus, 800 år gammal timmerbyggnad som vi nu står och tittar bort mot. För vi har gått till den här nya, sprillans nya, stora, svarta, kvadratiska skyddshuset, eller hur Johan?
4: Ja, det är det. Precis, skyddsbyggnaden som är

0: Precis, att det lilla huset går in i den här med en och en halv någon meter på varje sida.
1: Vi kliver in, för den här gamla timmerbyggnaden ska alltså monteras ner stock för stock. Det börjar göras om någon vecka. Här inne luktar det verkligen nybygge och ekar. Och då ska de här stockarna bäras in här genom glasdörren och byggas upp. Än så länge är det en ställning här inne. Ja, med 5 meter högt i tak. Hur känns det att stå här inne då? Kan du liksom se framför dig hur det kommer se ut?
0: Ja, som det ser ut har vi med byggt upp en liten modell av huset här, eller i skala 1:1. Så vi bara ser ungefär hur det kommer att placeras i rummet. Det är fantastiskt med de här gamla timmerhusen, att de plockas ner stock för stock. Och det ska man veta, det har gjorts förut med den här byggnaden. Den stod först i fäboden Fåsås, strax utanför Mora. Och sen har den flyttats 4-5 gånger till dess att den hamnade här på Sorns gammelgård i början av 1900-talet. Så om någon i framtiden tycker att det är dumt att den står här inne, ja, då kan de helt enkelt plocka ner den stock för stock och ställa tillbaka den. Så
1: vi de här stockarna har varit med om mycket på sina 789 år. Du, vi går ut igen, för det ekade så himla mycket här inne. Runt det här stugan då här inne, sen så kommer det komma upp liksom bilder och texter och sånt på väggarna så att besökarna kan gå runt och kika. Ni ska ju då nu i samband med att ni monterar ner med hjälp av byggnadsantikvarier och timmermän undersöka den här gamla byggnaden. Hur då?
0: Man har ju tidigare gjort sådana här prover på timmerstockarna och se hur gamla de är och fått fram då att de äldsta, som jag sa, togs ner 1237. Nu kan vi undersöka varje stock. Vi kan rita av och fota varenda stock, så får vi en exakt bild på hur byggnaden har på åldern på byggnaden. Och dessutom har vi andra utmaningar som vi vill studera. Vi vill se, har det här varit ett eldhus från början? När man ser det nu så märker man att det finns inte så mycket rök och eldspår på väggarna. Kan det vara så att det från början faktiskt inte var ett eldhus? Och vad var det då?
1: Många frågor som ni hoppas då få svar på. Du sa du att den här framsidan på huset som vi såg var ju då nästan 800 år gammal. Mm. Är det någon del av liksom stugan som du vet har kommit till senare?
0: Ja, framförallt är det taket. Jag menar, tak måste läggas om 20, var 25 eller 13 år, så det gör vi ju ständigt här på Sorns gammelgård. Och den här takformen som den har, det var Sorns invention. Det var han som ville att takformen skulle se ut så. Från början har det nog varit betydligt enklare. Så det är också någonting som vi ska diskutera. Ska vi försöka att återskapa så som det såg ut från början, eller ska vi återskapa den takform som Sorn ville ha?
1: Just det. Vi får se vad det slutar med, men klart är i alla fall att någon gång under hösten kommer den gamla stugan vara uppbyggd på nytt här inne. Nästa sommar kommer besökarna att kunna se den. Tidigare så har ju ni på er hemsida bett privatpersoner om att swisha en slant för att hjälpa till att skydda den här stugan. Mm. Hur mycket pengar har ni fått in?
0: Ja, då fick vi in drygt 750 000 kronor, men sen har vi fått lägga till med lika mycket till från vår egen budget, så att säga. Men det var faktiskt en stor slant från vänföreningen Sorns vänner som la grundplåten till den.
1: Johan Cederlund, museichef, sist bara superkort, att det har blivit en sån debatt kring huruvida det här nya huset är fult, hiskeligt fult eller snyggt. Blir du liksom lite kränkt av det, eller skakar du av dig?
0: Nej, jag skakar mig, eller rättare sagt, jag tycker det är viktigt och roligt att folk engagerar sig. Men jag tror att som det ser ut nu så ser det lite som en kub på en villa tomt. Jag tror att när vi får upp ett 20-tal träd, buskar och lite, till och med lite sly runt huset, så kommer det smälta in bättre.
1: Tack för det, och tack för att du var med.
0: Tack.
2: Matilda Bjärlöv där, bland hus, och Johan Cederlundar i Mora.

0: Kid var det som vi hörde där i En gammal vän. Det här är P4 Dalarna denna morgon när vi går mot klockan 9. Jojomän, klockan tickar på. Det betyder ekonheter med Daniel Klar.
1: Användare på TikTok får efter bara några minuter på plattformen politiskt innehåll som både är hatiskt och nazistiskt. Det här visar P3 Nyheters granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Här är några exempel.
2: Sverige är vårt land, inte babbarnas sopstation. Klaga inte på snön, det är snart det enda vita vi har kvar i Sverige.
1: Petter Törnberg som forskar om högerextrema miljöer i sociala medier är inte förvånad.
3: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data. För att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
4: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok, trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material, vilket de andra profilerna inte får. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
5: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
4: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
1: Reportrar P3 Nyheters Matilda Skarehag och Nicky Varden-Värning. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. I år gjordes 240 anmälningar enligt polisens siffror. Flest anmälningar gjordes i Stockholmsområdet. Från och med idag ska självmord bland unga kartläggas och analyseras av en speciell enhet inom Folkhälsomyndigheten. Socialminister Jakob Forssmed.
6: Den ska kunna ta in all relevant information från olika aktörer som då har mött den här personen. Undersöka vad hade kunnat göras annorlunda.
7: Varje år avslutar omkring 1500 personer sina liv. Antalet suicid bland vuxna har minskat stadigt sedan 80-talet. Men samtidigt går trenden för unga i motsatt riktning. Främst bland flickor i åldrarna 10-14 år. Varför det ser ut så är svårt att svara på, menar Anna Lund, barnpsykiater och forskare vid Karolinska institutet.
8: Det är en fråga som ingen kan besvara.
7: Anna Lund ser en unik möjlighet i den nya enheten, men är samtidigt kritisk till att den saknar tydliga forskningsambitioner.
8: Om vi verkligen ska kunna dra några lärdomar från det här omfattande materialet så behöver det finnas ett forskningsuppdrag.
1: Reporter Sebastian Stormgård i samarbete med P1 Morgon. Och om du eller någon du känner har självmordstankar så finns hjälp att få på 1177 eller hos den ideella organisationen Mind. Kriget i Mellanöstern får konsekvenser för många amerikaner. När bränslepriset stigit kraftigt så har det lett till dyrare varor. Aaron bor i Texas.
9: Everywhere you go, it's a little bit more expensive. I know that a lot of it's supply chain stuff. Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
10: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas.
9: You know, we're all being squeezed a little bit and it's been definitely on top of my mind lately.
10: För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt. Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år.
11: Look at this. Diesel 48%. That's huge. Diesel is the workhorse of this economy.
10: Diesel är motorn i hela ekonomin och påverkar priserna på i princip allt annat, konstaterar nyhetskanalen CNN. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från amerikanska handelsdepartementet. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Sverige igen. I Fagersta fortsätter polisen sitt arbete med att skapa trygghet för elever och personal efter skoldådet där i fredags. Insatsledaren Mats Kjellmodin säger till P4 Västmanland att det viktigaste nu är att återskapa ett godtagbart trygghetsläge. 9:05 fortsätter morgonprogrammet.
0: Det gör det. Tänk vilken överraskning det hade varit om det bara hade blivit knäppers tyst. Men så skönt ska du inte få ha det, utan Alva Stis är det som fortsätter prata i ditt öra. Medans mitt öga njuter i fulla drag, står och tittar på en otroligt spegelblank sjö så när som på en liten kåre som gör att ett moln som liksom smyger sig över trädtopparna på ena sidan ser lite så där lagom svajigt ut när det speglar sig i sjön, och en brygga som sticker ut i vattnet medan morgonsolen gör de här träden, de gröna träden ska sägas, nästan ändå lite gyllene trots att det hela ser väldigt somrigt ut, måste jag säga fortfarande. Det är Birgitta som skickar bild från camping vid Norra Barkens strand, tror jag, där Smedjebackens kommun, och hon säger att hon tycker nog minsann ändå att det är sommar några dagar till. Sen får hösten komma. Bra där att ge någon slags riktlinjer till vädergudar eller vem som nu bestämmer över det där. Vi funderar ju på vilken årstid det egentligen är runt omkring just dig, med tanke på att det fortsatt ändå är sommartemperaturer denna vecka, samtidigt som många träd på grund av en väldigt torr sommar senaste perioden har färgats både orangea och gula och röda, och det där kan ju göra en lite förvirrad kring vilken årstid som egentligen råder. Men hos Birgitta vid Norra Barken, sommar i några dagar till åtminstone. Kanske augusti ut om jag tolkar dig rätt. Soligt väder blir i alla fall idag, även om det blir mer åt det halvklara hållet sen fram på eftermiddagen. Temperatur mellan 17 och 22 grader.

0: New Kid med Hurricane, apropå såna som har gjort låtar som heter Hurricane. Håkan Hellström är aktuell i filmsammanhang nu. Du vet, när man får höra om att någon artist ska göra musik till en film och sen sitter man hela filmen igenom och undrar, när kommer den där låten? Och så precis när man liksom börjar samla ihop popcornen i knät och fundera på var man lagt jackan och åt vilket håll man ska vända sig i stolsraden och var nu toaletten låg någonstans, det vill säga när sluttexten rullas upp på stora vita duken, då kommer ju låten som man satt och väntade på. Den slutlåten ska Håkan Hellström göra till den kommande svenska storfilmen Jävla karar. Du vet, den här som är baserad på André Waldens augustprisade bok med samma namn. Det här är en låt som heter Bakom oss bara dimma. Den är skriven av Håkan Hellström och även Björn Olsson, och för att nämna ännu fler namnkunniga namn, producerad av Joakim Åhlund som också står bakom den övriga musiken i filmen, som du då kommer höra så att säga under rullens gång. Jävla karar filmen alltså, som ju också är aktuell för att den kan bli Sveriges Oscarskandidat, finns med i det där glunket med bland rollerna som spelas där. Har vi Elliot Opheim, Filip Berg, Joel Spira och även Borlänges Victor Norén, och den där filmen har ju premiär den 6 november i höst.
1: P4 Dalarna, Sveriges Radio.
0: Ja, vi funderar på om det är sommar eller höst just nu, så där i slutet den 25 augusti har vi ju idag. Om man ändå börjar känna att hösten så att säga är på ingång åtminstone, så kan man ju med någon slags nostalgiskt skimmer för sitt inre tänka tillbaka på dagar av allehanda röda märken och bett på kroppen. Tänker på knott och mygg. Det där tänkte jag att vi skulle ägna oss åt kommande stunden. För vilken betydelse har egentligen knott och mygg i det ekologiska systemet? Kanske inte den fråga du har absolut högst upp i sinnet när du håller på och smäller åt olika håll in i ett tält som man trodde att man hade förslutit hermetiskt. Men vi ska ändå ställa oss den frågan nu, för det är något som doktoranden Viktor Gårdman försöker ta reda på, och han gör det på Grönland. Vi ska följa med Vetenskapsradion dit.
2: Ja, vi är på väg mot Kobbefjords forskningsstation då, så man börjar i Nuuk och där tar vi en liten båt, och så är det en båttur på ungefär 30 minuter där vi åker från stan och sen in i den här fjorden, och så via den när man kör förbi stora höga berg på sidorna, väldigt vackert.
3: Ja, vi är alltså på väg till en forskningsstation på Grönland där Viktor Gårdman studerar myggor och knott.
2: På sommaren måste man alltid ha ett slags myggnät då, för att det är helt svart omkring en av knott.
3: Viktor Gårdman, som har förälskat sig i den arktiska miljön, vill ta reda på myggornas roll i ekosystemet.
2: Till att börja med så är det få som ens tänker på myggor som pollinerare. Man ser oftast fjärilar eller bin och humlor framför sig när man tänker på en pollinerare. Men de flesta insekten behöver ju faktiskt energi för att överleva som vuxna. Och då rör de sig mot pollen och nektar för att få den här energin.
3: Så en roll är att myggor och knott pollinerar växter. En annan roll är att de är föda för fåglar, flugor och spindlar.
2: Vad vi tror just nu är att precis när myggen kläcks från vattnet så står de på vattenytan, de vuxna. Och sen måste de pumpa in hemolymfa, som är insektsblod kan man säga. Vingarna hårdnar innan de kan börja flyga. Mm. Så då står de här nykläckta, feta myggen på vattenytan och bara väntar. Och då springer spindlarna över vattenytan och snappar upp dem.
3: Däremot verkar inte myggorna på Grönland vara en så viktig föda för fåglar.
2: Där ser vi att de knappt är viktiga alls faktiskt. De dyker upp väldigt sällan i dieten hos fåglar. Och istället är det fjädermyggor, som en annan slags mygga men som inte sticks, som det finns enorma tätheter av på Grönland, som är väldigt viktiga för fåglarna.
0: Ja, borde kanske varnat för när du får det där ljudet i dina öron. Men ja, nu är vi snart inne i den där tiden när man nästan börjar längta tillbaka till dem. Reporter Joakim Lindvall där för Vetenskapsradion. Och du hör mer om Grönland och mygg klockan 12.09 idag i P1, vår systerkanal. Eller redan nu i appen Sveriges Radio.

0: Ella Langley här. Be her. Nu blir det lite läskigt tips.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Lena Philipsson, Maria Magdalena. Även om det bara är jag. Men det är aldrig någon som ropar på mig att jag ska komma och spela. Det är väl bara livet som Lena PH. Man får hacka i sig att man inte är hon.

0: Cheerleader med Omi här i Felix Jeans remix när klockan är 9:30.
1: Moderaterna vill avskaffa avgiften för skola och fritidshem, erfar Ekot. Vallöftet uppskattas kosta 10 miljarder kronor om året. Enligt Moderaterna ska det hela finansieras genom minskad byråkrati, mindre bidragsfusk och omprioriterat bistånd. Från och med idag ska självmord bland unga kartläggas och analyseras av en speciell enhet inom Folkhälsomyndigheten. Socialminister Jakob Forssmed.
2: Den ska kunna ta in all relevant information från olika aktörer som då har mött den här personen. Undersöka vad hade kunnat göras annorlunda.
1: I Haiti uppges ett 40-tal personer har dödats i en gängattack mot ett jordbrukssamhälle. Flera saknas dessutom. De som angreps befann sig in i en kyrka på flykt från våldet i landet. Översvämningarna i Boden har nått sin kulmen. Det kraftiga regnovädret som drog in över Boden i förra veckan orsakade översvämningar på vägar och i källare. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Ja, man inser att en sommar kan ta sig så himla många olika uttryck. Regnigt och dant och blött upp i Boden samtidigt som torkan gör sig påmind runt om bland träd. Till exempel här i länet som redan känns redigt höstiga. Det där har vi snackat en hel del om den här morgonen, om hur olika årstider på något vis kan existera samtidigt så här i slutet av augusti, som det känns i alla fall. Om en stund, kommande halvtimme här i P4 Dalarna, då så ska vi ägna oss åt 2 helt nya ambulanser. Det handlar om specialutrustade fordon med vars hjälp personalen ska kunna hjälpa patienter i psykisk kris. Och framförallt då kunna göra det i deras hem istället för att alla ska behöva åka till psykiatriska akuten. De där 2 nya ambulanserna, det ska vi höra mer om, för min kollega Jenny Li har pratat med Mikael Svedlund som är skötare och enhetschef bland annat.

0: Det är den här som Nora sitter och spelar vackert på gitarr i Skam, den här norska serien för några år sedan. Tror det. Extreme, More Than Words. Hanna Magnryd nickar lite långsamt på andra sidan bordet. Kan du typ bekräfta?
1: Ja, men jag känner igen det när du sa Skam. Ja. Då fick jag en flashback.
0: Känns länge sedan nu, men jag tror att det var så. Fin scen det där. Nu ägnar vi oss åt annat, nämligen lokala nyheter. Klockan är 9:30.
2: I Dalarna finns ett glapp mellan klimatrisker och kommunernas klimatanpassningsarbete. Det visar en ny rapport från tjänstemännens centralorganisation, TCO. I länet finns betydande risker för skred och översvämningar, särskilt längs mellersta Dalälven. Och i Falun är utpekat som ett område med stor översvämningsrisk. Och samtidigt visar rapporten att kommunernas klimatanpassningsarbete varierar. Falun och Leksand bedöms ha kommit relativt långt, medan Säter, Avesta och Borlänge ligger längre efter. Och ledningen av Trafikverkets IT-avdelning präglas av faktaresistens och tystnadskultur. Ja, den hårda kritiken kommer i en tvärfacklig skrivelse som P4 Dalarna och Ekot tagit del av. Bland annat framhålls stora brister i hanteringen av visselblåsningar, något som tillbakavisas av myndighetsledningen. Och hela granskningen av Trafikverkets IT-turbulens kan du hitta i vår app Sveriges Radio.
3: Och jag, Matilda, är i Mora, har tagit mig ner till vattnet nu och står och liksom spanar genom en låst gallerdörr på båtarna som ligger här, ännu inte uppplockade. En solig dag i eftermiddag omkring 9:30, men fortsatt uppehåll och temperaturer på mellan 17 och 22 grader. Svag vind, säger jag och tittar på segelbåten som ligger vid kajen här. Alva, vi snackar ju idag om det här. Är det sommar eller är det höst? Mm. Det är ju något som många även utanför radiohuset snackar mycket om just nu. Jag har gått runt här nere vid vattnet i Mora en liten kortis och liksom träffar på både folk med tjocka jackor och kängor, men också lika många i shorts och t-shirt. Det är ju liksom verkligen sådär mitt emellan, båda funkar, alla tycker olika. Pratade precis med en man som promenerade förbi med raska steg i shorts och sa, men än är det väl sommar?
0: Ja, det får man väl ändå säga. Jag tyckte att det var kul när Birgitta hörde av sig som var vid Norra Barkens, Mediebackens kommun, som sa, ja men den här veckan åtminstone, då får det vara sommar, sen får det bli höst. Jag tänker att hon kanske menar att september, alltså när den månaden kommer, då får det ta och bli hösten. Då har vi gått in i den höstiga månaden. Hanna Magnryd som står kvar här, nicka stort. Alltså är du också med på det här att man ska gå efter almanackan?
1: Ja, jag tycker faktiskt det. Att man måste hålla kvar i sommaren, ja. Så länge det bara går.
0: Så länge det bara går, det vill säga till 31 augusti.
1: Exakt.
3: Ja. Ja. Och jag som också går runt här med liksom kofta och någon sån här tjusig P4 Dalarna duinvest ovanpå. Mm. Eftersom det var kallt i morse vid 5:30 när jag började jobba. Jag känner mig ju svettig och sugen på att hoppa i Siljan. Tittar också på en liten ensam på gräsmattan in till stenarna och vattnet. En ensam liten lupinplanta med två rosa spiror som liksom inte ens är helt utslagna utan sådär knoppiga i toppen och ser ut som blommorna, lupinerna brukar göra innan midsommar.
0: Det visste man inte att det var den allmänt hatade lupinen som skulle hålla oss kvar i sommaren.
3: Några envisa.
0: Men du Matilda, tyckte också, måste jag bara säga sist, smart det där med att sätta på sig jättevarma kläder och sen bli sugen på att bada. Man skapar liksom sin egen lilla klimatzon inom sig.
3: Ja, men, eller hur?
0: Ja.
3: Det kanske är så vi får, det är så vi får ta oss an. Ja, nu kommer det fler här i shorts och t-shirt och kepor. Alltså när jag tittar ut här så skulle det lika gärna kunna vara mitt i juli.
0: Ja, det är fortsatt förvirrat. Något annat går inte att säga.

0: Fire to Rain. Det väntar spännande volleyboll i Skandinavien ikväll. Här är Radiosporten med Peter Sundqvist.
1: Efter segrar mot Montenegro och Slovakien och sen förlust mot världsettan Italien i söndags är det dags för en ny match för de svenska volleybolldamerna.
2: Ikväll kan Sverige säkra en plats i EM-slutspelet i volleyboll. Vinst mot Kroatien och saken är klar. Och för den svenska centern Elma Olofsson som till vardags spelar i elitserien med Örebro så är mästerskapet i Göteborg en speciell upplevelse. Efter ett skadeåterbud på hennes position så har hon gått från bänken till nyckelroll i laget.
3: Det här är mitt första landslag. Jag har inte ens varit med i ett juniorlandslag. Så att det här var ju... Ja, men ska man börja stort.
2: Ikväll klockan 19, Sverige-Kroatien. Direkt från Skandinavium i Sport Extra och appen Sveriges Radio.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Nu till ett bittert avsked.
4: Efter 3 år i danska FC Köpenhamn och en infekterad sista tid är Jordan Larsson klar för saudiarabiska Al-Ettifaq. Jag är extremt besviken på hur saker och ting slutade efter 3,5 fantastiska år i Köpenhamn. Det är synd att vissa försöker skada min image och vad jag lämnar efter mig för att skydda sig själva. Men av respekt och kärlek för klubben kommer jag inte prata om det. Sanningen kommer alltid fram i slutändan, skriver han på sociala medier. Redan i juni kom uppgifter på att 29-åringen var klar för den saudiarabiska klubben, men det är inte förrän nu det hela är officiellt.
1: Astrid Johansson, reporter från fotboll till handboll.
5: Videogranskning kommer nu införas i alla matcher i handbollsligan här kommande säsong. Det var under fjolårssäsongen som ligan testade systemet under 4 matcher och nu alltså anser att de är redo att testa det mer storskaligt. VR, som det heter, står för Video Replay och innebär att domarna har möjlighet att använda tv-bilder för att granska matchsituationer.
1: Selma Jennevall där. I Sport Extra ikväll, volleyboll-EM och SM-kvartfinaler i Speedway.
6: Med Peter Sundqvist där fick du de nyheterna och det tipset. Om du vill fortsätta botanisera vidare under sportfliken i appen Sveriges Radio, kanske eventuellt där du höll på och fingrat runt nu och gör det med ditt dalaöga eller snarare dalaöra påslaget, då kan jag tipsa om en 29-årig skidstjärna från Vansbro som inför säsongen nu fått något slags Liljeholmens ovanför huvudet när det gäller tekniken i spåret.
7: Det var en insikt som var väldigt värdefull för mig att få och kanske justera lite. Jag upplevt tidigare att jag har varit väldigt spänd och påkopplad hela tiden.
6: Det finns andra serienljustillverkare också ska jag säga. Men vill du veta mer om vad det där rör sig om, då så rekommenderar jag alltså appen Sveriges Radio. Och så här säger hon också förresten om sugenheten att ta medalj på hemma VM i vår vinter efter ett medaljlöst OS förra säsongen. Det är ju Moa Ilar vi hör här.
7: Det är liksom alltid en morot att försöka ta den där medaljen. Det är kanske den jag känner att jag saknar. Men samtidigt så är det ju att tävla som jag älskar allra mest och tycker att det är det som är det roligaste med sporten. Utöver att liksom känna att man blir bättre och utvecklas.
6: P4 Dalarna är det som du lyssnar på. Där fick du tips om det att lyssna på i appen Sveriges Radio alltså.
8: Ja, angående sommar eller höst, då tycker ju jag att hösten kommer i september eller när löverna börjar bli gula på träden, då är det höst. Och därmed basta. Hej!
6: Ja, därmed basta. Men om det är både nu i augusti och gula löv på träden, hur tänker man då? Nej, tycker ändå att förvirringen fortsätter efter denna torra sommar som gjort skits för träden.

0: Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Dalarna har fått två nya ambulanser. Det här handlar om specialutrustade fordon med vars hjälp personalen då ska kunna hjälpa patienter i psykisk kris i deras hem. Och reporter Jenny Körnsberg, du kan berätta mer om det här.
1: Ja, det här har utvecklats i det samarbete som psykiatrin haft med den vanliga ambulansen. Där man på senare år haft mobila team, det har vi pratat om tidigare. Och sådana här psykiatriska akutbilar finns i flera regioner. Och här i Dalarna ska en psykambulans utgå från Mora och en från Falun. Och målet är, som du sa, att fler människor ska få akut psykiatrisk hjälp i hemmet om de behöver sådan. Jag har pratat med Mikael Svedlund som är skötare och enhetschef på Region Dalarna och han säger att behovet är stort.
2: Ambulansen hade ju saknat den psykiatriska delen när de kom ut på plats många gånger. Och där har vi fyllt, kan man säga, någon form av kunskapslucka kanske. Och där ser jag att vi kompletterar varandra väldigt, väldigt bra. Men sen har vi också flera andra vårdgivare som också kallar ut oss. Vi kan bli utkallade från psykakuten till exempel i Säter, från primärvårdsläkare 1177. Andra öppenvårdsmottagningar, så att vi nås av många, många aktörer som behöver våran hjälp.
1: Varför är det bättre att de här patienterna får hjälp hemma?
2: För det första så kan vi komma ut till patienterna mycket snabbare än att de eventuellt då ska behöva åka in till psykakuten i Säter. Det här är ett bättre sätt att liksom kunna kanske göra en bedömning i hemmet och att man kan kvarstanna hemma och inte behöva åka ner till psykakuten i så fall. Då. Så att man får, jag tror att de flesta patienter som vi besöker i hemmet uppskattar att vi kan komma hem istället för att man behöver åka iväg någonstans eller så.
1: Blir det också en lägre kostnad för regionen?
2: Ja, alltså vi minskar ju, ett mål har väl alltid varit att man ska försöka minska på inneliggande vårdplatser så att man på det sättet kan skapa bättre förutsättningar för regionen kanske och spara pengar. Men jag ser ju det här mer som en, det här är någonting för patienterna. Jag ser inte från det hållet i första hand.
1: De här bilarna eller ambulanserna ska vara specialutrustade. Vad är de utrustade med? Vill du berätta?
2: Ja, det här är egentligen som man kan säga en rullande mottagning på fyra hjul där vi kan sätta oss i lugn och ro och prata och titta på vad vi kan göra för den här personen på bästa sätt så att det blir en annan form av miljö. Tidigare så hade vi en liten golf. Det här är ett mycket större och bättre, bekvämare bil på alla sätt och vis. Vart ganska trångt i den andra bilen.
1: Det kan jag tänka mig, en liten bil. Men då blir det också, då påverkas också arbetsmiljön för er som arbetar.
2: Ja, det gör det.
1: Fler människor ska få hjälp i hemmet alltså. Men

0: omgången jag vågat mig in i sociala medier på senaste tiden, så fortsätter de svämmas över av olika personer som dansar till den här VM-låten. Dai Dai, Anna Hans Pers gör likadant framför mig nu. Inte exakt den dansen, men nästan.
1: Jag dansar i alla fall.
0: Det gjorde du verkligen. Du, dig har vi under förmiddagen här i P4 Dalarna.
1: Ja, men det gör vi. Och jag tänkte ju att jag skulle få höra av dig som lyssnar också. Och så tänker jag att om inte jag har helt fel för mig, så tror jag att älvdalsbördiga prinsessan Sofia och landshövdingen Helena Höj kommer att inviga en led vid Njupeskär.
0: Stämmer, bra, har jag också sett.
1: Och då tänker jag, kändisar, kända ansikten. Oh. Man kan ju springa på det ibland, på lite oväntade tillfällen.
0: Till exempel om man då ska kolla ett vattenfall i norra Dalarna.
1: Nej, kanske inte, men man kanske bara är där och är turist och sitter och äter massäck. Liksom. Eller att man ska köpa en pizza i Älvdalen, kanske. Man ser maken då till Sofia, till exempel. Mm. Eller att man springer på någon vid Skärken.
0: Just det.
1: Eller toakön.
0: Alltså jag hade en sån upplevelse, för att jag var i Stockholm i helgen, va? Skryt är skryt. Och befann mig på Söder, gick omkring, skulle in på ett ställe och någon slags kakställe som min kompis hade tipsat om. Eller cookieställe var det väl mer, du vet, sen det ska vara lite lyxigt. Kände mig otroligt obekväm. Funderade på liksom, hur jag än skulle passa in där. Det var så otroligt hippt alltihopa. Visade sig att hippt var det, för jag hade hamnat mitt i Benjamin Ingrossos habitat, tydligen. Det var mitt senaste kändismöte.
1: Ja, just det. Men det tänkte jag, då ska man höra av sig då om man har något sånt där lite udda kändismöte. Och det gör man ju där på 023 77 77 77.
0: Det låter bra, det ser jag fram emot att höra. Älska sådana här, nästan jag möter Lassi kallar man väl ofta.
1: Ja, precis, det kan man också kalla det för. Just det skulle variera oss lite grann här idag.
0: Bland annat det under förmiddagen idag.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
4: Och jag är ute och spatserar längs med vattnet under en knallblå himmel i Mora. Och här borta så sitter det ett par på en bänk. Får jag slå mig ner mitt emellan er?
5: Det kan du göra.
4: Det såg liksom hyggligt. Är du från Norge?
5: Jag är från Norge.
4: Från Norge?
5: Från Tønsberg, lite syd för Oslo.
4: Men vad härligt. Jag såg liksom er på håll här och tyckte att gud vad det såg gött ut.

0: sitta här och med solglasögon båda två och titta upp mot solen. Vad heter ni?
1: Jag heter Agnar.
0: Agnar, och är det frun här?
2: Jag heter Turid.
0: Turid. Vad gör ni här i Mora, Turid?
2: Jag är på en genomresa.
0: Vart ska ni då, eller vart har ni varit?
2: Ja, vi har varit i Norge på Dovrefjell i 3 døgn, och så fant vi ut att vi kunde resa via Sverige hem. Och Mora och lite sån skisportsteder då.
0: Just.
2: Vi ska inom Falun.
0: Ni ska genom Falun också idag.
3: Ja.
0: Ni har ju härligt väder.
3: Ja,
0: alltså, vi pratade i radio idag om men slutet på augusti. Är det fortfarande sommar eller har det blivit höst? Vad tycker du?
1: Nej, jag tycker det är sommar ännu. Det är det. Så, men vi får benytta de dagarna som är nu, för jag hörte på Sveriges radio eller television till morgon idag att mot helgen så blir det regnvær.
0: I helgen skulle det bli regn, nu njuter vi av högtryck.
1: Det gör vi.
0: Men har ni tänkt på att liksom en del träd redan börjar bli gula och röda?
1: Här är det ju ganska gröna, men hemma såg vi det begynte att bli gula. I alla fall uppe i fjället. Så det går ju mot höst. Det gör det, ja då.
0: Men vi klamrar oss fortfarande fast. Augusti är en sommarmånad, va?
1: Ja, det är klart vi gör det. Och vi har ju upplevt att september också har varit varm. För några år sedan så var vi i Hellas i september. Och då var det varmare i Bergen än det var där nede där vi var.
0: Var det Hellas?
1: I Grekland.
0: Jaså, i Grekland.
1: Ja, vi kallar det Hellas i Norge.
0: Grekland?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så.
0: Men tar ni liksom fortfarande sådär och kan fortfarande bada?
2: Ja, vi har nog möjlighet till det, men nu är det väl under 20 grader.
0: I vattnet?
2: Ja, ja, och då vill inte jag ut.
0: Är ni liksom sådana då som tycker att men nu blir det lite härligt med lite höst och mys och tjocka koftor och vackra färger? Eller är ni sådär, nej, sommaren måste vara kvar?
1: Vi får håpa den blir så länge som möjligt. Vi vill ju ha sommaren kvar. Men alla årstider har sin charm. Hösten har sin charm.
0: Vilken charm har hösten då? Vad gillar du mest med hösten?
1: Det är ju farverna då. För vi har en liten stuga uppe i fjället. Och där är ju nylig på hösten med alla forskjelliga farverna. Och det startar ju nu i månadsskiftet september-oktober. Startar ju det med farverna. Och lite melis på toppen då. Nydelig.
0: Så man kan säga att vi har den bästa tiden framför oss också?
1: Ja, jag likar alla årstiden, de har sin charm. Ja.
0: Men då får ni fortsätta sitta här och njuta.
1: Vi ska bort och finna Dalahästen.
0: Just det.
1: Är det rakt den vägen?
0: Tänker du på Vasaloppsmålet nu?
1: Nej, det har vi varit uppe och kikat på och tagit bilder av. Men den Vasahästen eller Dalahästen.
0: Precis, den är dit också.
1: Den är uppe, ja.
0: Mm. Får ni ha en fortsatt trevlig resa?
1: Ja, fint, tack. Tack.
4: Agnar och Turid får leta på där efter Dalahästen i Mora. Ja, någon slags årstidsväxlingsharmoni från Norge fick vi där.

0: Ja, men vi ska väl åt samma håll, tänker jag. In i förmiddagen här i P4 Dalarna med Anna Hans Pers som tar vid här efter Ekot. Åt samma håll med Lars Winnerbäck och Hovet när det har blivit dags för nyheter med Johan Hellström. Klockan slår 10.
1: Och här är Ekot. Moderaterna presenterade för en stund sedan ett nytt vallöfte att avskaffa avgiften till förskolor och fritidshem. Så här säger statsminister Ulf Kristersson.
2: Förskolan är otroligt viktig i Sverige. Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta. Det finns i grunden inget skäl till att just förskolan ska vara avgiftsbelagd. Det blir en slags extra skatt på arbete, framförallt för de som inte har så hög inkomst.
3: Och de som menar att det här kan ses som någon form av valfläsk i och med att det kommer precis innan och en ganska dyr reform.
2: Jag vet, ni vill ju alltid stoppa in allt i valfläsk. Jag tycker det är lite konstigt. Det här är ju en långsiktig reform. På samma sätt som maxtaxan var en långsiktig och bra reform. Det här är nästa naturliga steg. Och det ska göras i ett läge där ekonomin är på väg uppåt igen. Det här är inte en allmän stimulans i ekonomin. Tvärtom, nu har vi låga räntor, vi har låg inflation, tillväxten tar fart. Nu ska man göra långsiktiga saker som bygger svensk ekonomi starkare, som stärker arbetslinjen och dessutom i det här fallet har en väldigt fin effekt på barns lärande.
1: Sa statsminister Ulf Kristersson som intervjuades av vår reporter Tobias Sandblad. I Malmberget i Gällivare bygger det statliga gruvbolaget LKAB just nu ett nytt så kallat sovringsverk för 6 miljarder där man separerar gråberg från de metaller man vill behålla. Investeringen innebär att bolaget kan öka sin produktion av järnmalmsprodukter och även utvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor. Amerikanska myndigheter planerar att dra tillbaka 200 000 utfärdade visum för personer som har ansökt om asyl, rapporterar nyhetsbyrån AP. Enligt en talesperson för utrikesdepartementet så gäller det här två sorters korttidsvisum utfärdade åt personer som kommit till USA och sagt sig vara korttidsbesökare men sen ansökt om att få stanna permanent. De senaste 18 månaderna har runt 175 000 visum dragits tillbaka för personer dömda eller anklagade för brott eller som har uttalat sig negativt om amerikansk politik enligt AP. 140 000 anställda inom tyska Volkswagen kan komma att drabbas av det stora nedskärningspaket som företaget presenterat. Den varningen kommer från fackliga representanter inför det att koncernchefen Oliver Blum idag ska komma med nya uttalanden om de här planerna på att skära ner. Blum har tidigare flaggat för att omkring 100 000 anställda kan komma att drabbas. Det avslutar Ekot klockan 10 i studion. Johan Hellström.
0: God förmiddag, säger P4 Dalarna. Jag som heter Anna Hans Pers. Fint att du är med oss. Vi fortsätter att lyssna. Kanske du undrar lite grann vad förmiddagen ska bjuda på. Du kanske hörde att jag är på jakt efter kändisspaningar. Du vet, man har sprungit på någon kändis vid något helt alldagligt tillfälle. I butiken eller på trottoaren, och kanske man rent av råkar säga hej av bara farten. Har du något sånt där kändismöte så får du gärna höra av dig på vår insändartelefon. Det går ju bra att smsa och ringa 023 77 77 77. Och inte minst alldeles strax så ska vi säga hej till Anna-Karin Klockar från Orsa som är ny composer in residence, som det heter, för Dala Sinfoni

Billy Joel med Uptown Girl. Ja, vi ska ju prata med Anna-Karin här om musikskapande om en stund. Och så ska du ju förhoppningsvis någon som ringer in och berättar om de här något oväntat kändismöte. Kanske sprang rakt i famnen på någon känd person som man har sett på tv eller något. Vi ska också hålla koll på nyhetsläget. Det är som idag, som alla andra dagar. Och då rapporteras där att kärnteknikbolaget Blykalla nu lämnade in sin andra ansökan till regeringen om att bygga ny kärnkraft. Och den här ansökan gäller upp till 8 blykylda reaktorer i Tierps kommun. Och sen ska ju regeringen pröva detta, och den här ansökan är första steget i en flerårig process. Och efter ett eventuellt godkännande så kommer det granskningar av Strålskyddsmyndigheten och så vidare i Tierps kommun. Men om det går som Blykalla vill så planerar man driftstart någon gång under första halvan av 2030-talet.

0: Lars Leif, Sara Larsson. Nu så säger vi hej här till Anna-Karin Klockar från Orsa som i 2 år framöver ska skapa musik för och kanske med musikerna i Dala Sinfonietten. Hon är alltså ny composer in residence och idag gäst här i P4 Dalarna. Välkommen Anna-Karin.
1: Tack så mycket.
0: Du, har du vant dig vid tanken med att du ska vara composer in residence? Det har ju bara varit känt i några veckor.
1: Ja, jag har väl vant mig. Jag har väl vetat det lite ett bra tag innan det var offentligt så att säga. Men, så att, jag har väl i och för sig vant mig, men det är ändå stort. Väldigt stort.
0: Mm. Är det pirrigt?
1: Ja, det är det. Absolut. Det är det.
0: Vad är det som får dig att pirra till?
1: Ja, men bara det faktum att få skriva något eget för professionella musiker. Jag har arbetat mycket med professionella musiker, men inte kanske som arrangör eller filmmusik i för sig. Men det är ändå väldigt påverkat av andras idéer och sådär, och tankar. Men nu får jag liksom äntligen göra mitt. Så här. Och det har jag i och för sig gjort väldigt mycket för kör de här sista åren, men...
0: Nu får väl jag som Matthew Peterson. Han blandade ju in kören också i sitt slutverk.
1: Ja, det får vi se vad det blir.
0: Matthew då, som har varit composer in residence den senaste åren här.
1: Absolut.
0: Men vem är Anna-Karin då?
1: Och ja, du.
0: Som blandade i detta musikskapande.
1: Ja, alltså jag har inte gjort nästan någonting annat i hela livet.
0: Så att... Hur kommer det sig?
1: Ja, jag höll på att hitta på melodier och grejer när jag var jätteliten. Alltså jag började redan när jag var kanske bara jag kunde sitta vid pianot. Jag växte ju upp bland musikinstrument och sådär. Pappa jobbade ju med pianon och sen hade han musikaffär så vi växte ju upp i den. Liksom. Jag satt alltid och plinka så här.
0: Mm. Tror du att det kan vara en förutsättning också, eller att många barn kanske hade haft stor glädje av just att det finns tillgängligt hemma med instrument man kan gå och
1: absolut.
0: Plinka på, som du säger.
1: Ja, det tror jag.
0: Mm. Och något som står framme.
1: Ja. Absolut. Och även om man tänker på hur det ser ut, Dalarna är ju känt för musik liksom, och Orsa som jag kommer ifrån då, nu bor jag i Falun, men det fanns ju väldigt mycket musik. Du ser Orsa, Leksand. Och det föds även annan musik i och med att det finns så mycket folkmusik. Alltså musikglädjen, spelglädjen. Var ju omgiven av människor som spelade. Liksom, och det tror jag gjorde väldigt mycket.
0: Så. När insåg du då att det är det här jag ska göra och verkligen satsa på?
1: Jag tror att jag ville ingenting annat, men att inse att jag skulle kunna, det tog tid. Liksom. Jag tror inte jag hade den tron på mig själv. Och just det här att skriva musik, det tror jag också även få andra trodde att man skulle kunna nå upp till, så att säga. Inte på grund av att de tyckte att man var dålig, så, utan just för att det känns ouppnåeligt liksom, att bli tonsättare.
0: Det låter ju väldigt stort.
1: Det låter stort.
0: Ja, och så tänker man på de här giganterna.
1: Ja, och jag bara, så att jag gick ju, jag spelade piano och sådär, men så tyckte de i Orsa då, som var musikskoleledare där, han tyckte att jag skulle också ha något annat instrument, så jag började spela cello bara för att ha ett pass in i musikvärlden, för piano var det många som spelade, så att det var ju större, och han förstod nog att jag skulle nog bli musiker, så då kom jag in här på konservatoriet som det heter idag då. Så jag gick i de här lokalerna. Började för 50 år sedan exakt.
0: Det måste ju pirra till lite grann, lite extra.
1: Det är kul att vara här.
0: Det förstår jag. Men du, jag tänker vi ska ta och lyssna på ett stycke som du har skrivit också, Aftonbön. Berätta några ord om det.
1: Ja, det var egentligen när jag kom i kontakt med Germans musikförlag, så beställde de till Census-serien som hade med kyrkomusik att göra, tror jag. Och att de ville att jag skulle skriva några stycken för ägnat mot kyrkokör, alltså lite enklare så. Men...
0: Ska vi ta och lyssna då? Det är Patrik Sandén och Gustav Sjöqvists kammarkör. Då lyssnar vi.

0: Så låter aftonbön här som Anna-Karin Klockar har gjort. Eller hur man nu säger för något. Du är i alla fall gäst här apropå att du ska bli ny, eller är ny composer in residence på Dala Sinfoni 1. Och hur var det att lyssna på det här stycket då?
1: Jo, men det är ju härligt att höra att någon spelar in min musik. Jag blir bara det. Det är stort.
0: Just det här att komponera musik då, alltså hur tas det emot om man säger jag är tonsättare eller kompositör?
1: Ja, alltså jag springer väl inte omkring och säger att jag är tonsättare. Klart om någon frågar vad jag gör. Ja, det heter väl så, säger jag. Så här. Mm. Jag vet inte. Ja, man är ju en musikskapare och sen så finns det ju olika titlar på det, men ja.
0: Nej, vad är det svåraste respektive roligaste då med att få till den här musiken som du hör ju melodier hela tiden, och jag har förstått det när vi har pratat att de kommer till dig.
1: Ja, absolut. Alltså svåraste. Ja, det svåraste är kanske att i sin fantasi försöka förstå vad det är som den som kanske beställer någonting av mig då, vad den egentligen vill ha liksom, så det kan vara svårt så, men egentligen själva musikskaparna i sig det är ett språk för mig på något
0: vis. Skriva en bok eller en,
1: ja, jag tycker det. Jag,
0: eller ett brev,
1: jag,
0: kort.
1: Jag tror också att jag är ganska berättande, har det sagts mig också, och det stämmer nog.
0: Kanske att, hänger ihop också. Ja,
1: hur musiken ser ut som jag gör.
0: Men vad innebär det då rent praktiskt och konkret att vara composer in residence?
1: Ja, det får du fråga dem, eller på sig nej. Nej, jag har ju fått då lite uppdrag, och dels då skriva till invigningen av Kristinehallen, och det är ju jättestort. Det är ju,
0: ja, det blir till våren.
1: Ja, det blir i april. Och sen har jag skrivit ett litet, också som de vill att jag ska göra, att det är ett ensemblestycke som ska uppföras nu i september. Så att, och då är det för marimba och viola. Så det är väldigt udda kombination. Och det var ju jätteroligt att skriva. Och två fantastiska musiker från Symfonietan som ska spela. Så det är jätteroligt. Så det är David Gangasniemi som slagverkare. Mikael Sjögren som spelar altfiol.
0: När du pratar om det här, det blir ju som självlysande av entusiasm.
1: Ja, men jag tycker det är jätteroligt. Och de är så entusiastiska de också. Det är som verkligen härliga musiker, så att det ska bli jättekul.
0: Är det ett prestigefyllt uppdrag också?
1: Att vara composer in resident, självklart är det ju det. Det trodde jag aldrig, eller på så. Men så det känns ju jättebra. Och just för att äntligen få skriva konsertmusik. Jag har inte fått göra det för så stora. Alltså jag har skrivit mycket för orkester, men inte just för konsert i sammanhang. Liksom. Så att det är jättestort för mig. Det är verkligen fantastiskt, tycker jag.
0: Har du några förebilder?
1: Ja.
0: Eller du har ditt eget huvud?
1: Alltså jag sitter ju inte och tänker på Bach liksom, eller Bartok. När jag, liksom, absolut inte. Nej, jag har massor med förebilder i alla möjliga genrer. Jag älskar all sorts musik, och jag tror också att det hörs i min musik.
0: Okay.
1: Det hörs nog.
0: Det var spännande att titta på din spellista vid tillfälle. men det blir alltså ny musik då när Kristinehallen i Falun invigs här i april.
1: Ja.
0: Och då ska det vara klart. Har du kommit någon bit på vägen?
1: Ja då, jag måste lämna in i förväg, så det måste vara klart.
0: Måste vara klart.
1: Ja, snart.
0: Det blir det säkert. Tusen tack Anna-Karin Klockar för att du ville komma hit och gästa P4 Dalarna.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.

0: I mer än 100 år har vi uppdaterat Sveriges Radios lyssnare.
1: Olyckan som alltså inträffade mellan Borlänge och Falun.
2: Domarna mot Thomas Quick kommer att tas upp igen.
3: Stina Nilsson, Vasaloppsvinnare 2025.
4: Hans titel ska vara hertig av Dalarna.
5: 440 jobb försvinner.
6: Jag vet att jag skjuter många skott.
0: Fortsätt lyssna på P4 Dalarna.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Petra Dalarna lyssnar på. Klockan är 10:30. Dags för nyheter här med Elvir.
1: I Dalarna finns ett glapp mellan klimatrisker och kommunernas klimatanpassningsarbete. Det visar en ny rapport från tjänstemännens centralorganisation, TCO. I länet finns betydande risker för skred och översvämningar och särskilt längst mellersta Dalälven och Falun som är utpekade som ett område med stor översvämningsrisk. Samtidigt så visar den här rapporten att kommunernas klimatanpassningsarbete varierar. Falun och Leksand bedöms ha kommit relativt långt medan Säter, Avesta och Borlänge ligger längre efter. Vi byter ämne nu, för nu står det klart att Liberalerna i Leksand ställer upp i höstens val till kommunfullmäktige, det rapporterar Falukuriren. Beskedet kommer efter att partiet i våras meddelade att de inte skulle ställa upp i valet. Bland annat på grund av att det tidigare toppnamnet Torbjörn Axklint bytt parti till Moderaterna. Men nu har man hittat ett nytt namn att toppa listan, nämligen Siljansnäsbon Fredrik Winberg. Och med strax under 3 veckor till valdagen så ställer partiet alltså upp i valet med en olåst lista.
0: Olåst lista? Vad betyder det?
1: Ja, men det innebär att vem som helst kan väl i princip skriva in sig på listan. Hade listan varit låst så liksom, då kan man bara rösta på de som är på listan. Men nu kan man skriva lite egna namn också.
0: Ja, ja, man har en egen favorit. Det var lokala nyheter, det är ju. Vi ska ta en titt på vädret också för höst. Läste jag att någon kallar det vi har nu. Aha. Soligt väder och på eftermiddagen omkring 30. Men sen blir det fortsatt uppehåll och temperaturen idag då 17-22 grader. Svag vind. Sen ikväll, klart till 30. Blir det ikväll och i natt, jag ska erkänna, jag tog på vantar i morse när jag cyklade.

0: Ja, Backstreet Boys hörde du här i Pefradalarna, Larger Than Life. Det är ju så att när man jobbar som reporter och journalist, då har man ju lite tur. Då får man ju träffa, eller tur eller otur kan det väl också vara, att träffa kändisar. Men jag vill ju höra vilka kändisar du har sprungit på i olika sammanhang. Och det här lite grann apropå att prinsessa Sofia är vid Njupeskär idag. Och hon och prins Carl Philip brukar ju också vara i Älvdalen. Så jag kan tänka mig att det är några älvdalingar som har sprungit på paret där uppe. Kan ju ni passa på att höra av er på 023 77 77 77 och berätta. Men det finns ju många andra kända personer, inte minst i det här länet då. För vem vet, du kanske mötte Björn Dixgård i toakön på puben i Borlänge.
1: Ja, det hade kunnat vara så.
0: Så hade det kunnat vara. Eller för den delen råkade springa på landshövdingen Helena Höj när hon tog en promenad på Slaggatan i Falun.
1: Ja, eller snubbla in Miss Li kanske, liksom i Borlänge.
0: Precis,
1: där.
0: Hon kommer. Miss Li. Eller kanske vår minister, Borlänges minister, Carl-Oskar Bolin på besök i hemstaden Borlänge.
1: Ja.
0: Ja, men kommer Miss Li med där också?
1: Ja, det gjorde hon. Ja.
0: Eller kanske någon i Orsa som träffar på Malin Olsson när de var där och filmade. Gjorde tv-jul. Det finns ju så många.
1: Ja.
0: Det finns ju så många kändisar. Alltså jag tänker att någon måste du väl råka träffa av en tillfällighet. Du har träffat en kändis. Och det var inte jobbet.
1: Nej, det var inte jobbet. Det var Lasse Kronér. Den är för göteborgare lite som en vandrande gud, liksom, kanske man inte ska säga, men åt det hållet känns det som ibland. Men jag sökte in för att vara med i programmet Smartare än en femteklassare för en herrans massa år sedan.
0: Då var du femteklassare då?
1: Då var jag femteklassare, för smartare än de är inte. Men bland alla de här tusentals sökande så kom jag till de här 30 sista som var en så här, liksom, lilla urvalsgruppen. Då känner man sig lite speciell. Och så kom vi till radio- och tv-huset där i Göteborg och så fick vi en, liksom, skulle vi få en liten rundvandring, men jag tror inte någon av oss visste om att det skulle vara Lasse Kronér som kom och skulle vandra runt och, liksom, med oss där. Så han gick runt och visade oss, liksom, studios här och olika delar av det här tv-huset, liksom. Och det var väldigt kul, men det absolut roligaste var när vi lekte en chokladlek, och nu ska jag säga det här innan då, det finns väldigt många olika chokladkakor man kan använda sig av, men just den här heter ju Marabou-leken då, men det finns som sagt...
0: Det finns fler chokladmärken.
1: Ja, det finns väldigt mycket olika chokladmärken, så har vi det sagt också. Och det går ju helt enkelt ut på att man skulle slå två tärningar, och så får man två sexor och så kan man ju, liksom, fort som satan ta på sig vantar, halsduk, mössa. Och så fram med bestick då, kniv och gaffel, och försöka öppna en, liksom, chokladkaka. Vet inte om du har försökt göra det med kniv och gaffel?
0: Nej, jag skulle aldrig komma på tanken.
1: Nej, bökigt kan jag säga att det var. Vi var smågrupper var vi indelade i då, så 7 personer var vi då tillsammans med Lasse Kronér här. Och satt och försökte göra det här. Det var väldigt kul. Gissa vem som fick mest choklad?
0: Du?
1: Ja, det fick jag. Men det är ett möte med Lasse Kronér som jag nog aldrig kommer glömma, tror jag.
0: Du är fortfarande stolt över detta, tror jag.
1: Oh ja, mycket stolt.
0: Ja.
1: Känner också smaken av chokladen fortfarande.
0: Känner smaken av choklad. Ja, det var ju ett kändismöte när du var barn då.
1: Mm.
0: Du har ju blivit lite äldre än 11 år sedan dess.
1: Ja, inte jättemycket äldre, det är bara 15 år.
0: Men du som lyssnar då, kändismöten, de är oväntade helst. När man blir lite sådär, hoppsan, eller rent av starstruck. Eller att man hälsar för att det verkar vara ett sånt bekant ansikte. Så man vill ju inte verka otrevlig.
1: Nej, men som man råkar säga hej och syns man att nej, just det, vi känner inte varandra.
0: Precis. 023 77 77 77 vill gärna ha just din kändishistoria.

0: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.
1: Mm, det är då det. Vad ska vi äta till middag ska de prata om. Man kan ju också prata om hösten. Det finns ju bra och dåliga saker med höstens antagande. Men jag vill ju att vi ska prata om kändisar man mött. Jag ska berätta en liten historia. Egentligen var det var lite jobbrelaterat. Samir och Viktor var i Helsingborg på Andra chansen, Melodifestivalen, för länge sedan. Och då hade jag av olika skäl tagit med Samir till en skobutik tidigare på dagen för att han behövde köpa nya skor inför tävlingen då på kvällen. Och på eftermiddagen sen så var det att artisterna satt och skrev autografer till folket som kom dit och var nyfikna. Det ska sägas också förresten. När jag gick med Samir på stan, då kom det några unga flickor i tonåren och då utbrast en unge Samir till mig: där kommer min målgrupp, sa han. Och det var det, för tjejerna, de fick sånt här, ja du vet, ni vet hur de kan låta när de blir exalterade, tonårsflickorna. Så de hojtade och skrek. På eftermiddagen då, när Samir och Viktor inte var med, det var andra artister där. Och då kom det några flickor fram och så frågade de mig, varför är inte Samir och Viktor här? Nej, det är de inte, men jag köpte skor med Samir tidigare idag, sa jag. Lite sådär, lite malligt kanske. Då blev de alldeles till sig. Det var så att de ville röra vid mig för att jag hade varit med Samir till skobutiken. Åh, var det du? Sa de. Var det verkligen du? Ja, det var jag. De var jätteimponerade. Så kan det vara. Nu vill jag veta lite grann här vad du har träffat för kändisar eller sett för kändisar. Du kanske fick en skymt av kungen när man var på besök. Eller någon annan lokal kändis. Hör av dig nu. 023 77 77 77 är telefonnumret som du både kan smsa och ringa. Kändisar du mött. Lite det här, vad man säger. Jag mötte Lassi. Hör av dig.
2: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

What kind of day has it been? Genuine fakes. Flera av Freddie Mercurys mest kända scenkläder ställs ut i London i höst. Det är 8 av Queen-sångarens kostymer som ska ställas ut på Victoria and Albert Museum. Med anledning av att Mercury, han skulle ha fyllt 80 år i år, det här rapporterar The Guardian. Jag kan också rapportera att en av er som lyssnar har reagerat på det här med att träffa kändisar. Eller som man brukar säga, mötte Lasse. Och då skrivs det så här. Nej, men Loket Olsson träffade jag på Rometravet på 90-talet och fick till och med autografer. Då vet ni. Ja, men då vet vi. Och då vet jag ju att det skulle ju vara roligt om, ja, det är några som har hört av sig här nu, men fortsätt att höra av er om kändismöten. Kan ha varit

0: av er. Jättekul kändisar vi har mött genom tiderna. Nu så är det dags för Kulturnytt här i P4 Dalarna den här förmiddagen. Och då är det Mina Benaisa som är programledare och det kommer att handla mycket om, ja, om korta tv-serier.
1: Norska NRK är ett av de första public service-bolagen i världen att lansera ett eget så kallat mikrodrama. Och det heter 21 dagar.
2: Men du sa ju att...
3: Cirka 3 veckor.
1: 21 avsnitt, 1-3 minuter långa, om June som en carpe diem-tatuering mitt i pannan fått veta att hon inte alls har 3 veckor kvar att leva.
4: Tematiken är, hur mycket frihet är du villig att offra för att vara trygg? Och hur mycket trygghet är du villig att offra för att vara fri?
1: Caroline Glomnäs har skapat och regisserat serien gjord för mobilen med korta avsnitt och cliffhangers. Ett format som skapades i Kina runt 2018 och nu är stort i USA där det väntas omsätta 1,5 miljarder dollar bara i år med 66 miljoner användare i månaden.
4: Din typiska mikrodraman är ju väldigt såp. Opera, som är ganska annorlunda än det jag har lust till att lage. Allikevel så syns jag det är ganska intressant det att det nu kommer till Europa och Skandinavia. Vad vill vara liksom vårt take?
1: NRKs serie, den släpps på TikTok och det har påverkat innehållet.
4: Jag har tänkt att hvis jag inte klarar att lage en god serie utan våld, sex eller alkohol, då är inte jag god nog.
1: Säger Caroline Glomnäs. När André Waldens succébok Jävla karar nu blir film så är det Håkan Hellström som gör slutlåten.
5: Ett sommarjobb, det är som att övningsköra för livet.
6: Ja. Fantastiska
1: Bakom oss bara dimma, som ni hör här, heter den, skriven av Håkan Hellström, Björn Olsson och producerad av Joakim Åhlund. 6 november, svensk premiär för filmen som också kan bli Sveriges Oscarskandidat. Sist här i Kulturnytt.

Mamma, I'm coming home. Ozzy Osbourne här i P4 Dalarna. Anna Hans Pers heter jag som är ditt förmiddagssällskap. Vi är ju på kändisspaningsjakt här den här förmiddagen. Har du sprungit på någon kändis någon gång? Sådär, i något sammanhang. På macken kanske, eller tågkön, eller vid skärken. Får ringa och höra av dig på 023 77 77 77. Det är några stycken som har hört av er redan och det är ju jätteroligt. Men vi får plats för fler. 023 77 77 77.

0: Agnes. Klockan, den tickar på mot 11. Du ska få nyheter här ifrån Ekot.
1: Och här är Ekot. Moderaterna vill ta bort avgifterna till förskola och fritidshem. Enligt statsminister Ulf Kristersson så är det här en långsiktig reform som stärker förskolans roll, men som också stärker ekonomin för de som kan börja arbeta eller jobba lite mer. Och Socialdemokraterna vill att unga till och med gymnasiet ska få fria resor med kollektivtrafiken på kvällar, helger och lov. Och studenter på högskola och universitet ska kunna resa fritt på studieorten under terminerna. Förslagen presenteras på en pressträff med partiets ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg och den klimatpolitiska talespersonen Åsa Westlund och är en del i ett paket för fler jobb och lägre utsläpp. Efter uppmärksammade våldsdåd på skolor så ökar som regel allmänhetens tips till polisen från personer som är rädda att de har nästa potentiella gärningsman i sin närhet. Och polisen tar alla tips på allvar, säger Kim Andelius, verksamhetsexpert för ensamagerande våldsverkare på polisens nationella operativa avdelning, NOA.
2: Polismyndigheten tittar på alla tips. Går det inte att utesluta att ett hot är seriöst och sätts olika åtgärder in.
3: Uppmärksammade skolattacker inom Sverige men också i omvärlden gör att allmänhetens tips till polisen gällande personer som kan vara i riskzonen ökar, enligt Kim Andelius. Det kan till exempel handla om att någon tycker att en person i sin omgivning beter sig på ett liknande sätt som en utpekad gärningsman. Kanske delar tveksamma inlägg om det genomförda dådet på sociala medier. Efter massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året ökade anmälningarna markant. Om det gjort det nu efter skolattacken i Fagersta är för tidigt att säga. Men polisen tar emot tips dagligen enligt Kim Andelius.
2: Och det vi ibland tittar på är ju att om de har planerat sitt våldsdåd. Ibland har de kommunicerat sina intentioner, antingen väldigt tydligt eller mer subtilt. I ett fåtal ärenden förekommer också direkta hot till antingen sitt tänkta målval eller till någon typ av brottsbekämpande myndighet.
1: Säger Kim Andelius på NOA som intervjuades i P1 Morgon, reporter Ida Svansbo. Försvarsmakten vill ta över en fastighet i närheten av Muskebasen i Stockholms skärgård som idag ägs av en rysk medborgare. Försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att säkerhetsläget kräver att vi agerar och inte accepterar den risk som det nuvarande ägandet av denna fastighet innebär. Nuvarande förhållanden gynnar inte Sverige och NATO, det gynnar Ryssland, skriver alltså Försvarsmakten. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Anna Hans Färs heter jag, i en annan studio i ett radiohus i Dalarna, närmare bestämt i Falun. Hoppas att du har en fin tisdag. Jag brukar ju säga att tisdagar är tristdagar. Men idag är det faktiskt en riktigt rolig dag.
4: Jag får så många härliga berättelser på telefonsvararen om det här när man mötte kändisar. Ja, det är en kul tisdag och det här ska du få höra mer om. Men det dröjer en liten stund. Ska också få koll på lokala nyhetsläget här om ett par minuter.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Jag hoppas att du som lyssnar på P4 Dalarna på oss här, att du aldrig känner dig ensam när du lyssnar på radion. För det är ett bra sällskap, tänker jag. Och nu har jag också fått sällskap i studion här med Elvir. Och då ska vi prata nyheter och få koll på det lokala nyhetsläget. Och vi ska prata om politik, Elvir.
1: Det ska vi göra, för nu står det klart att Liberalerna i Leksand, de ställer upp i höstens val till kommunfullmäktige, och det är någonting folkrädaren var först med att berätta. Och det här beskedet kommer efter att partiet meddelade i våras att de inte skulle ställa upp i valet. Dels då för att det tidigare toppnamnet Torbjörn Axklint bytte parti till Moderaterna, men också på grund av det missnöje som fanns i våras då när partiet nationellt sa att man skulle kunna tänka sig att ta med Sverigedemokraterna i en eventuell framtida regering då. Men nu har man hittat ett nytt namn som toppar listan då i Leksand, och det är nämligen Siljansnäsbon Fredrik Winberg. Och med strax under 3 veckor till valdagen så ställer partiet alltså upp i valet med en olåst lista, och det är också dagen innan förtidsröstningen öppnar, så vi får se hur det går för dem.
0: Vi får se. Vi fortsätter då. Mer politik blir det, men då ska vi till Malungsälens kommun.
1: Det ska ju, för alla politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige i Malungsälens kommun, de går nu ut i ett gemensamt uttalande där de gemensamt tar avstånd mot den förstörelse och skadegörelsen som riktats mot olika valaffischer i kommunen då. Och i det här uttalandet så skriver de 8 partierna som finns representerade att, citat, meningsskiljaktigheter ska mötas med dialog, debatt och argument, aldrig genom vandalisering eller andra odemokratiska handlingar, slut citat. Och vandaliseringen den då handlar bland annat om att exempelvis Socialdemokraterna och takkors ritade på en del av sina affischer då.
0: Och det här tycker ju förstås inget parti är schysst.
1: Nej, och därför går de då ut det här gemensamma uttalandet och säger nej, lägg av.
0: Tack Elvir, då har vi koll på läget.

0: Take That med Shine. Jag snackar ju kändisar idag, kändisar du mött. Och här är en kändis som du kanske har mött, det har inte jag gjort i alla fall. Det handlar om Arya Saijonmaa som i höst bjuder in till en föreställning. Och en ny dokumentärfilm ska kombineras då med en livekonsert. Och filmen heter Sjung för mig Arya. Och skildrar då Saijonmaas liv och hennes mångåriga vänskap med den grekiska kompositören Mikis Theodorakis. Och sen kommer Saijonmaa själv på scenen och håller en konsert då tillsammans med både svenska och finska musiker samt två grekiska bouzouki-virtuoser.
1: Fler fasta läkare och vårdteam.
2: Hur ska vårdköerna bli kortare, läkarna fler och arbetsmiljön i vården bättre?
3: Frisk närvaron.
4: Patientavgifter, medicinräkningar.
5: Och hur får man fler att välja kollektivtrafik?
2: Ja, det här är några av frågorna vi diskuterar i våra valspecialer inför regionvalet den 13 september.
5: 11:30 till 12, 4 torsdagar i rad, hör du regionpolitikerna frågas ut och debattera just vård, kollektivtrafik och kultur.
6: Dels så borde vi satsa mindre på kulturbiten.
2: Emma Hylander och Martin Eriksson är dina regionreportrar. Vi hörs!

0: Good tradition.
1: Tanita Tikaram. Kändisar. Kändisar som man har mött, kändisar som man har hälsat på, kändisar som man har blivit lite starstruck när man mötte. Det här var jobbet, det är ju där jag träffar mina kändisar i huvudsak. Då var det Svante Thuresson och pappas gamla idol som jag intervjuade i något sammanhang. Och blev alldeles starstruck jag också. Så kan det bli. Nu ska vi höra med Maud Anderberg här i Lindesnäs. Hallå!
2: Ja, hallå, hallå!
1: Nu, hur har du den på kändisfronten?
2: Jo då, jag har mött några stycken genom livet.
1: Ja, någon särskild du tänker på?
2: Ja, en som jag tyckte var lite rolig. Då bodde jag inte här, utan jag bodde i Sunnansjö. Och åkte jag till en korvkiosk i Grangärde. Då stod det en tjej bakom mig som kom. Man såg att det kom en bil och så kom det en tjej och hoppade ur. Och jag tyckte jag kände igen henne, men det gör man ju med mycket folk. Och sen killen som gick ur, han ställde sig nonchalant vid framskärmen där. Ja, jag beställde väl det jag skulle ha och så gjorde väl hon också. Det var lite knepigt ställe det där. För man fick en, liksom en liten lapp och sen skulle man stå i en annan kö och vänta. Och det tog ju sin tid det här. Men då tittade jag väl mig lite bakåt och runt om och så här. Ah, det står ju Björn Skifs. Ja, just det. Det är ju Pernilla som står bakom mig i kön.
1: Ah. Vad tänkte du då? Ja,
2: nej, jag blir ju lite sådär. Jaha, han köper bara korv och bröd.
1: Varför tyckte du att han skulle köpa istället då?
2: Ja, jag trodde väl inte att såna här kändisar åt på en korv och bröd. Ja, men i alla fall så det tog ju sin tid det här. Och jag stod väl och väntade och hon stod och väntade och flera till stod och väntade. Till slut så brast det väl för Björn så han ropade väl. Det var ju inte lång väg alltså, så han stod ju alldeles bredvid. Är det sölkorvar de säljer där inne?
1: Det var ju roligt.
2: Ja, det blev ju lite roligt det där. Vi skrattade väl allihopa och nu.
1: Ja, sålde sölkorvar i den korvkiosken.
2: Ja, på den tiden. Det var alltså på slutet av 90-talet.
1: Ja, det är länge sedan nu.
2: Det är länge sedan.
1: Ja. Har du någon annan kändis i bagaget så där, som du minns att du har sprungit på?
2: Ja, ja. En som inte finns längre med och som är synd. Men han heter Sune Mangs.
1: Sune Mangs, ja. Den runde mannen.
2: Jag kom ju till Sunnansjö på grund av att jag fick jobb på Talmogården. Ett hälsohem. Och han var väl där då och då. Han hade väl någon vit vecka då. Om man säger så. Och så han gick ju liksom aldrig från bordet. Utan han satte sig vid pianot så han väntade på nästa mat. Det tyckte ju vi personalen var lite kul.
1: Jag spelade han också.
2: Ja, det gjorde han. Han bjöd på sig själv. Ja, det gjorde han.
1: Det gjorde han. Ja.
2: Ja.
1: Maud, tack för dina kändisberättelser.
2: Ja.
1: Och ha en fortsatt fin dag.
2: Ja, det är samma till er.
1: Tack, tack. Hej med dig.
2: Hej.
3: Det här är P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.
1: Har du också en kändisberättelse när du mötte en kändis i ett eller annat sammanhang? Det går bra att höra av sig till 023 77 77 77.

0: Musiken som hörs från Rival med Eva Dahlgren hörde du där. Och så tänkte jag att du ska få höra en insändarröst till här om att möta kändisar. Vi ska ta och plocka fram en här som jag tror att vi ska ta och lyssna på. Här kommer den. Det här är en av dem som har ringt in och berättat om ett kändismöte. Fortsätt att höra av er på 023 77 77 77. Det går ju fint att skicka sms också om du tycker det känns bättre. 023 77 77 77. Kändisar du mött.
1: Ja, det gäller angående om man träffar någon kändis. Det var så här, jag jobbade ideellt på ett ställe. Och då var vi, satt vi i garderoben och hade hand om den. Och då var jag och handlade lite käk, och sen när jag kommer tillbaka, då ser jag, då står Göran Forsmark där, han som var med i filmen Jägarna. Här, då var man ju lite starstruck. Det var mitt minne. Tack, hej!

0: Life is a rollercoaster med Ronan Keating, som jag tycker är lite grann av en sån här låt som man har hört hela livet, var väl kanske att ta i, men länge hur som helst, och som, ja, som bara finns här i studion. Elvir, klockan 11:30, nyhetsläge.
1: Ja, alla politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun, de går nu ut i ett gemensamt uttalande där de gemensamt tar avstånd mot den förstörelse och skadegörelse som riktats mot olika valaffischer i kommunen. I det här uttalandet så skriver de åtta partierna att, citat, meningsskiljaktigheter ska mötas med dialog, debatt och argument, aldrig genom vandalisering eller andra odemokratiska handlingar. Och den här vandaliseringen handlar bland annat om att exempelvis Socialdemokraterna har fått hakkors riktade på en del av sina affischer. Vi byter ämne nu, för i Dalarna finns ett glapp mellan klimatrisker och kommunernas klimatanpassningsarbete. Det visar en ny rapport från tjänstemännens centralorganisation TCO. I länet finns betydande risker för skred och översvämningar, och särskilt längs mellersta Dalälven och Falun är utpekade som ett område med stor översvämningsrisk. Samtidigt visar rapporten att kommunernas klimatanpassningsarbete varierar. Falun och Leksand bedöms ha kommit relativt långt, medan Säter, Avesta och Borlänge ligger längre efter.
0: Då har vi nyhetskoll där.
2: Ja.
0: Har du koll på var det finns fler nyheter, eller om man vill höra saker i, om och om igen?
1: Ja, men jag har hört att det finns något som heter Sveriges Radio, då, appen är det vi pratar om. Det finns också en hemsida med exakt samma namn.
0: Precis, och så kan man slänga dit ett Dalarna också, så får man den lokala varianten.
1: Ja, så får man få veta vad som händer här också.
0: Det är jättebra att du hade koll på det.
1: Ja, ibland så.
0: Ja, ibland glittrar han till och briljerar med sina kunskaper,
1: yes.
0: Elvi. Ja, du kanske blir kändis.
1: Ja, tänk om jag skulle bli det. Då kan folk ringa in och säga, jag har träffat Elvir. Jag kan säga att det hade varit höjdpunkten av min karriär.
0: Eller slutpunkten.
1: Ja, eller slutpunkten. Då får man se det.

Break through the ceiling, Liamo, här i P4 Dalarna. Kändisarna står som spön i backen här på telefonsvararen och i sms-korgen 023-77-77-77. Otroligt roligt, fortsätt med det. Nu så ska vi åka buss här mellan Skövde och Trollhättan. Och i Lidköping, det här är alltså ett sms som har kommit in till oss. I Lidköping står en kuf som vill åka med. Han gick in där bak med resväskor. Tyckte jag kände igen honom, men kunde inte placera karn alls. Jag funderade och funderade. Han kom fram och visade sin biljett och sa: jag ska ta tåget från Trollhättan. Inga problem, sa jag. Bussen stannade vid spåren där. Och då plötsligt så slog det mig rösten. Den rösten, det var ju Ebbot från gruppen The Soundtrack of Our Lives. Så kan det gå när man är busschaufför. Åker buss eller kör buss och det kliver på någon. Fortsätt att höra av er och berätta om era kändismöten. Det kan vara som att man mötte Lassie. Det kan vara att man blir bortkollrad och bara stammar eller börjar svettas. Eller att man blir lite fundersam. Det finns många varianter. 023 77 77 77. Det numret finns det ingen variant på. Det är bara att höra av sig.

0: Kelly Clarkson, Heartbeat Song, klockan är 11:21. TT rapporterar en flicka dog efter att ha slagit huvudet i ett stengolv. Det hände förra året och nu inleds rättegången mot hennes föräldrar, rapporterar P4 Västerbotten. När barnet ska ha ramlat och slagit huvudet i golvet i familjens hem i slutet av maj förra året. Och trots att hon senare börjar kräka så ska föräldrarna enligt åtalet inte ha sökt vård för dottern förrän morgonen därpå när flickan hittades livlös i sin säng. Under dagen idag inleds rättegången mot föräldrarna som nu står åtalade för grovt vållande till Annas död. Försvaret som väntar sig en friande dom beskriver händelsen som en olycka, att det handlar om en fruktansvärd olycka som har drabbats en numera förkrossad familj enligt familjens advokat och så att de företrädde mamman i detta. Ja, det blir alltså rättegång där misstänkta då för åtalade för grovt vållande till annans död.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Jane Rod Stewart här i P4 Dalarna. 11:45 är klockan och valdagen den 13 september den närmar sig. Och du hörde ju här tipsades om valkompassen som man kan göra om man känner sig lite osäker. Och här, det är ju bra att ha koll på partierna. Vad de står för, vilka de är. Och valspurten, den är i full gång. Det har rasslat in flera utspel här från olika partier i det här telegramflödet som vi har. Men bakom alla vallöften och utspel så finns det ju också en ideologisk grund, alltså idéer om samhället. Och i den här programserien Koll på partierna så får vi höra lite vad folk allmänhet har för uppfattningar om riksdagspartierna och vad som stämmer. Och det är statsvetaren Jenny Madestam som hjälper oss att reda ut det här, och idag är det Sverigedemokraternas tur.
1: Ja, nu ska det handla om Sverigedemokraterna som har konservativa värderingar och värnar den nationella identiteten. Men innan vi fördjupar oss i det så ska vi höra några röster från människor på stan. Vad är det första de tänker på när de tänker på Sverigedemokraterna?
2: Jimmy Åkesson och invandringspolitik.
3: Rasistiskt förflutet är väl det jag tänker.
4: De bygger ju i grunden på en rasistisk grund. De kommer ju från, de har ju den bakgrunden liksom.
5: Det första jag tänker på med SD är invandring.
1: Som vi hör här är det många som förknippar Sverigedemokraterna med invandring. Och det stämmer. Det här är det parti som har invandringspolitiken som sin viktigaste fråga. Några är inne på Sverigedemokraternas historia, och ja, partiet har rasistiska rötter. Men idag är partiet noggranna med att påpeka att man har nolltolerans mot rasism. Men om vi blickar framåt då. Vi lyssnar på några tankar från folk på stan om vad Sverigedemokraterna vill ha för samhälle.
6: Att få Sverige svenskt. Och då ingår inte utlänningar. Helena Lepiste.
3: Jag tänker att de bara vill ha så lite typ utblandning av kultur som möjligt.
2: Jag tror att Sverigedemokrater vill driva samhället till ett väldigt nationalistiskt samhälle.
3: Midsommarafton ska vara som midsommarafton alltid har varit, och julafton ska alltid vara vad julafton har varit. Kristoffer.
2: Såklart att älska sitt land, fira sitt land. Hanna heter jag.
1: Det som sägs här, det är viktigt för Sverigedemokraterna. De har en nationalistisk grundsyn som handlar om att värna den nationella identiteten, kulturen och traditionerna. Och det här ställer höga krav på människor som kommer till Sverige att anpassa sig till svenska normer och värderingar. Nu lyssnar vi på några fler röster om vad Sverigedemokraterna vill.
4: Att det ska vara svårare att få medborgarskap och allt sånt där.
5: Alltså det första som de gör reklam för, det är att stoppa invandringen. Jag tror det var bromsa förut, men nu är det stoppa helt. Jag heter Orhan.
1: Ja, Sverigedemokraterna vill ha så låg invandring till Sverige som möjligt. Inte riktigt stoppa helt. Men man tror att samhället mår bra av att ha så lite etniska och kulturella skillnader som möjligt. Men vad mer vill Sverigedemokraterna? Vi lyssnar.
4: Massa fler poliser, de vill ha striktare lagar och striktare straff. Malva Olofsson.
1: Ja, strängare straff och fler poliser, det är exempel på en stark stat. Och det är ett uttryck för den socialkonservatism som Sverigedemokraterna också baserar sig på. Och vad betyder det? Jo, att man värnar om en stark välfärdsstat som bygger på tradition och ansvar.

0: Heaven Miles Smith.
1: Hallå där, Kiri Borlänge. Vi pratade om kändismöten. Jag stannade på Birgitte Söndergaard uppe i Sälen på bolaget. Det var lite kul. Sen jobbade jag på Radio Siljan en gång i tiden, slutet på 90-talet. Och stod Vasaloppsmålet. Och fick äran att intervjua Plex Pettersson där faktiskt. Han var imponerande. Vilken man alltså. En annan grej som väl var mera planerat utav skivbolagen. Jag jobbade som diskjockey. Var 95 var vi på en kryssning och ett skivbolag presenterade en liten 15-årig blyg tjej. Stod längst bak i rummet. Vi var 300 jockeys. Så att hon var väl inte så katig då. Men idag spelade upp hennes låt och det var ju jubel såklart. Idag är hon väldigt framgångsrik. Det var Robin. Det var imponerande att höra hennes första låt. Tack för det.
0: Kirre i Borlänge där. Han ringde 023 77 77 77 och berättade om kändismöten. Det kan du också göra.
2: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Nu ska vi till Söderberke. Där finns Sveriges sannolikt äldsta skoaffär. Nytt och modernt blandas med handgjort från förr.
3: Från början var det ju skomakeri. Och att man gjorde skor i skomakeri.
4: Det är en gammal känga där.
3: Ja.
4: Med högt skaft.
3: Ja.
4: Hur gammal kan den vara ungefär då?
3: Ja, minst 100 år.
4: 81-åriga Anna-Lisa Engström är fjärde generationen i verksamheten som startade som skomakeri i mitten på 1800-talet.

0: 1800-talet. Hennes far byggde nuvarande butik 1947. Ett värdefullt inslag i kulturmiljön tycker Hembygdsföreningen i Söderberke. Anna Falkengren är sekreterare.
1: Den är ju väldigt unik. Den är ju kvar i exakt samma skick sedan den byggdes på 40-talet.
0: Viktig för Söderbergeborna men också för Hembygdsföreningen.
1: Ja, den är viktig för Hembygdsföreningen och för turister som kommer hit. De vill gärna in i skoaffären för den har ett visst rykte. Sen har ju Anna-Lisa kontakt med Skoindustrimuseet i Kumla och de har varit här flera gånger och tagit fram bilder och lite text som vi har utställt i Hembygdsgården på ett ställe.
0: Det går en smal gång här inne i butiken och på båda sidor så är det travar med skokartonger. Nu har ju du specialöppet för min skull. Men om det blir riktigt tryck när det är öppet här i affären,
2: ja,
0: då är det svårt att få plats för folk.
2: Ja, det kan det vara.
0: Men det är inget problem?
2: Nej, jag har ju kompisar och släkt som liksom, och är det, behövs det mycket service som någon sån där Söderbergedag då, då tar jag ju in
0: extra personal.
2: Ja.
0: Men i huvudsak annars är det du som jobbar själv?
2: Så ja.
0: Nu är du fjärde generationen. Du har tagit över och du sköter det här själv. Fast du själv nu har passerat 80. Hur länge kommer du orka, tror du?
2: Mor jobbar till hon var 91.
0: Det gjorde hon?
2: Ja.
0: Ja, då har du lite att brås på.
2: Ja.
0: Men när du känner att du inte vill hålla på längre, vad händer då? Är det någon som tar över?
2: Det har ju alltid varit i släkten så att det är möjligt att man får börja kolla lite grann. Återväxt.
0: Men än är det inte aktuellt.
2: Inte idag.
3: Monica Elfström som intervjuade där i skoaffären och hon träffade Anna-Lisa Engström i Söderberke.

0: Mike Oldfield och Maggie Reilly med Moonlight Shadow. Nu så ska du få nyheter här ifrån Eko-redaktionen.
1: Nya vallöften som riktar in sig på plånboken från både Moderaterna och Socialdemokraterna. Tonårspojkar får mycket mer politiskt och högerinriktat innehåll i sina sociala medier än vad flickor får. Och Sveriges största pensionsfond nobbade SpaceX. Det är något av innehållet i Ekot klockan 12 i studion, Johan Hellström. Ja, Moderaterna vill göra det gratis att ha barn på förskola och fritidshem. Avgifterna ska avskaffas under nästa mandatperiod, lovade statsminister Ulf Kristersson på en pressträff i Sörmland idag.
2: Förskolan är otroligt viktig i Sverige. Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta. Det finns i grunden inget skäl till att just förskolan ska vara avgiftsbelagd. Det blir en slags extra skatt på arbete, framförallt för de som inte har så hög inkomst.
3: Reformen presenteras som en del av det paket som ska ge en vanlig tvåbarnsfamilj 5 000 kronor mer i månaden, vilket i sin tur enligt Moderaterna ska bidra till att öka tillväxten och göra Sverige till Europas rikaste land om 10 år. Partiet räknar med att slopade avgifter på förskolan kommer stärka arbetslinjen. 10 miljarder om året väntas det hela kosta och ska enligt Moderaterna finansieras inom ramen för de reformer kring minskad byråkrati, bidrag och bistånd som Moderaterna vill se.
2: Vi har ju ett antal stora reformer framför oss nu. Vi ska ta ställning till biståndet. Vi har ju visat under den här mandatperioden att vi kan ha en stramare syn på bistånd. Inte minst när vi också förenade med Ukrainas stöd. Den stora bidragsreformen som ser till att det aldrig lönar sig bättre att leva på bidrag än att arbeta är ju en del av detta. Den stora slöserikommissionen som systematiskt går igenom all offentlig verksamhet. Jag känner mig ganska säker på att det finns pengar att omprioritera.
3: Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg välkomnar i grunden slopade avgifter på förskola och fritids, men ifrågasätter Moderaternas möjligheter att finansiera reformen.
4: Ja, på sikt är det ju vår inriktning, därför att vi tror att alla barn skulle må bra av en bra kvalitet i förskolan och fritids. Men det måste ju också göras på ett sätt som håller uppe kvaliteten i verksamheten så det inte blir förvaring av barn. Och det måste finnas en trovärdig finansiering, och det har tyvärr inte Moderaterna längre. De lovar allt till alla och det finns ingen gräns för alla löften som nu sprids i valrörelsens slutskede.
1: Och reporter där var Tobias Sandblad. Och Socialdemokraterna, de går till val på att införa gratis kollektivtrafik för barn och unga upp till gymnasiet på kvällar, helger och lov. Dessutom vill partiet att studenter på högskolan ska kunna resa fritt på studieorten under terminerna. Åsa Westlund är partiets klimat- och miljöpolitiska talesperson.
5: Därför att det är viktigt att de får bättre ekonomi. Den gruppen unga och studenter har det väldigt tufft idag. Men det är också viktigt att man vänjer sig att åka kollektivtrafiken och kanske få ett sånt beteendemönster framöver.
6: Socialdemokraterna krävde i våras en tillfällig satsning på gratis kollektivtrafik för barn, unga och studenter. Nu går partiet till val på att permanenta en sån reform. Något som beräknas kosta ungefär 1 miljard kronor årligen. Finansiering ska enligt Åsa Westlund ske genom höjd skatt för de som tjänar allra mest. Förslaget är ett av flera som Socialdemokraterna lägger fram på klimat- och miljöområdet i partiets kommande valmanifest. Det handlar bland annat om att fler ska kunna ta del av stödet för att köpa eller leasa en elbil. Partiet vill också stärka investeringsstödet för tunga lastbilar och ändra lagen så att städer får införa miljözoner för kommersiell trafik. Åsa Westlund igen.
5: Vi ser till exempel i Nederländerna så har man gått samman ett antal städer och sagt att all kommersiell trafik, alltså transportfordon av olika slag, de måste vara elektrifierade ett par år framåt i tiden. Och det har lett till en enorm efterfrågeboost för elfordon i Nederländerna. Och vi tror att vi kan åstadkomma samma sak i Sverige och dessutom få tystare miljö på köpet.
1: Och reporter där var Karin Runeblom. Och Centerpartiet vill införa särskilda team som söker upp och stöttar elever som inte går till skolan. Partiet vill också kunna flytta mobbare till skolor i andra kommuner. Syftet är att minska den psykiska ohälsan och antalet hemmasittare enligt ett pressmeddelande från partiet. Tonårspojkar får mycket mer politiskt och högerinriktat innehåll i sina sociala medier än vad flickor får. Det här visar en granskning av P3 Nyheter som analyserat tusentals politiska inlägg på plattformarna. Felicia Johagen, Alissa Sund och Oliver Loisel är förstagångsväljare i Umeå.
7: Som man bara ser nu så är ju tjejer tydligare mer vänster och killar mer höger.
8: Algoritmen lär ju sig vad det är man tycker om.
9: Man får bara upp det som man kanske tror själv väldigt starkt för.
10: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. Profilerna baseras på indikator och opinionsunderlag om första och andra gångs väljare. 4 tjejer och 4 killar. 3 av dem lutar åt höger, 3 åt vänster och 2 står i mitten. De 10 000 inlägg som de tittat på har loggats och sedan analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. På TikTok får våra killprofiler dubbelt så mycket politiskt innehåll jämfört med tjejprofilerna. På Instagram får killarna också mer politiskt innehåll, även om skillnaden är mindre. Petter Törnberg forskar om sociala medier vid Amsterdams universitet.
11: När det politiska innehållet baseras på kön så blir det också att man ser större och större skillnader mellan män och kvinnor i det politiska.
10: Vår undersökning visar också att killprofilerna får mer högerinnehåll än tjejerna. Och Petter Törnberg menar att en möjlig förklaring kan vara att algoritmen kopplar olika intressen till politik och nämner den kontroversiella influensen Andrew Tate.
11: Det kanske går mer mot figurer som Andrew Tate och så vidare som bygger identiteter kring sport och maskulinitet som sen går mot mer antifeministiskt, mer och mer högerextremt innehåll.
10: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att de tusentals inlägg som Petra Nyheter analyserat är ett för litet urval för att dra några slutsatser.
12: Det kan ju vara så att ser det på ett helt annat sätt om man skulle titta på vår riktiga användarbas.
10: Petra Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
1: Och reporter här var Nicky Warden-Värning och Matilda Skarehag, P3 Nyheter. Och mer om det här det kan man höra i dokumentären Det dolda valet i appen Sveriges Radio. Försvarsmakten vill ta över en fastighet i närheten av Muskebasen i Stockholms skärgård som idag ägs av en rysk medborgare. Ansökan är inlämnad till regeringen som ska hantera ärendet. Försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att säkerhetsläget kräver att vi agerar och inte accepterar den risk som det nuvarande ägandet av denna fastighet innebär. Nuvarande förhållanden gynnar inte Sverige och NATO, det gynnar Ryssland, skriver alltså Försvarsmakten. Sveriges största pensionsfond, Sjunde AP-fonden, nobbade Elon Musks rymdbolag SpaceX i somras. Enligt Lena Fahlén, kapitalförvaltningschef på Sjunde AP-fonden, så var det för höga risker.
13: Vi bedömde att det fanns för stora och för ohanterade risker för att vi skulle vilja investera i bolaget. Så vi har valt att avstå att investera i SpaceX.
14: Ja, i juni börsintroducerades Elon Musks AI- och rymdbolag SpaceX under stort buller och bång på New York-börsen. Hypen var stor men också kritiken. SpaceX hamnade snabbt i viktiga börsindex världen över. Det gjorde att många indexfonder och pensionsbolag som ska spegla de här indexen fick köpa in sig och bli delägare i bolaget. Sjunde AP-fonden är Sveriges största pensionsfond. Här har 6 miljoner svenskar sin premiepension. Fonden ska spegla ett index där SpaceX gjorde entré efter bara några veckor. Men Sjunde AP-fonden köpte aldrig några aktier. Det blev nej efter att fonden för första gången gjort en granskning i förväg av ett bolag. Bristerna var för stora på flera områden, konstaterar Lena Fahlén, kapitalförvaltningschef på Sjunde AP-fonden. Det handlar bland annat om Elon Musks stora makt.
13: Vi har både vd och styrelseordförande är samma person.
14: Men också om risker kopplade till den kritiserade AI-tjänsten Grok.
13: Brister i hanteringen är kopplat till mänskliga rättigheter. Och det här gäller ju framförallt de underliggande AI-bolagen och hantering av risker för publicering av olagligt innehåll.
14: Den här granskningen är en del av en ny strategi från Sjunde AP-fondens sida.
13: Det är första gången vi gör det här och vi kommer fortsätta att göra så när det blir den här typen av stora börsintroduktioner, när bolagen går direkt in i världsindex.
1: Reporter Olof Winblad. Tekniska problem hos Danske Bank gör att många inte har fått sin lön idag, trots att det är lönedag för många idag. och andra kan samtidigt ha fått dubbel lön på sitt konto. Det här rapporterar Dagens Industri. Danske Banks presstalesperson Anna Sundblad säger till Dagens Industri att man försöker få en bild av vad det är som har gått fel och att man skyndsamt försöker få in pengar på kontot till de som ännu inte har fått sin lön. Det avslutar Ekot klockan 12 som producerades av Gunilla Österlund.
0: Som du hör här för att du lyssnar på P4 Dalarna, och det är jag ju glad att du gör. Anna Hansfärs heter jag. Kanske du funderar på vädret, hur det ska bli idag. Det ska jag berätta för dig. Jag ska börja med att berätta att min vindmätare som jag ser ifrån studiofönstret, den dansar i vinden idag. Det var min prognos, det blåser lite grann alltså. Och SMHs prognos, den förtäljer följande att det är soligt väder på eftermiddagen, omkring halvklart men fortsatt uppehåll. Temperatur 17-20 grader och svag vind. Så klart till halvklart ikväll och i natt. Och ja, hösten är ju definitivt på ingång. För höst, som någon av er lyssnare kallar den här perioden, den är vacker. Allt blir vackert i det här ljuset, och så kommer det vara när det är sol här långt in i, ja, tills löven har fallit någon gång där i oktober. För det är sånt varmt ljus ute så att man kan gå runt och känna sig snygg och se sig omkring, och så ser allt så varmt och mjukt ut när solen lyser. Men så blir det mörkt på kvällen också, men det är lite mysigt det också. Då får man tända en lampa eller ett ljus kanske. Sätta på lite bra musik. Eller lyssna på radio.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims. Vi snackar kändisar den här förmiddagen. Alla har vi väl stött på några kändisar, både privat och ja, på jobbet då, för somliga av oss. Och många är det som har hört av sig om de här berättelserna. Och det är ju jätteroligt, och det är ju bara att fortsätta att skriva eller ringa till 023 77 77 77 och berätta om något kändismöte som man inte glömmer. Vi har, ja, det har ju varit det ena och det andra, bland annat om sölkorvar till exempel, om de sålde det en korvkiosk. Men det var det där. Nu ska vi säga hej till Annette Nyman. Hej Annette! Nu ska vi se. Nej, men tappar vi bort Annette här precis? Det var väl typiskt. Så ring upp henne och se hur det går då. Tills dess, tills vi får ny kontakt. Nu tror jag att vi har...
1: Ja, det låter så.
0: Ja, du försvann där ett litet ögonblick så jag fick ringa om här. Annette Nyman har vi med oss i alla fall. Vad gör du idag?
1: Ja, jag sitter och kör bil, eller nu har jag stannat bil. Jag är på väg till Lindesnäs.
0: Jaha, som ja, av en händelse.
1: Och, ja, som av en händelse. Ja. Och det är ju så här att jag sitter här och kör och då hör jag Maud Anderberg i Lindesnäs berättar om när hon träffar på kändisar.
0: Mm.
1: Och då kommer jag att tänka på, eftersom Maud Anderberg och jag är väninnor, så kommer jag att tänka på när vi var ute och körde bil, jag tror att det var en vinter för, ja, det är säkert 20 år sedan. När vi träffade på en kändis tillsammans. Och vi hade bestämt att vi skulle åka upp till Äppelbo för att vi skulle titta på silversmycken. För där fanns ju en silversmed som hette Horst Hanke. Och vi hade ju redan smycken ifrån honom, men vi tänkte att vi ville åka dit och titta i hans smedja där. Så att vi for iväg och åker upp mot Äppelbo och hittar inte förstås då.
0: Nej.
1: Utan vi kör runt där. Så får vi se en kvinna måendes på vägen, påfälsad. Så att då sa vi, ja, Maud körde jag. Satt bredvid och då sa vi stannar och frågar henne, för hon lär ju veta vad han har sin smedja, så att vi gjorde det. Och då när vi stannar, då ser ju jag att det är Sofia Rågenklint. Och Maud ser ju inte det, men jag säger ju ingenting om det, utan jag frågar ju vilken väg vi ska åka och hon talar om och hon pekar ja, jag tänkte det var bra med det, men då hade ju Maud snappat rösten, tror jag. Så då böjer hon sig fram och så säger hon så här, är det Sofia Rågenklint, sa Maud då? Ja, då tittar hon in i bilen. Ja, det är det, sa hon då.
0: Hade du hållit dig lite grann från att säga det till Sofia då? Att du kände igen henne?
1: Ja, inte sitter och säger, oj, det är Sofia Rågenklint. Så funkar det ju inte.
0: Nej, men det gjorde Maud.
1: Ja, men det var ju roligt. Det var ju så. Det var inte mycket människor ute den dagen och gick. Så att, ja, det var bara tillfällighet.
0: Det var tillfälligheter. Men det var roligt att du ville ringa och berätta. Tack för det, Annette.
1: Ja, jag får knyta an till Lindesnäs och till Maud. Jag kände att det får jag göra.
0: Ja, det gjorde du alldeles rätt. Och du ringde då 023 77 77 77. Vi ska höra på en låt nu som av en tillfällighet faktiskt heter Tillfälligheter med Veronica Maggio.

Det var tillfälligheter där med Veronica Maggio. Det här är ju så roligt att det är så många som har hört av sig. Jag fick precis ett samtal här, men jag läser upp det istället. Stefan här som var ute på flygning, då var Falkman bredvid mig. Och då antar jag att det var Loa Falkman och ingen annan Falkman. Vi har fått ett sms här också om att det var jazzfestival i Storsäten och där var det flera kändisar. En dag gick jag med maken och två kompisar dansbanan för att köpa lunch. Döm om vår förmåning när vi fick sällskap av Jojje Wadenius som undrade om han fick sitta hos oss. Vi fick en mycket trevlig stund med en riktig världskändis i Storsäten. Ett fint minne. Och jag har fått ett till sms om någon som gjorde sin militära utbildning eller delar av den i Göteborg, och i början var det väldigt restriktivt med permission utom för en kille som skulle iväg och hålla på med musik. Vi tyckte det var orättvist. Snubben hette Jonas Berggren och några år senare märkte vi att de här musikövningarna hade gett resultat. Och så har vi fått ett sms ifrån Avesta. Där var man i Thailand för ett par år sedan och träffade på Thomas Di Leva. Han var jättetrevlig, skrivs det här. Vi fick fota honom och han önskade oss en trevlig semester. Jättetrevlig var han. Kom en upprepning där på att det var jättetrevligt. Och ja, snart så tänker jag att du ska få höra fler röster om dessa kändismöten.

0: Kylie Minogue, Light Up. Och så hörde vi ju någonting innan dess, Robert Palmer, UB40 med I'll Be Your Baby Tonight. Nu så blir det lokala nyheter här med Elmer.
1: I Dalarna finns ett glapp mellan klimatrisker och kommunernas klimatanpassningsarbete. Det visar en ny rapport från tjänstemännens centralorganisation, TCO. I länet finns betydande risker för skred och översvämningar, särskilt längs mellersta Dalälven och Falun som är utpekade som ett område med stor översvämningsrisk. Samtidigt visar rapporten att kommunernas klimatanpassningsarbete varierar. Falun och Leksand bedöms ha kommit relativt långt, medan Säter, Avesta och Borlänge ligger längre efter. Vi byter ämne nu och går över till politiken, för nu står det klart att Liberalerna i Leksand ställer upp i höstens val till kommunfullmäktige. Det rapporterar Falu-Kuriren. Beskedet kommer efter att partiet i våras meddelar att de inte skulle ställa upp i valet, bland annat på grund av att det tidigare toppnamnet Torbjörn Axklint bytte parti till Moderaterna. Men man har nu hittat ett nytt namn att toppa listan med, nämligen Siljans Näsbon Fredrik Winberg. Och med strax under 3 veckor till valdagen så ställde partiet alltså upp i valet med en olåst lista.
0: Nyhetskoll där med Elvir när det gäller länet. Jag tänker blicka ut i Europa. Vi landar i Frankrike. Det är en tromb där som har orsakat stor förödelse och skadat uppemot 40 personer. Och det här är i sydvästra Frankrike och det är tusentals då som saknar ström. Och det tak som har slitits bort från bostadshus, det ligger trästammar på vägarna. Och tromben svepte in här igår eftermiddag sent efter stormvarningar i landets södra delar. Och det är 17 personer som har fått föras till sjukhus. 2 av dem är livshotande skador. Och i ett fall så rasade en vägg över en gravid kvinna, berättar hennes make då för franska medier. Så finns det ju bilder på hur en roterande molnkolonn drev fram i området. Och temperaturen där sjönk på kort tid från 30 grader till omkring 19 grader på mindre än en timme. Och 300 bostäder har tagit skada. Vädret här hemma i Dalarna är betydligt lugnare. Det är soligt idag, uppehåll 17-22 grader och svag vind. Och sen ikväll är det klart till halvklart både ikväll och i natt. Vi utlovade ju fler kändisspaningar. Det skulle få snart. Elvis står här och väntar.
1: Oh ja, exalterad.
0: Exalterad. Vi får lyssna på Whitesnake först med låten Here I Go Again.

0: Det var White Snake där i P4 Dalarna. Anna Hansberg heter jag, ju som är din programledare. Det låter lite flott. Men det är ju många som har hört av sig. Och då snackar vi kändisar.
1: Det gör vi.
0: Det gör vi.
1: Det gör vi.
0: Och det tycker du är roligt.
1: Ja, men det är kul. Speciellt kändismöten tycker jag oftast är lite roligare än själva kändisarna i sig många gånger.
0: Ja, möten är alltid roliga. Vi har ju fått lite berättelser här till vår telefonsvarare. Så vi kör väl igång då. Är du beredd?
1: Ja, jag är beredd.
2: Ja, det var det här med att träffa kändisar. Jag måste berätta om en gång när jag och min man övernattade på ett pensionat i Nås. När vi satt och åt på kvällen så kom Lasse Berghagen och Kjell Öhman och hela Allsångsorkestern in där. Och vi fick en hel kväll med dem och det var jättetrevligt och Lasse var helt otrolig människa. Det är ett minne för livet som jag och min man bär med oss. Tack för mig!
3: Jag har två kändisar. Dels så träffade jag Mats Ingels på Hemköp här för en vecka sedan. Och han var alldeles som en vanlig människa, tyckte jag. Och sen träffade jag också Urban Agnars i Siljansnäs kyrka. Han hejade på mig. Och Urban Agnars var alltså den som nyss spelade piccola trumpet på Tommy Körbergs Stadljus. Tack för ordet.
4: Ja, hej. Christer heter jag. Det här med kändisar. Man kan ju råka ut för att man tänker inte på vem det är. Det här hände för rätt många år sedan. Stannade vid en bensinstation utanför Fagersta. Och skulle gå in och köpa mig en kopp kaffe och bland annat. Där kommer fram, öppnar jag dörren. Där kommer det ett bekant ansikte. Hej, hej, säger jag. Den som gick ut till en kvinna sa hej, hej. Och så kommer jag in till kassan och ska betala mitt kaffe. Då frågar hon som står, är du bekant med Lille Babs? Då var det henne jag hade mött i dörren. Jag hade inte en tanke på det. Det var ett bekant ansikte. Jag sa hej. Och samma sak hände en gång i Stockholm en tidig morgon. Jag gick en morgonpromenad runt ett par kvarter innan hotellfrukostmatsalen öppnade. Så kommer den killen vandrade där och jag morsade på honom också och han morsade tillbaka. Jag hade gått 10-15 meter till och hörde jag, visst fan, det var Robban Broberg. Det var ett känt ansikte och då hejade man. Så kan det vara. Hej då.
1: Det var ganska småkändisar där. Det var rätt stora namn.
0: Hej, hej. Det var roligt också med lite lokala förmågor där med Agnes och Ingels ja. Som vi fick höra också. Ah,
1: underbart. Ja, du vet, jag var ju på revy SM nu för ett par veckor sedan. Det har jag ju tjatat om er och jag tänkte säga.
0: Ja.
1: Men så i hissen på väg ner till frugosten för att så insåg att jag står och åker hiss med Sofia Dalén just nu.
0: Jaha, ja. Ja, det ser man.
1: För hon är ju med i en av revyerna liksom, som finns ute i vårt avlånga land.
0: Men sa inte du någonting då? Eller du bara stirrade på henne med halvöppen
1: mun? Jag stod och funderade på, varför känner jag igen henne? Då insåg jag, just det, hon hade på sig en hummerdräkt för några timmar sedan på scen. Och nu, jaha.
0: Blev det så att du fastnade med blicken på henne också? För att du höll på och tänkte så noga? Så liksom,
1: ja, men lite grann. Liksom,
0: en forskande genomträngande blick för ja, att komma på.
1: Lite så, och så tänker man, jag borde ju veta vem det här är. Sofia dyker upp ett namn i mitt huvud. Det var ju Sofia Dalén jag tänkte när jag gick ur hissen.
0: Så kan det vara. Jag tror att det där är jättevanligt att man hejar på folk. Jag mötte, nu jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon känd sångerska som jag mötte i ett trapphus.
1: Mm.
0: Och hon hejar på mig.
1: Jaha.
0: Och det tror jag var i förebyggande syfte.
1: Kanske var du som var kändisen då, eller?
0: Nej, absolut inte. Absolut inte. Utan jag tror att det var bara, det är väl lika bra. Hej, hej.
1: Ja, får man det gjort liksom.
0: Tusen tack alla ni som har hört av er. En underbar förmiddag. Så roligt att ta del av alla dessa berättelser.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Ja, det har blivit en debatt på sociala medier om ett medeltida hus i Mora. Det här berättade vi om i morse. Och det är många som har reagerat. Hiskeligt ful, säger man bland annat. Och det är en gammal timmerstuga från 1237 på Sorns gammelgård som ska byggas in i ett modernt hus som då ska fungera som någon slags skalskydd mot insekter och annat. Och ja, som sagt, kritikerna tycker att det här moderna skalhuset är hiskligt fult. Andra tycker säkert annat, som att det behövs. Tidigare idag så åkte vår reporter Matilda Bjärlöv till Sorngården i Mora.
1: I Mora, Sorn gammelgård, tillsammans med museichef Johan Sedelund. Och vi pratar ju om det här supergamla medeltidhuset, Fåsås eldhus, 800 år gammal timmerbyggnad som vi nu står och tittar bort mot. För vi har gått till den här nya, sprillans nya, stora, svarta, kvadratiska skyddshuset, eller hur Johan?
2: Ja, det är det. Precis, skyddsbyggnaden som är... Precis att det lilla huset går in i den här med en och en halv, någon meter på varje sida.
1: Vi kliver in, för den här gamla timmerbyggnaden ska alltså monteras ner stock för stock. Det börjar göras om någon vecka. Här inne luktar det verkligen nybygge och ekar. Och då ska de här stockarna bäras in här genom glasdörren och byggas upp. Än så länge är det en ställning här inne. Ja, med 5 meter högt i tak. Hur känns det att stå här inne då? Kan du liksom se framför dig hur det kommer se ut?
2: Ja, som det ser ut har vi med byggt upp en liten modell av huset här, eller i skala 1:1. Så vi bara ser ungefär hur det kommer att placeras i rummet. Det är fantastiskt med de här gamla timmerhusen, att de plockas ner stock för stock. Och det ska man veta, det har det gjort förut med den här byggnaden. Den stod först i fäboden Fåsås, strax utanför Mora. Och sen har den flyttats 4-5 gånger till dess att den hamnade här på Sorns gammelgård i början av 1900-talet. Så om någon i framtiden tycker att det är dumt att den står här inne, ja, då kan de helt enkelt plocka ner den stock för stock och ställa tillbaka den. Så
1: vi de här stockarna har varit med om mycket på sina 789 år. Du, vi går ut igen, för det ekade så himla mycket här inne. Runt det här stugan då här inne, sen så kommer det komma upp liksom bilder och texter och sånt på väggarna så att besökarna kan gå runt och kika. Ni ska ju då nu i samband med att ni monterar ner med hjälp av byggnadsantikvarier och timmer, men undersöka den här gamla byggnaden. Hur då?
2: Man har ju tidigare gjort sådana här prover på timmerstockarna och se hur gamla de är och fått fram då att de äldsta, som jag sa, togs ner 1237. Nu kan vi undersöka varje stock. Vi kan rita av och fota varenda stock, så får vi en exakt bild på hur byggnaden har, på åldern på byggnaden. Och dessutom har vi andra utmaningar som vi vill studera. Vi vill se, har det här varit ett eldhus från början? När man ser det nu så märker man att det finns inte så mycket rök och eldspår på väggarna. Kan det vara så att det från början faktiskt inte var ett eldhus? Och vad var det då?
1: Många frågor som ni hoppas då få svar på. Du sa du att den här framsidan på huset som vi såg var ju då nästan 800 år gammal. Mm. Är det någon del av liksom stugan som du vet har kommit till senare?
2: Ja, framförallt är det taket. Jag menar, tak måste läggas om 20, var 25 eller 13 år, så det gör vi ju ständigt här på Sorns gammelgård. Och den här takformen som den har, det var Sorns invention. Det var han som ville att takformen skulle se ut så. Från början har det nog varit betydligt enklare. Så det är också någonting som vi ska diskutera. Ska vi försöka att återskapa så som det såg ut från början, eller ska vi återskapa den takform som Sorn ville ha?
1: Just det. Vi får se vad det slutar med, men klart är i alla fall att någon gång under hösten kommer den gamla stugan vara uppbyggd på nytt här inne. Nästa sommar kommer besökarna att kunna se den. Johan Sedelund, museichef, sist bara superkort. Att det har blivit en sån debatt kring huruvida det här nya huset är fult, hiskeligt fult eller snyggt. Blir du liksom lite kränkt av det, eller skakar du av dig?
2: Det är skakar mig, eller rättare sagt, jag tycker det är viktigt och roligt att folk engagerar sig. Men jag tror att som det ser ut nu så ser det lite som en kub på en villa tomt. Jag tror att när vi får upp ett 20-tal träd, buskar och lite, till och med lite sly runt huset, så kommer det smälta in bättre.
0: Säger Johan Cederlund, chef på Zornmuseet i Mora.

0: Deliver me from trying the tallest man on earth.
1: Som ju kommer från Leksand.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
4: Hej, ska ni checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
5: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
6: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
7: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
8: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
9: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.
0: Gift vid första ögonkastet. Många som hänger med där. Kolla om det blir hur det går med romanserna helt enkelt. I'm nothing special, in fact.

Thank you for the music. Anna Hansfors heter jag. Tackar för alla glada tillrop här och berättelser om kändisskap. Nu så ska du få nyheter från Sveriges Radio Finska med Larry Honkanen. Och ja, med P4-dalarna är det ju bara...

0: lyssna på.
1: Trots vissa satsningar så fortsätter finska undervisningen att minska. Under året 2024 till 2025 läste 4300 elever i grundskolan finska som modersmål. Sari Pesonen är revitaliseringsexpert på Institutet för språk och folkminnen, ISOF. Och hon varnar för att det kan bli svårt att hitta finskspråkig personal i framtiden.
2: Idag är siffrorna för låga för att man ska kunna tänka på att det ska växa fram en ny generation som använder finska.
3: Enligt experter borde elever få minst 3 timmar undervisning i veckan för att utveckla sitt språk. Idag är en timme eller mindre vanligast. Lotta Nybergs barn Julia och Milan får 45 minuter i veckan i Stockholm.
4: Tietysti onhan se aika vähäinen, että en mä...
3: Jag tror inte att det utvecklar språket mycket, men säkert hjälper det något, säger Lotta Nyberg. En statlig utredning föreslog minst 3 timmar modersmålsundervisning i veckan, men regeringen har avskrivit förslaget. I oppositionen driver Vänsterpartiet och Miljöpartiet frågan vidare, medan Centerpartiet som stödde idén före förra valet inte har varit aktivt. Däremot har regeringen infört att alla 6-åringar får rätt till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk när den 10-åriga grundskolan startar 2028. Samtidigt har ytterligare finskspråkiga kommunala klasser lagts ner i grundskolan. Nu finns de bara kvar i Västerås och Haninge. Sveriges Radio Finska har frågat riksdagspartierna om tvåspråkig undervisning borde få särskilda stimulanspengar så som regeringen har gett till undervisningen i judiska studier. Bara Liberalerna och Miljöpartiet stöder idén helt. Jana Smolander är lärare i den finsk-svenska klassen på Emmaus-skolan i Västerås.
5: Här i Västerås, då kämpar vi för att det här ska fortsätta.
1: Reporter Katrin Isola med research av Erik Weber. Finlands president Alexander Stubb och hans hustru Susanne Ines Stubb evakuerades till skyddsrum i Kiev under ett flyglarm igår kväll, uppger huvudstadsbladet. Presidentparet befann sig i den ukrainska huvudstaden i samband med ett möte med det som kallas för de villigas koalition och firandet av Ukrainas självständighetsdag. Flyglarmet utfördes vid 9:30 på kvällen och varade omkring en kvart. I morse publicerade Stubbe en bild på plattformen X där han och hans hustru sitter på ett tåg på väg tillbaka mot Finland. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mejlar i Honkanen.
6: Honk, honk! P4 Dalarna glider in på tisdagsträff i Sätedalen under eftermiddagen med fordonsträff, loppis och countrymusik. Och i Malung-Sälens kommun tar nu alla partier krafttag mot skadegörelse mot valaffischer där hakkors klottrats på bilder av lokala politiker. Hur går politikerna vidare efter det här? Jonathan Borg heter jag och jag finns med dig efter 3.
7: Efter Ekot och sporten hör du P4 Extra och det ska handla om det faktum att det fortfarande är sommar, men i stora delar av landet är träden redan gula. För lite regn förstås, men det här får konsekvenser för hösten. En tredjedel av det politiska innehållet på TikTok är aggressivt och polariserande, visar en granskning som P3 Nyheter gjort. Och Lena från Vetlanda firar 40 år. Lena Philipsson är här efter de lokala nyheterna 2:30.
8: Men nu så blir det Ekot. Översvämningarna i Boden ser ut att ha nått sin kulmen, men det betyder inte att faran är över, säger Magnus Nilsson, räddningschef i Boden och Jokkmokk.
9: För när vattnet drar sig undan så kommer det att kunna medföra erosion och lite ras och såna här saker. Och när vi har haft så här mycket vatten i vårt sjösystem så har det ju hållit emot jordmassor, det har blötnat upp och nu när det tar undan så finns risken att det följer med jordmassor. Men vi följer läget minut för minut för att vara beredd på om det händer något.
10: SMHIs orangea varning för höga vattenflöden i Boden ligger kvar tills vidare. Men från måndags eftermiddagen till tisdagsmorgonen har vattnet sjunkit med 5 centimeter.
8: Reportrar Fanny Igström och Eleonor Norgren, P4 Norrbotten. I Tyskland har myndigheterna upptäckt ytterligare en drönare och sprängmedel på ett fält i närheten av flygplatsen i Leipzig. I början av augusti så upptäcktes en bestyckad drönare vid flygplatsen och en annan drönare ska ha krockat med ett fraktflygplan men utan att orsaka några större skador. Enligt medieuppgifter så tror tyska myndigheter att Ryssland ligger bakom drönarna och att ett ukrainskt transportflygplan med krigsmateriel ska ha varit den egentliga måltavlan. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz säger i en kommentar att de skyldiga kommer att få betala för attackerna. Och järnvägsbolaget European Sleeper vill starta en direktlinje för nattåg från Bryssel och Amsterdam till Köpenhamn och Malmö. Bolaget har de senaste åren etablerat flera nattågsförbindelser i Europa. Och planen är att starta nattrafik till Malmö i april 2028. Det rapporterar nyhetsbyråer i Nederländerna och i Belgien. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
0: Radiosporten med handboll.
11: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
12: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut.
11: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
12: Det får inte hacka sönder matcher. Det är, som sagt, de får inte ta för lång tid. Det ska vara ett snabbt beslut efter man har tittat. Och det genererar ju förhoppningsvis att det blir också mer riktiga beslut.
13: Reporter Andreas Mats. Den italienska alpinstjärnan Federica Brignone blir inte av med sina skadebekymmer. 36-åriga Brignone missade i princip hela förra säsongen på grund av en meniskskada men gjorde sensationell comeback under OS på hemmaplan i Cortina där hon vann 2 guld. Nu skriver Federica Brignone på sociala medier att knäsmärtorna inte har blivit bättre och att nya kirurgiska ingrepp är nödvändiga. Brignone skriver inget om framtiden som alpinåkare. I kväll spelar Sverige en superviktig match i volleyboll-EM mot Kroatien i Skandinavium. Sen väntar ett avslutande gruppspelsmöte med Frankrike imorgon. Det handlar dels om att ta sig vidare till åttondelsfinal, dels om att knipa andra platsen i tabellen för en lättare motståndare i slutspelet, den svenska stjärnan Isabelle Haak.
14: Ja, vi har ju 2 matcher kvar som båda kan bli väldigt spännande. Ja, men jag ser verkligen fram emot att spela de 2. Hoppas att publiken vill komma, för det är 2 jätteviktiga matcher. Och ja, men bra nivå, och jag tror de är superviktiga för oss och vår framtid i den här turneringen. Så jag tror det kommer bli väldigt kul och framförallt ta med oss idag den nivån vi lyckades komma upp till och ta med i de matcherna.
13: Sporten, Jonas Enarsson.
7: Och här tar Petra extra vid. Jag heter Titti Schultz. Vi gör sällskap fram till 3. Det är sommar fortfarande, men i stora delar av landet är träden redan gula. För lite regn förstås, men det här får konsekvenser för hösten. En tredjedel av det politiska innehållet på TikTok är aggressivt och polariserande. Det här visar en granskning som P3 Nyheter gjort. Och Lena från Vetlanda firar 40 år som artist. Det blir krogshow, men vi ska också prata om världsturnén med Roxette. Lena Philipsson är här efter 2:30. Det här är Ed Sheeran med Camera.

0: Enligt kalendern så är det fortfarande sommar, men på väldigt många håll runt om i landet verkar naturen ha andra planer. Träden skiftar redan i gult och orange och vi är fortfarande inne i augusti. Det känns ju tidigt det här. Med mig över telefon har jag Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård. Du är också forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Välkommen Henrik!
1: Tack så mycket.
0: Ja, om någon kan svara på det här och ha koll på lite träd så är det ju du. Så berätta, att löven trillar av och är så gula redan nu, är det bara torkan?
1: Ja, det är det faktiskt. Det är liksom att det är slut på resurser under mark. Och då måste träden agera för att inte hamna i en ännu tråkigare situation. Så att träd som är fullt lövade, de förlorar vatten, de transpirerar, de ångar av sig från löven. Och när inte rötterna kan ta upp vatten, då fortsätter den här bladmassan att förlora vatten. Och det kan ju bli allvarliga konsekvenser, så därför måste träden agera och reducera sin totala bladmassa. Och innan man gör det så tar man gärna tillbaka den här goda gröna klorofyllen, för det är rätt näringsrika grejer som man kan ha med sig till nästa år. Så det vi ser nu, det är träd som faktiskt agerar för att inte hamna i en trist situation. Där är det.
0: Den trista situationen skulle vara att de faktiskt dör då, eller?
1: Nej. Utan det här är en anpassning, så att det är inga träd som dör, utan det här är bara att de klär av sig och anpassar sig för att de har begränsade resurser under mark. Men nästa vår så kommer de ut gröna och fina igen. Vi kommer ihåg 2018 när hela Sverige var krispigt och nästan skogarna var avlövade i juli. Men sen 2019 var allt grönt igen. Så träden har den här förmågan att kunna anpassa sig med olika situationer. Den här situationen med brist på vatten, så är det här ett sätt att kunna anpassa sig eller agera helt enkelt.
0: Hjälper det på något sätt om det sätter igång och regnar nu under sensommaren utav bara den?
1: Ja, alltså det behövs rätt mycket vatten nu för att det ska ladda marken. Men skulle det komma så kan man se att den här avlövningen kan avta. För då kan träden liksom känna av, liksom, nu finns det resurser i marken. Då avvecklar vi den här med att kasta blad, utan de som är fortfarande gröna och kvar, de kan fortfarande ungefär en halv månad fortsätta samla energi, fotosyntesera med solen och så vidare. Så att visst, de är snabba på att reagera och anpassa sig.
0: Då är redan snuddat vid det, vad löven faktiskt har för funktion för trädet. Men det finns väl mer va, än det här att de fångar solljus. Alltså, vad är poängen med löven mer än att de är jättehärliga att titta på?
1: Ja, det är en skön skugga också. Men bladen och barren är ju deras motor. Det är den som samlar solljuset, omvandlar det till viktiga sockerprodukter. Och det är den energin som används till nästa år. Man kan säga att träd eller växter är som ett företag. De måste gå med plus för att kunna investera nästa säsong i sin verksamhet. Så därför är det också det här intaget av solljus och fotosyntesen jätteviktigt för nästkommande, om vi vill ha blommor eller äpplen eller vad nu det är vi vill ha från träden. Mm. Så därför är det jätteviktigt med det. Men blir den här förkortad säsongen att kunna samla det här viktiga solljuset, ja, då blir det ju inte så mycket tillväxt och därmed inte kanske blommor och blomknopp och äpplen och så vidare nästa år. Så det får ju konsekvenser här.
0: Mm. Men du, vad kan vi förvänta oss av september och oktober då, som brukar vara härliga färgsprakande månader med en massa höstfärger?
1: Ja, efter såna här riktiga varma torra somrar, och det här är inte en extrem sommar, utan det är liksom lokalt på platser och regioner och kanske gator där man kan se det här. Men de träden som nu börjar hösta av, de kommer nog inte få så sprakande höstfärg, utan de är inne i en stresssituation där de måste agera, vara smarta att ta vara på det här. Medan träd som inte är i den här situationen kan fortfarande få fina höstfärger. Men visst, ju mer torka vi ser, ju mer stressade träd, så kommer vi få en begränsad av den här färgprakten, den här explosionen på höstkanten där.
0: Men du, fruktträd hann du nämna. De kan påverkas av det här såklart. Många älskar ju sina fruktträd. Kan man hjälpa dem på något sätt?
1: Ja, det kan man ju liksom. Jag är inte för att vi ska vattna etablerade träd, utan det är att plantera träd där det finns nästan obegränsat med rotutrymme. Där det finns möjligheter för träden att gå ner och ut och kunna samla och söka och ha ett upptagningsområde som gör att de inte hamnar i en trist situation. Och det här kanske man måste hjälpa träden när man planterar dem. Då måste man kanske vattna i 2-3 år så att de får de här resurserna och exploatera marken eller miljön under mark där. Men det handlar väldigt, väldigt mycket om att plantera in träden i rätt sammanhang där de inte riskerar att hamna i en trist situation. Och där finns det ju mängder av olika arter och sorter, både bland äpplen men också olika arter av träd som är bättre anpassade än andra till exempel.
0: Goda råd, Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård och forskare vid SLU i Alnarp. Stort tack för att du var med i P4 Extra här idag.
1: Tack själv.
0: Tack. Liam Rimes, Can't Fight the Moonlight.

0: En tredjedel av det politiska innehållet som P3 Nyheter har granskat på TikTok är aggressivt och starkt polariserande. Och vilket innehåll du får, det verkar bland annat bero på om du är kvinna eller man och också på var i landet du bor. Nicky Werning, du är reporter på P3, du gör mig sällskap. Hur reagerade du på det som framgår i den här granskningen?
1: Jag hängde ju jättemycket på de här plattformarna i de här flödena, TikTok och Instagram, och jag tyckte att det var väldigt tungt ganska snabbt. Jag blev chockad över hur stora skillnader det blev i olika personers flöden och hur extremt det blev snabbt.
0: Hade du skapat olika personligheter eller hur?
1: Exakt, vi hade 8 fiktiva profiler som vi hade placerat ut på olika platser i landet. 3 högerväljare på landsbygden, 3 vänsterväljare i storstad och 2 mittenväljare i en medelstorstad.
0: Hur kom det sig att ni bestämde er för att göra den här granskningen?
1: Vi ville undersöka hur människors flöden förändrades och påverkades av olika grejer som typ är du tjej eller kille och var bor du någonstans inför valet. Och se hur man påverkas av det helt enkelt.
0: Och, nu har vi ju fått klarhet i en del av hur ni gjorde det här då. Men hur samlade ni ihop det här och hur liksom blev det som presenteras nu?
1: Det var jag och min kollega Matilda Skarehag som åkte ut till de här platserna. Jag satt i Umeå och scrollade med 2 profiler på TikTok och Instagram. Hon satt i Göteborg och scrollade med storstadsprofilerna och åkte ut till ett samhälle Bollebygd och scrollade med landsbygdsprofilerna också. Och så skärminspelade vi allt det här som vi såg på TikTok och Instagram, laddade upp det i en databas och sen analyserade vi det här, de här textrutorna, videorna, musiken, allting med ett AI-verktyg som Sveriges Radios utvecklare har byggt.
0: Man blir ju nyfiken på vad ni upptäckte för skillnader upptäcktes.
1: Mm, det gjorde det absolut. Alltså, nästan en tredjedel av det här politiska innehållet på TikTok och nära en femtedel av det på Instagram innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantisering eller mycket grova kränkningar. Vi såg också att killar får mycket mer politik på TikTok, 28% jämfört med tjejerna som bara fick 14%. Och det gällde också på Instagram, även om skillnaden var mindre där. Killarna fick också jättemycket mer högerpolitiskt innehåll än vad tjejerna fick. Och mycket av det här politiska innehållet som vi såg kommer inte från etablerade politiker eller partier utan från fristående konton som ofta var anonyma och delar av deras AI eller deras innehåll var AI-genererat. Och det som vi såg också med tanke på de här platserna som vi var då, alla de här 3 profilerna som vi var och scrollade med på landsbygden fick nazistiskt material bland sina första 100 inlägg på TikTok. Och flera av de kontorna rekryterade till Nordiska motståndsrörelsen. Det handlade också om jättegrov rasism och högerextremism. Vi skulle kunna lyssna på hur det kunde låta.
2: Detta spöke av en mördad och förnedrad arier kommer att resa sig från sin grav och förgöra er antivita as!
3: Jo, det är för att de är från de här länderna, för de passar inte in. Det är för har inte en dålig integrationspolitik, utan vi har dåliga jävla invandrare i Sverige.
4: Kan man svara på en fråga?
5: Inte till en äcklig...
4: Vad är det du säger?
5: Inte till en äcklig...
0: Ja, det här är ju inte vad särskilt många är intresserade av att få i sitt flöde ändå. Och alla påverkas ju av sånt man ser och hör. Vad går det att dra för slutsatser efter att ni har gått igenom de här 10 000 inläggen som det handlar om?
1: Det vi ser är ju alltså att ditt innehåll i flödet påverkas jättemycket om du är tjej eller om du är kille och var någonstans du bor. Och det tänker jag kan vara ganska bra att ha med i medvetandet, för att många unga idag, de som ska lägga sin röst för första eller andra gången, hämtar ju jättemycket av sin information i sociala medier.
0: Och sen, ni tittade ju precis som du sa på Instagram och TikTok. Skillnaderna var störst på TikTok, bara en liten repetition där. Hur ser de på sitt ansvar, de här sociala plattformarna?
1: TikTok som vi har pratat med, de säger att vi har analyserat ett för litet material för att man ska kunna dra några slutsatser. De säger också att det skulle kunna se annorlunda ut om man tittade på deras riktiga användarbas. Och de säger att de är bra på att ta bort innehåll, inlägg som bryter mot deras riktlinjer. Instagrams ägare Meta har vi sökt upprepade gånger, men vi har inte fått något svar från dem.
0: Mm-hmm. Hur ska man tänka kring det politiska innehåll som dyker upp i ens flöde så här inför ett val?
1: Jag tänker att det klassiska är att vara lite källkritisk kanske och vara medveten om det, att bor du på landsbygden och är kille så får du mycket mer högerinnehåll och liksom högerextremism.
0: Nicky Werning, reporter på P3 Nyheter. Stort tack för att du kom till Studio 8 idag.
1: Tack så mycket.
0: Hela granskningen, den finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Det var värst vad det var svårt med orden idag. Holly Humberstone kommer här, To Love Somebody.

Biljettförsäljningen är igång, men det är oklart om Kanye Wests jättekonserter i Ryssland verkligen blir av. Den omstridda rapparens två spelningar på Gazprom Arena i Sankt Petersburg är i blåsväder. Nu meddelar arenan att inget hyresavtal har skrivits med konsertarrangören. Och konserterna i fråga, de var planerade till den 10 och 11 oktober och blir, om de blir av, de första stora spelningarna i Ryssland av en västerländsk artist sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Eagle Eye Cherry kommer här, Save Tonight, i P4 Extra.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Det blir mer P4 Extra efter de lokala nyheterna som vi kan se fram emot nu. Och då träffar du Lena från Vetlanda som ju firar 40 år som artist. Det ska bli krogshow och det ska vi prata om. Men jag vill också prata om världsturnén med Roxette bland annat. Lena Philipsson är alltså här efter 13:30. För det är vad klockan slår nu.
9: Och då är det dags för dina lokala nyheter här i P4 Dalarna. Nu döms en man i 60-årsåldern till fängelse i 3,5 år för våldtäkt i Dalarna tidigare i somras. Enligt domen ska mannen ha våldtagit en kvinna medan hon sov. Kvinnan har själv berättat att hon var berusad och somnade på mannens soffa men vaknade upp av att mannen hade sex med henne. Mannen själv har hävdat att han inte har några minnesbilder från själva händelseförloppet. Men han döms alltså mot sitt nekande till 3,5 års fängelse. Och nu står det klart att Liberalerna i Leksand ställer upp i höstens val till kommunfullmäktige. Det här rapporterar Falu-Kuriren. Beskedet kommer efter att partiet i våras meddelande att de inte skulle ställa upp i valet, bland annat på grund av att det tidigare toppnamnet Torbjörn Axklint bytte parti till Moderaterna. Men man har nu hittat ett nytt namn att toppa listan, nämligen Siljans näsbon Fredrik Winberg. Och med hiskeligt fult, en ful träff och idébrist. Ja, så låter de kritiska rösterna om det nya skyddshuset där en medeltida träbyggnad ska flytta in.
10: Men det där med vad det ska vara för byggnad, det är ju alltid ett tyck och smak.
11: Zornmuseets chef Johan Sederlund står här vid Zorns gammelgård där den lilla timrade stugan finns, som är omkring 800 år gammal och räknas som Sveriges äldsta profana träbyggnad. Men snart ska den monteras ner stock för stock och byggas upp igen i den svartmålade nya byggnaden 20 meter bort. Förhoppningsvis ska flytten göra att den överlever flera hundra år till. Det här nya skyddshuset har väckt starka känslor. Många tycker att det helt enkelt är för modernt och för fult. Men Johan Sederlund menar att det inte bara ska vara snyggt.
10: Men vi menar att här har vi Sveriges finaste samling av medeltida trähus. Vi kan inte konkurrera med ett nytt trähus. Dessutom skulle det bli, eller med ett timmerhus, det skulle bli väldigt stort då. Vi vill ju ha så litet som vi bara kunde få.
9: Och reporter här, det var Matilda Bjärlöv. Och det var dina lokala nyheter tillsammans med mig, Liz Thunberg.
12: Här kommer ett litet tips om du gillar P4 Dalarna. I appen Sveriges Radio kan du lyssna på nyheter från just Dalarna och våra andra direktsända program, oavsett var du är någonstans. Hoppas vi hörs där.
13: P4 Extra med Titti Schultz.
8: Lena Philipsson, hej.
14: Hej.
8: Hur är läget?
14: Ja, men det är bra tycker jag.
8: Kul att du är här.
14: Ja, vad roligt att få komma hit.
8: Du har ju bestämt dig för att du ska fira 40 år av musik, envishet och hemslöjd, ja, har jag precis läst mig till.
14: Ja, precis.
8: Det låter superhärligt tycker jag. Det är dags för en krokshow.
14: En krokig show, ja. Nej, ja, jag ska vara på Kinateatern, så det är ju inte en krog.
8: Nej,
14: egentligen.
8: Det
14: utan det är ju någon slags musikalisk show som jag ska göra. Premiär 11 februari, så att ja, jag har ett par spelningar kvar med Gessle och Roxette nu i helgen. Men sen så är det 100% planering inför denna show faktiskt.
8: Gud, vad roligt. Mm. Vart syr ni i helgen, vill jag bara nyfiket fråga?
14: Vi ska till Schweiz. Ja. Det är två spelningar, två festivaler där.
8: Mm. Och du säger det helt perfekt. Schweiz
14: det är
8: helt
14: ja.
8: Lätt. Ja. Ja. Ja. Ett ord med många uttal.
14: Har du snubblat många gånger?
8: Det har jag alldeles säkert, okay. Men nu sitter det. Beskrivningen av din show låter så här. 1986 utvandrade Lena från Vetlanda för att erövra världen. Det får man ändå säga att du har gjort särskilt nu med Roxette-köret i bakfickan.
14: Just den där lilla klustret med text, det har jag skrivit själv, står det.
8: Ja, det är toppen. Det är ofta så, folk skriver om sig själva i tredje person på sina hemsidor.
14: Jo, jag bara tycker det är kul. Som det heter Lena från Vetlanda, det är ju lite Kristina från Duvemåla och att jag har utvandrat då för erövra världen.
8: Det är super. Du är grym med ord och knixa med dem. Det är sedan gammalt. Det tycker jag att jag har sett i andra shower och föreställningar och framträdanden. Så det så. Men du, nu efter då också världsturnerandet med Roxette, kan man säga, är det nu en återinvandring till Sverige?
14: Ja, precis. Lite så känns det ju faktiskt. Ja. Jag har ju haft ledigt från mig själv under några år. För även år 24 var ju lite förberedelse och i väntan på att vi skulle börja åka i början på 25. Mm. Så att det har gått 3 år av att inte göra min grej utan gå in i någonting annat. Och det har varit fantastiskt skönt, inspirerande också. Så att det känns ju extra kul att komma tillbaks nu. Och då blir ju den där naturliga känslan att jag vill lite grann fundera på var var vi någonstans? Vad är det som har hänt och allt som jag har gjort under de här åren? Och att, ja, jag firar ju egentligen 40 år i år, men det är ju ingenting som jag har riktigt haft tid att fira. Så att det blir ju 41 år då. Men ändå lite botanisera bland gamla minnen, musikaliskt. Viktiga musikaliska grejer för mig för låtar från förr som jag faktiskt inte spelar längre ens. Det tycker jag ju ska bli väldigt kul. Mm. Men annars tror jag en ganska avslappnad föreställning. Det är vad jag ser framför mig där jag är idag. Att man pratar, man musicerar, man delar det med publiken som är där och skrattar tillsammans och så.
8: Det jag tror att du är något på spåren, kan jag säga. Vi har massor mer att prata om. Men vi kan väl konstatera att du må vara ute på turné med Per Gessle och Roxettes musik. Men du och Per Gessle, you go way back. För han har ju ett finger med i spelet i Kärleken är evig också. Det är han och Torgny Söderberg som har skrivit den, så jag tänker vi lyssnar, eller hur?
14: Okej.
8: Okay. Ja. De flesta av oss älskar den, hur känner du?
14: Jo, men det är ju en del av mitt DNA.

0: Den kommer väl ändå med, Lena?
1: Ja, jag ska fundera på det. Nej, jag skojar. Det är klart att den kommer med.
0: Ja. Lena Philipsson är här och jag tänkte att jag ska hjälpa till nu att planera scenshow. Nej, det ska jag inte göra. Men du har börjat liksom knåda lite grann vad som ska vara med. Hur svårt är det 40 år senare?
1: Ja, men det är ju lite svårt. Jag har ju insett det att det är många låtar som har funkat och varit singlar och som man egentligen vill spela, men jag kommer inte hinna spela alls. Så det är faktiskt mitt lilla dilemma, hur jag, vad jag väljer. Många låtar är ju självklara att man ska spela, andra bland de låtarna som jag inte spelar längre, det är ju inte lika självklart, även om ja, det är svårt. Det har passerat mycket musik.
0: Det har det verkligen gjort. Och jag sa det, jag blir ofta på, liksom, jag får energi, jag blir uppåt av din musik. Och det är en himla härlig känsla,
1: ja,
0: tycker jag.
1: Ja,
0: ja, så det ger dig. Men du, själva scenshowen här, du säger ju det, nu det blir musik och det blir lite prat och kommunikation med publiken. Alltså så var det väl inte alltid, va, från början?
1: Nej, jag
0: förstår.
1: Det var ju
0: mycket tystlåten.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Det var absolut så det började. Under många år i början där så känner jag mig väldigt blyg inför en publik som stod där, som jag kände att jag känner ju inte dem. Vad ska jag säga till dem? Så jag skrek ju mest, mår ni bra? Ja! Då kör vi nästa låt. Så här, det var ungefär det. Sen så upptäckte jag, eller jag hoppade in i det här monolog-prat-grejen typ 2000-2001. Jag gjorde ju en show på Hamburg Börs då, 2001. Och där hade jag ju en hel del då prator plötsligt. Mm. Men då var min känsla, då hade jag ju fått barn, gift mig, skilt mig. Det var som att jag hade samlat på mig lite mer i livet som gick att berätta om eller blicka tillbaka på. Jag vet inte varför det. Och sen så har det istället nu då blivit väldigt viktigt för mig att prata med publiken. Det är ju, visst, jag håller med, det är jättekonstigt, men så har det varit.
0: Men det är ju en ganska härlig utveckling.
1: Ja visst, jag är ingen gladare än jag. Det är som en slags befrielseprocess. Mm.
0: Mm. Men är det likadant privat? Ställer du dig upp och håller tal nu som ingenting?
1: Nej, hålla tal, det här med att vara i fokus privat, den har jag ju aldrig haft. Men jag pratar ju precis när jag vill, hur mycket jag vill och med vem som helst faktiskt. Så att där bryr jag ju mig inte längre. Men det där med att resa sig upp och hålla tal är någonting annat. Mm. Uppträda. Nej, helst inte, va?
0: Nej.
1: Det är också en konstig grej att säga, men i alla fall. Ja.
0: Men du, vad är hemslöjdsbiten?
1: Ja, jag skojar ju lite när jag säger det. 40 år, ja, men jag har ju liksom sytt lite kläder och jag har filmat mina videos och tagit mina egna pressbilder. Eller jag sitter och skriver på mina egna manus nu för tiden. Eller du vet, jag skriver ju låtar. Det är mycket hemmabygge.
0: Ja. Har du liksom kommit på att du har allt det här själv? Du behöver, alltså det är klart, det kanske är kul att bolla med andra och hitta stöd och proffs och så.
1: Men jag älskar att jobba i team. Så att det,
0: men du har ju väldigt stor talang för skapandet.
1: Ja, tydligen. Eller så tycker jag det i alla fall.
0: Ja.
1: Nej, men det är klart att det är någonting jag... jag använder det mycket mer idag än vad jag gjorde förr när jag var yngre. Säkert också för att jag känner mig mer säker på att jo, men det här är kul eller det här är bra. Eller det här är i alla fall 100% jag och det är ju värt någonting. Så här, det måste inte vara bäst, men det kommer ju från mig. Så att jag använder mig av mina olika delar mycket, mycket, mycket mer idag. Mm. Förr var det mer musiken och lite kläder och lite... Ja, nöjde mig med det, men som sagt det är mycket annat som kommit in. I och med mobiltelefonen kan man säga, jag är väldigt sådär hands-on med ganska enkla grejer och samma sak när jag sitter, om jag skulle klippa collage, jag har ju klippt upp lite till låtar som har varit på någon skiva och sådär. Då är det ju sax och papper och mina tidningar och några utprintade bilder på mitt ansikte, så ska vi se, då har vi den här låttiteln, vad kan vi få ihop, vad hittar jag i tidningen, jag har en idé, ska försöka leta upp den. Jag är väldigt så enkel i mitt sätt att jobba, jag gillar det. Och det är samma sak när jag gjort videos med min mobil, då har det ju varit, jag menar, jag har byggt upp saker i mitt badrum och förstår, om jag klipper här så ser det ju ut, om vi sätter ihop de här bilderna så blir det så där har jag ju hållit på för att jag tydligen har någon slags öga för det. Eller, det här funkar.
0: Ja. Och sen minns jag, det skapades musikvideo. Det var din dotter Saga med också.
1: Också, men jag har ju filmat själv också. Men ja, det var den första jag gjorde. Jag åkte ner till Berlin från Bora. Och vill du nu vara snäll och filma lilla mamma? Och nu får vi inte bråka, nu får du inte, om jag säger till det, för att nu kanske jag stressar när jag ska gå runt med glitterklänning i stan här i Berlin. Så att om jag säger filma fot här nu, så får du inte bli sur för att jag låter lite stressad, utan nu har du ett jobb då, Saga. Men det gick jättebra.
0: Man blir inte en människa i Berlin som reagerar på en glitterklänning.
1: Nej, det var väl det jag upptäckte. Det var jobbigt för mig först att kliva ut genom porten och ut på gatan. Men sen var det ju inte en människa som brydde sig.
0: Nej, det var fullt av glitterklänningar.
1: Ja.
0: Men jag måste ju fråga, syr du fortfarande dina egna kläder?
1: Ja, men jag kan säga så här, att symaskinen är alltid till hands, eller bara nål och tråd, för jag justerar saker väldigt ofta. Syn, korta, det är trasigt, ett hål där, sy fast det där. Och jag kan också få för mig, ja men de här två tröjorna som är så glittriga och fina, jag kan ju sy ihop det till en klänning ju. Säg det inte till någon.
0: Lena Philipsson sitter kvar. Vi ska riva av Taylor Swift och The Fate of Ophelia. Sen pratar vi mer.

0: Det här är P4 Extra och mitt emot sitter låtskrivaren, konstnären, sömmerskan, filosofen, artisten Lena Philipsson.
1: Ja, men
0: det där
1: tack.
0: Hittar man på ditt Instagram.
1: Jo, men jag skojar ju lite också. Jag bara upptäckte, ja, det bara stått artist för, sen upptäckte jag att andra bara skriver så långa grejer om vad de är, så tänkte jag fyller i lite. Se om någon märker något.
0: Underbart.
1: Att jag är filosof också.
0: Ja. Du, jag förstod precis nu här, jag fick ett meddelande att vi ska vara glada att du kom in i Radiohuset idag.
1: Ja.
0: Det står fortfarande Magdalena på legitimationen.
1: Magdalena Philipsson med F, ja.
0: Ja, just det. Ja, och vi hade ju skrivit in dig här i våra nitiska, mycket skickliga vaktkur som Lena Philipsson.
1: Ja, exakt. Det gick inte.
0: Nej.
1: Inte längre.
0: Nej.
1: Det har gått förut, men inte längre.
0: Nej, det är lite mer ordning.
1: Ja,
0: det
1: exakt.
0: Är det verkligen.
1: Exakt.
0: Det skulle jag kunna prata länge om, men jag avstår.
1: Aha.
0: Och frågar istället om du har börjat på några... Eller snarare, jag vet ju att det är listor som hjälper i de flesta sammanhang, eller hur?
1: Underbart.
0: I livet.
1: Ja.
0: Så att jag tänker, inför showen nu så är det listor igång.
1: Ja, det är klart att det listar igång, men det finns inget bättre än att skriva listor just för att skriva ut det i huvudet. Och
0: nej.
1: Så kan man slappna av den kvällen, för jag har skrivit en lång lista vad jag ska börja med nästa morgon. Det. Behöver jag inte tänka på det, då är jag helt fri.
0: Och känslan när man stryker.
1: Ja, det är underbart. Och just det här som jag brukar säga också, om jag gör någonting extra som inte stod på listan, slängde i en tvätt i tvättmaskinen också, då skriver jag tvättat så här, och sen stryker jag över direkt. Bara för att det ska stå där i klustret, så jag ser, titta
0: med.
1: Vad duktig jag var.
0: Spar du listorna? Har du dem i anteckningsbok, i mobilen?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Nej, sen slänger de
1: det
0: inte.
1: Är ett stort nöje att sen skrynkla upp pappret och slänga. Ja.
0: Men de är på papper?
1: Ja, älskar papper. Ja, jag har börjat smyga över lite till min mobil faktiskt, lite grann. Ja, senaste listan, det var väl... En av dem var ju när jag nu har varit på resa då med Roxette-grejen och sådär. Och så har jag skrivit kläder jag har haft med mig och vilka jag använde faktiskt. Så att jag en punkt. Ja, då använde jag den 3 gånger. Ja, en punkt till på den då. För nu använde jag den igen. Och vad jag inte använde, så jag vet det till nästa gång.
0: Så då packar du inte.

0: Hur varmt eller kallt är det dit man ska? Det är väl det första. Men förutom kläder och sånt så... jag har korsordet alltid med.
1: På flyg?
0: I handväskan, ja, på flyget.
1: Men löser du hemma också?
0: Inte lika mycket faktiskt, nej. Nej. Utan det har blivit mycket mer så här, ja, då ska vi flyga och då tar jag upp korsordet och börjar.
1: Mina källor gör gällande att du är stark på korsord.
0: Jag kämpar på.
1: Ja.
0: Absolut.
1: Rova.
0: Rova?
1: Kan ju vara ett ur också.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Nej, men, ja. Nej, men,
1: du bara, det var för lätt. Det var för lätt.
0: Nej. Ja, jag menar ramlat pladask eller ett ur eller så, eller ta eller så. Ja, det finns otroligt. Men jag kan tycka det är roligt med sådana korsord som är liksom lite, vad ska vi säga, kluriga gåtor nästan. Så att även om jag får googla sen efter 3 dagar när jag inte kan mer, så kanske det inte ens går att googla fram någonting. För det är så klurigt skrivet, inga sådana tydliga frågor. Så. Mm. Men jag tycker det är väldigt kul, ja.
1: Hur har det varit att turnera med Roxette?
0: Det har varit jättebra. Det har varit ett jättehärligt gäng. Alla glada, snälla. Jag har blivit väl omhändertagen. Det har gått bra. Också på konserter med fans och sådär.
1: Har de
0: blivit accepterade?
1: Famnen?
0: Ja, det har de verkligen gjort. Det har de verkligen gjort. De är ju ändå... Jag förstod ju att första mötet blir ju så här, nu kommer någon annan människa som ska sjunga Maries, våran Maries låtar. Samtidigt så förstår jag att de vill ju höra låtarna.
1: Mm.
0: Och ska de höra låtarna, då måste ju någon annan sjunga dem, och nu råkar det vara jag då. Men jag har ju verkligen försökt att vara respektfull och behålla, alltså sjunga dem som de ska vara, eller som jag har lyssnat in mig på album och sådär. För att inte liksom komma där och tro att jag är någonting. Men det har gått jättebra, och vi får ju nya frågor hela tiden om nya turnéer och sådär faktiskt.
1: Ja, för även om det rundas av lite nu, USA och var det Kanada också blev väl inställt.
0: Ja.
1: Och att det rent logistiskt och kostnadsmässigt blev för stökigt helt enkelt. Men jag tänker, nu blir det ju din show. Det kommer du väl att jobba hårt med, tänker jag.
0: Ja.
1: Men det betyder inte att det inte blir Roxette framöver alltså.
0: Nej, vi... pratar redan om saker och turné, så att nej, Per gillar att spela och bandet gillar att spela, alla gillar att spela, så att där, det har ju, eftersom det har gått bra och vi får nya frågor hela tiden, så nej, det är bara att jag har sprängt in mig med en show nu.
1: Ja, ja. Just det.
0: Just det.
1: Exakt, men du kan dyka upp i 2 ihopsydda paljettoppar.
0: Definitivt.
1: Ja. Du släppte nyligen, det är bara ett par veckor sedan, låten Good Time Is Coming. Den är ju på engelska.
0: Ja, det är den.
1: Ja. Finns det en baktanke med det, tänker jag då, nu när du har lagt världen för dina fötter?
0: Jag kan inte säga att det gör det. Nej, utan ibland jag skriver så, jag sjunger på låtsas engelska. Eller, och vissa låtar passar till svenska, andra passar på engelska. Jag var inte riktigt beredd att översätta den här till svenska. Jag kände inte att då hade det blivit någonting annat. Så därför vill jag gärna behålla just denna på engelska.
1: Mm.
0: Och så kände jag att är det inte roligt att säga att det blir en liten ny känsla på musiken och att det är en annan stil. Och sen är det ju en väldigt feel good text som jag också känner är väldigt skön att höra, för det är så mörkt i världen. Så man blir bara, kan man bara ha en härlig låt nu som ger mig en bra känsla. Och det är Good Time Is Coming.
1: Mm. Påverkas du mycket av det som händer omkring oss? Tänker du mycket på det?
0: Alltså man lever i sitt vanliga lilla liv i alla fall. Men det är absolut att jag tror att det är många av oss som kommer fundera på efteråt hur vi har blivit påverkade av ett visst klimat. Som framförallt mycket som händer over there, på andra sidan Atlanten. Stämningar, språk, hur man beter sig. Alltså den här gränslösheten och så vidare. Jag tror absolut att man... det påverkar alla. Det sipprar liksom in.
1: Mm.
0: Eller vad känner du?
1: Ja, nej, men jag känner igen mig i det där, absolut. Och jag som sitter här i nyhetsflödet hela tiden. Men känner du att du värjer dig?
0: Ja, men som sagt, man har ju sitt liv att leva i alla fall. Mm. Så man försöker fokusera på bra, trevliga grejer och det som känns.
1: Man får kanske välja också vad man orkar. Försöka sortera i det.
0: Ja, absolut. Vara medveten, men inte nödvändigtvis engagera mig i allt. Nej, precis. Man måste ju... se till att ha ett drägligt liv själv också.
1: Du, framtiden, det är ju en show, det fattar jag, att det kommer att ta mycket tid. Men har du något annat på framtidslistan?

0: något du vill testa. Är det att flyga luftballong eller är det, inte vet jag, att testa ett nytt hantverk eller vad det nu kan vara?
1: Jag tror att jag gärna håller mig till musiken. Jag har ju fått testa på massa grejer under åren som jag hållit på. Det har varit jättekul, men det är som att jag vill skala ner och fokusera på musik på olika sätt. Och där finns ju så mycket att utforska där. Göra någonting med en symfoniorkester eller kanske, som jag brukar skoja om, ska jag inte ha en liten jazztrio ändå? Alltså jag och två till bara.
0: Varför inte?
1: Varför inte?
0: Och en symfoniorkester råkar jag ha runt hörnet här, så att jag ska lägga ett gott
1: ord. Ja, du ringer och kollar. Ja,
0: absolut. Lena, jag tänker att vi tar ny musik från dig.
1: Ja, men det tycker jag verkligen. Ja, den sköna känslan nu.
0: Mm. Good time is coming. Ny musik från Lena Philipsson. Stort tack för att du kom hit.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Kul att se dig.
1: Ja, men det var roligt att få komma hit. Snart får jag sjunga, inte riktigt än, men snart.
0: Ja, nu är det nära.
1: Nu kommer det.

0: bland annat handla om en livsfarlig trend på sociala medier som ledde till att 7 människor dog i helgen. Och så ska vi avhandla, vad ska man äta till middag? Goda råd utlovas.
1: Här är Ekot. På de brittiska öarna har 2 allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Det här kopplas till en trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut det på sociala medier.
2: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
3: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där 2 poliser och 5 unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog 5 unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning. Men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare. Och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste året med ett 60-tal incidenter hittills i år. Nina Banner, London.
1: En högerextrem israelisk parlamentsledamot har vandaliserat ett minnesmärke på Västbanken med slägga, enligt ett filmklipp som han själv publicerat. Monumentet i den palestinska byn Madama ska enligt en lokal ledare hedra de som dödades i strider 1968 under första och andra intifadan och fram till idag. I filmklippet så hävdar parlamentsledamoten att monumentet är till minne av terrorister. En tromb har orsakat stor förödelse och skadat uppemot 40 personer i sydvästra Frankrike och tusentals saknar ström. 17 skadade har först till sjukhus, 2 av dem med livshotande skador. I ett fall så rasade en vägg över en gravid kvinna, berättar hennes make för franska medier. Omkring 300 bostäder har tagit skada, rapporterar tidningen Le Monde. Ett 100-tal brandmän och räddningsarbetare är på plats för att hjälpa till. En blåfinnad tonfisk såldes idag på Göteborgs fiskauktion, rapporterar lokala medier. Den 256 kilo tunga fisken såldes för drygt 56 000 kronor. Blåfinnad tonfisk är fridlyst i Sverige men får tas ombord när det handlar om bifångst, vilket var fallet här när fisken drogs upp av en dansk fiskebåt. Senast en tonfisk såldes på Göteborgs fiskauktion var 2020. Ekot, Johan Hellström.
0: P4 Extra, en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Och här ska vi prata om den eviga frågan, vad ska vi äta till middag? Jag tror inte jag är ensam om att det här ekar mellan väggarna i många olika hem. Hur ska man tänka för att slippa frågan och kanske också den stress den medför? Emilia och Daniel från Oskarshamn, de gifte sig förra året. Allt gick fel, slutade faktiskt sin ambulansfärd, men nu har de tagit revansch. Och du hörde om det här i Ekot, vi pratar vidare om det. 7 personer dödades, varav 2 poliser i helgen när en bil körde mycket fort och i fel riktning på motorvägen i brittiska Middlesbrough. Det här kopplas till en livsfarlig trend i sociala medier. Innan vi pratar mat så får Olivia Dean med So Easy.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och vad ska vi äta till middag? I vissa familjer har frågan redan hunnit ställas, tror jag, kanske redan runt frukostbordet. Jag gissar att många sa, jag vet inte, vi får prata om det sen. Nu är vardagen igång och jag tänker tips kring hur man kan tänka sig att det inte blir spaghetti och köttfärssås varje kväll. Det kan vara bra att ha, och därför är du här. Jessica Frey, välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag ska bara harkla mig lite, förlåt. Nu har jag gjort det. Ja. Men du, när man har hamnat då i den där loopen, det är kanske 4 rätter som bara snurrar. Mm. Alla är less på dem i familjen.
1: Ja, jag tycker att det är ganska bra att ändå ha de där 4 rätterna som rullar, som man kan laga liksom ur muskelminnet nästan. Mm. Och att det ändå alltid ofta blir att alla blir i alla fall nöjda eller äter, det går hem. Mm. Så jag tycker i den här vardagsstressen inte att man ska blanda in så mycket nytt. Utan jag tycker det är toppen att man har sina 4 rätter, men man kanske kan tweaka dem lite.
0: Ja. Ah.
1: Så, typ köttfärssåsen som du tog upp. Mm. Testa att laga den utan kött. Mm-hmm. Testa att laga på kycklingfärs.
0: Ja.
1: Eller testa att laga på linser eller bönor. Mm. Och där är det liksom att många är rädda då att det kommer inte smaka något bra. Eller barnen kommer inte äta. Eller min sambo kommer inte äta.
0: Är inte tricket att man aldrig ska berätta för barnen vad man har gjort?
1: Ja, det kan vara en bra trick att börja med. Och trick nummer 2 är att liksom gå i med lika mycket smak och kärlek. Att bönorna eller linserna i sig är ju så här, kanske inte jättesmakrika. Alltså i stek man nötfärs så får man ju ganska mycket gratis av den här härliga stekytan och sådär som blir. Och det måste vi liksom få in lite om vi gör en vegetarisk köttfärssås till exempel med soltorkade tomater, soja och buljong. Och där, om man då inte är vegetarian, då är det ganska smart att ha i köttbuljong, alltså köttbuljongtärning. För då får du lite den hemmasmaken fast du gör på linser. Eller att man kör hälften nötfärs, hälften linser första gången.
0: Låter alltid så himla lätt när du säger det. Sen står jag i köket och bara, vad var det hon sa för någonting?
1: Ja.
0: Mm. Men det, jag får ju bara skärpa mig. Det är mitt problem, det var inte ditt problem.
1: Men, då finns det också väldigt mycket recept.
0: Mm, men tycker du att jag ska ge mig in i olika kokböcker och leta nya spännande grejer för familjen?
1: Ja, alltså, jag tycker att man kan ha det någon dag i veckan. Mm. Att man testar någon ny grej. Och då man har liksom, kanske en sambo eller barn eller sådär, då kan man ju sätta dem också på att laga det där nya receptet. För så länge man är läskunnig, ja. Och kan följa ett recept, så kan man ju det. Sen så finns det ju så här lättläst böcker med bilder steg för
0: ungarna
1: steg.
0: Ska jobba.
1: Ja, men det kan ju ändå vara bra att så här, få med sig det hemifrån. Att, så här, hur hackar man en lök?
0: Exakt.
1: Hur funkar spisen? För annars så står man ju där och inte kan någonting den dagen man ska laga något.
0: Exakt. Men kanske då faktiskt låta barnen välja en ny rätt.
1: Precis, och så får de laga den då.
0: Om man inte har barn, då kan man be någon annan som man bor med om man har tur.
1: Ja.
0: Och annars kan man ju fråga en granne i hissen.
1: Ja,
0: vad brukar du äta? Har du något gott?
1: Ja, men sen så tycker jag just det där att till vardags att så här, det är inget fel. Alltså vi översköljs ju av recept och inspiration idag.
0: Mm.
1: Så pass mycket att det nästan blir att det låser sig tvärtom.
0: Där har du mig.
1: Ja, och jag tog med till dig bara ett exempel.
0: Ja, vad är det du har med dig här?
1: Exempel på, jag var på Nyhetsmorgon i helgen och då gjorde jag en sån där röra. Och det är ju som kycklingcurryröra som vi alla känner till, som man brukar få i typ bakad potatis eller en baguette kanske.
0: Ja.
1: Det har jag gjort fast med vita bönor istället. Och den där är också...
0: Så det är ingen kyckling här nu?
1: Då är det vita bönor, sen är det äpple, morot, selleri. Så det är jättemycket grönsaker.
0: Ta en tugga
1: och så pratar jag. Så jag har jättemycket grönsaker och sen är det grekisk yoghurt mestadels istället för majonnäs. Så att den också blir lite liksom lättare, fräschare. Jag tycker att det blir jättegott och att man inte saknar kycklingen direkt. Men är det så att man har grillad kyckling över eller en laxbit man inte vet vad man ska göra av, då kan man ju dra ner det också. Så jag säger inte att man måste göra allting helt vego, men det kan vara ett roligt sätt att förnya sig.
0: Det här var verkligen jättegott. Och min hjärna skrek kyckling.
1: Ja.
0: För den associerar just curry och röra till kyckling.
1: Precis.
0: Alltså så himla gott.
1: Ja.
0: Och just det där, man gör röran och sen kan man då, om man vill, trycka i andra grejer.
1: Precis. Och då kan man ju vara lite typ grytor, soppor och röror. Där är det ju väldigt så här svinsmart. Så det tycker jag också man ska nu, när man har kommit hem från semester och grejer, kolla i kylen, vad har jag redan hemma? Och så låter man det styra lite. Kanske är det en halv burk kapris. Googla på det. Vad kan jag göra med kapris? Mm. Är det, har jag då 5 burkar kikärtor? Ja, men kanske laga då en curry på kikärtor istället för på kyckling. Så att man lite använder upp och får en liten sådär nystart.
0: Det kan man ju faktiskt göra en sökning på. Att man bara, jag har det här, vad kan jag laga?
1: Ja. Precis.
0: Kul. Men nu, jag vet ju, vi var ju inne på det här med att man inte bara behöver leta, alltså man översköljs av recept och kokböcker och så, men du gillar kokböcker från 90-talet.
1: Ja, eller jag fick liksom upp ögonen för det i somras, för jag höll på att göra research för en ny kokbok. Nej, som jag håller på att skriva. Men, och jag älskar att läsa gamla kokböcker, för att där är recepten, jag gillar ju snabb, enkel mat. Mm. Jag vill inte att det ska ta längre tid att laga än vad det tar att äta. Och då har jag backat bandet och börjat läsa kokböcker från 80-90-talet. Och där är recepten mycket, mycket enklare. Det är få ingredienser och det är inga krångliga ingredienser, för det fanns inte lika mycket utbud då. Så att jag tycker att om man tar sådana recept, om man har någon sån gammal kokbok, våga öppna den och så kanske tweaka till de recepten lite med nya kunskaper. Men där kan man hitta jättemycket, och de kokböckerna har man kanske redan hemma i sitt eget förråd eller hos mamma eller pappa.
0: Exakt. Det var faktiskt ett väldigt bra tips. Mm. Det var inte fullt så märkvärdigt på 90-talet.
1: Nej.
0: Vad heter det? Jag vet också att du slår ett slag för potatisen.
1: Ja, det var för att jag fick frågan innan här. Vad kan man ha för alternativ till pasta och ris? Och, så här. Och det är ju liksom den goda vanliga kokta potatisen. Den är helt bortglömd idag, för att det är ju typ GI och LCHF-trendernas fel. Men potatis är faktiskt det livsmedlet som det mättar mest per kalori. Alltså det är jättebra. Det innehåller supermycket bra grejer och det blir mycket liksom volym på tallriken. Många tycker det är tråkigt att skala potatis.
0: Gör man det fortfarande?
1: Alltså, jag tycker äter att jag
0: skal på löpande band.
1: Ja, alltså man får jättegärna äta skalet om man tycker om det. Men jag får lite så här från skolmatsalen när jag äter liksom, du vet, kokad med skal. Jag tycker inte att det är supergott på så, vinterpotatis. Men jag har tagit tid på att så här, skala 1 kilo potatis. Det tar egentligen bara några minuter när man har en bra skalare.
0: Mm. Så att, och rutin som vissa har. Ja. Men säg då att det skulle ta kanske en kvart för mig att skala 1 kilo potatis.
1: Precis, och det är ju bara om man ska koka den. Ska du ugnsrosta den så tycker jag inte skalet alls är i vägen.
0: Nej, då är det direkt gott faktiskt, tycker jag.
1: Och skivar man potatisen, då kokar du också potatis på 5 minuter. Om det är så att man tycker att det tar lång tid att koka stora hela potatisar. Bara skiva upp den så går det jättefort.
0: Man tänker inte riktigt på de där grejerna ibland, inser jag nu. Finns det något annat sätt eller några andra trick eller något du kan tipsa om som piffar upp rätter som man kanske ätit 100 gånger och börjar känna att de är lite trista?
1: Ja, men det är också många missar, det är ju alltså sidesen. Ja. Alltså att komma ihåg
0: såser och tillbehör och
1: sånt. Ja, men också sallader och grönsaker. Att så här, där blir det ofta också så där, man kanske kör en sån här påse färdigblandad sallad bara, eller så lite morotsstavar, men att man kanske gör någonting mer, att du river de där morötterna och sen kanske har på något lite så hackade jordnötter och koriander, sesamolja och lite risvinäger, så blir det en jättegod sidorätt eller som en liten förrätt. Så att lägga till grönsaksrätter till på sidan så blir det lite roligare. Då kan man också bara ha lite, det är liksom det som folk gemene man äter lite för lite av, just grönsaker.
0: Du skulle
1: och
0: kunna ha en jourlinje.
1: Vet du att jag har haft det?
0: Ja.
1: Jag hade en podd som hette Recept direkt, men det var ingen som vågade ringa in.
0: Men gud, om jag bara hade vetat, vi hade hört varje dag. Det hade varit trevligt. Jessica, jag ska nu fortsätta äta den här fantastiska röran som du hade med dig.
1: Vad kul.
0: Helt otroligt. Stort. Vad ska ni i din familj äta ikväll?
1: Oj, vi har inte kommit till det i planeringen. Men jag har väldigt mycket zucchini hemma, så jag tror att det kommer bli en zucchinipasta.
0: Ja, det låter inte dumt alls. Mm. Vilken tid ska man komma?
1: Ja, men runt 18-19.
0: Trevligt. Jessica Frey, stort tack för idag.
1: Tack.
0: Det här är Cock Robin, just around the corner.

0: Nu ska vi till engelska Middlesbrough. För i helgen dödades 7 personer, 2 av dem poliser, när en bil körde i hög fart åt fel håll på motorvägen. Flera liknande olyckor har skett på de brittiska öarna under sommaren och det kopplas till en livsfarlig trend på sociala medier. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent, gör mig i sällskap. Hur uppmärksammas det här i Storbritannien?
1: Jo, men det har pratats om det här kanske inte så mycket om annat än det här faktiskt sedan den här olyckan i lördags morse. Nyss hörde jag precis polisfacket som talade om hur farlig den här trenden är för deras medlemmar när unga i vissa fall då försöker locka polisen och förfölja dem. Och samtidigt så försöker vi förstå vad det är som har hänt, om det går att koppla just den här otäcka olyckan till den här trenden som uppmärksammats tidigare. Framför allt kanske i grannlandet Irland, där unga filmar sig själva medan de kör, ofta i stulna bilar. Ibland när polisen håller på att jaga dem, och sen så musiklägger man de här klippen och lägger upp dem på sociala medier.
0: Men den här olyckan i lördags, hur mycket vet man om vad som faktiskt hände?
1: Ja, utredningen pågår och polisen har varnat för spekulationer, så det är inte helt klart. Men vad vi vet är att det var 2 olika bilar med falska nummerskyltar som körde omkring på ett farligt sätt natten till lördag i närheten av den här stan som heter Middlesbrough, som ligger i nordöstra England. Polisen fick nys om det här och så skedde en biljakt genom bostadsområdena. Den ena bilen svängde sedan ut på en större väg och körde mot färdriktningen. Då avbröt polisen biljakten, men det kom en polisbil från andra hållet som inte var med i själva biljakten, och där skedde kollisionen. Och alla inblandade dog tragiskt nog. De 2 poliserna i polisbilen och de 5 unga männen som var mellan 17 och 23 år gamla.
0: Men flera personer har gripits efter den här olyckan. Vad vet man om det då?
1: Ja, vi vet inte exakt kopplingen, förutom att brittisk polis har sagt att det hänger ihop med det här på något sätt. De har inte gripits misstänkta för någonting som handlar om själva olyckan, som jag förstår, utan för saker som vapeninnehav, skyddande av brottsling, något narkotikainnehav, så med misstänkt koppling till organiserad kriminalitet. Men mycket mer än det vet vi inte om de personerna.
0: Och precis som du nämnde, det är inte första gången något som påminner om den här olyckan har inträffat. Flera under sommaren faktiskt. Och då har det varit på Irland, eller hur? Vad har hänt där?
1: Ja, och det är ju det som gör det här så spektakulärt och så oroande. Bara förra helgen, alltså en vecka innan det som skedde i Middlesbrough, så skedde en olycka i Irland där 5 tonåringar, 5 killar, dog när deras bil körde på motorvägen och frontalkrockade med en annan bil. De här killarna körde åt fel håll, så att säga. I den andra bilen satt 3 systrar och en liten pojke ur samma familj som skadades svårt allihopa. Och ytterligare en vecka tidigare så skadades 8 andra tonåringar när de körde en bil mot färdriktningen på motorvägen utanför Dublin. Och i båda fall var de bilarna stulna. Så därför så många ser ju det här, och det här att folk lägger upp klipp, eller folk med vissa ungdomar lägger upp klipp när de kör farligt och kör mot färdriktningen, det är något som har oroat polisen på Irland, eller i Irland även tidigare.
0: Men just det här fenomenet då, att man delar på sociala medier när man gör något så vansinnigt, går det att säga någonting om hur stor den här trenden är? Kan vi kalla det en trend?
1: Ja, polisen i Irland kallar det för en trend, brittiska medier kallar det för en trend. Sen exakt hur stort det är ju svårt att säga, jag har inte sett några siffror eller någon statistik. Den statistik som har lyfts fram av just den irländska polisen är att antalet fall där personer kör på fel sida mot trafiken på motorvägen har ökat tydligt i år jämfört med tidigare år. Där talar man om 60 fall. En del av dem, ska man säga, är kanske förvirrade turister eller personer som är av någon anledning inte riktigt vet hur man kör. Men polisen där kopplar det här ändå till den här trenden. Och man kan ju se också klipp på sociala medier där detta faktiskt sker.
0: Flera politiker i Storbritannien har kommenterat de här händelserna, bland annat premiärminister Andy Burnham. Vad säger han?
1: Ja, men han fick en fråga när han var i Ukraina av alla ställen igår också, att polisutredningen måste ha sin gång, men det är förstås förkastligt att glorifiera vansinneskörning. Andra politiker, både i Storbritannien och Irland, har tydligare pekat på de sociala medieplattformarnas ansvar. I Irland så bjöds TikTok in till en kommitté i parlamentet förra veckan, men valde att inte komma, och det har de fått stark kritik för. Från TikTok så säger man att den här sortens innehåll är inte något som följer deras regler och att de tar bort det när de har möjlighet. Men det finns en diskussion både om föräldransvar och om sociala mediernas ansvar just nu.
0: Nina Böner, Sveriges Radios London-korrespondent. Stort tack för den här rapporten. Här lyssnar vi på Fanny Avon, Tiden läker alla sår.

0: Det här är dina lokala nyheter från P4 Dalarna. Nu döms en man i 60-årsåldern till fängelse i 3,5 år för en våldtäkt i Dalarna tidigare i somras. Enligt domen ska mannen ha våldtagit en kvinna medan hon sov. Och kvinnan själv har berättat att hon var berusad och somnade på mannens soffa men vaknade upp av att mannen hade sex med henne. Mannen själv har hävdat att han inte har några minnesbilder från själva händelseförloppet. Men han döms alltså mot sitt nekande till 3,5 års fängelse och han ska även betala ett skadestånd till kvinnan på 270 000 kronor. Vi byter ämne nu, för alla politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun går nu ut i ett gemensamt uttalande där de gemensamt tar avstånd mot den förstörelse och skadegörelse som riktas mot olika valaffischer i kommunen. I uttalandet skriver de 8 partierna att meningsskiljaktigheter ska mötas med dialog, debatt och argument och aldrig genom vandalisering eller andra odemokratiska handlingar. Den här vandaliseringen handlar bland annat om att exempelvis Socialdemokraterna fått hakkors ritade på en del av sina affischer. Vi byter ämne nu, för att hiskeligt fult en fullträff och idébristiga så låter de kritiska rösterna om det nya skyddshuset där en medeltida träbyggnad ska flytta in.
1: Men det där med vad det ska vara för byggnad, det är ju alltid ett tyck och smak.
2: Zornmuseets chef Johan Sederlund står här vid Zorns gammelgård där den lilla timrade stugan finns, som är omkring 800 år gammal och räknas som Sveriges äldsta profana träbyggnad. Men snart ska den monteras ner stock för stock och byggas upp igen i den svartmålade nya byggnaden 20 meter bort. Förhoppningsvis ska flytten göra att den överlever flera hundra år till. Det här nya skyddshuset har väckt starka känslor. Många tycker att det helt enkelt är för modernt och för fult. Men Johan Sederlund menar att det inte bara ska vara snyggt.
1: Men vi menar att här har vi Sveriges finaste samling av medeltida trähus. Vi kan inte konkurrera med ett nytt trähus. Dessutom skulle det bli, eller med ett timmerhus, det skulle bli väldigt stort då. Vi vill ju ha så litet som vi bara kunde få.
0: Och reporter här var Matilda Bjärlöv. Fler nyheter hittar du som vanligt i appen Sveriges Radio eller på hemsidan med samma namn. Jag heter Elvir Gashi Milder.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Och det här är Stella Lefty med Boston.

0: Tack för att du väljer P4 Extra. Här skulle jag ha pratat om bröllopsrevansch. Det kommer vi att få göra om en liten stund på grund av teknikstrul. Istället så kommer jag att få sällskap här i studion av en man som inte skulle vara med i Robinson. Men ett par snabba höger-vänster gjorde att Tommy Sarenbrant ändå hamnade på en öde ö i svensk TVs tjänst. Välkommen Tommy! Jag har paxat här mitt emot mig. Slår dig ner.
1: Underbart.
0: Här får vi vara lite på tå och bara göra lite snabba ändringar. Hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Det är bra, det är stressigt och man inte, pulsen är hög kan man säga.
0: Ja, jag tycker att det var så roligt när jag fick höra att du skulle dyka upp i Robinson, för att det är det programmet det handlar om. Det är ett nytt gäng, vi kommer snart kunna börja följa er. Och Robinson och en av deltagarna, Tommy Sarenbrant, där har vi nu ringat in vad det är vi ska prata om. Alla de andra deltagarna, Tommy, de presenteras med ett yrke. Du presenteras som författaren Sofie Sarenbrants man, och så här har ju kvinnor haft i århundraden, men hur landade det här hos dig?
1: Ja, men alltså, Sofie är ju jättenöjd, men nu ska vi ändra på det här. Så hon kommer vara Robinson Tommys fru i framtiden.
0: Ja, bra. Ta plats. Men du, vad jobbar du med då?
1: Ja, men jag är ju lite tech-entreprenör då, och driver ett eget bolag som heter Friday Vibes, som jag startade för 3 år sedan tillsammans med min brorsa och några härliga sköna individer. Så att vi jobbar med branding, filmar, fotar och rekryterar.
0: Okej, och det finns ju många sådana bolag.
1: Hur många som helst.
0: Hur lång tid hade du på dig att förbereda dig för det här väldigt stora äventyret?
1: Det här vet inte du, men det är 2,5 dagar.
0: Det låter jättekonstigt för att vara en tv-produktion.
1: Ja, jag åker väl in på ett bananskal antar jag. Jag trodde att jag skulle få åka förra sommaren, för då kontaktade de mig och jag gick igenom hela processen. Och sen så sa de bara, tack för oss, du kommer inte med. Mm-hmm. Så jag var skitsur. Jag sa, jag kommer aldrig vara med i den här skiten. Och ringer de igen, då tänker jag tacka nej.
0: Aha.
1: Och sen så satt jag och Sofie på en middag och så kom ett sms. Vi åker till Panama på fredag, ska du med? Och jag visade för Sofie, hon bara, kör. Så jag bara, ja tack. Jag
0: du svarade
1: på.
0: Direkt.
1: Ja, så då var det kört. Då var det vaccinationer och det var bara rakt in och göra massa tester på Sofia hemmet och massa, oj.
0: Ja, så att du skulle vara i form liksom.
1: Ja, att kolla att han funkar, gubben.
0: Ja, men det gör han väl ganska bra. Håller inte du på mycket med Iron Man och sånt?
1: Jag har ju gjort det. Mm. Jag har ganska många sådana. Så jag kommer in med ganska hög svansföring i den här tävlingen kan man säga.
0: Okej, kommer den att vara hög rakt igenom skulle du säga?
1: Jag kan säga så här, jag är väldigt orolig för hur det här kommer bli. Det går väl inte riktigt som jag tänkt mig på alla sätt. Jag trodde jag skulle komma in och dominera. Det här är ett tufft äventyr. Det är mycket, mycket tuffare än vad
0: man
1: någonsin.
0: Är det en ödmjukare person jag sitter med idag än vad det var innan äventyret?
1: En annan människa skulle jag säga. Jag trodde att jag hade förändrats till det bättre, men familjen säger att det är kaos. Att jag är helt förändrad.
0: Jaha, på vilket sätt tycker de att du är förändrad då?
1: Nej, men jag hade ju lovat att jag aldrig ska hålla på med min mobiltelefon igen, för jag tyckte att det var helt fantastiskt att vara på en öde ö och inte vara uppkopplad. Och det var det nya sättet jag skulle leva, och det höll ungefär en halv dag. Sen var den fram och sen så skulle man ha kontakt med allt och alla. Och sen är det kört, så är man tillbaka i samma hjulspår.
0: Vi
1: är hopplösa,
0: vi människor. Men du, hur hanterar du hunger? För det är en viktig ingrediens i det här programmet.
1: Ja, jag trodde det skulle bli det svåraste faktiskt, i och med att jag äter bra.
0: Mm.
1: Ja, men där får man inte äta så mycket. Jag trodde också att man skulle få lite så här mat på kvällen när liksom produktionen drar hem, att det skulle komma en liten så här hamburgerbricka eller något. Nej, men att det skulle komma lite mat då och då.
0: Ja.
1: Men det gjorde det inte.
0: Nej.
1: Så det är kört på riktigt.
0: Mm.
1: Men hjärnan ställer in sig så att man tar bort det. Man tänker inte på det. Eller jag gjorde inte det.
0: Men allt det här med de intriger som seglar upp, det är pakter och folk som lovar varandra till höger och vänster. Alltså, hur är du i det spelet?
1: Ja, det är ju... Ja, jag gillar ju människor, jag är ju social. Men det här var på en ny nivå. Att hålla koll på vad man har sagt till. För det är pakter till höger och vänster och hålla koll på, vem har jag sagt vad till?
0: Det är ju, men det jag läser mellan raderna här är nu att du kastade dig in i det där i alla fall, att du deltog i, eller man kanske inte har något val.
1: Man har inget val, alltså vakna, alltså man går och lägger sig 6:30 på kvällen för då går solen ner och man har ju ingen ork alls, så då somnar man. Och sen vaknar man kanske 2:30 på natten.
0: Mm.
1: Och då brinner lägerelden och då är det bara upp, sätta sig och vara med i diskussionerna, för annars åker man på nästa öråd. Man måste hela tiden vara med i alla små kuckelursnack som är överallt, så man får inte missa något.
0: Men alltså, det känns ju ganska stressande.
1: Ja,
0: det var... Hade du kul?
1: Nu i efterhand, shit vad roligt jag hade. När jag satt där, då tänkte jag, varför gjorde jag det här? Men det är ju som säkert med alla såna här panik- och stresssituationer att man kommer ut och... Ja.
0: Men du, alltså, fanns det någonting som överraskade dig mycket hos dig själv eller som du upptäckte hos andra som du liksom bara, jaha, jag reagerar så här eller vad gör folk eller...
1: Ja, men jag skulle säga att det som överraskade mest är ju att jag är så jädra dålig i tävlingar.
0: Nej, men på förlåt riktigt, att alltså... jag skrattar. Ja.
1: Nej, men jag kom ju in och är ju så säker och babblar om att jag gjort Ironman, spelar amerikansk fotboll och friidrottare och allting. Mm. Och sen så bara går man in och ja, det kanske inte riktigt gick som jag hade tänkt i alla tävlingar.
0: Har självbilden fått sig en törn?
1: Det kan man lugnt säga.
0: Men nu ska vi ju inte avslöja för mycket här. Men har du fått blodad tand? Är du sugen på att göra fler såna här spännande tävlingsprogram i tv?
1: Och jag sa att om jag aldrig skulle vara med, men skulle de ringa igen så alltså, det, ja, då tackar man nog ja ändå, va? Det är ju ändå ett äventyr. Man, alltså, det är så otroligt häftigt. Och, alltså, det man ser på tv, det är ingenting mot hur det är att vara där i verkligheten. Det är
0: håller otroligt. Du kontakten med någon eller några? Har du fått vänner för livet eller är du glad att vara med dem?
1: Alltså, första veckan när jag kom hem så... försöker man börja kontakta alla som har varit på ön. Och det är... Man saknar dem så otroligt mycket. Svårt att sova på kvällarna. Jaha. Faktiskt. För att man det här snacket som man har haft. Och man ligger och sover i stora grupper. Liksom, och det är ju någonting speciellt med det där ändå. Ja.
0: Jag konstigt, förstår nu vad det är familjen har börjat reagera på sen du kom hem. Ska vi sova människa. I grupp?
1: Ja. Ja.
0: Men du saknar dem lite fortfarande, eller?
1: Otroligt mycket. Ja. Det är fantastiska människor, även om vi har haft våra duster, om man säger så.
0: Det är nog märkligt med det här programmet. Folk blir så arga, men sen tycker de så mycket om varann.
1: Ja, Tommy... de flesta i alla fall. Jag vet inte om alla gör det nu, om man ska vara ärlig.
0: Tommy Sarenbrant, du hade som personlig sak din frus bok.
1: Det tvingades. Tycker
0: jag. Alltså, ja, okej.
1: Okay. Nej, ja.
0: Nej, jag har svårt att tro det. Du är ett PR-geni, din rackare. Jag är så glad att du kom förbi och berättade och att du var så öppenhjärtig kring detta. Vi kollar på dig nya säsongen av Robinson som har premiär den 15 september på TV4. Stort tack Tommy för att du kom hit. Kul att se dig.
1: Ha det bra.
0: Ja, detsamma. Här är Peter Lemark. Jag försöker lära mig att älska dig.

0: När Emilia och Daniel Törnqvist från Oskarshamn gifte sig förra året så får man ändå lov att säga att praktiskt taget allt gick fel. Det blev matförgiftning, en försenad ceremoni, ambulansfärd faktiskt för brudgummen. Men i helgen som gick så fick de revansch, de gifte sig på nytt. Och nu är ni väldigt välkomna, Emilia och Daniel.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Det var ju i september förra året som ni gifte er första gången och allt blev så fel. Kan du berätta, Daniel, vad hände den där dagen?
1: Jo, vad som hände var att 5-10 minuter innan vi vigseln skulle börja så började jag känna mig konstig och må dåligt och fick springa ut och kräkas bakom kyrkan. Så hade jag blivit magsjuk.
0: Ja, men alltså, man tror inte det är sant. Vad gjorde ni, Emilia?
2: Ja, vi väntade ut tiden och hoppades på att Daniel skulle bli bättre. Och till slut blev han bättre så vi kunde genomföra vigseln.
0: Ja, just det. Försenad vigsel då. Men sen då? Hur tog sig dagen framåt efter det?
1: Ja, vi fick köra en sittande vigsel där för att jag skulle klara av att säga ja till varandra i alla fall i kyrkan. Mm. Och sen tog vi oss igenom det och åkte till mottagningen där vi skulle ha middagen och festen. Men det, så fort jag åt någonting så kände nej, det här kommer inte funka, så fick jag springa och kräkas direkt.
0: Vad hopplöst. Men du, stämmer det att du fick dra dig tillbaka så att säga och lägga dig på hotellrummet som var någon våning upp i samma hus som där festen var?
1: Det stämmer tyvärr. Vi hade festen på undervåningen, om man säger, så hade vi hotellrum på övervåningen. Så jag fick upp och lägga mig där och höra all fest och middagen och gästen och allting och musiken. Så låg jag där uppe och ja, mådde dåligt.
0: Alltså, vad eländigt. Men alltså, sen tog ju det här en vändning. Du fick ju faktiskt lämna inte bara bröllop utan även det där hotellrummet i ambulans. Och visst är det så att det sitter ihop med att du har diabetes. Vad hände där?
1: Jo, men jag fortsatte ju där och kräka som mår jättedåligt hela kvällen. Och så har jag typ 1 diabetes. Så är de ju lite mer, vissa var lite försiktiga. Så ville de ta in mig och kolla så allt var bra.
0: Just det, så då fick man komma och hämta dig. Och jag tänker mig att du var ganska svag i det där läget. Timmar med att kräkas.
1: Ja, jo, det var det där vid 2-tiden och jag åkte längre vid 12 på natten. Så det var några timmar man hade legat och kräkts.
0: Men det var helt vidrigt och förskräckligt sorgligt i det här sammanhanget, Daniel, det fattar man ju. Men hur var det här för dig, Emilia? Du sitter där på middagen, festen pågår och Daniel, alltså din nyblivne man, han är inte med. Hur upplevde du allt det här?
2: Ja, det var ju inte det man hade sett fram emot att äktenskapet skulle börja med.
0: Nej. Men hur var stämningen på själva kalaset då? Kom gästerna igång lite grann eller?
2: Ja, det var nog inte samma stämning som det skulle varit om allt vore som vanligt. Men alla försökte väl så gott det gick. Och...
0: Mm. Ja. Men stämmer det att det var ett annat par som fick skära bröllopstårtan?
1: Ja, det stämmer. Det var min bästa kompis och pappa skärde bröllopstårtan.
0: Ja, alltså, har ni fått så mycket distans att ni kan skratta lite åt att det blev så förskräckligt knäppt?
1: Ja, men nu när vi fick ett nytt bröllop av Katrineholm, då kunde man ändå skratta åt och tycka det var lite småkul efteråt.
0: Mm. Ja, för ni har fått revansch, Emilia. För ni vann en tävling som Katrineholms kommun drog igång. Och själva tävlingen gick ut på att de som vann fick göra om sitt bröllop. Och ni får ju den här andra chansen och det var helgen som gick. Hur känns det här nu?
1: Det känns fortfarande lite overkligt att vi vann allt och fick komma upp till Katrineholm och köra till bröllop. Mm. Det har inte riktigt smält än.
0: Nej. Och det var ju då ert andra bröllop i lördags. Hur var det, Emilia, om du skulle beskriva det bröllopet?
2: Ja, men det var ju allt man kunde drömma om, kan man nästan säga.
0: Använder du samma klänning, får jag fråga?
2: Nej, jag köpte en ny.
0: Ja, för säkerhets skull. Man vill inte jinxa saker och ting, jag förstår det. Men vad härligt, hade ni möjlighet att bjuda in vänner så att de kunde vara där och er familj och så?
1: Ja, det ingick i tävlingen att alla företag som sponsrade tävlingen var att det ingick för 35 gäster. Så det var nästan alla som var på vårt första bröllop fick chansen att komma upp och vara med igen.
0: Men så himla härligt. Jag blir nästan lite tårögd för jag har blivit så blödig med åldern. Men, alltså, och inga missöden alls, utan nu gick det som tåget.
1: Ja, det gick det som tåget.
0: Det här tycker jag båda väldigt gott för framtiden.
1: Det tycker jag.
0: Vad härligt. Jag är så himla glad för er att ni fick den där revanschen. Och jag önskar er fortsatt lycka till i detta vackra äktenskap som rullar på.
2: Tack
1: så mycket.
0: Och tack för att ni var med i programmet.
1: Tack.
0: Emilia och Daniel Törnqvist, alldeles nygifta alltså.

På riksväg 68 mellan Avesta och Norberg hade kommit in ett larm om en trafikolycka, en singelolycka med personbil. Det här är i höjd med Målsjön, alltså lite närmare Norberg till, och det ska påverka i riktning mot Norberg när man kommer från Avesta håll här på 68.

0: träffat det med Rosie och Bruno Mars. Strax dags för Kulturnytt med Mattias Lindén, bland annat om konstnärskollektivet Pussy Riot, va?
1: Just det, för det skakas nu av ett avslöjande från en tidigare medlem.
0: Okej. Okay. Idag var Lena Philipsson här i P4 Extra och berättade om sin nya show Lena från Vetlanda. Intervjun finns snart som podd i Sveriges Radios app. Sök på P4 Extra-gästen. Imorgon kommer Noel Filke från Hovet till P4 Extra. Han gör skådespelardebut i filmen Flaggan. Idag var Olof Hansson Wallgren tekniker, producerade, gjorde Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Imorgon är det Svetlana Pastuhovic som styr den här skutan. Vi hörs på torsdag igen. Nu lämnar jag över till Kulturnytt och dig, Mattias.
1: Tack så mycket. En tidigare medlem då i konstnärskollektivet Pussy Riot berättar nu att hon varit informatör för den ryska underrättelsetjänsten. Och anledningen ska vara rädsla för att henne

0: hennes anhöriga annars skulle dödas. Vår Rysslands korrespondent säger att det här visar på att underrättelsetjänsten har ett stort inflytande och att konsekvenserna kan bli brutala.
1: Hon flydde ju Ryssland för mindre än 2 veckor sedan och gav en intervju väldigt snart efter där hon berättade om de här 3 åren när hon har varit angivare åt den ryska säkerhetstjänsten. Och bland de saker som hon påstår, vi vet ju inte vad som är sant, men bland de saker hon säger är att hon skulle ha blivit inblandad i en komplott där en av frontfigurerna i de här kretsarna skulle då kidnappas och mördas. Och det var då den här aktivisten Rita Flores som skulle vara lockbetet för att locka honom i en fälla.
0: Det berättade Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent. Och flera av Freddie Mercurys mest kända scenkläder ställs ut i London i höst. Det är 8 av Queensångarens kostymer som ställs ut på Victoria and Albert Museum med anledning av att Mercury i år skulle ha fyllt 80 år. Det skriver The Guardian. Det är Mercurys tidigare fästmö och vän Mary Austin som lånat ut de flesta av de dräkter som ställs ut. Och bland annat då så finns den catsuit som han använde i musikvideon till Bohemian Rhapsody som vi hörde en bit av där med i utställningen. Och vi fortsätter med musik. Håkan Hellström gör slutlåten till den kommande svenska storfilmen Jävla karar. Låten heter Bakom oss bara dimma och är skriven av Hellström tillsammans med Björn Olsson och producerad av Joakim Ålund som även står bakom filmens övriga musik. Och Jävla karar kan ju bli Sveriges Oscarskandidat. Den är regisserad av Jens Sjögren och baseras då på André Waldens augustprisade bok med samma namn. Filmen, den kommer att ha premiär på de svenska biograferna den 6 november. Och det var allt för nu från Kulturnytt.
2: Hallå Dalarna! Jag tänkte att jag skulle bjuda dig idag på en eftermiddag i allmänhetens tjänst med musik, sport, underhållning och senaste nytt från hela länet. Precis som vanligt. Jonathan Borg heter jag som finns med dig i P4 Dalarna där vi ska till Sätergläntan och folkfesten tisdagsträff. Och så pratar vi politisk skadegörelse i Malungsälens kommun. Nu, Ekonyheter.
3: Här är Ekot. Försvarsmakten vill ta över en ryskägd fastighet i närheten av Muskebasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten så handlar en tvångsinlösning bland annat om att skydda marinbasen från drönarangrepp. Carl-Johan Edström är chef för Försvarsstaben.
4: Säkerhetsläget går tyvärr åt ett sämre håll och vi ser ännu mer händelser kopplat till Östersjön. Men framförallt är det utvecklingen av rysk förmåga när det gäller drönarkrigföring.
5: Fastigheten ligger på en udde alldeles intill en av Sveriges viktigaste militära anläggningar och ägs av en kvinna med både svenskt och ryskt medborgarskap. Tidigare har också Expressen avslöjat att kvinnan är gift med en rysk affärsman med kopplingar till den ryska staten. Det här är inte ny information för Försvarsmakten, men en av anledningarna till att man nu agerar är den snabba utvecklingen av drönare som hypotetiskt skulle kunna attackera basen och dess fartyg från luften eller vattnet.
4: Som skulle kunna göra ganska stor skada mot Muskebasen, antingen mot basen eller mot vissa distinkta mål där.
5: Försvaret har nu kontaktat sin fastighetsägare Fortifikationsverket som i sin tur vänt sig till regeringen med en begäran om tvångsinlösning av fastigheten.
4: Innan vi gör en sån här åtgärd så har vi givetvis haft en dialog med våra uppdragsgivare i regeringen och dialog med Fortifikationsverket, så vi är ju sampratade om det hela.
3: Och reporter där var Mikael Eriksson. Efter dådet på Brinellskolan i Fagersta så uttalar sig nu TikTok för första gången. Den misstänkte gärningsmannen ska ha publicerat inlägg på plattformen där han bland annat hyllar tidigare skoldåd. TikToks kommunikationschef i Norden, Lukas Lindell, skriver till Ekot att med hänsyn till den pågående polisutredningen så vill man inte spekulera kring enskilda konton, men han påpekar att våld och våldsbejakande extremism inte har någon plats på plattformen. Sverigedemokraterna vill att det ska byggas 100 000 så kallade Sverigehus de kommande 10 åren. Och det här ska bland annat ske genom lättnader i strandskyddet samt att ett förstärkt ränteavdrag för den som bygger sitt första hus införs. Sverigehuset är ett slags typgodkänt småhus som ska kunna uppföras utan bygglov. USA är på väg att skicka tillbaka diplomater till de ambassader i Mellanöstern som evakuerades innan och under kriget med Iran. Det här skriver New York Times och hänvisar till ett internt dokument från amerikanska UD. Och enligt det här dokumentet så kan bemanningen av ambassader och beskickningar komma igång redan den här veckan. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion, Johan Hellström.
2: Tack för det, Johan. Och idag känns det lite surt att stå i en radiostudio och inte kunna njuta av det fina vädret i Dalarna. Det är runt 20 grader på många håll just nu och ikväll och i natt blir det klart till halvklart väder. Och du lyssnar på P4 Dalarna. Välkommen till oss! Jonathan Borg i studion. Och det är ju minst lika fint att få prata med dig, även om jag inte får vara ute med dig kanske och njuta av det fina vädret denna 25 augusti, när det har klirrat till i en och annan kassa. Löningstisdag skriver vi i kalendern idag. Jo, jag tackar ja. Från trafikredaktionen har vi med oss Julian Evans. Hej!
6: Ja, hej. Det stämmer. Jag kommer vara med er här i eftermiddag och hålla ett, ibland två, ögon på trafiken. Det har att säga just nu, det är att påminna om att det är en riksväg 68, en olycka på riksväg 68. Då befinner vi oss mellan Avesta och Norberg. I höjden med Målsjön i riktning mot Norberg då, så kan det vara lite trångt att passera på grund av en trafikolycka. I övrigt är inte så mycket att rapportera, så att om du ser någonting där ute i eftermiddag, tipsa på trafikens tipsnummer 020 999 444.
2: Bra tips där att skriva in i sin telefonbok 020 999 444. Och strax här i kanalen så får du ju som alltid en lokal nyhetsuppdatering.

0: Det svänger och det gungas när BTS sjunger sin Dynamite här i P4 Dalarna där Elvi Garcia-Milder har kommit in i studion. Hej på dig du!
1: Hejsan, hejsan!
0: Vi har tack vare dig koll på nedsläget och du ska börja med politik.
1: Det ska vi göra. Vi börjar ju närma oss ett val och då är det mycket som handlar om politik, så är det. Men alla politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige i Malungsälens kommun, de går nu ut i ett gemensamt uttalande där de gemensamt tar avstånd mot den här förstörelsen och skadegörelsen som riktats mot olika valaffischer i kommunen.
0: Just det har rivits ner och klottrats.
1: Ja, det har rivits ner och klottrats. Bland annat har ju Socialdemokraterna fått liksom hakkors ritade på en del av sina affischer då. Och i det här uttalandet så skriver de här 8 partierna som är representerade då i kommunfullmäktige där att de liksom gemensamt och att meningsskiljaktigheter de ska mötas med dialog, debatt och argument och aldrig genom vandalisering eller andra odemokratiska handlingar som partierna då beskriver dem.
0: Just det. Jag såg också att Kristdemokraterna som inte sitter i fullmäktige idag var med på det gemensamma uttalandet. Och du hör mer om det här du som lyssnar om en halvtimme ungefär när jag ringer upp moderaten Mikael Östling som också är kommunalråd. Förutom dessa nyheter så pratar vi också om att det är folkfest skulle jag vilja dra till med Jasmin Ayobi, reporter i Säter i Sätergläntan. Hej!
2: Hej på dig!
0: Tisdagsträff. Det är... hur är läget helt enkelt?
2: Men det är ju väldigt somrig skulle jag säga.
0: Ja?
2: Det är skönt att sommaren är fortfarande kvar. Barnen leker med leksakerna här. Det är folk som hittar sig under 2 paraplyer från solen. Så stark sol, det ska man aldrig klaga på. Glass, kläder, ja, leksaker, tavlor, you name it. Det finns allt.
0: Jag blev så ställd när jag skulle presentera det här och förklara vad det är. Men det är så mycket som är tisdagsträff i Säterdalens folkpark. Det är veteran och... raggabilar kanske man inte säger, men veteranbilar, fordonsträff, det är loppis och det är musikunderhållning så småningom och glass och restaurang, café, allt möjligt som händer i Säterdalen. Så att jag tänker väl att vi ska göra lite nedslag hos dig här, om bara lite stund också.
2: Det låter bra, ja? Det låter toppen.
0: Du får gå på loppis om ett par minuter så lyssnar vi på veckans dalartist allra först.
3: Tja, det är Dansar. Jag är veckans dalartist och här kommer min låt Självbild.
4: Stirrar upp i taket, känns det lugnt. För då står hela världen still. Ey, ey, I fucked up. Jag vet inte vad som händer, är det mitt fel?

0: Det här är veckans Dala-artist som heter Dansar med låten Självbild.
1: Och jag är fortfarande i Säterdalen här i den somriga dagen. Det är loppis, det är bilträff och det är glass och barn som dricker lite ljus en bit ifrån mig. Och på en loppis så hittar man lite allt möjligt mellan himmel och jord. Och ett bord som jag som fick mitt intresse är ju tillhör Maria Lööfs. Maria Lööf som har lite så nordamerikanska... hur ska vi förklara det här? Redskap?
2: Det är från Nordamerika. Handgjort då. Det är väl ritualer eller någonting när de dansar. Och sen även är det något krigs om de hade i kriget eller någon kriga. Och det är handgjort allting. Det är ju både örnklo och det är tassar efter några djur och så här. Då. Så att det är ju äkta.
1: Men Maria, hur har de där hamnat på ditt bord?
2: Jo, det var att jag hade turen och fick från en jävla då. Så att, men tyvärr är han borta då. Så nu så att jag fick överta lite grejer då och haft ett bra tag. Och tänkte att jag skulle prova loppis, det är första gången.
1: Så en ganska oerfaren loppis-säljare.
2: Ja, absolut. Ja, men det har gått bra ändå idag. Så att, ja, jag har varit här sedan 10:30. Fick sälja innan jag hann plocka upp allting också.
1: För innan vi började prata så såg jag att du har även haft lite så intressenter på ditt bord. Vad var det de frågade efter? Fick du sälja något till dem?
2: Jag sålde direkt här en trumma som var gjord av äkta buffelhur. Och jag hann inte mer än upp med den så kom en spekulant och köpte den. Då. Så indianer är väldigt ögonfallande för folk. Då, liksom. Sen har jag lite bystar och små statyer liksom, med indianer. Då. Mm.
1: Men du Maria, vad är det viktigaste man ska tänka på en loppis?
2: Ja, vad är det? Det är första gången jag står på loppis. Så, men det är väl att vara till mötesgående, vara trevlig, försöka sälja så gott man kan. Då. Vill de pruta så får de väl pruta lite grann också. Men det är bara roligt att visa upp vilka fina grejer. Från Nordamerika, indianer och även, sen har jag CD:n då, men de är ifrån, det är väldigt skön musik, deras musik då, det är från Sydamerika de. Ja, så att det känns kul att vara här faktiskt. Ja.
1: Det är mycket man lär sig på en loppis, det är inte bara att man stöter på saker som man kanske behöver, men även lite så traditioner, kulturer.
2: Ja, absolut. Helt klart. Man träffar ju mycket folk. Det är väldigt socialt att bara stå så här och prata med folk och tala om och berätta. Liksom, och de vill ju höra historierna bakom så här grejerna, sakerna man har här på bordet också.
1: Säger alltså Maria Lööf från Säterdalen som för första gången testar på loppisvärlden.
0: Jasmina Jobi, du som ju är reporter där, har du prutat någon gång när du varit på loppis?
1: Alltså det är så skämt. Alltså jag har ju gjort det fast med hjälp av pappa. Jag vågar ju aldrig göra det själv. Det känns ju så taskigt.
0: Ja. Nej men jag håller med. Jag skickar fram mina föräldrar eller min sambo när vi är ute på loppis. Jag vågar inte det själv.
1: Nej, det känns ju så taskigt. Ja. Jag vet inte. Men det kanske tillhör alltså lite så vuxenlivet. Man kanske behöver gå den vägen någon gång.
0: Vi måste bli vuxna du och jag helt enkelt.
1: Ja, dags för det.
3: Häng med oss ut i dalarna och månarna.
4: Fult, hiskeligt fult eller snyggt.
3: Blir du liksom lite kränkt av det?
5: Jag tycker det är lite roligt.
3: Vi hamnar ibland rätt in i lokala debatter och guidar dig genom nyhetsfloden och annat.
6: Vi ska bort och finna dalahästen. Är det rakt den vägen?
3: T4 Dalarna.
7: Man måste hålla kvar i sommar så länge det bara går.
3: Så länge det bara går, det vill säga till 31 augusti.
7: Exakt, ja.
3: Från en minut i 6.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande i P4 Dalarna, där det kommer nyheter från vårt grannlän Västmanland. Och de två pojkarna under 18 år som skadades allvarligt i svärdattacken i fredags är fortsatt svårt skadade. Läget ska vara stabilt, men nu kommer det nyheter om att de här pojkarna, den ena av de två pojkarna har flyttats till Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Det var i fredags som en 17-årig flicka dog och tre personer skadades, varav två allvarligt, på Brinellskolan i Fagersta.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Vi byter ämne och då har producent Esmeralda Egerup kommit in i studion med en keps och en liten hemlig blick i ansiktet.
3: Det är en sån här bad hair day keps jag har på mig idag.
0: Aha.
3: Alltså för att ingen ska se hur fult hår jag har.
0: Okej.
3: Okay. Ja. Ja.
0: Du tror att någon hade sagt det? Du hade...
3: Inte i radion kanske, för ingen som ser det. Men kanske mina kollegor, typ du, hade kanske sagt. Men usch, hur kan det gå ut med sånt fult hår?
0: Det hade inte hänt.
3: Nej, men... det hade inte.
0: Nej.
3: Men så är det i alla fall. Nej, Jonathan, jag skulle vilja prata om en annan radiokanal.
0: Okay.
3: Det är inte ofta vi gör det, för vi gillar ju att prata om vår egen radiokanal, ja, förstås. Och jag kommer faktiskt inte prata om Radio Aftonbladet, som har varit liksom det nya heta.
0: Det var det jag trodde du skulle
3: göra. Ja, jag förstår det. Utan Riks Morgonso. Okay. Eller ja, Riks FM, men, ja, men deras morgonprogram Morgonso. För där lät tydligen igår så här.

0: Känner du inte?
1: Jag drar ner den här.
0: Julmyset smyga in i kroppen, Jonathan.
1: Menar du att du blev glad på riktigt?
0: Nej, det blev jag faktiskt. Alltså, jag blev glad när jag hörde den här låten för att den är ju...
1: Jag har sett sådana här memes på hur man liksom efter jul och efter nyår liksom låser in Maria Carey i ett isblock för att sen tina upp henne igen och ta fram henne när det börjar närma sig typ så här oktober, november. Och då börjar hon sjunga inifrån isblocket. All I want for Christmas is you. Och då gjorde de det här den 24 augusti för att det är bara några månader kvar till julen.
0: Exakt. Ja. Tydligen var det så att de har nått några utrymmen under sin sändning när de får spela låtar som inte chefen har något att säga till om.
1: Okej. Okay. Det skulle jag också vilja.
0: Kan pitcha det till våra chefer på Sveriges Radio. Och då tyckte de att gud vad roligt att ett, spela jullåt när det är 4 månader kvar till julafton. 2, var först med att spela en jullåt i radion.
1: Aha.
0: Tyckte de var roligt.
1: Det tyckte jag bara suckar åt det här alltså.
0: Men det är ju någonting det här med att julen bara kryper sig längre och längre upp mot sommaren. Alltså vi brukar prata om hur folk börjar julpynt i oktober och så vidare. Och nu kommer jullåtar i augusti och det är ju ett otyg tycker jag i alla fall. Alltså, att man håller på det sättet.
1: Alltså hade vi gjort det här, jag vet hur ni är underbara lyssnare. Ni hade ringt in på 02377777 och rasat över det här.
0: Ja, det var en och annan som rasade på Riksmorgonso också.
1: Det var det?
0: Ja, det var inte jättepopulärt. Men jag tycker ändå att det var lite roligt och lite wild and crazy av gänget på Riksmorgonso. Men jag hoppas inte att det sätts i system, att det här ska bli någon typ av tävling nu mellan radiokanalerna. Vem är först på jullåten? Alltså det hade ju varit mardröm.
1: Alltså att börja spela dem
0: liksom så här, vem spelar först? Ja, men vem spelar första jullåten? Och så kommer en jullåt i april liksom.
1: Ja, du menar så att det kommer förflyttas tidigare och tidigare? Ja, så här i juli, eller?
0: Ja, exakt. No. Men jag menar, vi är ju public service, vi går ju inte med på en sån grej naturligtvis.
1: Vi är
0: inte.
1: Det är ordning och reda på oss.
0: Reda på
1: absolut.
0: Ja.
1: Ja, men tack, det var ändå en ljusglimt i den här lite halvmörka studion.
0: Höll för öronen och snabbt drog ner ljudet.
1: Ja, det gjorde jag först. Jag sätter bara bort med det här. Men det var intressant att de ändå gör... Att de har den här lilla slotten där de får spela på.
0: Ja, det tycker jag också var för härligt. Och jag såg hur ögonen glittrade och hur en sån där liten glödlampa tändes. Det här kommer du pitcha till våra chefer.
1: Jag ska säga att jag är väldigt glad för att vi har veckans dalartist.
0: Det har vi.

0: One of Us med Joan Osborne i P4 Dalarna, Sveriges Radio. Hoppas att du har en fin eftermiddag var du än befinner dig. 3:30 är klockan nu. Vi ska få lokala nyheter med Elvir. Vi börjar utanför Avesta.
1: Och för just nu jobbar räddningstjänsten med att släcka en gräsbrand på en åker vid Brovallen utanför Avesta. Man har kontroll på branden enligt SOS som säger att det är ett område på 150 gånger 50 meter ungefär som brunnit av. Och det är också runt 10 höbalar som ska ha brunnit upp i den här branden. Räddningstjänsten har satt en prognos på en halvtimme till ungefär för släckningsarbetet. Vi byter ämne nu, för nu döms en man i 60-årsåldern till fängelse i 3,5 år för våldtäkt i Dalarna tidigare i somras. Enligt domen ska mannen ha våldtagit en kvinna medan hon sov. Kvinnan har själv berättat att hon var berusad och somnade på mannens soffa men vaknade upp av att mannen hade sex med henne. Mannen har själv hävdat att han inte har några minnesbilder från själva händelseförloppet. Men han döms alltså mot sitt nekande till 3,5 års fängelse och han ska även betala skadestånd till kvinnan på 270 000 kronor.
0: Man hör att du kämpar med dina bihålor, Elvir.
1: Ja, lite grann.
0: Du har varit lite sjuk.
1: Legat hemma med en riktig man-cold.
0: Ja, och nu hör jag att du kämpar som sagt. Och det är ju dessa tider på året då folk blir sjuka. Och
1: ja, alltså jag har inte ens barn, jag förstår inte.
0: Du har inte ens barn.
1: Nej, så att, var kom det här ifrån? Liksom,
0: kollegor med barn kanske du har utsatts för.
1: Jag har väl några sådana. Ja.
0: Men när man då kanske ligger hemma och är lite krasslig, då kan man ju tänka på saker man har varit med om i livet. Mm. Människor man har mött och så vidare. Jag tänker speciellt på kändisar.
1: Ja.
0: Vår kollega Anna Hanspers, hon drog igång ett snack i förmiddags där hon frågade dig som lyssnar vad man har träffat för kändisar som har gjort ett speciellt starkt intryck. Och då var det många som ringde in och smsade in. Det var många som hon inte ens hann med att köra. Så jag tänker vi fortsätter på den här tråden här under eftermiddagen. Jag ska fråga dig om en liten stund nästa gång du kommer in igen. Mm. Vad du har för kanske speciella kändismöten, så ska jag berätta om mitt eget också.
1: Oh, spännande. Jag berättade ju 2 stycken i förmiddags, men jag har fler.
0: Det ante mig. Jag visste väl det. Här kommer 2 stycken som har ringt in och träffat kändisar som har gjort ett starkt intryck.
2: Ja, hej. Det var Hammarby på firmafest med Peab, och då var Stefan Lehmert där och han kom i lag med oss, och det var den trevligaste person jag träffade någon gång. Han sjöng och han berättade historier. Det var en upplevelse. Tack, hej.
3: Hej, Maria heter jag. Jag har sprungit på Bill Wyman och Terry Taylor på järnvägsstation i Borlänge och pratat med dem. Väldigt roligt samtal. Tack och hej.
0: Så lite Stefan Demert och så lite Rolling Stones-relaterade personer här också.
1: Alltså jag är lite avundsjuk ändå.
0: I Borlänge?
1: Ja, av också. Alla ställen.
0: Nej, men otroligt. Det är där man ska vara. Det är där det händer.
1: Det är där det händer.

0: I'm Still Standing med Elton John. Kom ju på att jag ska också nämna telefonnumret för dig som vill ringa eller smsa in om möten med kändisar. Kanske oväntade möten också. 023 77 77 77 ringer du eller smsar till. Det här är P4 Dalarna med Jonathan Borg i studion och Yasmine Ayoubi i Säter.
1: Och så vill man ha såklart bra väder när det är folkfest och när man jobbar en sån här dag ute. Och det bjuds verkligen här i Säter. Det är, jag har svårt att hitta ett enda mål här i himlen här i Säter. Det är verkligen blå himmel, solen skiner, toppen väder, alla är glada. Äter glass. Vissa till och med skyddar sig med paraplyer från solen. Och då undrar jag Max Lindberg Stolt som är med oss från SMHI om det här perfekta vädret bjöds i resten av länet också.
2: Ja, det är väl egentligen i princip hela Dalarna som har det soligt just nu. Men uppe i fjällen så är det lite moln som håller på att röra sig där. De här molnen ser ut att ligga kvar under kvällen och möjligen lokalt i fjällen även under natten. Och det kan säkert bildas lite dimma, framförallt då i fjällen och i lågterrängen då. Men annars så är det ju soligt väder och ingen nederbörd här i sikte idag eller senare här imorgon heller.
0: Börjar morgondagen då lite dimmig och molnig också, eller?
2: Ja, det handlar väl inte någon allmän dimma så, utan kanske att det bildas på fält och just i lägre terräng i fjällen och sådär, som det brukar göra nu under sensommar och hösten. Men annars så väntas det en solig morgon imorgon och övervägande soligt väder i stora drag där över Dalarna imorgon också då. Men likt idag då, kanske lite mer moln i fjällområdet.
0: Och kan du säga något annat om veckan som väntar oss?
2: Ja, men det är rätt stabilt väder den här arbetsveckan i alla fall, då ett högtryck styr väderläget. Så är mycket sol och relativt hög temperatur ändå, 20 grader eller dryga 20 grader att vänta här dagtid. Och sen framåt eller under helgen då sker en liten växling när vi får lite mer lågtryckstrafik in över landet. Och då ser det också ut att regna en del.
0: Tack så jättemycket Max Lindberg Stolt på SMHI. Du får ha en fortsatt fin dag.
2: Tack tillsammans.
0: Bra med videogranskning inom svensk handboll enligt Radiosportens expert. Här är de senaste sportnyheterna med Jonas Enarsson.
3: Sporten med handboll. Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
4: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut.
3: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
4: Det får inte hacka sönder matcher. Det är, som sagt, de får inte ta för lång tid. Det ska vara ett snabbt beslut efter man har tittat. Och det genererar ju förhoppningsvis att det blir också mer riktiga beslut. Framförallt på röda kort. Att man kan få bort till exempel att man ser att ja, men det här är en... Att man överdriver situationen som typ anfallsspelare och förstärker. Och jag har ju varit inne på att man filmar väldigt mycket nu för tiden. Och då hoppas jag också att man kan få bort filmningar. Utan det som man ser då, det ska vara riktiga situationer. Det ska vara riktiga saker som man dömer för.
5: Reporter Andreas Mats. Fotboll, IFK Göteborg har goda chanser att avancera till damallsvenskan i höst. Och föreningen presenterade för en liten stund sedan ett synnerligen meriterat nyförvärv i mittfältaren Marika Bergman Lundin, som tidigare bland annat spelat i Häcken, West Ham och Lazio. IFK Göteborg ligger i nuläget tvåa i elitettan, en placering som leder till damallsvenskan. Volleyboll.
6: Det är svensk EM-seger i premiären 25-23.
7: Med två matcher kvar i gruppspelet så kan Sveriges volleybollanslag redan idag definitivt säkra en plats i slutspelet som inleds om en knapp vecka. Vinst mot Kroatien ikväll och saken är klar. Skulle Sverige sen även besegra den tuffare motståndaren Frankrike på torsdag, ja då kan landslaget få en betydligt enklare motståndare i åttondelsfinalen. Och så här tänker superstjärnan Isabel Haak kring avslutningen.
8: Ja, men jag ser verkligen fram emot att spela de två. Hoppas att publiken vill komma, för det är två jätteviktiga matcher. Och ja, men bra nivå, och jag tror ja, de är superviktiga för oss och vår framtid i den här turneringen.
7: Och publiken som Haak nämner har ju kommit. Publikrekord 3 dagar i rad i helgen och nyckel till framgången på plan.
8: Det är verkligen så superspeciellt att få spela framför dem och man känner verkligen stödet.
5: Patrik Ljunggren, reporter.
1: Rättegången kring Diego Maradonas död har stött på ytterligare hinder. Den här gången för att njurproverna som används i bevisningen inte tillhör fotbollslegendaren. Argentinarens läkarteam på 7 personer har anklagats mot sitt nekande för att ha gett den tidigare stjärnan otillräcklig vård. En rättegång inleddes förra året men ogiltig förklarades då en av domarna medverkat i en dokumentär. Den nya rättegången inleddes i våras men pausades snart då försvaret tvivlade på att njurproverna som åklagarsidan lagt fram kom från Diego Maradona. Och nu har ett schweiziskt sjukförsäkringsbolag bekräftat att proverna istället tillhörde fotbollslegendarens pappa. Rättegången väntas återupptas på torsdag.
5: Så Selma Jennevall.
9: VM-guldmedaljen i paradressyr firades med champagnestopp i Risenbäck under hemresan igår och fram på kvällen en liten fest på stallbacken i skånska Brönnesta för Lena Malmström. Hennes guldhäst Fabulous Fideli bjöds på frukt och grönt.
10: Ja, både äpplen och morötter uppskattas verkligen.
9: Nu är siktet inställt på Paralympics i Los Angeles 2028 för den skånska guldduon.
10: Ja, men nu gäller det väl att konservera formen och försöka förbättra lite till.
5: Reporter Malin Rimfors, fotboll också. Djurgården säljer Hampus Findell.
11: Jonas Enersson, tackar vi så mycket för sportnyheterna. P4 Dalarna är den här kanalens namn i Sveriges Radio. Jonathan Borg heter jag och... Vi ska alldeles strax ringa upp det moderata kommunalrådet Mikael Östling i Malung-Sälens kommun där alla partier nu har gått ut med ett gemensamt uttalande där man fördömer den skadegörelse som varit mot valaffischer. Vi hör mer alldeles strax.

0: Counting Stars med One Republic. Nedrivna valaffischer, hakkorsklotter in på politikers privata tomter. Nu ryter alla partier i Malungsälens kommun ifrån mot skadegörelse och förstörelse i ett gemensamt uttalande. Mikael Östling är moderat kommunalråd. Hej!
1: Hej!
0: Vad säger du om den här skadegörelsen som har varit?
1: Nej, men jag tycker väl att det här blir ju ett problem. Vi har ju en demokrati i vårt land och där tycker jag ju liksom att oavsett vad man har för åsikter så ska, är det ju fullt naturligt kan jag tycka att man ska få propagera inför ett val vad man vill. Mm.
0: Ni har ju skickat ut ett gemensamt mejl där alla partier i kommunen, i fullmäktige och Kristdemokraterna tar avstånd från det här. Ni säger att ni är för ett öppet demokratiskt samtal men betackar er för den här sortens hot, trakasserier och skadegörelse. Varför är det här att gå över gränsen tycker du?
1: Men alltså det här blir ju någon form av skadegörelse och med tanke på att i fallen här i Malungsälen då i några av dem så har de ju ritat hakkors på flera olika partiers affischer och på Sverigedemokratens första namns garage. Och när det kommer just till Sverigedemokraternas egna hem liksom, där kan jag ju någonstans känna att vi är ju politiker, vi är oftast ganska garvade och tål en hel del. Det är inget försvar för att ge sig på oss som personer i den bemärkelsen. Men jag tycker också någonstans man måste tänka på de vi faktiskt bor med. Anders som är första namn i Sverigedemokraterna till exempel, han har en dotter som är lika gammal som min dotter. Alltså de har nyligen börjat gymnasiet. De har liksom inte valt att ha föräldrar som håller på med politik. Man måste också tänka på att de tar det förmodligen hårdare än vad vi politiker gör.
0: Mm. Ja just det, Anders Rosén, SDs första namn i kommunen. Så du anser inte att det här är ett uttryck av yttrandefrihet och alltså en protest mot politikerna som kan vara tillåtet i ett demokratiskt samhälle?
1: Yttrandefrihet kan jag tycka sträcker sig ganska långt. Problemet i såna här aktioner eller vad man nu ska kalla dem, det blir ju liksom att yttrandefriheten inskränker ju på så sätt på någon annans yttrandefrihet. För vi har ju satt upp de här affischerna för att tala om för väljarna vad vi vill eller marknadsföra våra respektive partier. Vilket innebär att det är ju våran yttrandefrihet. De som håller på med sånt här, de kan söka tillstånd att sätta upp egna affischer. De får gärna sätta upp affischer bredvid Moderaternas affischer som jag representerar till exempel. Ja, skriv en pil, vi tycker inte som dem eller vad som helst. Mm. Det kan jag tycka är okej, men att förstöra det faller inte under den ramen kan jag tycka.
0: Nej, och det är ju Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna vad du vet i alla fall i kommunen som har fått hakkors klottrat på sina affischer och även affischer nedrivna. Vi har i övriga länet hört hur Kristdemokraterna har blivit av med affischer och ja, även partier på riksnivå har rapporterat om skadegörelse kopplat till affischer. Men ni Moderaterna, ni har inte blivit utsatta direkt vad du vet eller?
1: Jag har inte fått några uppgifter om att några av våra skulle vara skadade på något sätt. Och med tanke på att jag bor mitt i kommunen så åker jag runt ganska mycket så jag vill påstå att jag inte har sett någon skadegörelse på någon av våra affischer. Men då ska man också komma ihåg att vi har valt att inte affischera på samma sätt som de andra. Utan vi har valt att sätta våra affischer ute längs med de stora vägarna. Så vi har inga affischer inne i själva byn och sådana här saker. Vilket jag tror att det är orsaken till att vi har klarat oss.
0: Men oavsett liksom vilka partier eller politiker som utsätts för det här, hur blir man av med sånt här tror du?
1: Ja, det är en svår fråga. Tyvärr så är det väl så att det kommer alltid att finnas folk som vill förstöra eller ge uttryck för sina åsikter på lite märkliga sätt. Så jag tror tyvärr inte att vi kommer att bli av med det. Men jag tycker ju att våran skrivelse i det här är ett steg i alla fall. Att man markerar att vi samtliga oavsett vad vi tycker politiskt kan gå tillsammans och säga att vi tycker det här är oacceptabelt.
0: För vad är den värsta tänkbara konsekvensen sånt här fortsatt beteende skulle kunna få?
1: Nej, men alltså, värsta tänkbara det blir väl att det här eskalerar vilket innebär liksom att det går till direkta hot eller någonting sånt eller ja, ännu värre kanske direkta påhopp. Alltså, jag tycker ju just det här med att när man ger sig in på enskilda personers egna gårdar som man gjorde med SDs garage till exempel. Redan där har man gått över en ganska stor gräns kan jag tycka. Mm.
0: Mikael Östling, moderat kommunalråd i Malungsälens kommun, säger detta. Tack för att du var med.
1: Tack så mycket.
2: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
3: Varenda tant och handskar och peruker.
2: Riktiga häxor.
3: Riksan kommer fort in under sängen.
4: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: In Private med Dusty Springfield. Jag noterar på Göteborgs-Postens hemsida att man har sålt en jättetonfisk för över 50 000 kronor. En blåfenad tonfisk på 216 kilo gick under klubban. Senast en tonfisk såldes på Göteborgs fiskauktion var 2020. Och den här tonfisken är fridlyst i Sverige men kunde ändå säljas eftersom den fångades som bifångst av en dansk fiskebåt. Det är mycket pengar för en fisk, säger Roger Tillander, vd på Göteborgs fiskauktion till Göteborgs-Posten. 56 160 kronor för en fisk.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Jasmina Jobby på plats i Sätedalen vid tisdagsträff. Vi snackade lite om att pruta för en stund sedan när du var med i radion. Och så gav du dig själv uppdraget att leta rätt på folk som prutar. För du har en liten teori, va?
3: Ja, men exakt. Fördomar ska man inte ta ute i radion.
0: Men det gör vi ändå.
3: Nej, men jag har ju haft en sån uppfattning att pruta är mycket enklare för män att göra. Mm-hmm. För jag nämligen har en pappa som är bra på det och min mamma avskyr och jag själv liksom bara gömmer mig bakom honom varje gång han gör det. Så jag vet inte. Men, och du, jag kände att du kanske inte riktigt håller med. Eller?
0: Frågar du mig?
3: Ja,
0: nej, men jag är som du. Jag tycker heller inte om att pruta. Så det vet jag inte riktigt om din tes att män är bättre på att pruta stämmer eller inte.
3: Nej, och då tänkte jag att vet du vad, då behöver vi hitta på ett par som kanske tar det här tesen och bara se om det stämmer. Och då träffade jag på Agneta och Janne Brinkeman här i Sätterdalen. Det är folkfest, det hörs i bakgrunden och de njuter av sina glass. Och Agneta, vi börjar med dig. Tror du att det är enklare för män att pruta?
4: Nej, det tror jag inte.
3: Varför inte?
4: Nej, jag tror inte det. Jag kan nog pruta mer än vad min man gör faktiskt. Så häromdagen så såg jag faktiskt en gammal moped på annons på min telefon. Och jag var lite sugen för jag har åkt moped när jag var yngre. Och så kände jag bara att nej, vad roligt det skulle vara att ha en gammal moped att åka på. Så att ja, jag berättade för min man och sen var det ingenting med det. Men sen fick han syn på den där mopeden och så sa han, men du, det var lite kul. Ska vi ge ett bud? Absolut, bjud det och det, sa jag. Och på kvällen så sa farbron, ni får den, men då blir det ingen mer pruta när ni kommer. Och vi var dit och hämtade den i söndags. Och jag provkörde den direkt när jag kom hem.
3: Men gud vad härligt det låter. Men då fick du igenom din pruta då?
4: Japp, jag prutade 2500 kronor.
3: Toppen. Ja. Och Janne kanske inte vågade riktigt göra det, va?
5: Nej, jag tog hand om det övriga sen då, med själva affären då.
3: Det låter helt rätt.
5: Det är lite billigare för mig.
3: Du, Agneta, blir det inte jobbigt då att pruta?
4: Alltså, jag tycker det är inget farligt, det är inget jobbigt. Det är bara att fråga. Och går det igenom så går det igenom. Men oftast tycker jag att det är så billigt på loppis att det är liksom värt det de vill ha för grejerna. Och det är bättre att någon köper det än att man slänger det. Mycket bättre. Så nyss köpte jag en stor hink med lingon.

0: av en dam, men jag prutade ingenting. För jag tyckte att hon skulle få de pengarna med allt jobb. De har rensat och klara. Bara hem och frysa in.
1: Härligt. Men du, hur mycket är det okej att liksom hålla det här prutandet?
0: Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det egentligen.
1: För du fick ju ner 2500 på mopeden. Var det första budet? Alltså första förslaget från ditt håll?
0: Ja, det var mitt första förslag mot vad det han hade begärt från början. Men då tyckte jag att då är det okej. Och då sa han på sitt sätt att då blir det ingen vi prutar när ni kommer. Och, men vi åkte ju dit och vi provade mopeden och det var, ja, så vi fick han med oss hem.
1: Och 2500 billigare?
0: Japp, fick vi.
1: Och där då ska jag försöka kanske våga göra det. Blir det... så blir det. Blir det inte så är det bara att acceptera. Tackar jag Agneta och Janne Brinkeman från Brinkemar från Säterdalen och de får njuta av glassen.
2: Fler fasta läkare och vårdteam.
3: Hur ska vårdköerna bli kortare, läkarna fler och arbetsmiljön i vården bättre?
4: Frisk närvaron.
5: Patientavgifter, medicinräkningar.
6: Och hur får man fler att välja kollektivtrafik?
3: Ja, det här är några av frågorna vi diskuterar i våra valspecialer inför regionvalet den 13 september.
6: 11:30-12:00, fyra torsdagar i rad, hör du regionpolitikerna frågas ut och debattera just vård, kollektivtrafik och kultur.
7: Dels så borde vi satsa mindre på kulturbiten.
3: Emma Hylander och Martin Eriksson är dina regionreportrar. Vi hörs!
8: Just det. Och nu på torsdag så blir det den andra regiondebatten här i P4 Dalarna. Missa inte det. Jasmin Ayobi var det vi hörde från Säter alldeles nyss. Nu ska vi få höra ekonyheterna när klockan slår 4.
9: Utredningen efter skoldådet i Fagersta i förra veckan växer och polisen håller nu bland annat på med att samla in filmer från övervakningskameror för att kunna kartlägga den misstänkte mördarens agerande före dådet.
10: Flera av bostadshusen som finns här i närheten av Brinellskolan är utrustade med övervakningskameror eller kameratrappor. Flera boende som Ekot pratar med idag berättar att polisen knackat på för att få ta del av filmmaterial. Polisen uppger samtidigt att alla elever som går på Brinellskolan och även lärarna kommer att förhöras i utredningen. Det uppskattas till att runt 600 personer ska förhöras. Men åklagaren vill idag inte kommentera utredningen närmare men menar att den kommer att ta tid att färdigställa. Samtidigt är polisen på plats här i Fagersta med en stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
11: Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen och sen det trygghetsskapande benet när man nu återvänder till skolmiljön.
9: Reporter Andreas Eriksson. I Västerås har tre tonåringar häktats misstänkta för grovt rån och grovt vapenbrott mot flera kvinnor enligt uppgifter till TV4 Nyheterna. Kvinnorna trodde att de stämt träff med sexköpare i Västerås men istället har gärningsmännen dykt upp och överfallit dem. Men förra söndagen så ska en av kvinnorna ha gått i motattack och larmat polis som kunde gripa två 18-åringar och en 19-åring och knyta dem till tidigare händelser med grova rån mot kvinnor. Och ytterligare ett fall av mässling har upptäckts med koppling till utbrottet vid festivalen Urkuld, meddelar Folkhälsomyndigheten. Det nya fallet rapporteras från Region Gotland. Därmed har nu totalt 31 personer smittats i mässlingsutbrottet. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Johan Hellström.
8: Det har blivit en liten följetong det här med mässlingen. Ja, du lyssnar hur som helst på P4 Dalarna, Sveriges Radio. Och här pratar vi inte om mässling utan vi ska prata om kändismöten framåt vad det lider. En liten, vad ska man kalla det för, ett samtalsämne som jag har ärvt av Anna Hanspers från i förmiddags när hon sände radio med dig. Och det var ett väldigt stort intresse att berätta om kändismöten. Folk vi har träffat som har gjort starka intryck på oss, kända personer. 023 77 77 77 kan man höra av sig på telefon eller sms. Julian Evans har koll på trafikläget i Dalarna.
12: Ja, och jag har inga större händelser att rapportera om faktiskt. Inga stora störningar, inga oväntade störningar. Så ja, tar tålmodigt emot samtal och tips från allmänheten just nu då. 020 999 444 kommer de in på. Mm.
8: Tack så mycket för det. Och Jonathan Borg heter ju jag förresten, så ska jag säga det också. Tack för att du lyssnar på P4 Dalarna, där vi ikväll i länet ska få klart till halvklart väder. Och imorgon soligt väder och på eftermiddagen växlande molnighet med temperaturer på mellan 18 till 23 grader och en svag vind.

0: Fever Dream med Alex Warren. När vi ska få koll på vårt lokala nyhetsläge, Elvir Gashi Milder heter du.
1: Jajamän.
0: Vi börjar vid branden på en åker utanför Avesta.
1: Ja, för nu är räddningstjänsten nästan klara med det här släckningsarbetet efter den branden då. Och det var vid Brovallen utanför Avesta. Det brann ju tidigare på ett område av runt 150 gånger 50 meter. Och det är också runt 10 höbalar som ska ha brunnit upp i den här branden. Och när jag pratade med räddningstjänsten nu så sa de att de är nog ganska snart klara med släckningsarbetet. De hade sagt en prognos för en, ja, men ungefär en halvtimme sen på om en halvtimme. Så det är nog inte så många minuter kvar där.
0: Nej, okej. Okay. Då vet vi det. Bra. Och så kommer det nyheter från Region Dalarna nu gällande OCD-teamet.
1: Ja, för nu står det klart att det här OCD-teamet, de blir en permanent verksamhet då. Det meddelar man nu i ett pressmeddelande, och det här innebär att barn, unga och vuxna även i fortsättningen får tillgång till specialiserad vård genom då det här länsövergripande teamet som det är liksom. Och det här OCD-teamet som det heter, det startades med ett treårigt projekt 2024 för personer med tvångssyndrom då. Och nu har man utvärderat det här projektet, och det har enligt regionen då visat ganska goda resultat. Och därför utökar man också verksamheten de här kommande två åren, alltså 27-28 då. Då startar man ytterligare ett pilotprojekt som ingår i det här då, för att omfatta vård från tre närliggande sjukdomar, eller man ska säga dysmorfo. Ska se om vi lyckas uttala det här, för det här var inte lätta ord. Dysmorfofobi eller BDD, det liksom handlar om att man kanske inte trivs i sin kropp eller tycker att det är liksom mycket fel på sin egna kropp.
0: Man känner sig ful.
1: Ja, man känner sig ful, eller man känner liksom att kroppen, det är någonting som är liksom, det är inte bra.
0: Inte står rätt till, ja.
1: Nej, men liksom så, det är inte riktigt bra. Och så, det här är ordet var inte heller lätt.
0: Ska jag se om jag kan göra ett försök då?
1: Ja, gärna.
0: Trichotillomani.
1: Ja, det handlar om att man drar ur hår. Alltså hår från kroppen, man sitter och drar ur håren från kroppen liksom.
0: Det sitter jag och gör just nu.
1: Ja, men liksom lite tvångsmässigt att man sitter och liksom drar loss hårstrån från huvudet. Eller liksom ögonbryn, armar, kan vara lite olika ställen.
0: Men gud vad träffad jag blev nu, för det är precis det jag gör typ hela tiden.
1: Ja. Och sen har vi då den sista, dermatillomani. Ja. Det är liksom att man sitter och river sig eller pillar väldigt mycket på huden och river loss sådär.
0: Intressant.
1: Ja.
0: Tack så mycket för det här du. Fler nyheter hittar man alltid i appen Sveriges Radio om man vill veta mer om vad som händer i länet och i Sverige. Du, jag byter ämne.
1: Ja, det går så bra så.
0: Kändisar som vi har träffat, som har gjort ett starkt intryck på oss. Varsågod.
1: Ja, man har ju träffat ett par stycken ändå. Men en som jag tyckte var ganska jordnära, lite roligt nog, är... För det här rocken kändes jag träffade i tjänsten, så det var ändå liksom planerat att jag skulle träffa den här personen. Astronauten Marcus Wandt.
0: Har du träffat honom?
1: Honom har jag träffat. Aha. Och vilken jordnära person han var, får jag säga.
0: Var han det? Vad kul.
1: Så otroligt roligt. Astronaut var jordnära. Det tyckte jag var en ganska rolig kombo. Men han var jättetrevlig att prata med. Det var när jag precis hade börjat min praktik på P4 Östergötland. Jag var liksom jätteny i branschen. Jätteny så här. Liksom hade knappt hållit en mikrofon i handen. Och så frågade han det. Du, Elvir, kan inte du åka och intervjua honom? För vår reporter skulle åkt. Han är sjuk.
0: Mm.
1: Ja. Ja, men det kan väl göra.
0: Vad roligt.
1: Och då fick jag liksom en exklusiv intervju med honom först. Och då var vi i Linköping liksom. Det skulle vara ett stort halabaloo på torget. Det var en lördag. Men jag fick träffa honom innan det här stora halabaloot. För att, vi hade en kollega som lyckades ordna det liksom. Att, men du får träffa honom innan där. Och så vänlig och så trevlig. Och han hade ingen lust att prata om sig själv alls. Här, liksom att, men nu ska du fira, så känns det. Nej, det var helt oviktigt liksom. Men den här roliga resan ut i rymden han gjorde,
0: den
1: vill han gärna prata om. Och det var så spännande att höra om hur man sov i rymden, vad man, liksom, hur man åt, vad man gjorde. Alltså, det var väldigt, väldigt kul. Väldigt...
0: Det förstår jag att jag har gjort ett intryck på dig. Det kommer ett sms till studion från Maud. Hej, angående att träffa en kändis. Jag har missat Björn Skifs fastän jag bott granne med hans syster.
1: Oj.
0: Undrar hur länge du har gjort det, Maud. Det skulle vara kul att veta. Sen har vi en kändis på besök här. Majsan skriver. På min loppis i Barkhyttan, det kom en man som jag tyckte jag kände igen. Frågade om han besökt min loppis tidigare. Han svarade, har du hört talas om E-Type? Jag svarade att nog har jag hört namnet förut. Han var trevlig och jag frågade om jag fick ta ett foto, och det var okej. Okay. Tog några bilder på oss. Han handlade en present till sin fru. Nu har jag läst på lite om honom, så jag vet bättre om han kommer tillbaka. Är till åren, men nog borde jag ha vetat vem han var. Ja, fast det är inte helt lätt, Majsan. Men även om man inte... Alltså, kanske om man inte har hört honom så är det inte så lätt.
1: Nej, men imponerande då.
0: Väldigt. Jag, Elvir, jag ska bara dra två korta här. Jag har följt efter Janne Josefsson i Camden i London, den här stora marknaden, du vet. Med några kompisar. Alltså inte på ett läskigt sätt.
1: Är du säker?
0: Nej, jag bara kändisspottade lite där i 2014 i London. Och på ett hotell i en spa-avdelning i Grekland så stod en naken Andreas Jonsson med son.
1: Och du var också naken i det här sammanhanget.
0: Ja, det var jag. Det var ju en dusch. Och det var ju en sån här gemensam dusch, för det var ett bad.
1: Det var ingen liten dusch liksom.
0: Nej. Här kommer han som på en beställning. Andreas Jonsson. Tänk då vad jag... Få upp en bild i huvudet. Vad jag har sett i Grekland när du hör Sing for me.

0: Sing for me, Andreas Jonsson, som jag alltså såg naken i en dusch i Grekland, en offentlig dusch ska jag säga. Jag klev inte in på hans hotellrum eller så. Nej, så det gick lugnt till det där.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska byta ämne helt nu, för hälsoläget för de två pojkar som skadades i svärdattacken på en gymnasieskola i Fagersta i fredags. Det hälsoläget beskrivs som allvarligt men stabilt. En av pojkarna är fortfarande inlagd för behandling, meddelar Region Västmanland här under eftermiddagen. Och den här pojken vårdas för svåra skador. Den andra pojken har flyttats till Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Och enligt Region Stockholm då är han fortsatt allvarligt skadad, men läget beskrivs som stabilt. Båda pojkarna är i åldern 12-17 år. Och det var ju en 17-årig flicka som dödades när en 18-åring gick till attack med ett svärd på Brinellskolan i Fagersta i fredags. Den här 18-åringen häktades i söndags, misstänkt då på sannolika skäl för mord och försök till mord. Och TikTok har hamnat i fokus efter skoldådet i Fagersta. Sociala mediebolaget säger nu till Expressen att man samarbetar med polisen. Och en uppmärksammad bild på ett svärd delades strax före dådet i appen. Polisen har inte bekräftat att kontot som delade bilden har någon koppling till attacken, men utreder saken. Enligt TikTok själva så har bolaget enligt TT också tagit kontakt med Center mot våldsbejakande extremism, som tidigare uppgett att man sökt bolaget. Nu ska vi återigen byta ämne, för jag lämnar över ordet till Yasamin Ayobi på plats på tisdagsträff i Sätedalen. In till, var den 100 år gammal den här motorcykeln, eller var den nästan 100 år?
3: Nästan 100 år gammal, som är självbyggd, och den är ju på en bil, i en bil som är också självbyggd av Hans Andersson från Kolviken i Smedjebacken var det. Och Hans, alltså jag är helt tagen. Motorcykel, självbyggd. Motorn var ju, hur gammal var den?
4: Motorn är från 1928. Det är en Harley Davidson P-shooter, kallas för det, för den låter som en ärtbössa när den går. Och så, ja, det är väl så. Den är en 350 kubikcentimeters slagvolym.
3: Och när var det sista gången du körde den?
4: Ja, var det? Det var förra hösten.
3: Så det går ju fortfarande?
4: Ja visst, det är bara att mikla lite, byta bensin och sen går han.
3: Och du, jag ser ju en sån hållare här med lite svart vätska.
4: Ja, det är oljeburken, för jag monterar på en oljepump så att du får ett flöde. För normalt är det förlustsmörjning på de här motorerna. Alltså gick igenom och sen rann ut på backen.
3: Men Hans, vad betyder det här motorcykel för dig? Det känns som att du brinner verkligen för att liksom bygga saker själv. Du vill ju gärna göra det.
4: Ja, det är just att skapa, inte att köpa. Man köper delar, rör och sen gör man en sak av det.
3: Och vad är skillnaden?
4: Du har ju någonting att göra den stunden. Alltså det är som en konstnär. Det är min konst det här då, mot att man sitter och målar eller stickar, syr kläder. Det är ju också en konst.
3: Så det här motorcykeln är då alltså din konstverk?
4: Ja, och det kan man säga, att det är som man skapar någonting. Och sen är det ju det är ju inte alla som är intresserade av all konstsort. Så.
3: Och bilen, den har du också byggt själv, ja. Skapat själv. Berätta om det.
4: Från början var det en Volvo Duett som stod på en gräsmatta i 15 år hos en farbror hemma i byn. Så den var helt sönderrostad, karossen. Men ramen som man står på, då får man bygga vad man vill på. Bara sitter fast, och det gör inget om du gör det i trä, i papper eller glasfiber eller var som helst, så är det bara, ja, då är det tillåtet. Och sen får man ju besikta det, och de godkände det, att det sitter. Ja, sen bara åka.
3: Och du har ju alltså... Det här är trä.
4: Jag har byggt den i trä. Kaross och huv och allting. Det är skärmarna, de är i plåt. Framskärmar. Och sen är det ju Volvo-delar. Alltså bakaxel och framvagn och alltihopa. Och alla grejer är Volvo. Utom kuggstångsstyrningen. Den är från en Saab.
3: När kom det här intresset för dig att skapa egna motorcyklar och bilar?
4: Ja, det var nog när jag var grabb. Redan som ung. Och jag har byggt hus och jag har byggt... Ja, jag syr kläder bland annat. Jag har broderat QR-koden till Swish med korsdygn. Det finns en där bakom om du...
3: Ja, i bilen så får vi...
4: Nej, det är Iris.
3: Just det.
4: Det är hennes.
3: Ja, där.
4: Där, den har jag gjort då. Det är från... Man måste ju prova, det är ingen som vet om det fungerar. Och det fungerar jättebra.
3: Säger alltså Hans Andersson från Kolviken i Smedjebacken som just nu befinner sig i Säter.
0: Jasamina Jobber som rapporterar det här ifrån. Och det finns ju väldigt många betalningsföretag som man kan brodera QR-koder till. Så har jag fått det sagt också. P4 Dalarna lyssnar du på. Hoppas allt är bra med dig.

0: Det här är Butterflies med Casey Musgraves, som tog det sista ackordet på sin akustiska gitarr i P4 Dalarna, där dagens ämne har engagerat otroligt mycket, vilket ju är superkul att höra. Det handlar alltså om kändisar vi träffat, kanske på lite udda sätt, som gjort avtryck, intryck. Det finns väldigt många historier, märker jag, när jag ser och hör era meddelanden som trillar in. Vi kan väl ta ett samtal som har kommit in här på 023 77 77
1: 77. Hej. Jag ringer angående det här programmet med vem har du mött och så vidare. Vi talar om att jag mötte Mora Nisse, som mötte oss i Efterspåret en gång när det var 33 grader varmt i starten på spåret. Hej då.
0: Moranisse alltså, ett möte där, trevligt. Sen så har vi också ett sms som har kommit in. Blivit trampad på tån i en frukostkö av Lillinfors, och vad hon bad om förlåtelse flera gånger om. Fick en liten kram som plåster på tån, hälsar Stefan. Ja, tack så mycket för den. Och så tar vi ett samtal också som har kommit in här.
2: God eftermiddag, Radio Dalarna. 1990 började jag jobba i receptionen på Hotell Brage i Borlänge. En våning upp fanns restaurang Boulange med nattklubb. Under åren som jag jobbade där så träffade jag många kändisar. Och för att plocka ut en händelse som överraskade mig var på en efterfest som jag hamnade på efter att alla krogar stängt. Och plötsligt så plingade på ytterdörren och Sullo, som Micke Dubois som han egentligen hette, stormade in. Och med sig hade han sin manager, och de hade besökt den dygnet runt öppna butiken i Borlänge och köpt på sig en burk Bullens pilsnerkorv och en burk bostongurka. De slängde sig ner i soffan bredvid mig och Sullo öppnade korvburken. Doppade korv efter korv i burken med bostongurka och åt med stor aptit. Det blev en oförglömlig natt. Han var även rolig utanför scenen. Hälsar Kerstin Duren i Borlänge.
0: Vilket möte! Att träffa Sullo som trycker i sig korv med bostongurka. Tack snälla för att ni hör av er.

0: Lokal musik detta från Insjön, Leksands kommun. Stick och Per Larsson, Rullande Muller, när klockan är 16:30.
1: Nu står det klart att OCD-teamet i Dalarna blir permanent verksamhet. Det meddelar nu regionen i ett pressmeddelande. Det innebär att barn, unga och vuxna även i fortsättningen får tillgång till specialiserad vård genom det länsövergripande teamet. OCD-teamet startade som ett treårigt projekt 2024 för personer med tvångssyndrom. Och när projektet har utvärderats och visat goda resultat enligt regionen. Och därför utökar man också verksamheten de kommande 2 åren i ett pilotprojekt för att omfatta vård för de 3 närliggande dysmorfofobi, alltså BDD, trikolotomani och dermatillomani. Och det innebär alltså att dysmorfofobi innebär att man mår dåligt över sin egen kropp. Trikolotomani att man sliter sitt hår och dermatillomani att man kliar sig eller river sig väldigt mycket på huden. Med det så byter vi ämne, för nu går polisen i Region Bergslagen ut och varnar för en stöldvåg i Dalarna och Värmland som riktar in sig på utrustning från skogsmaskiner. Den senaste tiden har bland annat verktyg och extra ljus stulits från just skogsmaskiner och nu senast från en skotare samt en skördare i Äppelbo i Vansbro kommun. Polisen uppmanar därför dig som äger en skogsmaskin att vidta åtgärder för att undvika sådana här stölder, såsom exempelvis att parkera maskinerna på upplysta platser eller i låsta och larmade garage. Vi byter ämne, för nu är det klart att företaget Ekodatacenter etablerar sig i Smedjebackens kommun. Företaget har tecknat ett avtal med kommunen om att få köpa 52 hektar mark i industriområdet Röbacken. Och planen är sedan att bygget ska starta nästa år och det första datacentret ska vara i drift till 2029. Och mer om just det här, det hör du under dagen imorgon.
0: Stackars Elvir Garshimilder, säger jag bara. Inte nog med att pojken är sjuk.
1: Ja, eller varit i alla fall.
0: Har varit. Låter fortfarande.
1: Låter sjuk, ja.
0: Han har dessutom fått ett telegram där han ska uttala ord som dysmorfofobi, trikotillomani och dermatillomani.
1: Ja, det värsta är att jag har skrivit det här själv.
0: Vad har du gett dig in på, pojk?
1: Jag vet inte, jag kanske skulle varit hemma.
0: Nej, det tycker jag inte.
1: Nej, det är kul att vara här.
0: Men alltså, det är alltså de här åkommorna då, som jag tycker vi nästan får ta och upprepa. Ja. Dysmorfofobi. Ja. Betyder vad då?
1: Det är liksom BDD är väl det engelska namnet då, men att man mår dåligt över sin egen kropp och kanske hur man tänker sig att den ser ut, även om den kanske inte gör det.
0: Trikotillomani.
1: Ja, det är ju att man drar sitt hår då, liksom, oavsett om det sitter på huvudet eller på armarna eller ögonbrynen till exempel. Så länge det är hår så drar man det.
0: Dermatillomani.
1: Man kliar eller pillar eller liksom river mycket på sin hud.
0: Och vet du vad? Det här trikotillomani i mitten biten där. Jag tror att jag kan ha en släng av det alltså.
1: Ja.
0: Jag sitter och det är kanske därför jag är flintskallig.
1: Ja, är det därför jag har så mycket hår?
0: Ja, precis. Nej, men jag sitter och rycker. Nu ska inte jag vara för detaljerad mot lyssnarna om hur mitt privatliv ser ut. Men att man sitter och rycker liksom i mustasch eller skäggstrån eller på huvudet så där bara. Ja.
1: Ja, det blir väl lätt att man sitter och drar sig lite. Jag tänkte sen, nu har inte jag så mycket ansiktsbehåring.
0: Nej, jag känner mig träffad hur som helst. Och du ska ha tack för nu.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ut och jobba med dig nu.
1: Ja, jag ska ut och jobba. Jag ska hitta fler svåra ord att försöka säga.
0: Gör det nu. Vi ska få klart till halvklart ikväll och i natt, imorgon soligt väder eller på eftermiddagen växlande molnighet. Temperatur 18-23 grader och en svag vind. Jonathan Borg heter jag som rattar eftermiddagen här i P4 Dalarna tillsammans med dig som lyssnar och Elvir Garshimilder som tittar förvånat upp i taket för att det är något med våra lampor som spökar lite här.
1: Ja, det blinkade lite. Så
0: de tänds lite och släcks om vartannat.
1: Ja, går lite upp och ner sådär. Det är säkert strömmen.
0: Säkert strömmen. Så kan det se ut och låta i en radiostudio i Falun. Studio 1 befinner vi oss i. Medan solen och sensommarvärmen den trycker på utanför fönstret.

0: Slave to Love med Roxy Musics frontfigur här i egen tappning, Brian Ferry. 80 år är han, denna artist. P4 Dalarna är kanalen du lyssnar på. Vi ska höra vad Kvällspasset hittar på om en timme. Då kan det vara bra att värma upp rösten riktigt ordentligt. Lite övningar så här.
1: När Kvällspasset drar igång handlar det om något som är helt nödvändigt för att vi ska kunna kommunicera med varandra. Både i radio, i vardagen och landet i stort. Jag pratar naturligtvis om rösten. Våra röster, att göra sin röst hörd. En nyfödd bebis skrik, ett rop på hjälp. Röster som tröstar eller ger rysningar av välbehag för att det låter så gudomligt vackert. Ja, det kan ju vara andra typer av rysningar med såklart. Ett skrik av skräck eller en röst som är så ljus och kraftfull att den får glas att krossas. Kanske har du talang för att imitera ett visst djur, en kändis eller en särskild maskin på något roligt sätt. Eller så har du någon gång fått använda rösten i en situation på liv och död. Rubriken lyder På tal om rösten. Det första du kommer att tänka på när det kommer till just en röst eller olika röster. Ja, vad får du för associationer? Ring in och berätta på 020 22 10 20 apropå rösten. 020 22 10 20.
0: Christer Lundberg och gänget i Kvällspasset vill alltså veta mer om vad du får för associationer till rösten. Nu ska vi ut i trafiken, där har skett en olycka.
2: Ja, det skett en olycka på E16 mellan Djurås och Borlänge befinner vi oss vid i höjd med Duvnäs. Så i höjd med Duvnäs riktning mot Borlänge så ska den här olyckan ha inträffat och påverka trafiken något i båda riktningarna. Det ligger lite skräp och sånt där på golvet och lite folk som rör sig omkring den här platsen. Räddningstjänsten är på väg, som jag förstår, inte riktigt kommit fram ännu, men är på väg och det kan då vara lite trångt att passera när de är på plats där. Alltså E16 mellan Djurås och Borlänge då i höjd med Duvnäs.

0: Ocean House, Jubel.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.

0: Walk Me Home, Pink. Nu går vi mot Ekonyheter 4:15 med klockan.
1: Här är Ekots 4:15. Försvaret vill ta över rysk ägd fastighet nära Muskö-basen. Polisen samlar övervakningsfilmer för att kartlägga den misstänkte vid skolattacken i Fagersta. Och dödliga bilolyckor i Storbritannien kopplas till trend på sociala medier. Det är rubrikerna. Jag heter Marta Einerstam Karis. Men först om att Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch betonar till exempel att kvaliteten i förskolan måste förbättras.
2: Man vill veta att det finns vuxna som har tid nog för ens barn. Och jag menar att de med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
3: Det var på en pressträff i förmiddag som Ulf Kristersson deklarerade att Moderaterna vill att avgifterna till förskola och fritids avskaffas under nästa mandatperiod. Förslaget skulle enligt Ulf Kristersson öka integrationen och stärka arbetslinjen.
4: Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta.
3: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson skriver att hon välkomnar att Moderaterna engagerar sig i förskolan. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson säger att han inte har några principiella invändningar.
5: Sen är det ju en fråga om prioriteringar. Det finns många välfärdsförslag i luften just nu. Vår högsta prioritering i välfärden är tandvårdsreformen som ska gälla för alla med 90% rabatt för alla när man går och lagar tänderna.
3: Från oppositionshåll säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist nej till Moderaternas vallöfte.
6: Om vi skulle hitta de pengarna så skulle vi lägga dem i så fall på mer pengar till skolan så att unga kan må bättre och prestera bättre i skolan.
3: 10 miljarder kronor beräknar Moderaterna att deras reform skulle kosta årligen. Och enligt partiet kan det finansieras genom minskad byråkrati och minskat bidragsfusk och minskat bistånd. Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg, som i grunden är positiv till en avgiftsfri förskola, ifrågasätter dock Moderaternas möjligheter att finansiera reformen.
7: De lovar allt till alla och det finns ingen gräns för alla löften som nu sprids i valrörelsens slutskede.
3: Men att det skulle handla om valfläsk tillbakavisar Ulf Kristersson bestämt.
4: Jag tycker det är lite konstigt. Det här är ju en långsiktig reform. På samma sätt som maxtaxan var en långsiktig och bra reform. Det här är nästa naturliga steg.
1: Moderaternas partiledare och statsminister Ulf Kristersson, reporter Karin Runblom. Utredningen efter skoldådet i Fagersta förra veckan växer. Polisen samlar nu bland annat in övervakningsfilmer för att kartlägga den misstänkte mördarens tid innan dådet. Daniel och hans familj som bor i området har en övervakningskamera utanför entrédörren som polisen var intresserad av.
8: Ja, de var förbi igår och frågade om den var riktig eller inte.
9: På flera av bostadshusen som finns här i närheten av Brinellskolan i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och tre pojkar skadades i fredags är utrustade med övervakningskameror eller kameratrappor. Flera boende som Ekot pratar med idag berättar att polisen knackat på för att få ta del av filmmaterial. Det är för att kunna kartlägga den misstänkta mördarens tid innan dådet. Men hemifrån Daniel fick polisen inga filmer.
8: Ja, det är ju en attrapp bara. Den är inte äkta. Det är ju mest för sin skull bara. Nu satt ju den här när jag köpte huset så det är inte jag som har satt upp den.
9: Polisen uppger samtidigt att alla elever som går på Brinellskolan och även lärarna kommer att förhöras i utredningen. Det uppskattas till att runt 600 personer ska förhöras. Men åklagaren vill idag inte kommentera utredningen närmare men menar att den kommer att ta tid att färdigställa. Samtidigt är polisen på plats här i Fagersta med en stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
10: Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
1: Säger den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin, reporter Andreas Eriksson. Två av de pojkar som skadades i våldsdådet i Brinellskolan i Fagersta vårdas fortfarande på sjukhus. Läget beskrivs av regionen som allvarligt men stabilt. En av pojkarna vårdas för svåra skador, meddelar Region Västmanland. Den andra pojken, som är i åldern 12-17, har flyttats till Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Försvarsmakten vill ta över en rysk ägd fastighet i närheten av Musköbasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten handlar en tvångsinlösning bland annat om att skydda marinbasen från drönarangrepp. Carl-Johan Edström är chef för försvarsstaben.
11: Säkerhetsläget går tyvärr åt ett sämre håll och vi ser ännu mer händelser kopplat till Östersjön. Men framförallt är det utvecklingen av rysk förmåga när det gäller drönarkrigföring.
12: Fastigheten ligger på en udde alldeles intill en av Sveriges viktigaste militära anläggningar och ägs av en kvinna med både svenskt och ryskt medborgarskap. Tidigare har också Expressen avslöjat att kvinnan är gift med en rysk affärsman med kopplingar till den ryska staten. Det här är inte ny information för Försvarsmakten, men en av anledningarna till att man nu agerar är den snabba utvecklingen av drönare som hypotetiskt skulle kunna attackera basen och dess fartyg från luften eller vattnet.
11: Man skulle kunna med en civil båt gå in mot Musköbasen och därifrån släppa av ett antal sjögående eller luftburna drönare som skulle kunna göra ganska stor skada mot Musköbasen, antingen mot basen eller mot vissa distinkta mål där.
12: Försvaret har nu kontaktat sin fastighetsägare Fortifikationsverket som i sin tur vänt sig till regeringen med en begäran om tvångsinlösning av fastigheten. Om Försvarsmakten får ta över fastigheten eller inte vill Carl-Johan Edström inte spekulera om. Men önskemålet kommer inte som en blixt från en klar blå himmel.
11: Innan vi gör en sån här åtgärd så har vi givetvis haft en dialog med våra uppdragsgivare, regeringen och dialog med Fortifikationsverket. Så vi är ju sampratade om det hela.
1: Mikael Eriksson, reporter. Ytterligare ett fall av mässling har upptäckts med koppling till utbrottet vid festivalen Urkult, meddelar Folkhälsomyndigheten. Därmed har nu 31 personer i landet smittats i mässlingsutbrottet. Det nya fallet rapporteras från Region Gotland. De flesta av dem som smittats i utbrottet är under 18 år och var ovaccinerade mot mässling. På de brittiska öarna har två allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med samma

0: kvinnan blivit jagad av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog 5 unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg och en familj på 4 personer i en mötande bil skadades svårt. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning, men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare, och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste året med ett 60-tal incidenter hittills i år. Medieplattformen TikTok har fått kritik för att de låter den här trenden fortgå. De säger till brittisk och irländsk media att de gör vad de kan för att övervaka och ta bort skadligt material. Nina Benner, London.
1: Så gäller det Europas största biltillverkare Volkswagen. Idag träffade ledningen de anställda på fabriken i Wolfsburg. Det första av 9 arbetsplatsbesök för att tala om de kraftiga nedskärningarna som planeras. Miriam Gärtner som deltog på mötet sa att alla nu är rädda om sina jobb, men att de är beredda att strida för dem.
2: Vi sind irgendwie alle getroffen und wir haben natürlich alle auch Angst um die Arbeitsplätze und sind aber auch viele kampfbereit.
3: Det går i riktning strejk, säger Miriam Gärtner som också bor här i Wolfsburg där mer än hälften av invånarna, 65 000 personer, jobbar på fabriken. VD Oliver Blomme upprepade idag behoven av kraftiga nedskärningar på fabrikerna. I somras meddelade ledningen att totalt 100 000 arbetstillfällen kan komma att försvinna, hälften av dem bara i Tyskland, och att 4 tyska bilfabriker är hotade. Miriam Gärtner berättade att många satt med korslagda armar på mötet idag och att förtroendet för företagsledningens sätt att hantera krisen hos många är förbrukad.
2: Als Herr Blum gesprochen hat, war es relativ ruhig, wenig Applaus, aber viele saßen mit gekreuzten Armen da. Also das Vertrauen ist sehr gering. Ja.
3: Planer finns nu att producera fler fordon till försvaret på bilfabrikerna, och uppgifter har också framkommit att Volkswagen får samtal med den israeliska vapentillverkaren Rafael Advanced Defense Systems om att producera försvarsutrustning. Men Vito som jobbar på Volkswagen i Wolfsburg är kritisk till planerna. Volkswagen är folkets företag och vi vill inte producera vapen, säger han.
4: Das Auto ist der Volk. Und nicht, dass wir neu was anderes Bombe oder Panzer zu bauen. Das wollen wir nicht.
3: Katarina von Arndt, Wolfsburg.
1: Flera miljoner barn i Afghanistan lider av allvarlig undernäring, och av dem lider 1 miljon av livshotande undernäring. Det var när FNs barnfond UNICEF. Enligt FNs speciella sändebud för Afghanistan så spelar undernäring en central roll i att allt fler småbarn dör i landet. Nästan 40% av barn på sjukhus som lider av allvarlig undernäring är bebisar under 6 månader. Nära 500 000 barn är intagna på sjukhus på grund av undernäring. Den indiska proteströrelsen, det så kallade Kakelakspartiet, kallar till en ny manifestation i Indiens huvudstad New Delhi i början av september. Rörelsens ledare menar att regeringen inte levt upp till avtalet med de unga.
5: När en överenskommelse slöts mellan regeringen och det så kallade Kakelakspartiet den 25 juli visste jublet inga gränser där på Jantar Mantar i New Delhi. De unga hade fått igenom sina 3 krav. Utbildningsminister Dharmendra Pradhans avgång, ekonomisk kompensation till de familjer vars barn dött av självmord på grund av fusket vid inträdesproven till läkarlinjen, samt att studenterna inte ska utredas för brott för att de deltagit i protesterna. Regeringen åtog sig också att hålla proteströrelsen underrättad om det arbete som behövde göras. Nu uppger Kakelakspartiets företrädare att regeringen inte uppfyllt sin del av avtalet och kallar därför till en ny protest. Man uppmanar människor att ansluta sig till en fredlig manifestation den 5 september för att tillsammans gå till polisens högkvarter. Längst fram kommer familjerna till de avlidna.

0: tid när studenterna går, därefter de unga som skadades när polis och demonstranter drabbade samman. En ny rapport från människorättsgruppen Amnesty International slår fast att polisen använde övervåld den 20 juli när man drabbade samman med demonstranterna. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Här hemma ser översvämningarna i Boden ut att ha nått sin kulmen, men det betyder inte att faran är över, det säger Magnus Nilsson, räddningschef i Boden och Jokkmokk.
2: För när vattnet drar sig undan så kommer det att kunna medföra erosion och lite ras och sådana här saker. Och när vi har haft så här mycket vatten i vårt sjösystem så har det ju hållit emot jordmassor, det har blötnat upp och nu när det tar undan så finns risken att det följer med jordmassor. Men vi följer läget minut för minut för att vara beredd på om det händer något.
3: SMHIs orangea varning för höga vattenflöden i Boden ligger kvar tills vidare. Men från måndags eftermiddagen till tisdagsmorgonen har vattnet sjunkit med 5 centimeter.
1: Reportrar Fanny Yggström och Elinor Nordgren, P4 Norrbotten. Imorgon får stora delar av landet mest klart väder, men både i södra Götaland samt nordligaste Norrland tidvis mer moln. Temperatur allmänt 19-24 grader. Ekoproducent Alexander Ceylon Lund.
4: Och P4 Dalarna fortsätter att ljuda i din radio och jag är väldigt tacksam för att du lyssnar. Jonathan Borg heter jag som ska ta dig tillbaka till Sätedalen och tisdagsträffen om en stund. Vi ska också prata om läckor som skakar tv-spelsindustrin. Och då är det framförallt utvecklingen av spelet GTA 6, Grand Theft Auto, som har skakat om bland tv-spelsfans. Alltså nyheter om att det är läckta delar av spelet som sipprar ut till spelbolagets stora förtret. Ny musik ska du få här nu närmast. Det är Ida Kabel, Olof Högberg och Gustav Hedsäter som utgör bandet Haga med bas i Borlänge. De har släppt en ny singel och det kommer ett album senare i höst också. De kommer att vara veckans dalartist lite senare också under hösten, men nu ska vi få höra He Loves Her Dearly.

0: Ja, det var alltså He Loves Her Dearly av Borlängebandet Haga. Nu ska vi få en titt på nyhetsläget. Jag kan bara notera att Expressen skriver om att en man åtalas för att ha spottat på sverigedemokraten Richard Jomshof efter en konsert i Stockholm tidigare i år. Den här mannen nekar till brott i förhör och Richard Jomshof säger själv efter det här att han kan tycka att även en folkvald politiker måste kunna få gå på en konsert och lyssna på musik man tycker om utan att löpa risk för att bli attackerad eller som i det här fallet då ofredad genom att bli spottad i ansiktet. Expressen har varit i kontakt med den åtalade mannen som inte vill ge någon kommentar. Och mer lokalt ska vi ta oss nu Elvir Gashi Milder, för du ska berätta om trafikolyckan på Riksväg 70 i höjd med Djurmo.
1: Ja, men precis. Det är ju två personbilar som har krockat där och det är fyra personer inblandade. Men jag pratade med räddningstjänsten nu. De sa att de inte behövt skicka någon ambulans. Det verkar vara rätt lugnt på platsen. De skulle väl lösa bärgning själva liksom. Mm. Så räddningstjänsten är på plats och sopar väl undan lite granna, städar upp lite så här, och så pratades det också om växelvis trafik förbi där. Men jag tänker att trafikredaktionen lär ju hoppa in här med mer uppdateringar där.
0: Just det. Och så byter vi ämne, för polisen går ut med en varning efter en stöldvåg.
1: Ja, det är ju polisen här i Region Bergslagen då, och det är efter en stöldvåg som varit både i Dalarna och i Värmland då, som riktar in sig på utrustning från skogsmaskiner. Den senaste tiden har bland annat verktyg då och extra ljus bland annat stulits från skogsmaskiner, och nu senast från en skotare samt en skördare i Äppelbo i Vansbro kommun. Och polisen uppmanar därför den som äger en skogsmaskin att vidta åtgärder för att undvika stölderna, och det brukar vara lite det de brukar prata om, att ja, men ställ den eller parkera den då, där det är upplyst eller ett låst och larmade garage då liksom.
0: Mm. Tack ska du ha för det. Fler nyheter hittar man i appen Sveriges Radio. Och om en stund här i P4 Dalarna ska vi prata om världens kanske största spel som är hotat.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund. Nu till det senaste i tv-spelsvärlden och en av världshistoriens största spelsläpp, Grand Theft Auto 6, eller bara GTA förkortat. För en hackare har under de senaste dagarna publicerat läckor från det här spelet och hotar med ännu fler läckor. Reporter Liz Thunberg har kommit in i studion. Vad är det som har hänt?
1: Ja, om vi backar bandet till före sommaren så meddelade då speltillverkaren Rockstar, som ju står bakom GTA 6, att spelet inte kommer att släppas i fysisk form. Alltså då som en skiva, utan istället då som en digital nedladdningsbar version. Det här skapade stor ilska bland spelare och GTA-fans, som kort därefter så meddelade PlayStations ägare Sony att de helt och hållet då skulle sluta med fysiska spel framöver.
0: Okej, och det här har ju nu blivit då en riktig huvudvärk för Rockstar.
1: Ja, för en användare på sociala medier som kallar sig Cyberleak och som har bild på en pixlad purjolök i kostym och glasögon har läckt klipp från spelet i en slags utpressningsförsök.
0: Vad vill den här purjolöken då?
1: Ja, ingen vet ju ens om det bara är en person eller en grupp som står bakom den här användaren Cyberleak. Det uttalade syftet med läckorna handlar om att den här purjolöken Cyberleak tycker att det är fel av en av världens största spelstudios att beröva spelarna av en fysisk kopia av GTA 6. Cyberleak hävdar att hen inte vill förstöra spelet utan försöker göra en poäng att om man inte kan köpa en fysisk skiva så äger man heller inte spelet.
0: Alltså så som man köpte spel förr i tiden helt enkelt.
1: Precis, man gick då till en butik, köpte ett fodral med en skiva, gick hem och installerade spelet och började spela. Det här vill spelindustrin gå ifrån för att minska sina kostnader. Men kritiker menar att det här i praktiken innebär att spelföretagen när som helst kan ta bort spelet från sina plattformar och de som köpt spelet då förlorar det.
0: Så vad har hänt efter att läckorna började sippra ut häromdagen?
1: Det här beskrivs som en riktigt stor kris för Rockstar. Det har tagit 13 år att utveckla det här spelet och beräknas ha kostat runt $1 miljard att producera. Rockstars spel, såsom GTA och Red Dead Redemption, är kända för att skapats bakom rejält lyckta dörrar under stort hemlighetsmakeri med flera tusen inblandade. Nu har Rockstars aktier sjunkit och de har vänt sig till rättsväsendet för att få hjälp med att spåra den här hackaren och få stopp på läckorna.
0: För vad händer annars?
1: Den här purjolöken Cyberleak har hotat med att släppa hela spelet helt gratis för användare om inte Rockstar ändrar sig och istället ger ut spelet i fysiskt format. Hackaren har enligt egen utsago en så kallad Dead Man's Switch, vilket innebär att om hackaren grips eller plötsligt försvinner kommer hela spelet automatiskt att publiceras.
0: Vilken rysare det här är. Alltså, ja, jag ska bara påminna igen, den här, det är ingen riktig purjolök utan det är, det är alltså en bild på en purjolök som den här använder den har då på sina sociala mediekonton. Men alltså, är Rockstar beredda att ta den här smällen? Eller vart står de?
1: Ja, än så länge verkar Rockstar och deras utgivare Take-Two vilja sätta hårt mot hårt. De vill nu tvinga IT-jättar såsom Microsoft och Discord att få ut personuppgifter om de konton som spridit materialet för att på så vis kunna hitta hackaren.
0: I mina flöden har jag sett en hel del stöd för hackaren, eller hackarna då. Har det kommit andra reaktioner?
1: Sajten Game Reactor skriver att en teknisk chef för ett tidigare GTA-spel anser att läckorna är en så kallad nothing burger, alltså ingen stor grej, eftersom de flesta som kommer att köpa spelet inte ens letar efter läckorna till att börja med. Och organisationen Stop Killing Games, som är känd för att ha tagit sin kamp mot nedläggningen av online-spel, vill att spelare slutar stödja de som läcker GTA 6 och säger att vi sannolikt bevittnar ett försök att lura gamers på pengar där hackaren lovar med löften om fler videor.
0: Mm-hmm. Vilken rysare det här är. På torsdag nu så släpps officiellt en längre trailer av spelet på flera plattformar och detta är alltså då företaget bakom som gör det här. Så vi får se helt enkelt hur det här utvecklar sig. Liz Thunberg var det som rapporterade detta senaste om tv-spelet GTA.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.

0: Pompeji med Bastille i P4 Dalarna, där vi har hängt en hel del på tisdagsträffen i Sätedalen under eftermiddagen.
1: Och här i Sätersdalen träffar jag på folkparksdirektören Thomas Jansson, som, ja, du har ju väl haft ansvaret för de där tisdagsträffarna här i Säter under sommaren.
2: Jajamän. Det är faktiskt vårt 21 år här nere.
1: Men hur har sommaren varit liksom, amen, generellt nu, om du blickar bakåt? Ni, ja, ska ju ha en till tisdag nästa vecka, va?
2: Just 1 september är sista tisdagen. Ja. Tisdagsträffarna är bra. Det är de evenemangerna som inte varit så bra i år.
1: Och varför inte?
2: Jag tror att det är de här gratisfestivalerna, Falun och Borlänge, som folk åker på. Borlänge Live kostar mycket pengar och folk har inte mycket pengar som helst. Det är lite tråkigt att det...
1: Men hur generellt, hur stämningen har varit under tisdagsträffarna?
2: Ja, det är jättekul. Alla berömmer och de tycker det är så kul. Och de oron, ni ska väl inte sluta, säger de. Och det är de som gör, även om det går dåligt, så är det gästerna som gör att vi tycker det är så kul att fortsätta. De är så glada och snälla. Och, det är jätteskoj.
1: Och gästerna, är det mest folk från Säter eller har ni haft turister lite från runt om i världen?
2: Ja, de kommer just tisdagarna, då åker de ju långt, ända ner från Stockholm upp från Hälsingland. Och det är ju mest runt omkring Falun, Borlänge, Säter, Hedemora. Men de åker långt också. Och sen det här vardagliga, då är det ju utländska gäster. Och vi har ju öppet dalstugan här alla 7 dagar i veckan. Så det är mycket turister och det är jättekul att få träffa andra människor.
1: Och turistsäsongen är fortfarande igång. Hur tycker du att turisterna har betett sig här den här sommaren?
2: Ja, de har betett sig väldigt bra. Ja. Ja. Fast nu är det i stort sett över. Nu är det inte många. Men det är jättekul och de är så positiva. Det är jättekul. Ja. Och vad tycker det är så fint här. Ja. Ja, det är kul.
1: Och när det är så bra väder också, så
2: ja,
1: är det toppen.
2: Ja, underbart. Så får inte vara för varmt, för då åker de och badar. Vi ska stå mitt emellan. Ja. Det är inga små krav vi har.
1: Ja. Nej, exakt. Väder på beställning.
2: Ja, visst, om man kunde. Ja.
1: Och ja. Du, Thomas, vad hoppas du på till nästa år?
2: Ja, väder först och främst, som sagt. Och sen fortsätter vi, tisdagarna fortsätter vi såklart med. Ja. Sen får vi tänka om lite de här evenemangen. Det är så jättedyrt med de här artisterna. Och det går inte att gå back och back, så det... Vi får ta en riktig tänkare på det här, hur vi ska göra. Det är lite synd, för det finns otroligt mycket bra som du bokar, både för barn och vuxna. Men om inte folk kommer så går det ju inte. Så vi har lite att fundera på här i höst. Ja.
1: Mycket att planera.
2: Ja, det är det. Ja.
1: Säger alltså Thomas Jansson, folkparksdirektör från Säterdalen.
0: Reporter, det var Yasamin Ayobi, som du hör här i P4 Dalarna, Sveriges Radio. Det börjar väl bli kväll så sakteliga. Hoppas att du som lyssnar har en riktigt fin eftermiddag, eller kväll om man så vill.

0: Jag ser dig med Lisa Nilsson. Nu är klockan 5:30. Vi ska få ekonyheter.
1: Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre. Till exempel Kristdemokraterna, där Ebba Busch är partiledare.
2: De med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
1: Två av de pojkar som skadades i våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta i fredags vårdas fortfarande på sjukhus. Läget beskrivs av Region Västmanland som fortsatt allvarligt men stabilt. USA överväger att döpa om Lake Ontario på gränsen till Kanada till Lake America, skriver president Trump i sociala medier. Utspelet kommer samtidigt som ett tullbråk pågår mellan länderna. Tullförhandlingar kollapsade i helgen och USA kommer att införa 50-procentiga tullar på en lång rad kanadensiska varor. Det var Ekot på en minut.
0: Med Ola Jan-Åke Dunkers. Tack så mycket för det. Innan vi får lokala nyheter och lite mer musik, Thin Lizzy står och väntar på att få höras, så ska vi spela upp ett samtal som har kommit in apropå oväntade kändismöten. Lars har sett Carola när det begav sig vid hennes debut.
3: Lars heter jag och jag kommer ihåg 1983 när Carola gjorde Dala debut. Hade Dala premiär på Älvdalsparken i Älvdalen. Det var väl nytt publikrekord. Efter konserten så samlade hon ihop sina musiker i omklädningsrummet. Och jag var med i omklädningsrummet och blev oerhört förvånad. För hon då som 16-åring, hon skällde ut musikerna. För att hon tyckte inte att de hade spelat tillräckligt bra. Och vi som både var arrangörer och publik i allmänhet tyckte jag att konserten var ju det bästa i världen vi någonsin hade upplevt av denna fantastiska 16-åriga tjej, Carola. Så det är ett minne för livet faktiskt. Hon skällde ut musiken.

0: Det är ju Thin Lizzy som dansar i månskenet. Dancing in the moonlight, it's caught me in its spotlight. Dagens sista nyhetssändning från Elvi Garshimilder. Den kommer här.
1: Då kan vi säga att nu är det klart att företaget Ekodatacenter etablerar sig i Smedjebackens kommun. Det här företaget har tecknat ett avtal med kommunen om att få köpa 52 hektar mark i industriområdet Röbäcken. Planen är sedan att bygget ska starta nästa år och det första datacentret det ska vara i drift till 2029. Och mer om det här kommer du att höra under morgondagen imorgon bitti. Vi byter ämne nu, för nu står det klart att OCD-teamet i Dalarna blir permanent verksamhet. Det meddelar nu regionen i ett pressmeddelande. Det innebär att barn, unga och vuxna även i fortsättningen får tillgång till specialiserad vård genom det länsövergripande teamet. Och det här OCD-teamet startade som ett treårigt projekt 2024 för personer med tvångssyndrom. Projektet har sedan utvärderats och visat goda resultat enligt Region Dalarna. Och därför utökar man också verksamheten de kommande 2 åren i ett pilotprojekt för att omfatta vård för de 3 närliggande sjukdomarna dysformofobi, BDD, alltså upplevda fel eller defekter i ens eget utseende och kropp. Trikotillomani, man drar ut sitt hår på kroppen, och dermatillomani, man kliar eller river sin hud väldigt mycket. Och vi byter ämne en sista gång denna nyhetssändning, för nu går polisen i Region Bergslagen ut och varnar för en stöldvåg i Dalarna och Värmland som riktar in sig på utrustning från skogsmaskiner. Den senaste tiden har bland annat verktyg och extra ljus stulits från skogsmaskiner, och nu senast med en skotare samt en skördare i Äppelbo i Vansbro kommun. Polisen uppmanar därför dig som äger en skogsmaskin att vidta åtgärder för att undvika stölderna. Så som exempelvis parkera maskinerna på upplysta platser eller i låsta och larmade garage.
0: Tack ska du ha, Elvir.
1: Tackar, tackar.
0: Jonathan Borg heter jag som har funnits med dig här under eftermiddagen i P4 Dalarna. I kväll och i natt klart till halvklart. Imorgon sol 18-23 grader. Jag tänker vi ska ta och få in ett till samtal som har kommit in. Oh. Apropå kändisar man mött. På ett oväntat sätt kanske. Vi tar och hör vad Märta i Borlänge säger.
2: Mm. Ja, hej Märta i Borlänge. Jag hör ni prata om att träffa på kändisar så där. Det var i våras någon gång. Då var jag på väg hem från Borlänge centrum och hade varit på biblioteket. Det var en kvinna som ropade på mig bakom. Hon ville ha hjälp. Hon nämligen sökte efter butiker i Borlänge centrum, skulle jag tänka. Hon hade varit på att försöka komma in på gallerian, sa hon, men där var det låst. Jag sa, finns inga butiker i Borlänge centrum längre, sa jag. Så då får du gå till kupolen. Ja, mataffär hittade hon inte heller, var hon bekymrad för. Nej, sa jag, det finns en längre upp på gatan där. Ja, då skulle hon gå, jag ska gå hem till hotellet, sa hon, och höra med syrran om hon vill åka med ner till kupolen då. Ja, bor du på hotell, sa jag. Ja, så vi spelar där ikväll, sa hon då. Jaha, och vem är du då, sa jag. Jag är Lilly, sa hon då. Så det var alltså Lilly och Susie som var där. Hon skulle spela på kvällen på Galaxen, heter det väl. Eller vad det heter för någonting. I alla fall så gick vi själv en bit där och snackade. Och sen så gick vi åt varsitt håll. För det var ju lite roligt och oväntat. Ha det höjt.
0: Kul, Märta, att du bjöd på den historien. Vi har ju också här ett sms som har kommit in från Annika i Krylbo. Jag och min man drev kaféet på Erik Larsgården i Brovallen i Avesta 2011. En dag så kom före detta statsminister Ingvar Carlsson och hans fru. De ville titta på de unika dalamålningarna som fanns på övervåningen. Så tog de trappan upp, men det visade sig att vi hade glömt att slå av larmet. Så plötsligt började tjuta i huset. Ett lite roligt minne, säger Annika i Krylbo. Vi måste ta den här igen också från Maud som jag läste tidigare.
1: Ja.
0: Jag har missat Björn Schiffs fast jag bodde granne med hans syster. Den är jobbig, du.
1: Ja, den är så jobbig. Men när man vet att men Björn Schiffs är nog någon gång liksom vägg i vägg här.
0: Just det.
1: Nej.
0: Ja. Nej, inte riktigt där. Majsan hade ju träffat E-Type när han hade kommit till hennes loppis i Barkhyttan och frågade om hon tyckte hon kände igen honom. Så jag har sett det förut. Bara, känner du till E-Type, säger han då.
1: Fantastiskt svar också.
0: Underbara svar ni har skickat in. Vi älskar att ni hör av er så mycket och bjuder på er själva, ni som lyssnar på P4 Dalarna. Du och jag, Elvi, vi säger väl tack och bock.
1: Ja, ja, bockar och tackar.
0: Ja. Och Rita Järnqvist valde musiken, henne tackar vi också för idag. Nu lämnar jag över till Christer och kvällspasset, så hörs vi imorgon. Hej då!
3: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är oss som är Christer, och kvällens berättarstafett utgår från något som faktiskt är helt nödvändigt för att vi ska kunna prata med varandra. Både i radio, i vardagen och landet i stort. Jag pratar naturligtvis om rösten, våra röster, att göra sin röst hörd. En nyfödd bebisskrik, röster som tröstar eller ger rysningar av välbag för att det låter så gudomligt vackert. Ja, det kan ju vara andra typer av rysningar också såklart. Skrik av skräck eller en röst som är så kraftfull och ljus att den får glas att krossas. När jag var yngre så hade jag en sångpedagog som fick någon sorts otäckt tumör i halsen, så han var tvungen att operera bort den, vilket tyvärr ledde till att stämbanden förstördes helt. Istället för att sjunga som en gud kunde han bara väsa fram instruktioner. Men han fortsatte, så vitt jag vet, att jobba som sångpedagog. Och det måste jag säga är väldigt strångt gjort efter att helt ha tappat rösten. Det skulle vara en total mardröm för vem som helst som har den som arbetsredskap. Kvällens rubrik lyder kort och gott På tal om rösten. Och som vanligt är det era berättelser och associationer jag vill åt. Det är det första du kommer att tänka på när det kommer till just rösten. Det kan lika gärna handla om att vara expert på att härma ett visst djur, imitera en kändis eller en särskild maskin, vad vet jag. Det kan vara att tvingas behöva använda rösten i en allvarlig situation också. Skrika till stopp eller hjälp. Eller det kan vara dialekter som låter helt underbara eller är väldigt svåra att förstå. Det är också ett intressant kapitel. För att inte tala om målbrottet. Det kan vara kända eller okända röster eller sådana som går rakt in i hjärtat. Har du varit med om en händelse där just rösten spelat en avgörande roll? I så fall vore det väldigt roligt om du har lust att använda din röst för att ringa in och berätta om det. Numret är 020 22 10 20. Apropå röster av alla dess slag, hur de låter, vad de säger, sjunger, skriker eller hur de kan uppfattas i en viss situation. 020 22 10 20. På tal om rösten alltså.
4: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter, Manchild.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll är det alltså rösten som står i fokus. Inte sådana som man lägger i olika val, för det pratar vi nämligen om imorgon. Direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg när förtidsröstningen inför valet öppnar i landet. Men ikväll är det rösterna vi använder för att kommunicera med varandra eller underhålla varandra som står i fokus. Kommer du att tänka på något du får lust att berätta apropå rösten men inte hinner ringa in? I så fall går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier och i kommentarsfältet på Facebook. Där går det utmärkt att skriva några egna rader och berätta om man inte hinner ringa alltså. Sen finns ju sms. Det numret lyder 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop till 72250. Nu, mina vänner, ska vi förhoppningsvis föra kvällens första lyssnarröst i radion. Vad roligt. Välkommen in i programmet, Mård.
3: Hej.
0: Hej, Mård. Vad tänker du på när det kommer till rösten eller röster?
3: Att jag inte hade så mycket röst att komma med.
0: När då?
3: Jag och några vänner, bland annat min far, vi var i Falun 1993 och hejade fram Torgny Mogren när han vann 5 milen.
0: Jaha.
3: Och jag skrek och skrek och skrek för att Torgny och jag har gått på samma skola i högstadiet. Så det var ju liksom, var ju nästan på hemmaplan, en kille som vann.
0: Ja, ja, det är klart. Det är någon du då har känt sedan han, ja, innan han blev berömd helt enkelt.
3: Ja, precis. Så att vi hade jättebra platser. Pappa ville åka tidigt så vi var ju tredje bilen på parkeringen. Så vi såg hela målgången och vi hade en liten slinga när folk... Eller folk, idrottare. Ja, men de är ju också folk. De åkte förbi. Så jag skrek och skrek och skrek och tappade helt enkelt rösten. När han vann.
0: Det kan jag förstå. Du är engagerad. Det här är din gamla skolkompis. Han vinner guld på 5 milen i längdskidor. Och det är klart att man skriker. Men rösten försvann den helt? Eller kunde man höra
3: jag
0: det lite grann?
3: Jag kraxade lite. Jag kraxade. För sen dagen därpå så skulle jag jobba. Mm-hmm. I baren på Gästgivargården i Grythyttan. Och det gick ju bra i början. Sen fick jag skriva lapp för jag tappade helt rösten.
0: Det måste ju vara svårt om man står i baren.
3: Det var väldigt svårt. Så gästerna fick ju peka och när jag skrev på lappen och kunde kraxa varför jag inte hade någon röst så tyckte de att det var jättekul.
0: För de hade också hejat på torg nu.
3: Ja, och det var den enda guldmedaljen Sverige fick. Det var ju bara norrmän annars.
0: Men klarade du dig igenom arbetspasset utan röst?
3: Jag tog igenom hela passet, men på slutet så hade jag ju en lapp då. För då, jag kunde inte prata alls på de sista timmarna.
0: Och vad stod det på lappen? Det är Torgny Mogrens fel.
3: Jag kommer inte ihåg riktigt vad jag skrev. Jag skrev i alla fall att jag hade varit på 5 milen och hejat fram ett VM-guld. Om jag skrev Torgny, det kommer jag inte ihåg.
0: När man jobbar i bar har jag förstått att dricksen, den är inte att förakta när det kommer till inkomst. Blev dricksen bättre eller sämre när du inte hade någon röst?
3: Jag kan tala om för dig att jag önskar att Torgny Mogren hade vunnit mycket mer, för jag fick jättemycket dricks.
0: Det väckte sympati med din krassliga röst.
3: Ja, precis. Och ju tystare jag blev, de här konferensmännen, de var ju jättegenerösa. Och tyckte det var jättekul att jag hade varit då när vi fick ett guld.
0: Ja, i synnerhet om det blev det enda.
3: Ja, men man får vara glad för det i alla fall.
0: Detta var 1993.
3: Ja.
0: Ja, men rösten har repat sig sedan dess. Du låter inte det minsta hes.
3: Nej, det enda gången jag kan bli hes är när jag har varit på konsert med Springsteen. Men jag har aldrig tappat rösten förut.
0: Jag hoppas att rösten håller. Tack för rapporten, Mård.
3: Varsågod.
0: Ha en god kväll.
3: Detsamma. Idag.
0: Hej då, Mård. Hej. Är det någon annan som kommer att tänka på något uppseendeväckande som på något sätt har med en särskild röst att göra? Ja, det är bara att lyfta luren i så fall och ringa in. Numret är som sagt enkelt. Det lyder 020 22 10 20. Ring om du också får lust att berätta något intressant som har med just en röst att göra. Vad det nu kan vara. 020 22 10 20.

0: Stiftelsen Vart jag än går i kvällspassets senaste radioresa genom sensommarsverige. Och ikväll är det alltså rösten som står i fokus. Det spelar ingen roll om den var hes, klar, hög, djup eller falsk. God kväll, Mats.
1: Hej, Christer.
0: Hej, vad tänker du på angående rösten?
1: Nej, men det var väl en målbrottshistoria som jag hade som utspelade sig när jag var... Ja, men jag måste ha varit 11-12 år ungefär.
0: Vad hände då?
1: Ja, jag fick frågan innan jag blev framkopplad om det var på eget bevåg som jag gick till skolsyster eller om skolsyster kallade på mig. Och jag vill nog påstå att det nog troligen var det senare, även om minnesbilden inte är glasklar just där. Men de tyckte att jag hade problem med rösten helt enkelt, och efter ett par turer så blev jag remitterad till en logoped på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Och sagt och gjort så fick ju mamma följa med mig dit. Vi träffade den här logopeden, pratade 2-3 minuter och sen tittade han bara upp på mig och min mor och skrattade och sa: du behöver ta med tusan ingen logoped, du är ju målbrottet.
0: Men vad var det som gjorde att du hamnade där? Jag menar, de flesta killar och även tjejer hamnar ju i målbrottet. Men...
1: Ja, det var väl kanske det att jag bara inom citationstecken var 11-12 år då, vid tillfället, att det kanske var tidigt och att det var det som skrämde upp salig skolsyster. Men det ska jag låta vara lite osagt.
0: Men minns du själv någonting från den här perioden, hur det var med rösten, hur den lät?
1: Nej, inte så jättemycket egentligen, men det är ju den klassiska, det här med att man rösten bryter emellanåt och så där. Sen har väl jag alltid tyckt om att prata och höra mig själv, så att då kanske man inte reagerar på samma sätt.
0: Nej, men omgivningen gjorde det. Men det var ju bra att ni kom till den här logopeden som kunde säga att allt är precis som det ska vara. Mats är bara lite tidig inne i målbrottet.
1: Ja, men lite så var det. Så det var bara vända hemåt igen och inse att jaha, nu tar det ett par år innan man låter som man borde.
0: Minns du hur lång tid det tog innan rösten stabiliserades och blev vad den är idag?
1: Nej, inte en aning faktiskt. Det tar väl säkert ett par år.
0: Ja, och sen ska man lära sig använda den här nyare, lite djupare rösten då. Men det verkar du ha gjort, Mats. Man hör det klart och tydligt.
1: Ja, jag fick guldstjärna utav din ljudtekniker för att det lät så bra.
0: Ja, jag ser att han ler nu här. Det är Gustav som är tekniker ikväll. Men det förstår jag, för att man hör det väldigt väl. Och det är dels rösten, men sen verkar det ha en bra uppkoppling också. Det är vi extra tacksamma för.
1: Ja, precis.
0: Ja, men tack för att du ringde, Mats. Och ha en god kväll.
1: Tack detsamma till dig, Christer. Ha det gott.
0: Ja, hej då, Mats. Hej.
1: Hej.
0: Jag tror att det ska finnas någon mer på vänt här i luren. Denna någon heter Linda. God kväll.
2: God kväll, Christer.
0: Vad har du för förhållande till röster?
2: Jo, det är så att jag är ju synskadad, så att då är det ju väldigt viktigt med röster. Eller de blir ju så tydliga då, väldigt så här att man hör var någon befinner sig eller vem. Som, ja, om det är någon som går och pratar så kan man känna igen vem det är och så. Eller ofta, för annars så hinner man ju inte med liksom, vem var det där. Eller om man är med i ett sällskap och dyker upp folk och sådär. Liksom. Så för alla presenterar sig ju inte så. De är väl, i och med att alla känner väl igen liksom, så. Men jag är som sagt synskadad, så jag känner inte igen folk. Så jag kan ju passera vem som nästan. Ja, bara så, utan att man... se det då. Så att det är mycket viktigt med det. Mm.
0: Så du har liksom tvingats fokusera mer på rösten, hur den låter, var den kommer ifrån, vem den tillhör, än vad folk i allmänhet behöver göra?
2: Ja, det tror jag absolut. Att det är ju så för oss synskadade, eller de som inte ser överhuvudtaget, att man utvecklar med mer liksom hörseln då och känsel och ja, sådana saker. Men det blir ju väldigt mycket med röster och andra ljud liksom man passerar, liksom man kan höra hur ljudet liksom fångas upp. Jag har nu gick jag förbi en busshållplats till exempel, vad andra kanske inte tänker på, så där liksom man är ute och rör sig liksom med folk som är fullt seende, så.
0: Nej, just det.
2: Så det är just ljud så liksom, men speciellt röster så liksom lägger man märke till det då. Jaha, nu var det den som pratade och ja, lite så här.
0: Tror du, Linda, att du har blivit bättre på att läsa av nyanser i rösten också? om någon är lite irriterad eller sådär. För jag menar, du har ju inte ansiktsuttrycken att gå på då.
2: Nej, precis. Sådana grejer. Nej, precis. Ja, ibland. Men det är ju svårt också sådär. Men, ja, precis. Folk kan inte ge onda ögat. Det spelar ingen roll. Det kan inte. Jag uppfattar inte sånt.

0: komma med, min siffra på telefonnumret.
1: Ja, det är ju det alla längtar efter. Jag ska sända ja, ring så precis. Spelar vi nu på lördag igen. Får se om du har tur
0: ja,
1: igen.
0: Ja, man lyssnar ju och så liksom är det lite roligt och sådär. Och så. Så vi brukar skoja om det, jag och min sambo Stefan. Då, så här. Det här fanns slutsiffror kommer ju lite ibland och min sons också. Men 61 som jag har, det kommer sällan.
1: Så, men jag lyssnar. Ja, jag kan inte garantera att 61 kommer på lördag.
0: Nej,
1: men jag
0: nej,
1: kan
0: nej.
1: Däremot garantera att det var roligt att få prata med dig igen, Linda. Och ja, nu under samtalet kom jag på att jag ser ju inte heller dem jag pratar med på jobbet.
0: Nej,
1: här i alla fall.
0: Så nu får ju ni, nu men precis per telefon så här, då får man ju alltid också föreställa sig eller liksom man bilduppfattning och grejer så där liksom med alla personer man pratar med. Jajamän. Så att, ja, det var trevligt att få pratas vid en gång till här.
1: Ja, vem vet när det sker igen, Linda?
0: Nej, men precis. Jag tänkte jag passa på nu. Det var perfekt ämne här och sådär.
1: Men det är en intressant aspekt hur det blir med röster när man inte ser den på andra sidan.
0: Ja, men precis. Ja.
1: Tack, Linda.
0: Ja, tack så mycket för bra program, absolut. Lyssnar ofta, väldigt ofta.
1: Ja, vad kul, tack. Linda. Hoppas att du fortsätter att trivas framför radio.
0: Ja, men absolut. Hej, hej.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Klockan tickar mot 6, eller snarare en minut i, och det betyder som vanligt här i P4 att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll, mina vänner, med Sigge Sanner.
1: Som börjar med handboll.
2: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
3: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till

0: rätt beslut.
1: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
0: Det får inte hacka sönder matcher. Det ska vara ett snabbt beslut efter man har tittat. Och det genererar ju förhoppningsvis att det blir också mer riktiga beslut.
2: Reporter här, Andreas Mats. I kvällens Sportextra så blir det kvartsfinaler i Speedway och en viktig match för svenska volleybolllandslaget i pågående hemma EM i Göteborg. Sportextra börjar om en timme i P4 eller i appen.
3: Och först i Ekot att Kanada slår tillbaka mot USA med tullar, rapporterar AP. Över 700 amerikanska produkter berörs, bland annat ost, fisk, kläder och toapapper med tullar på upp till 50%. Beskedet kommer efter hårdare tonläge mellan Donald Trump och Kanadas premiärminister Mark Carney. Avståndet mellan Tidupartierna och oppositionen krymper i en ny DN-Ipsos-mätning som publiceras idag. Enligt mätningen har oppositionen 192 mandat mot 157 för Tidupartierna. Liberalerna får 2,3% i mätningen. Det är partiets högsta notering sedan i våras, men ändå under riksdagsspärren. En blåfenad tonfisk såldes idag på Göteborgs fiskauktion. Den 256 kilo tunga fisken såldes för drygt 56 000 kronor, rapporterar P4 Göteborg. Blåfenad tonfisk är fridlyst i Sverige, men får tas ombord när det handlar om bifångst, vilket då var fallet här.
4: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här handlar det om någonting som är helt nödvändigt för att vi ska kunna prata med varandra, både i radio, runt om i vardagen och landet i stort. Jag pratar naturligtvis om rösten, våra röster, att göra sin röst hörd. Nyfödda bebisar som skriker så det skär i kroppen, ett rop på hjälp kan det vara, röster som tröstar. Eller ger det rysningar av välbag för att det låter så otroligt vackert. Innan nyheten hörde vi bland annat Mats som blev skickad till en logoped i 11-årsåldern. Men det visade sig att det inte var något fel på hans röst. Han var bara tidig in i målbrottet. Men det hade skolsyster inte riktigt koll på. Det skulle lika gärna kunna handla om en sångröst som gör dig trygg. Eller en röst som är så ljus att den spräcker glas. Kanske har du talang för att imitera djur eller en kändis eller en särskild maskin. Det hade varit kul att höra faktiskt. Det skulle kunna handla om en dialekt som är speciell eller skön att lyssna på. Rullande är att bli tagen för fel person på grund av hur likt ens röst låter. Eller så har du någon gång då fått använda rösten i en situation där det verkligen var på liv och död. Rubriken ikväll lyder "På tal om rösten". Och det är det första du kommer att tänka på när det kommer till just en röst eller olika röster vi vill höra. Ring in och berätta bara på 020 22 10 20 apropå just rösten eller röster. Vad tänker ni på, gott folk? 020 22 10 20.

0: Somber med Homewrecker i kvällspasset. Gott folk, det här gäller ju en helt annan typ av röster än de vi pratar om ikväll. Men imorgon öppnar förtidsröstningen inför valet i Sverige. Och det vill jag och mina kompisar här på redaktionen uppmärksamma genom att gå och rösta ihop med dig som lyssnar. Det låter ju lite konstigt, men jag tror att det kan bli kul och minnesvärt. Befinner du dig i Göteborg får du hemskt gärna komma och göra oss sällskap. Klockan 5:30 hittar du nämligen mig, Sarit, Rasmus, Hanna, Erika, Hugo och Samrin på stadsbiblioteket här i stan. Jag vet att vi kommer att få sällskap av en statsvetare, en kör och då förhoppningsvis några av er goa som lyssnar. Ni som befinner er på andra platser i landet kan såklart också vara med. Gäller bara att ni tar er till en lokal röstlokal och ser till att ha med er ID-kort så kan ni rösta tillsammans med oss därifrån. Det är ju både ett privilegium och ett ansvar att ha rösträtt i ett land. Och oavsett vilket parti vi röstar på så är det viktigt för demokratins överlevnad att vi faktiskt går och röstar och inte soffligger. Så det är mycket bättre att göra det på förhand. Och det kanske känns lite skönt att ha det gjort i god tid innan valdagen också. Passa gärna på tillsammans med oss på kvällspasset imorgon. Och än en gång då, varmt välkomna till Stadsbiblioteket, ni som befinner er i Göteborgsområdet imorgon 5:30. Nu tillbaks till kvällens direktsändning och helt andra dimensioner av röster. God kväll Maria.
1: Hej.
0: Vad är det för röst som du tänker på?
1: Det är min röst.
0: Ja, kan du prata lite här? Den var spännande, din röst.
1: Jag sa just det till din kollega att det har varit mitt levebröd i hela mitt yrkesverksamma liv. Precis som för dig då.
0: Och hur har du haft nytta av din röst?
1: Jag har jobbat med service och support och så i hela mitt yrkesverksamma liv. Och då är det ju bra, ja, dels att man kan göra sig förstådd och också att det kanske låter okej.
0: Ja, det jag tänker på med din röst är att den är lite djupare än vad som brukar vara vanligt och att den låter, alltså, man skulle vilja höra dig läsa en saga eller något sånt där.
1: Haha, jag blev ju då, jag fick tillnamnet då på en arbetsplats jag jobbade på tidigare där vi var flera med samma förnamn och då var mitt tillnamn hon med sagorösten.
0: Du menar Maria med sagorösten?
1: Ja, men jag hade ingen aning om det förrän det var någon som råkade säga det till mig.
0: Ja, men det är ju inget man blir ledsen för direkt.
1: Nej, men just det tonläget då. Om man nu ska använda sin röst mycket i jobbet som tjej eller kvinna så är det ganska bra att ligga lite lågt.
0: Jag tänker också om du då jobbar med service och support och man har krångel med någonting och man är lite irriterad och så ringer man och så möts man av dig som säger ja, hej, hur kan jag hjälpa dig? Det är klart att då rinner det av.
1: Ja, kanske.
0: Ja, men jobbar du med rösten fortfarande eller har du dragit dig tillbaka?
1: Jag jobbar fortfarande med min röst och det är ett fantastiskt instrument.
0: Ja. Hur låter din röst när du blir lite arg?
1: Den blir väldigt vass.
0: Den blir det? Okej, okay, ja, men då håller vi den så som den är nu tycker jag. Det går inte längre.
1: Man märker så att säga när det händer.
0: Maria med sagorösten, ett stort nöje att få prata med dig.
1: Tack, detsamma Christer. Ha det gött.
0: Du med.
1: Hej då.

0: Amanda Jensen, Happy Land i kvällspasset handlar om mitt och många andras absolut viktigaste kommunikationsredskap. Rösten, den kan låta sval, het, hes, raspig, vacker eller trösterik. Säkert på många andra sätt med. Nu hoppas jag med mig Anna i telefon. Välkommen in i programmet, Anna.
1: Tack så mycket.
0: För vad är det för röstassociation du har att bjuda oss på?
1: Tröst, skulle jag säga.
0: Mm-hmm. Vad då?
1: Ja, det är min pappa. Han gick tragiskt bort i cancer. Vi visste om det förloppet, men det är jobbigt ändå.
0: Ja.
1: Och nu är det så att om jag ringer min mamma och hon inte svarar, då hör jag pappas röst.
0: För att han har läst in hennes...
1: Ja. Ja, han säger, nu lillemor säger du så här. Så att varje gång jag ringer min mamma och hon inte svarar, då hör jag min pappas röst.
0: Så det blir liksom som en hälsning från honom?
1: Ja, varje gång. Och man tror att en röst, den kommer man ihåg, men man gör inte det. Jag tror inte att man gör det. Så det vore ju så härligt att jag på riktigt hör hans röst. För då blir jag påmind varje gång.
0: Alltså det är ju ett väldigt sammanträffande att du ringer, för att i förmiddags när jag stod och förberedde det här programmet så tänkte jag just på det, om man kommer ihåg rösten. Min pappa gick bort för 2 år sedan. Och så bara, hur lät han egentligen? Och då kom jag på att ja, men han har ju säkert sin telefonsvarare kvar, för det hade han i flera månader efteråt. Jag vet inte riktigt om den blev fast.
1: Det hade min pappa också, men den har försvunnit.
0: Ja, men det var just det. Så jag ringde pappa i morse och då tutade upptaget. Alltså, och först bara, herregud, talar han i telefon? Han är ju död sedan 2 år tillbaka. Och sen inser jag, nej, det har gått så lång tid så att det här numret har gått till någon annan.
1: Men det sa de till mig. Det här numret har gått till någon annan. Så därför är jag så tacksam också att när jag ringer min mamma och hon inte svarar, då hör jag pappa.
0: Ja, vad jättefint. Jag hoppas jag att hon aldrig byter medlande.
1: Nej, hon får inte göra det.
0: En liten bit av pappa ska vi ha kvar.
1: Ja, men det är faktiskt viktigt. För att som sagt, som jag sa, man tror att man har det kvar. Men man, nej. Nej, det är lätt att glömma. Jag vet att han hade en mörk och stark röst, men det blir något annat när man hör det.
0: Och tänk att du får göra det varje gång mamma inte svarar.
1: Ja, så alltså, ibland ringer jag extra långt så att de inte svarar. Men jag blir glad. Jag blir inte ledsen, jag blir glad. Jag blir glad att jag har den. Det är liksom fint.
0: Ja, det förstår
1: jag. Men röst är vackert.
0: Tack, Anna, för en väldigt fin rapport.
1: Kort men koncis. Tack för ett bra program.
0: Ja, vad gott att höra, Anna.
1: Det är fint att lyssna.
0: Hoppas du fortsätter känna så. Tack, Anna. Hej då.
1: Ja, tack så mycket. Hej då.
0: Roligt nog verkar det finnas någon mer på lut här för att vara med och berätta. Tror jag, hoppas jag i alla fall. God kväll, Tina.
2: Ja, god kväll.
0: Är det din egen eller någon annans röst du tänker på?
2: Jag tänker på min egen röst.
0: Vad har hänt?
2: Jo, 1987 så skulle jag och min dåvarande sambo på bröllop, min brors bröllop i Leksand.
0: Ja.
2: Och vi bodde i Första Strand, så det tar i alla fall 4 timmar. Och då var vi lite sena. Och så satt jag i bilen, så bad jag min sambo att han skulle hämta mina festkläder. För de skulle vi ta på oss, ja, vi skulle stanna i alla fall och ta på oss. Jag skulle ta på mig dem.
0: Svida om lite grann inför bröllopet.
2: Och så fick vi punktering, så vi var jättestressade. Och så kom vi i alla fall fram till Leksands kyrka. Och vi, brudparet, de skred ju in till altaret och vi smög in och satt oss längst bak. För så här var det. För min sambo, då var en sambo, hade tagit fel kläder. Så han hade tagit min orangea kavaj och så ett par fula rosa byxor. Det såg hemskt ut i alla fall. Men vi satt oss där bak. Och så var det färdigt och med visen så skulle vi till på middag då. Och det var 80 personer. Så hade brudens bror skrivit jättemånga verser om brudparet. Som jag och min syster och så han, brodern då Nils, skulle läsa upp inför alla. Och då är jag så stressad redan. Liksom. Jag hade stressat hela morgonen. Så då när jag reste mig och skulle läsa min vers, då blev det bara så här, ja, jag skulle säga så här. Liksom, då blev det, stämmanden låste sig bara. Så då, alla tyckte så synd om mig.
0: Och gick inte att låsa upp, utan du lät så under hela det här talet.
2: Ja, flera verser. Och folk såg så ledsna ut. För att de tyckte synd om mig då. Och jag tyckte det var så pinsamt med min orangea kavaj och rosa byxor. Det såg inte klokt ut.
0: Nu var ju det här visserligen på 80-talet, men det kanske var lite för färgglatt till och med för 80-talet.
2: Ja, orange och ljust rosa, det var ingen
0: en svår
2: bra
0: match.
2: Kombo.
0: Det är en modig match. Ja. Men hur gick det med rösten då? Alltså den låste sig helt där när du skulle hjälpa till med de här verserna. Men kom den tillbaka?
2: Ja, det kom tillbaka efter talen, efter festen. När vi hade slutat liksom hålla tal. Men det lät ju bara så här. Jag skulle vilja säga en sak om Sten. Så där lät.
0: Ja, men, ja, det förstår jag. Men det viktigaste var väl ändå att talet blev hållet. De blev gifta. Visst, det var lite tråkigt med kläder och tappad röst. Men så där kan det bli i stressen. Alltså, det har jag också varit med om när man liksom har lite bråttom och lite ratt och man flåsar av sig. Och sen bara, så låter det så här.
2: Ja, precis. Det stämmer. De liksom spelar till på något vis.
0: Ja, jag är glad att de har mjuknat igen, Tina.
2: Ja,
0: tack för rapporten och ha det så bra.
2: Thanks, Kadir.

0: Eros Ramazzotti, Sebastase una canzone. Ja, Eros Ramazzottis ljuva stämma passar helt klart bättre för att uttala just det där.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder på tal om rösten, och nu hoppas jag att vi ska ha med oss en person som inte bara använder rösten i sitt jobb som sångpedagog utan också vet en massa om hur den fungerar. Välkommen till kvällspasset, Lotta Brorsson Trell.
3: Men tack så jättemycket, vad kul att få vara med.
0: Ja, nöjet är helt på min sida, än så länge i alla fall.
3: Vi får se.
0: Jag har förstått att du är mitt i en körrepetition. Ja. Hur går det nu när du är med mig här i radion?
3: Ja, jag fick säga åt dem att de skulle öva lite själva, så ska det nog gå. De behöver ju påminna sig om en massa saker, liksom veta vad de ska göra så själva. Så att det funkar. De är bra.
0: Vad övar de på just nu?
3: Vi övar på en föreställning, en körföreställning som heter Väven, som vi ska sätta upp i Seglora kyrka. Och i det här projektet så har vi letat efter människorna i textilens bakgrund, och vi har hittat greker och finnar och romer och judar och forna jugoslaver, och så sjunger vi deras sånger och berättar deras berättelser. Så vi är ju från Borås, vet du, så vi håller ju hårt i vår textila tradition och är så stolta över alla människor som kom till Borås och hjälpte oss.
0: Textilhuvudstaden.
3: Mm, verkligen.
0: Det är ju rösten som står i fokus, ja, här ikväll, och yes, du som jobbar så mycket med den. Har du något knep man kan ta till om man känner sig lite rosslig men ändå måste prata eller sjunga?
3: Mm. Jag tänker först på andningen, för jag tänker att det är ofta stressen som gör att vi faktiskt känner oss rossliga. Det är klart att vi kan vara sjuka och sådär, men rösten tar ju inte skada av att prata eller sjunga bara för att man är lite förkyld. Men är man dessutom stressad och man låser sin andning, då blir det svårt. Släppa ut magen på en inandning och sen dra naven mjukt mot ryggraden när vi pratar, eller på ett långt S eller på ett F. Och sen när man har naven in mot ryggraden så släpper man tillbaka den, och då kommer luften in automatiskt. Det är en sån djupandning att börja där. Vill du ha mer tips?
0: Jag tycker det här var väldigt bra början.
3: Ja.
0: Jag har ju själv hört att det absolut effektivaste för att få rösten i talbart eller sångbart skick snabbt är att jobba med bokstaven R. Så jag sitter ofta i bilen på väg till jobbet här. Vad tror du om den metoden?
3: Den är jättebra. Därför att där så får du ett motstånd i artikulationen i läpparna. Du kan ju ta ett V eller du kan ta ett eller ett någonting i alla fall som skapar ett motstånd i läpparna, och det aktiverar din andningsmuskulatur, och då kommer bröstkorg och interkostaler och ryggmuskler och magmuskler kommer igång, och då flödar luften fritt genom stämbanden, och då blir det, då får du en fri ton, och då slipper du vara rosslig. Så att det är superbra, det ska du fortsätta med, tycker jag.
0: Det var ju roligt att höra, men jag ska tänka lite på andningen först där också, så jag inte börjar ärra med en gång när andningen är fel. Det känns ju som att vi människor föds med olika talang för att sjunga. Vissa låter ju helt fantastiska, naturligt sådär, utan minsta träning. Men tror du att alla kan lära sig sjunga, även de av oss som tror att vi absolut inte kan?
3: Ja, jag är ju övertygad om det, och jag har fått det bevisat för mig jättemånga gånger. Det här är verkligen min mission. Det är så många människor, alltså jag tänker så här, om du tidigt i livet får höra att du inte kan sjunga, då slutar du sjunga. Barn sjunger för glatta livet utan att tänka så mycket, och det har man rätt att göra, och till slut så faller sången på plats om man fortsätter. Men blir man stoppad i livet, så då slutar man ju och försöka sjunga, och då kan det gå 40 år innan man sen vågar ta upp sin sång igen, och då blir det en stor skillnad. Har en människa sjungit i 45 år jämfört med en människa som har sjungit i 5 år, då är det naturligtvis, då låter det olika. Allt handlar om teknik och övning. Jag är helt övertygad om det, att alla kan lära sig.
0: Om det nu är någon som sitter där hemma och känner precis så där var det för mig, de sa när jag var liten att jag kunde inte sjunga och sen dess jag var tyst. Finns det något litet knep eller någon övning man kan ta till som är enkel om man vill förbättra sin röst hemma innan man vågar sjunga med andra?
3: Ja, men precis. Ja, men att göra de övningarna som vi pratade om, att bara ljuda. Och det finns ju mycket, det finns också många tips på YouTube och så, man kan hitta sångövning, för det handlar om att komma igång, att använda sin röst både högt och lågt. Inte bara så att man använder den här mjau.
0: Förlåt,
3: man är där hallå, uppe. Hallå.
0: Nu försvann rösten där lite.
3: Jag vet inte varför, därför den försvann nog för att jag gick upp, tog höga toner i ett register, så då försvann nog det försvann nog i radion. Men att man använder rösten både högt och lågt, så att man lär känna sin röst, att man vågar låta, att man blir bekväm först med sig själv och sen kanske man vågar gå till en kör där alla får vara med. Så att det är att ljuda på det där sättet som du gör. Ja, precis. Precis.
0: Och du är övertygad om att om man ger sig 17 på det så kan alla sjunga okej.
3: Ja. Ja, absolut. Jag tror att man behöver en sångpedagog eller en kör. Alltså att man behöver lotsning. Det tror jag. För att rösten, en del människor, alltså man har åtminstone två register kan man säga, där röstorganet producerar toner på olika sätt. Det ena är vårt talregister. Då är det tjocka stämband. Det är massa saker som är med och svänger. Och sen har man det här höga registret, falsetten, som blir så tydlig på män. Du kanske kan illustrera den.
0: Förlåt, vad vill du att jag ska göra?
3: Kan du säga? Ja, där har du falsetten. Och det är en sån otrolig, det är en sån skillnad på hur det låter, och rösten producerar tonerna på olika sätt. I det här ljusa registret så är det bara slemhinnan som producerar tonen, och i det låga registret då är liksom stämband, det är tjockt, det är mycket massa som svänger med. Och det är en ganska svår sak att hitta övergången mellan de här registren. Så en del fastnar i bröstregistret och tycker att de bara kan sjunga låga toner, medan några är där uppe och kan bara sjunga höga toner. Så att det är att öva den övergången som kallas egalisering, det är något man gör och tränar mycket i när man tar sånglektioner. Så det är liksom en teknikfråga, och att man har modet att våga låta, våga sjunga, även om det blir fel.
0: Inspirerande ord det här, Lotta, tycker jag. Stort
3: bra.
0: Tack för dem, och också tack för att du tog dig tid att vara med fastän du är mitt i en körövning.
3: Ja.
0: Varmt lycka till med föreställningen där, och hoppas inte att kören är bitter och besviken nu när du har varit borta, utan att de blir glada när du kommer tillbaks.
3: Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Och lycka till med ert. Ja.
0: Tack.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt stannar världen en stund i kvällspasset. Som jag nämnde blir det en lite speciell kväll imorgon när hela redaktionen flyttar ut sändningen till Stadsbiblioteket här i Göteborg. Detta då för att uppmärksamma att förtidsröstningen inför valet i Sverige öppnar då. Jag och mina kollegor hoppas helt enkelt få träffa så många som möjligt av er som lyssnar på plats. Och dessutom då kanske passa på att förtidsrösta ihop. Med lite tur nu så tror jag att mina kära programledarkollegor Rasmus Persson och Sarit Monastyrski ska finnas med oss i luren redan. Hallå Rasmus!
1: Hej, hej! Hallå, hallå!
0: Hej Sarit också!
2: Hej, hej!
0: Där är ni. Om vi börjar med dig Rasmus, hur känner du inför imorgon? Och spektaklet där med röstning och stadsbiblioteket och alltihopa.
1: Ja, men jag tycker att det känns väldigt högtidligt på något sätt. Det är ju det, en demokrati. Det är ju högtidligt. Men det är väl första gången som vi röstar i radio på det här sättet. Så ja, jag är spänd, förväntansfull.
0: Ja, röster i radio har jag ju hört om tidigare. Men att rösta i radio, det känns lite nytt. Jag håller med dig.
1: Ja, eller hur?
0: Och Sarit, finns det någonting du skulle vilja skicka med våra lyssnare inför valsändningen imorgon?
2: Ja, men så här tänker jag att när man ska gå iväg och förtidsrösta kanske gör man det för allra första gången eller så har man gjort det tidigare och då kan det vara skönt att liksom tillhöra ett litet gäng. Vi röstar alla samtidigt, så många som möjligt och om du vill imorgon under tiden som vi har sändningen. Kul om du kommer till Stadsbiblioteket i Göteborg, men du kan ju också vara med på annat sätt. Du går till den röstlokal som ligger närmast dig och så lägger du din röst. Och vi är ju inte nyfikna på vad du röstar på såklart, utan vi vill vara med och veta att du röstar.
0: Det blir ju faktiskt en liten koppling till kvällens vinkel på rösten imorgon också. För om jag har förstått rätt här så ska vi nämligen få besök av en kör på Stadsbiblioteket. Självaste Chalmers sångkör ledd av Einar Oldberg. Hallå Einar, är du också med oss?
3: Hallå på dig.
0: Hej Einar. Vad fint att vi ska få höra lite vackra sångröster bland alla förtidsröster imorgon. Har du och kören förberett något särskilt eller blir det en överraskning för oss?
3: Jag tror det får bli en överraskning. Det kommer vara, men jag kan säga att det kommer vara några välkända och traditionella låtar vi kommer sjunga. Det är som vi har från vår stamrepertoar.
0: Du får gärna hälsa på mina kära kollegor Rasmus och Sarit här också.
2: Hej Einar.
1: Hej. Så kul.
0: Jag känner här är stämningen igång.
2: Jag ser så mycket fram emot detta.
0: Ja. Det ska bli jätteskoj imorgon. Och Stadsbiblioteket i Göteborg 17:55 alltså. Varmt välkomna alla som vill och kan komma dit. Annars hörs vi som vanligt via radion. Eller som du sa Sarit då, om man går och röstar i sin lokala röstlokal och kopplar upp sig mot oss därifrån.
2: Ja, precis.
0: Ta hand om er allihop. Och nu pratar jag både om Rasmus och om Sarit och Einar. Och ta det lugnt ikväll nu också så ni har lite energi att bjuda på imorgon också.
1: Jajamän.
2: Ja, absolut.
0: Och glöm inte ID-kortet. Visst måste man ha med sig det, Sarit?
2: Ja, men så är det. Man har med sig ID-kort och röstkort behövs inte så som jag har förstått i alla fall.
0: Nej, det så stod det i utskick jag fick också. Men ID-kortet måste man ha med sig, annars blir det inget röstat.
2: Så är det.
0: Einar, vad ska du hitta på nu? Ska du träna upp, sjunga upp dig inför imorgon eller har du något annat på gång?
3: Nej, men jag ska ta och lyssna in lite låtar vad vi ska sjunga imorgon och reppa. Vi ska stå under hela dagen och sjunga och visa upp oss lite för de nya studenterna på campus.
0: Ja, ja, ja.
3: Annars så är det stå och preppa matlådor inför starten av plugget.
0: Sjunger du bas?
3: Ja.
0: Ja, jag tänkte det. Det var väldigt djupt och tryckt där. Skönt att ha med en bas imorgon också. Sköt om er eller upp. Ses imorgon 17:30 då på Stadsbiblioteket. Hurra!
1: Ja! Hej!

0: Alicia Dixon, The Boy Does Nothing. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har ringt, skrivit och lyssnat. Ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Samrin Ahmed. Musiken var av Rita Jankvist. Tekniker var Gustav Wilhelmsson. Producent Erika Edman och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 är vi alltså tillbaka med en ny direktsändning i P4. Då direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg. Varmt välkomna, ni som vill och kan vara med. Vill du höra mer på en gång så vill jag slå slag för eftersnacket som hör ihop med varje sändning. Sök bara efter kvällspasset som podd i Sveriges Radio-appen så hittar du rätt. Alla avsnitt finns på hemsidan också om du föredrar det. Nu blir det Barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Hej! I fredags hände en hemsk skolattack i Fagersta. Därför har jag ringt upp en reporter för att snabbt få reda på vad det är som har hänt.
2: Det här är ett specialavsnitt från Nyhetsklubben med Farah Abadi som handlar om skolattacken i Fagersta.
1: Hej Annie.
3: Hej.
1: Vad var det som hände på Brinellskolan i Fagersta i fredags?
3: Det var en skolattack som inträffade på den här gymnasieskolan och det var en man som kom in med ett svärd i den här skolan och en 17-årig flicka dog och 3 pojkar skadades.
1: Vad vet man om mannen som gjorde det?
3: Vi vet lite grann. Vi vet att han var elev på den här skolan. Han gick andra ring i gymnasiet. Han kommer från början från Sundsvall. Har haft en ganska trasslig uppväxt. Det har förekommit en del fysiskt våld och psykiskt våld. Han har haft det svårt i skolan. Beskrivs av klasskompisar som ganska normal och tyst och så. Men han har också haft ett annat liv på sociala medier där han har haft kontakt med så här våldsamma grupperingar och forum.
1: Som jag förstår det var polisen snabbt på plats och grep honom. Vad gör de nu?
3: Nu håller de på att förhöra, att fråga både vittnen, alltså alla de elever som gick i den här skolan, vad de har sett och vad de vet. Och sen så frågar de och förhör den här 18-åriga mannen som misstänks för det här brottet. Vad det var som hände, om det var han som gjorde det och varför han i så fall gjorde det.
1: Annie, vad händer nu framöver?
3: Skolbyggnaden är fortfarande avspärrad av polisen. Det är en så kallad brottsplats. Sen så fortsätter polisen att utreda det här brottet. Mannen kommer fortsätta vara inlåst i ett tag framöver i alla fall.
1: Behöver man vara orolig eller rädd för att gå till skolan?
3: Nej, men det ska man inte vara. Det här är väldigt ovanligt och skolorna är väldigt förberedda och polisen är väldigt förberedd för det här. Om man ändå är orolig, vilket inte är så konstigt, så kan man kanske prata med en vuxen, en lärare eller en kompis, någon förälder om det här.
1: Annie, tack så jättemycket för att du var med och svarade på våra frågor.
3: Tack så mycket.
2: Du har lyssnat på ett specialavsnitt av Nyhetsklubben där vi pratat om skolattacken i Fagersta. Dagens gäst var Annie Säf, reporter på Ekot. Programledare var Farah Abadi och producent Laura Vandelin. Fler avsnitt från Nyhetsklubben hittar du i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradion.
5: Mitt namn är Beriger Wiese och jag läser Rösta på vargen. Snart är det val på bondgården och djuren ska rösta fram en ny ledare. Vanligtvis brukar djuren som bor på gården ställa upp som kandidater i valet. Nisse Gris.
6: Mera lera åt alla och en var.
5: Hanna Höna.
7: Frihet att slippa värpa.
5: Bröderna Mus. Låt ost föra oss samman. Men i år finns det ett nytt djur att rösta på. Peter Varg. Allas vän. Jag vill vara er vän. Vänskap är allt. Alla tycker att vargen är spännande. Kolla, han verkar intressant. Peter Varg är charmig och trevlig. Dessutom är han jätterolig. Han hälsar på alla djuren. Han tar selfies tillsammans med småttingarna. Alla tycker att han är snygg och snäll och intelligent. Men framförallt är han snygg. En kväll är alla kandidater med på TV. Vargen är bra på att prata så att man tror på honom. Han kan bli en riktigt trevlig ledare.
8: Han verkar så snäll.
9: Han är så rolig.
10: Smart är han också.
8: Och snygg.
5: Nu är valdagen här. Alla djuren står i kö för att rösta och välja sin nya ledare. Hönorna räknar rösterna. Snart står resultatet klart. Peter Varg har vunnit valet. På kvällen firar alla djuren med en fest. De äter, dricker och dansar. Nästa dag presenterar vargen sina ministrar. De ska hjälpa honom att bestämma på bondgården. Alla ser väldigt seriösa och professionella ut. Kort därefter börjar det hända konstiga saker. Först är ett får som försvinner. Sen försvinner en höna och tre möss. Polisen undersöker vad som har hänt. Alla möjliga tokiga teorier förs på tal.

0: Dagarna efter är det ännu fler som försvinner. 3 får, 4 hönor, 7 möss. Djuren blir arga och samlas för att protestera.
1: Gränsen är nådd!
2: Varför gör polisen inget? Vargen, hjälp oss!
1: Hitta våra kycklingar!
0: Vargen och hans ministrar struntar i dem. Då blir djuren ännu argare.
1: Nu får det vara nog!
2: Vad gör vår nya ledare? Ingenting!
0: Vi går raka vägen dit och pratar med honom. När djuren kommer till vargens palats möts de av en vakt som är väldigt stor.
3: Peter Varg tar bara emot besökare som han själv har bjudit in. Ingen inbjudan, inget besök.
1: Va?
0: De arga djuren tvingar sig in i palatset.
1: Ve och fasa!
0: Ledaren och hans ministrar sitter och äter middag. Och på bordet ligger en grillad höna.
4: Åh nej!
1: Nu blir det hämnd!
0: Gårdens djur attackerar sina ledare.
1: Ni har ätit upp min fru!
2: Hemska mördare! Nu blir det smisk på rumpan!
0: Det visade sig att Peter Varg var snäll mot vissa, men absolut inte mot alla djur. Djuren måste välja en ny ledare igen, och den här gången måste det bli rätt. Samma gamla kandidater ställer upp i valet.
5: Nisse Gris.
6: Mera lera åt alla och en var.
0: Hanna Höna.
7: Frihet att slippa värpa.
0: Bröderna Mus.
8: Låt ost föra oss samman.
0: Eller, vänta nu. Det finns faktiskt en ny kandidat också. Jerker Räv.
9: Jerker Räv.
10: Era vänner är mina vänner.
0: Kolla, han verkar intressant.
11: Du har lyssnat på Rösta på vargen. En bok skriven av Davide Kali. Översättare var Helena Stedman. Läste gjorde Birger Wiese. Producent var Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Då kan du gå in i Sveriges Radios app. Där finns massor att lyssna på. Till exempel Alfons Åberg.
12: En saga först. Snälla pappa.
13: Och pappa är snäll. Han är nästan för snäll. Så nu läser han en lång och bra saga.
14: Det var en gång en häst.
11: Eller Kalle Stropp och Grodan Boll.
15: Nu igen, hör. Det kanske är en jätte som knackar på dörren. Jag killar upp och öppnar, hör. Jätten kan kanske vara jättetrevlig.
16: Var försiktig, Grodan. Ta det lugnt. Lugnt.
11: Eller Resan till Mars.
17: Tänk att det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
18: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland.
11: Lyssna i appen Sveriges Radio när du vill. Sök på Sagor i barnradion.

0: text nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar i landet Afghanistan där situationen för särskilt barnen blivit allt svårare. Flera miljoner barn får så lite mat att deras kroppar blir sjuka av undernäring. 1 miljon barn är så sjuka att de kan dö av svält. Det säger FN:s barnorganisation UNICEF. Nu ska vi höra Christoffer Bergenblock från Centerpartiet. Han är riksdagsledamot och jobbar speciellt med frågor om funktionsrätt. Christoffer berättar vilken funktionsrättsfråga som är viktigast för Centerpartiet.
1: Den viktigaste frågan för Centerpartiet är att återupprätta LSS-lagstiftningen och stärka rätten till personlig assistans. Det är frågor som vi har sett släpat efter under många års tid och vi har sett hur de här rättigheterna har urholkats under de senaste 10 åren, vilket drabbar väldigt många med funktionsnedsättningar.
0: Hur tycker ni att man ska göra då för att LSS ska fungera bättre?
1: Vad gäller den personliga assistansen så behöver den ju stärkas. Vi vill införa ett statligt huvudmannaskap vilket gör att man kan få rättssäkra och lika bedömningar oberoende av var i Sverige man bor.
0: Det är kommunernas ansvar att göra som det står i lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Personlig assistans ingår i LSS. Idag gör kommunerna olika bedömningar om vilka behov man har och vad man har rätt till.
1: Centerpartiet tycker det är viktigt att vi samlar bedömningen av assistansen hos en myndighet och då är det hos staten och Försäkringskassan som det här ska ligga. Men förutsättningarna för att kunna göra det är att vi först har sett över lagstiftningen kring grundläggande behov, för det är det som utgör själva grunden för om man får rätt till assistans eller inte. Och där kan vi se att det finns brister idag, så vi behöver först komma till rätta med det och därefter så kan vi genomföra ett förstatligande av assistansen.
0: En annan viktig fråga för Centerpartiet är den om ledsagning.
1: Väldigt många har blivit av med den här rättigheten och det gör att många människor istället nu blir isolerade i sina hem för att man kan inte komma ut ifrån hemmen om man inte har någon som följer med. Så ska det inte vara och där menar vi att just frågan om ledsagning skulle behöva en egen lagstiftning.
0: FN har en samling regler som heter funktionsrättskonventionen. Den handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har.
1: Centerpartiet vill se att funktionsrättskonventionen blir svensk lag. För ett par år sedan så blev ju barnrättskonventionen svensk lagstiftning och där kan vi se att barnens rätt har hamnat mer i fokus och fått en högre prioritet sen den förändringen skedde och det vill vi se även vad gäller funktionsrätten.
0: Det sa Christoffer Bergenblock från Centerpartiet. Paraskidåkaren Ebba Årsjö ska opereras. Ebba har alltid ont i benet och hon hoppas att operationen ska hjälpa henne att må bättre.
2: Om det bara hade hjälpt mig med någon procent mindre smärta så hade det varit otroligt viktigt för mig. I karriären, kanske mera skidåkning och också att det har ju ett helt liv kvar liksom.
0: Det sa den alpina paraskidåkaren Ebba Årsjö till Radiosporten. För första gången ordnades det i helgen ett läger för vuxna personer som har en CP-skada. Nicky Rask var en av deltagarna.
3: Jag tycker det är jätteroligt för man träffar så mycket nya människor och man lär sig så mycket.
4: Det var organisationen CP Sverige som ordnade lägret. Tanken var att skapa en mötesplats där deltagarna kunde prata fritt om bland annat sex och andra viktiga frågor i livet.
3: Det är ju så att i sexualundervisningen i skolan så talade ju inte jättemycket om funktionsnedsättningar. Så att få den kunskapen är väldigt viktigt och bra.
0: Intervjun gjordes av P4 Malmöhus. Klartextsreporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.

0: Extra. Och ikväll blir det en hel del servar och smashar, kurvor och sladdpauser, starter och målgångar, block och passningar.
1: Ja, då kanske ni förstår att våra huvudnummer ikväll, det är volleyboll och speedway.
0: Ja, så ser det ut. Och ikväll fortsätter de svenska volleybolldamernas EM-äventyr. Och det med en riktig nyckelmatch.
2: Ja, för efter vinsten mot Montenegro och Slovakien och förlust mot Italien så kan det svenska damlandslaget denna kvällen definitivt säkra en plats i slutspelet i Tjeckien i veckoslutet eller början på nästa vecka. Det är två set vinster som gäller för det svenska laget. Då är saken klar. Ingen kan komma i fatt om att ta slutplatsen ifrån dem. Almir Jutovac, radiosportens expert under det här mästerskapet. Vad ger du svenskarna för chans?
3: Jag skulle säga att det här är den jämnaste matchen i hela gruppen på förhand. Kroatien är definitivt det lag som är mest i nivå med Sverige. Tittar vi lite statistiskt på det som spelats hittills då, så bägge lagen har slagit Slovakien med just 3-2. Bägge lagen har förlorat 3-0 mot Italien. Där lyckades Sverige skrapa ihop 55 egna poäng och Kroatien 54. Och senast lagen möttes så vann Sverige med 3-2. Så att jämnare än så blir det knappast.
2: Nej, jämnare än så blir det inte. Det är förutsättningen för matchen där Sverige alltså behöver vinna två set för att säkra slutspelsplats redan idag.
0: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac är Radiosportens volleybollögon ikväll.
1: I SM-slutspelet i speedway ska det köras om semifinalplatser.
4: Sex stycken kvartsfinallag ska bli fyra semifinalister. En av kvartsfinalerna den körs i Västervik mellan Västervik, regerande mästarlaget, och Lejonen. Lejonen och Västervik som spelade, eller körde oavgjort i det förra mötet. Och därför både riskerar och har alla möjligheter att ta sig vidare. Hemmalaget Västervik med en jobbspost ifrån start. Villads Nagel, den unge dansken som varit så bra, är skadad. Kör inte, ersätts istället av britten Tom Brennan.
5: Här är Kumla där hemmalaget Indianerna tar emot Dackarna, där det finns goda chanser för båda lagen faktiskt att ta sig till semifinal i detta lite annorlunda kvartsfinalupplägg. Dackarna avgjorde i det sista hitet i den första matchen på hemmaplan och leder med 2 poäng inför kvällens tur. Dackarna som nu kan ta sig till semi även vid förlust. Seriens bästa hemmalag, ja, det var Indianerna, och det räcker att ta hem ytterligare en seger bara så är Kumla-laget vidare till slutspel. Vi är igång som vi hör.
1: Johan Bengts och Per Karl med koll på speedway-spänningen. Och den tredje kvartsfinalen, den mellan Smederna och Vargarna, den håller vi koll på härifrån studion.
0: Där har ni det, Sportextra tisdag den 25 augusti. Är såklart varmt välkomna att hänga med oss. Och i studion finns
1: Sigge Sanner
0: och Emanuel Naschet.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die, Sport Extra här i kanalen P4, där vi bjuder på tre live-arenor den här kvällen. Två stycken handlar om Speedway-kvartsfinaler. Strax ut till de matcherna, Västervik mot Lejonen, Indianerna mot Dackarna. Det handlar ju om returer från de första kvartsfinalerna, det här är de andra, och alltså semifinallag ska bli klara ikväll. Vi har också koll på den tredje kvartsfinalen från studion, Smederna Vargarna. Men först och främst, här närmast ska vi ta oss till Skandinavium, för där fortsätter ju EM-äventyret för de svenska volleybolldamerna ikväll med match mot Kroatien.
1: Mm, och en svag inledning från det svenska laget. Det kroatiska laget som leder 9-4 första set. Det gäller att vinna tre stycken set. Ska upprepa förutsättningarna då. Sverige behöver vinna två stycken set i den här matchen för att vara garanterad en plats i åttondelsfinal så småningom. Vi tror att Sverige kommer att gå dit oavsett, men det är det som krävs i alla fall för att det verkligen ska vara bestämt. Viktigare då att vinna den här matchen för att slippa Serbien så småningom i ett eventuellt slutspel. Men det där släpper vi just nu, Almir Jutovac, för jag är uppriktigt orolig när jag ser upptakten på den här matchen där motståndaren just nu har 10-4. Vad är det du ser?
2: Jag tycker du har all rätt att vara orolig än så länge faktiskt, för att Kroatien har än så länge dominerat matchen, och jag tycker de spelar taktiskt väldigt korrekt, Kroaterna. De har läst in sig på passare Julevik, så även om Sverige har haft bra sammottagning så har man haft många tjejer i block mot våra, eller mot Sveriges anfallsspelare, så Sverige har haft väldigt svårt att döda bollen helt enkelt.
1: Och du sa redan efter uppvärmningen till mig, Almir, jag är orolig. När jag kom hit var det 50-50, men efter att ha sett uppvärmningen så säger jag att det är 40-60. Vad var det du såg på uppvärmningen?
2: Man tyckte energin på kroatiska sidan var en annan än på svenska. Alltså det kändes som att energin på ena sidan nätet var bättre. Och när uppvärmningen började och man började smasha in sig så att säga, så small det på desto bättre från den kroatiska sidan än den svenska.
1: Ja, vi får se. Och vi får också rätta resultatet nu. Det var en videogranskning på en situation där till fördel Sverige, som också har tagit ytterligare en poäng. Så medan Almir pratade om hur det såg ut på uppvärmningen och annat, så har Sverige lyckats ta poäng via 6 och Kroatien har 10 i första set.
0: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac på volleybollen när vi vänder till det här.
3: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
4: Och matchen mellan Västervik och Lejonen, en match där hemmalaget Västervik har börjat allra bäst och skaffat sig en ledning med hela 9-3 inför det tredje heatet som pågår just nu. Det blev ju oavgjort, 45 lika lagen emellan i första mötet. Och det här är ett läge där man nästan känner att Lejonen måste slå tillbaka i det här heatet för att inte komma hopplöst efter i matchen. Och det gör de inte, därför att de har ett oavgjort läge, 3-3 just nu. Med två varv kvar att köra i heatet så är det en Lejonförare, Kasper Vorina, som är först där ute på banan, närmast följd av Jakob Torssell och Gregor Sengota, de båda hemmaförarna, och så jagar ett Lejon där för att om möjligt komma i kapp och ändra det här resultatet till 4-2 till bortalagets fördel. Men det ser inte ut som att han skulle kunna göra det, utan ställningen 3 lika i det här heatet står sig in över mållinjen när alla förarna slår av maskinerna och glider över mållinjen. Och då har vi 12 emot 6. Alltså 6 poängs ledning för Västervik, hemmalaget, efter 3 körda hit. Och det är en smakstart för hemmagänget, regerande mästarna, som ju förstås suktar efter att få köra semifinal.
5: Här är Kumla där 3 hit är körda mellan hemmalaget Indianerna och gästerna Dackarna. Det är ju så att Dackarna vann den första kvartsfinalen på hemmaplan i Målilla med 2 poäng. När de avgjorde i det sista heatet och tog hem segern och därmed kört in 2 poäng alltså i den här kvartsfinaltabellen. Och Dackarna ligger ju bra till för att ta sig till semifinal, även om det skulle gå tungt och att de skulle förlora i den här matchen och returen i Kumla. Det har varit 2 jämna hit inledningsvis, 2-3-3 hit, vilket har gjort att totalställningen har varit oförändrad. Det mest dramatiska var när ändå hemmaföraren Rasmus Karlsson ordnade en pinne till Indianerna precis före mållinjen i det andra hitet. Men det största jublet, ja, det kom alldeles nyss från hemmapubliken som är ganska så stor. Det pratas om i alla fall uppåt 3-4 tusen åskådare på Sanna Heds motorstadion här i Kumla. Det största jublet kom när Kai Huckenbeck, tysken i hemmalaget, och Oliver Berntsson körde hem kvällens första 5-1. Så nu är poängövertaget istället då totalt sett i den här kvartsfinalen 2 plus för indianerna eftersom tog den här 5-1 och leder nu totalt då med 2 poäng mot dackarna. Och det är det indianerna behöver för att gå till semifinal. 3 körda hit, nu ska vi sladda banan.
0: Johan Bengt säger det som har koll på det mötet och just nu då sladdpausen som väntar. Per Karl hörde vi dessförinnan, mötet Västervik-Lejonen. Och så är det ytterligare en kvartsfinal den här aftonen. Sigge Sander, hur ser läget ut där?
6: Ja, men det är ju alltså 3 kvartsfinaler. Det är så många vi har att följa helt enkelt totalt sett i speedwayen i år. Och i den här tredje, den körs i Eskilstuna. Där är det bara kört ett enda hit än så länge ikväll. Och där blev det 3-3 mellan Smederna och Vargarna, vilket betyder att det fortsatt är 6 poängs övertag för Smederna totalt sett.
0: Mm. Och här närmast i Sportextra här i P4 ska vi nu få ekonyheter. Ola Jan-Åker Dunkers finns i studion.
7: Och då börjar vi med tullbråket mellan USA och Kanada. För efter att USA igår beslutat att införa 50-procentiga tullar på kanadensiska varor svarar Kanada idag med samma mynt. Över 700 amerikanska produkter berörs, bland annat stålost, kläder och toapapper, med tullar då på upp till 50%. Förutom höjda tullar mot USA införs ett stödpaket på motsvarande 7,5 miljarder dollar till de kanadensiska företag som drabbas av det här handelskriget med USA. På de brittiska öarna har 2 allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Olyckorna kopplas till en farlig trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut på sociala medier.
8: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
9: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där 2 poliser och 5 unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog 5 unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning. Men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. Nina Benner, London.
7: I Belgien har minst 300 personer smittats av salmonella efter att ha ätit ägg från en gård i Flandern i den norra delen av landet, rapporterar Reuters. Enligt Livsmedelsverket i Belgien kan många fler ha fått sjukdomen och äggen från gården, ja, de har återkallats.
0: Tack så mycket. Ola Jan-Åke Dunkers från Ekot finns med oss här under Sportextra kvällen i P4.
3: Radiosporten med volleyboll.
1: Och vi landar i Skandinavium där vi ser en anmärkningsvärt svag inledning från det svenska damlandslaget som här vill säkra en plats i slutspelet. Så är det kroatisk ledning med 15-9 i den här matchen och Almir Jutovacs. Svenska laget är sönderläst.
2: Ja, till och med 16-8 efter en lyckad challenge från Kroatien nu precis. Men jag håller med dig, Kroatien har utfört matchen perfekt taktiskt än så länge.
1: Vad är det man har gjort?
2: Mycket handlar om att läsa passaren. Vad vill passaren passa för pass? Olika lägen beroende på vart de befinner sig på banan. Eller vem hon vill passa till. Det har de gjort jättebra. Så de har alltid dubbelblock mot svenskorna. Men även läst in sig på deras anfallsfavoriter. Så till och med Isabel Haak har haft svårt att döda boll. För att de har spelat försvar och block på ett sånt sätt att det har varit svårt att vinna boll mot dem.
1: Mm, och du som själv är tränare i elitserien och jobbat där i många år och varit förbundskapten dessutom och sådär. Vad är det man har för verktyg för att hitta den här informationen som Kroatien har gjort i den här matchen som synes?
2: Ja, det sitter ju scouter i alla lag och scouter in precis varenda bolltouch hela tiden. Så man får ju mycket feedback under sättet och under matchen också. Så att det gäller att tala om för dem hur försvaret är placerat, hur blocket är placerat mot dig. Sen kan man göra många saker, man kan exempelvis göra lite tjuvrackarspel och försöka att rotera med en annan rotation i nästa sätt.
1: Alltså ordningen på hur spelarna står.
2: Ja. Precis, precis.
1: Men vad ska Sverige göra nu då?
2: Ja, först och främst så tror jag att de måste ha tålamod. Alltså det är svårt att komma tillbaka till det här sättet, men att hitta momentum till nästa set, för att just nu är det passivt från både servlinjen och i det öppna spelet så att säga. Så att försök skaffa lite momentum, få med sig lite självförtroende in till nästa set.
1: Mm. Oroväckande när vi går in i de viktiga matcherna för svensk del, även om Sverige med största säkerhet kommer att nå ett slutspel oavsett vad som händer. Det är många resultat som måste gå Sveriges, inte gå Sveriges väg så att säga, för att Sverige ska misslyckas och ta sig till ett slutspel. Men vi vill ju gärna se att svenskarna säkrar den där platsen redan idag, och då måste de vinna två stycken set. Det här första setet är kört, skulle jag vilja säga. Det är 9 för Sverige, det är 19 för Kroatien här i Skandinavien.
3: Radiosporten, dokumentär.
10: I want protection around maternity.
11: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
12: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
13: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
14: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
15: Jag blev väl både ledsen och arg.
16: Diskriminering.
6: Nu i Sportextra så ska det handla om handboll och videogranskningar.
17: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
18: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut, framförallt på röda kort. Att man kan få bort till exempel att man ser men det här är en, att man överdriver situationen som typ anfallsspelare och förstärker. Och jag har ju varit inne på att man filmar väldigt mycket nu för tiden, och då hoppas jag också att man kan få bort filmningar, utan det som man ser då, det ska vara riktiga situationer, det ska vara riktiga saker som man dömer för.
17: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
18: Ja, det är ju att en match blir dubbelt så lång om domarna är osäkra. Det händer mycket, och om de tycker att det kan bli ett hjälpmedel för dem istället för att döma spontant eller känslomässigt, så om man är osäker och så går man ut och tittar hela tiden, och då är det ju ingen bra grej. Utan det finns specifika situationer som uppstår på en match som kan behöva ses i lite lugnare tempo.
6: Säger Magnus Wislander till reporter Andreas Mats. Ska vi ta några fotbollsövergångar också?
0: Det tycker jag.
6: Det har nämligen blivit några sådana idag. Bland annat Manchester Citys dyraste försäljning genom tiderna. Det är den brasilianske 22-åringen Savinho som lämnar klubben för ligarivalen Tottenham. Enligt BBC så landar övergångssumman på 75 miljoner pund, vilket motsvarar drygt 970 miljoner kronor. Och det var inte den enda stora värvningen som rör Manchester och som nästan är värd en miljard och blev klar idag. För grannklubben United har nämligen gjort klart med Carlos Baleba, en 22-årig mittfältare från Kamerun som närmast kommer från spel i ligarivalen Brighton. Priset där ska ligga på cirka 900 miljoner. I den allsvenska fotbollen så blev det efter en tid av rykten idag också klart att Djurgårdens mittfältare Hampus Findell lämnar för polska Jagiellonia Białystok. Övergången är en del i Djurgårdens strävan att balansera om truppen och skapa utrymme för ytterligare förändringar framöver. Det säger i alla fall fotbollschefen i Djurgården Maximilian Hahn till Djurgårdens hemsida. Och IFK Göteborgs damlag som spelar i elitettan har gjort klart med ett väldigt meriterat nyförvärv idag i form av mittfältaren Marika Bergman Lundin, som tidigare spelat i Häcken, West Ham och Lazio. IFK Göteborg ligger i nuläget tvåa i elitettan, vilket är en placering som leder till spel i damallsvenskan om den står sig.
0: Och då vänder vi tillbaka till Skandinavium här närmast för setslut i volleybollen. Första set, det var kört, var beskedet och känslan senast. Patrik och Almir, hur ser det ut nu?
1: Ja, jag skulle vilja säga att det fortfarande är kört när det handlar om första setet. Det är 21 för Kroatien och 13 för Sverige. Men en liten uppryckning framförallt. Har man vunnit några blockeringar framme vid nät?
2: Precis, och de bollarna man förlorat har varit lite otur. Det har varit två nätberöringar på kort tid. Så att man är absolut lite mer på hugget nu än alldeles nyss.
1: Och det är lite grann det handlar om i det här läget när vi har 14-21 i det här sättet. Att de som spelare måste också känna att det är nästan omöjligt att ta sig i fatt, eller?
2: Ja, det tror jag. Jag tror att de flesta tänker att det här sättet kanske inte är rimligt. Det skulle vara en jättebonus, men framförallt att hitta rytmen och hitta spelet och lite självförtroende till nästa sätt.
1: Och vi har fått se några fina bollar också här på slutet. Jag hoppas det kommer igen här nu också när bollen kommer ut på Isabel Haak som kan göra poäng för Sverige. Då hon gör sin klassiska fint när hon går upp i luften, stannar liksom till i luften, tittar omkring och så bara lättar hon bollen över blocket och sen är det enkel poäng för Sverige.
2: Ja, exakt så. Vi ser ju många tjejer peta bollen, men hon gör det på ett helt annat sätt. Hon har ju mycket ansats i... eller mycket kraft i ansatsen och sen så bara tar hon bort all kraft genom den bit.
1: Ja, och nu ska vi ha en kroatisk timeout här. Och du kan ju lite kroatiska. Ska vi se om vi kan lyssna på den där kroatiska och höra vad de säger, om möjligen. Ja, ska vi nog utsätta batterierna för spräder också tjejer som fast i medan är det assistans. Så ska vi trycka i. Ja, det är bara stående bra. Ja, det var inte lätt att höra någonting där, va?
2: Jag hörde lite grann om att man måste verkligen anstränga sig att stå in när man blockerar. Det var det jag fick med från den lilla timeouten.
1: Ja, precis. Jag började prata mitt i timeouten också, men jag tyckte det var svårt att höra vad de sa.
2: Det var lite svagt ljud.
1: Ja, det är ju en tillgång annars att du kan ju all världens språk, eller?
2: Ja, det är de jugoslaviska språken, så att säga, plus svenska och engelska och lite annat. Men ingen språkexpert så annars.
1: Nej, lite annat också. Däremot en matematisk expert är Almir Jutovac som jobbar som matematiklärare och hade nytta av det tidigare idag när vi skulle räkna ut vad som krävdes för Sverige skulle säkra en slutspelsplats och du landade i två set. Vi ska inte gå igenom hela den uträkningen nu. Du satt ju en kvart 20 minuter och räknade, men så är det i alla fall. Poäng för Kroatien, tyvärr medan jag pratar om annat, då är det 22 för Kroatien, 15 för Sverige. Fortfarande ett stort underläge för svensk del, men ett par poäng till och hoppet kan tändas ändå då. Där kommer serven långt nere för Anna Haak hämta den och då är det inga problem för motståndaren att göra poäng för Kroatien. Och nu är man bara två poäng ifrån första set. En match som, ska vi säga också, för Kroatiens del som har vunnit en match här av de två de har spelat. De spelar slog Slovakien. Så är det en jätteviktig match i jakten på deras avancemang i turneringen förstås också. Svensk boll på den svenska sidan så att säga, misslyckat ifrån Hanna Hellvig därvid. Istället det svenska blocket upp och rädda Sverige och poäng Sverige. Och igen så stänger det svenska blocket och kroatiska spelarna där.
2: Ja, det är några få saker som har funkat bra faktiskt, blockeringsspelet än så länge. I övrigt, annars kanske inte Sveriges största styrka.
1: Nej, man får vara glad över det lilla.
2: Ja, precis.
1: En svag första set att ändå det har fungerat någorlunda. 16 Sverige, 23 Kroatien. Vilma Julevik då ska serva, sätter bollen i spel där lågt över nätet. Libron fångar den där och så kommer anfall ut på vänsterkanten. Och då kör de en Isabel Haak special där. De kan ju den också. Grbavica är det som står för den där aktionen. När hon lättar den över blocket och poäng för motståndaren.
2: Nästan lika dolt som Isabel Haaks.
1: Men bara nästan.
2: Bara nästan.
1: Ja. Och då är det ju setboll för Kroatien att ta hem det första setet 24-16. Där kommer den på Hanna Hellvig vidare till Vilma Julevik till Isabel Haak. Och nu bombar med full kraft men räddas av de kroatiska spelarna. De kan anfalla på sin högerkant via det svenska blocket och ut. Och det är poäng för Kroatien av första setet 25-16 till Kroatien. Vad vill du först och främst höra att den svenska förbundskaptenen Lorenzo Michello säger?
2: Nej, men först måste han väcka laget. De måste tro på att de kan spela bra volleyboll. Det här är ju, det har de bevisat mot lag som Italien så att... Först och främst det psykologiska.
1: Mm, så är det. Sverige kan vända detta fortfarande. Men underläge 0-1 i set. Bäst av 5-1 med.
4: I Västervik i Speedway kvartsfinalen så verkar Västervik verkligen ha bestämt sig för att ta sig till semifinal. De leder med 16-8 efter fyra körda hit mot Lejonen från Gislaved. Och Lejonen måste slå tillbaka snart om inte den här matchen ska vara avgjord på ett tidigt stadium. Och Lejonen ändrar då i detta femte hit som startar precis nu och byter ut Paul Przepelski och sätter istället in Kasper Vorina. Men det spelar ju egentligen ingen roll därför att det kommer att vara 3-3-läge i det här hitet i alla fall. Därför att en av Lejonförarna kommer aldrig ur den första kurvan och inbytt Göteborg när han tog starten, och han kör mycket snabbare än sina motståndare, som i det här fallet är Tom Brennan och Anton Karlsson. Men det ger ju ändå ingen framgång, eller det innebär ju ändå inte på något sätt att Lejonen kryper närmare i resultatsammanhanget. Därför att om ingenting händer på det sista varvet som återstår av det här heatet, så kommer det att bli 3-3. Och då fortsätter det ju att vara stor ledning för Västervik hemmalaget, som verkligen har visat sig från sin absolut rätta sida. Inbyte Tom Brennan till exempel, som kommer till start efter att inte ha kört på mycket länge. Han vann ju sitt första heat nu. Kom han däremot sist i detta, men har ändå liksom på något sätt bidragit vid det här läget utav matchen. 3-3 i heatet alltså, och då är vi på 19-11 och stor ledning för Västervik, och det känns som att hemmalaget inför stor publik i solsken här är på väg mot att koppla ett grepp om den här semifinalplatsen. Och det skapar ju dessutom en situation där Lejonen måste hoppas på resultat, att de går deras väg i de andra matcherna för att de ska ha möjlighet att ta sig till semifinal. Sen kan man ju undra vad det är för fel på Pavel Przepelski, den duktige polacken, som i sitt första heat körde in 0 poäng och sen inte kom ut till start alls i det andra, utan istället ersattes av Kasper Vorina. Svaret på den frågan ges möjligtvis lite senare. Men 19-11 stor ledning för Västervik efter 5 körda heat här.
0: Och efter 3 körda heat i Eskilstuna och mötet mellan Smederna och Vargarna, så är det ställning 58-50. Till Eskilstuna Smederna, 8 poängs ledning där alltså efter 3 körda hit i den kvartsfinalreturen.
6: Vi ska säga också angående det vi hörde om för en liten stund sedan, det här med att man i svensk handboll kommer att använda sig av mer videobedömningar. Att Radiosporten varit i kontakt med Handbollsförbundets generalsekreterare Robert Wedberg, som säger att det här inte kommer att leda till några extra kostnader för klubbarna, utan att de kameror som används till tv-sändningarna är de som också kommer att användas till det här. Det spelas 2 matcher i Superettan i fotboll, alltså den näst högsta serien på herrsidan den här kvällen, och det har hänt grejer där efter halvtimmen spelad, dels i Örebro där bottenlaget Örebro har tagit ledningen med 1-0 mot topplaget Varberg, och dels i Växjö där det fortfarande står 0-0 mellan Öster och seriejumbon GIF Sundsvall, men där hemmalaget Öster har drabbats av ett tidigt rött kort och får alltså spela resten av matchen med en man utvisad.
0: Och då ska vi ta oss tillbaka till Speedway igen och här närmast Kumla.
5: Där, det har körts 5 hit. Det är Indianerna mot Dackarna. Dackarna vann den första kvartsfinalen på hemmaplan med 2 poäng. Men Indianerna har vänt på poängövertaget i det här kvartsfinalmötet och leder nu med 4 poäng inför det 6:e hitet. När Indianerna ställer upp med Oliver Berntsson och Kai Huckenbeck för hemmalaget alltså, och där Dackarna och lagledare Morgan Andersson gör en justering. Han petar in reserven Jakob Kravchik som har kört bra den här kvällen. Han får köra istället för Thomas H. Jonasson tillsammans med Artem Blagota i ett försök då att krympa det här försprånget som Indianerna har skaffat sig. Indianerna måste vinna den här matchen för att ta sig vidare till semifinal eftersom de står på 0 poäng i den här tabellen. Dackarna har ju 2 poäng med sig hit, och det ser ju ljusare ut för Dackarna inför, med tanke på att det kan räcka även om Indianerna vinner kvällens hit. 6:e hitet igång, 4 poängsledning totalt alltså på hemmalaget. Så tar greppet om det här hitet genom Oliver Berntsson. Får han med sig Kai Huckenbeck, hans lagkamrat? Nej, det får han inte, utan det är Berntsson som leder. Det är en indianförare först och så är det 2 jagande Dackarna bakom. Dackarförare just nu då, 3:e hitet, lika hit som skulle göra ledningen, den totala ledningen med 4 poäng intakt efter 6 körda hit när det är dags för en kortare paus igen. Finns det någon möjlighet för Dackarna att närma sig Berntsson? Nej, han får med större lucka. På andra sidan så har istället Huckenbeck passerat Kravchik som ju kom in som extra, eller kör det här hitet istället för Jonasson. Det verkar inte bli någon succé i nuläget för Kravchik på lacken är sist. Just nu är det på väg att bli ytterligare 2 pinnar för hemmalaget Indianerna, och det blir det så också. 4-2 i det här heatet. Och då utökar indianerna den här ledningen i totalen i det här kvartsfinalmötet över två matcher. Så nu är det 6 poängs försprång för hemmalaget indianerna, som var seriens bästa hemmalag. Indianerna som är obesegrade här på Sanna Hed den här säsongen. 6 segrar och en oavgjord. Och nu också då ledning. Man har vänt den här kvartsfinalen i nuläget. Har 6 poängs försprång mot Dackarna. Indianerna på väg mot en semi kanske.
0: Och Eskilstuna, så är det just nu Smederna som är på väg mot en semi. 58-50 står det totalt efter 3 körda hit den här kvällen. Och i Västervik så är ställningen 65 för Västervik. Hemåkarna och Lejonen befinner sig på 61 poäng. Det är efter 6 körda hit i det mötet.
6: Och i Göteborg så är en skräll kanske på gång vad gäller fotboll och kval till Svenska Cupens gruppspel nästa vår. Det är nämligen derby där mellan Utsikten och Allsvenska Häcken i det kvalet på herrsidan. Och det är Utsikten som är jumbo, alltså sist i division 1, som leder matchen med 1-0 mot Häcken i inledningen av den andra halvleken där. De drog igång redan 18.30. Den andra matchen som också spelas i detta Svenska Cupen-kval, det är mellan division 1-laget Eskilsminne och Allsvenska Örgryte. Och även där så är det faktiskt division 1-laget Eskilsminne som leder mot Örgryte med 1-0 i paus.
0: Och i volleyboll-EM för de svenska damerna efter setförlusten i det första setet, nu spel i set nummer 2, där är det svensk ledning tidigt med 5-3 för Sverige. Alldeles strax tillbaka till Skandinavium och volleybollen, och så blir det såklart mera speedway. Det här är Sportextra i P4.

0: Trey, gubben i lådan här i Sportextra.
1: Där vi nu ska höra om en ny vändning i en lång följetong.
2: Rättegången kring Diego Maradonas död har stött på ytterligare hinder. Den här gången för att njurproverna som används i bevisningen inte tillhör fotbollslegendaren. Argentinaren dog i november 2020 och familjemedlemmar har ifrågasatt omständigheterna kring Maradonas död. Läkarteamet på 7 personer har anklagats mot sitt nekande för att ha gett den tidigare stjärnan otillräcklig vård. En rättegång inleddes förra året men ogiltig förklarades efter 2,5 månader då en av domarna medverkat i en dokumentär, vilket innebar att domstolens opartiskhet ifrågasattes. Den nya rättegången inleddes i våras men pausades snart då försvaret tvivlade på att njurproverna som åklagarsidan lyft fram kom från Diego Maradona. Och nu har de fått rätt. Ett schweiziskt sjukförsäkringsbolag har bekräftat att proverna istället tillhörde fotbollslegendarens pappa som dog 2015. Enligt en försvarsadvokat till en av de åtalade vill man inte ogiltigt förklara även denna rättegång och den väntas återupptas på torsdag.
1: Rapporterar Selma Jennervall.
3: Och det tar oss till Skandinavium och Göteborg där andra set är igång. Det handlar om volleyboll-EM för damer, Sverige mot Kroatien.
4: Ja, efter ett svagt första set där Sverige förlorade med 25-16 så är det betydligt jämnare och bättre i andra set. 9 lika, även om vi inte har sett någon briljansen från det svenska landslaget. Almir Jutovats, radiosportens expert under det här mästerskapet.
5: Definitivt inte. Det har varit lite individuella prestationer som gjort att man ändå hänger med bra. Annars tycker jag faktiskt att Kroatien fortsatt har ett övertag rent spelmässigt.
4: Är du besviken på coachningen från svensk sida på något vis?
5: Det är svårt att säga vad han har sagt ner i timeouterna och hur man har förberett sig, som jag sa innan. Man har ju all statistik i världen att tillgå när man har scouter och det finns ju mycket, mycket att se över. Man vet mer eller mindre vad motståndarna äter till frukost om man vill, men hur man har tagit sig an den statistiken och vilken gameplan man har gjort, det är ju svårt för att säga som inte har det på svart på vitt liksom.
4: Nej, men just frukostfrågan kanske man hoppar över. Ja, så kan det vara. Det svenska laget i underläge nu 9-11 i det här sättet efter 2 stycken bollvinster för Kroatien här. Vi påminner om det att om Sverige redan ikväll ska säkra en plats i slutspelet i Tjeckien så krävs det att Sverige vinner 2 set i den här matchen. Sverige har stora möjligheter ändå för det som krävs annars. Ja, det är ganska svåra uträkningar, men bland annat så ska Montenegro vinna båda sina matcher som är kvar i princip med 3-0 för att Sverige ska missa ett slutspel.
5: Ja, exakt. Och det är väldigt, väldigt osannolikt. Så att Sverige går vidare, det kan vi nästan försäkra oss om. Men det handlar om att undvika den här fjärde platsen i tabellen. För att hamna på fjärde plats, då kommer ju med all sannolikhet möta Serbien i åttondel. Och Serbien är ju i nivå med Italien, mer eller mindre. Så det vill man ju inte göra.
4: Nej, så att det viktiga här egentligen är inte de där 2 sätten, utan först och främst att vinna matchen. För det handlar om att undvika Serbien, alltså slutspelet så småningom, ett Serbien som Sverige åkte ut mot i förra Europamästerskapet i åttondelsfinal den gången. Sverige var chanslöst då och lär oss stora problem även om man skulle hamna där den här gången. Då är det 2 bollars ledning igen för Kroatien. Ja, ni har ju inte hört någonting annat, för det här har hänt medan vi har pratat om andra saker. Det är 12 för Kroatien och 10 för Sverige, och då ska vi vänta in den kroatiska serven. Och då är det bästa poänggören så här långt i det kroatiska laget, Samantha Fabris, som ska serva igen. Upp med bollen där, inte särskilt högt. Här kommer den svepande över nätet till Vilma Julevik och så attack direkt ifrån Linda Andersson. Men locket i Kroatien tar den. Och så är det 3 bollars ledning för Kroatien. Det såg ju väldigt bra ut i början. Nu blir man ju lite orolig igen.
5: Och nu gör man bytet som man kanske gör i första hand när man har svårt att få till anfallsspelet. Man byter passare helt enkelt. Passaren är den som fördelar alla bollar, som styr hela anfallsspelet, så att Hilla Gustafsson ska gå in.
4: Får se vad det betyder för det svenska laget. Vilma Julevik ut och vila sig lite och in istället med Hilda Gustafsson som passar i det svenska laget som ligger under med 10 för Sverige, 13 för Kroatien och dessutom ledning 1-0 för det kroatiska laget.
6: I Speedway kvartsfinalen i Västervik så leder Västervik med 20-16 efter 6 körda hit emot Lejonen ifrån Gislaved. Vi är framme vid det sjunde hitet som är ett riktigt kanonhit. Här kommer hemmalagets Robert Lambert, han som ligger trea i VM-tabellen mot Tom Brennan, engelsmannen som han har plockat in eftersom att Vilads Nagel som kört så bra för Västervik under senare delen av säsongen bröt nyckelbenet i fredags och därför inte kan vara med i den här tävlingen. Mot detta ställer Lejonen, Kasper Vorina och Paweł Przepelski, båda polacker, och båda de som ligger bakom att Lejonen lite grann har kommit tillbaka in i den här matchen, för man bytte liksom plats på dem, så att Vorina körde i det femte hitet där Przepelski skulle kört, och sen körde Przepelski nästa hit istället, och det gjorde att de gjorde bra resultat och att de på så sätt gjorde att den här matchen jämnades ut lite grann. Och nu kan den faktiskt jämnas ut ännu mer, därför att det var för ett ögonblick på bortre långsidan ett 5-1 läge för Lejonen. Kan det bli det igen ut ur andra kurvan? Ja, det är det, men det är det med minsta möjliga marginal. Det är den vithjälmade Vorina som är först utav polackerna. Men så kommer båda hemmaförarna tillbaka på bortre långsidan. Men det är fortsatt 2 stycken Lejon först på banan. Den som jagar hetast ifrån Västervikssidan är Tom Brennan som försöker hela tiden komma utanför. Men i den senaste kurvan så kommer han inte närmare. Han har gjort det vid de tidigare tillfällena. Ett varv kvar att köra. Fortsatt 5-1 läge för Lejonen. Men det är så att de båda Västerviksförarna, främst Brennan, närmar sig bakifrån. Men kommer inte riktigt i kapp. In i sista kurvan. Fortfarande 5-1 läge för Lejonen. Kan de hålla det i mål? Det kan de. Och då är det plötsligt ett helt annat utgångsläge i den här matchen än vad vi hade alldeles nyss. Därför att 16 plus 5, det blir 21 i min matematikbok. Och 20 plus 1, det blir också 21. Så nu har vi oavgjort i den här matchen i Västervik. Och det var väl lite överraskande med tanke på hur väldigt bra Västervik började den här drabbningen.
7: Och just det är inget bra för Dackarna om det blir oavgjort igen i den här matchen. Det är den matematiken vi ska in oss åt senare när vi ska få fram ett avgörande i kvällens kvartsfinal matcher. I den här så är det fördel Indianerna i Kumla på Sanna Heds motorstadion, för de leder med 6 poäng totalt. Och just nu är det 5-1 läge för Simon Bosniak och Luke Becker i hit 7. Och de tar en 5-1. Hemmapubliken trivs just nu på arenan i Kumla. Det är fint väder. Det är absolut ingen varning för någon form av regn som ska ställa till det den här kvällen. Och det är ytterligare 4 pluspoäng in på kontot för Indianerna som nu leder den här kvartsfinalen med 10 poäng. Och mer ser ut att kunna avgöra det här. Och då kör de Indianerna vidare till semifinal. Och då får Dackarna börja blicka mot de andra matcherna. Där de gärna ser att Smederna vinner deras match. Och att något lag vinner i Västervik hos Per Karl. För det måste de göra. De får inte köra oavgjort. Och de där båda lagen, Västervik och Lejonarna, hamnar på 2 poäng var. För då blir det jobbigt för Dackarna. Som jag körde in 2 poäng eftersom de vann den första kvartsfinalen. Ni hör, det är mycket matematik i kvällens Speedway för att få fram 4 semifinallag. Indianerna ser ut att inte behöva räkna så mycket överhuvudtaget. De leder med 10 poäng totalt.
8: Radiosporten med volleyboll.
4: Där Kroatien leder i andra set 17-13 mot Sverige, vann det första. Vi hörde från Speedway, Almir, att det var mycket matematik där. Gillar väl du? Du är ju matematiklärare.
5: Ja, precis. Det tycker jag att alla ska gilla. Ja,
4: det tycker du alla ska gilla?
5: Ja, det är viktigt.
4: Vi kan lägga ut texten kring det vid ett annat ögonblick, för nu är bollen i spel här också. Då är det kroatiska laget som försöker. Och ny poäng ifrån centralt läge, och det har vi ju sett många gånger tidigare. Då är det 18 för Kroatien och 13 för Sverige. Och nu är det här sättet på väg att segla iväg också till Kroatien. Du sa att det skulle bli en jämn match.
5: 3-2 Sverige.
4: Nej.
5: Men ser det ut så här så blir det inte en jämn match, för att Sverige är alldeles för passivt. Som du själv sa, att i mitten, i det centrala anfallsspelet, så har ju Kroatien ett jätteövertag. Fysiskt men också kvalitetsmässigt. Så ska Sverige undvika att hamna i de lägena så måste man vara mer aggressiv. Framförallt i serven, men även i anfallsspelet. För nu finns det ingenting att spara på längre, nu måste man våga.
4: Men du, den aggressiviteten, du tittade ju redan på uppvärmningen och noterade att det är stor skillnad på hur lagen ser ut när de värmer upp i inbollningen. Hur viktig är det?
9: Ja, bara går emellan kort här och säger att på riksväg 50 mellan Rostberg och Falun så håller man nu på att bärga en lastbil mellan Uggelviken och Boysenburgsrondellen, och där då i riktning in mot Falun. Riksväg 50 alltså precis norr om Falun, mellan Uggelviken och Boysenburgs rondellen i riktning mot Falun. Så är det bärgning av en lastbil just nu, så det kan vara bra att veta att det kan vara lite trångt att passera på platsen.
4: Ja, vi får se vad som händer i den här bollen som är viktig direkt efter timeouten. Om Sverige kan ta den här poängen, Anna Haak får böja sig bakåt för att slå den här bollen. Och det är aldrig bra, det öppnar ju för Kroatien istället på sin kant. Tillbaka på svensk sida dock, och så passning ut på Isabel Haak, och då smäller det ju i golvet. Och så ger den här poängen Sverige den 14 poängen för Sverige. Kroatien har 18. Någon kanske undrar över publikintresset. Nej, inte publikrekord idag igen. Det blir publikrekord för svensk damvolleyboll i fredags. Det blir nytt i lördags, nytt i söndags. Idag skulle jag säga någonstans mellan 4 och 5 000 åskådare på plats. Varav vi ser i alla fall ett tiotal kroatiska fans också, som är betydligt gladare än de svenska just nu. Och ännu gladare blir de där när de ser ett nytt fint avslut ifrån Mika Grbavica som ger poäng nummer 19 för Kroatien. Och då skiljer det 5 igen. Och kroatisk serve dessutom.
5: Ja, nästa servare för Sverige, Isabel Haak. Vinner Sverige det här poänget så måste hon gå ner och gå på för kung och fosterland.
4: Mm, verkligen, men först ska Sverige vinna den här poängen. Det är Hanna Hellvik som tar hand om den först till Isabel Haak som lyckas få fram den här bollen men räddas ner vid golvet. Sverige dock tillbaka med bollen, så kallas gratis boll. Får chansen att anfalla genom Anna Haak. Då är det en enhandsräddning som är helt enastående av en kroatisk spelare, och så lägger de över bollen på svensk sida igen som får en chans till. Nu Anna Haak då, jajamän, då sitter poängen. Och då är det 19 för Kroatien och 15 för Sverige. Och visst hopp när du ser att det är Isabel Haak som ska gå ut och serva.
5: Är det någon man vill ha i världsvolleybollen i det här läget så är det Isabel Haak. Men jag tycker hon har varit lite passiv i sin serve igen. Är det någon som har rätt att missa i det här laget från servlinjen så är det hon. För att hon måste våga gå för det.
4: Ja, det hoppas jag att hon gör det nu när hon gör sig redo. Därvid hon har tagit 13 poäng på sina 13 attacker, stod det här i informationen vi fick. Där kom serven. Bra tryck i den och ser blocket där. Och så har Sverige plockat in en poäng. Då är det 16 Sverige, 19 Kroatien. En poäng till och det känns som att Sverige är med i sättet igen.
5: Ja, verkligen. Det är nu sättet står och väger, och är det någon gång man vill komma i fatt så är det nu. Sen får vi i Sverige såklart Isabel Haak i baklinjen. Inte optimalt, men nu gäller det att ta minst en poäng till, tror jag.
4: Hoppas vi på den här Haak upp igen. Där ska vi se om hon tar den med rejäl kraft. Det gör hon. Det är en enorm kraft i den serven. Den är ju som att det kommer en motorcykelfarande genom luften som de ska försöka stoppa på andra sidan. Ja. Jösses, vilken fart!
5: Ja, vi har ingen hastighetsmätare, men den var nog en bra bit över 100 meter i timmen, tror jag.
4: Ja, att någon bara försöker sträcka upp händerna och försöka stoppa den, det gjorde hon, men det lyckades ju inte alls. Så nu är det dessutom kroatisk timeout, och då ska vi försöka igen om du kan få höra vad den kroatiska coachen Arbutina har att säga till sina spelare här. Vi ska se om vi kan få höra honom här. Det var inte så mycket information där.
5: Nej, det var inte jättemycket. Han sa att vi måste göra tydligare prioriteringar i blocket. Det vill säga gå ut på Isabel Haak eller Anna Haak tidigare när de är där. För att de struntar lite mer i mittenspelarna så att säga. Och sen sa han tålamod. Vi behöver bara vinna en boll för att få lugn och ro igen. Ungefär.
4: Ja, men det ska de inte göra. För nu är det Anna Haak som ska serva, eller Isabel Haak som ska serva igen. Tredje serven för hennes del. De två tidigare har lyckats väl. Framförallt den senaste. Det var ju en riktig kanon. Upp med loopbollen, luften igen. Där kom. Nej, den är för lång. Men du sa det tidigare. Hon har rätt att missa. Varför har hon det?
5: Nej, för att ska man komma i fatt i det här läget så måste ju ens bästa spelare och bästa servare våga gå för det. För att ett poäng i egen server är värt så mycket mer än ett poäng när den andra laget servar. Så att hon har rätt att våga gå för det.
4: Mm, och nu finns hon i baklinjen ett tag. Det är inte positivt för svensk del, men det kommer serve från Kroatiens sida nu. Anna Haak ner vid nätet och stoppar den. Och så kommer Hilda Gustafsson med ett sånt där härligt slag där hon som andra bollmottagare väljer att inte passa, utan lägger den direkt över nätet istället.
5: Ja, det är faktiskt en av hennes styrkor. Jag har ju följt henne mycket i elitsidan, och hon, för att vara passare så gör hon många poäng. Så att en specialitet som hon brukar använda.
4: Och då är det Anna Haak som serverar för Sverige igen. Två bollars skillnad nu, 20 för Kroatien, 18 för Sverige. Och ett missförstånd i det svenska laget som ger poäng till Kroatien. Aj, aj, aj.
5: Ja, där måste Libron Filippa Brink snacka och tala om för dem att jag har läst den här peten. Jag står precis under den och säger någonting, för att Hanna Hellvik försöker ju rädda den bakom ryggen på sig själv. Och så blir det ju att de...
4: tre spelare som kolliderar där. Heter Linda Andersson, stackars, står mitt emellan de där två också.
5: Ja, precis.
4: Och blir behandlad som en boll.
5: Lite dålig kommunikation.
4: Ja, och Isabel Haak tar liksom, håller händerna för ansiktet i förtvivlan över det där. Ett viktigt dåligt läge att misslyckas lyckas i, för nu är det 3 bollars ledning för Kroatien som har 18-21 och Sverige 18. Men då kommer Isabel Haak upp igen, ger en ny poäng till Sverige, då skiljer det 2 igen och då tänds ju hoppet ytterligare en gång.
5: Hennes 10:e poäng i setet.
4: Ja, det är bra, nu känner vi igen henne. Första setet blev det inte så många poäng.
5: Nej, då blev det 5.
4: 5, bra. Du har så fina anteckningar där ju. Du lever ju upp till att vara lärare. Ordning och reda ska det vara. Linda Andersson då med serven för svensk del. Hon har ju servat bra tycker jag genom turneringen. Så vi har goda förhoppningar nu när Linda Andersson ska serva. Där kommer den serven då tas emot enkelt av motståndarna tyvärr. Och så blir det avslutläge på högerkanten. Och då är det ju en öppen yta så stor så att det är omöjligt att missa den på den svenska sidan. Och poäng Kroatien. Ja du, varför blev det så?
5: Nej, Linda Andersson chansar lite. Hon tror att hon har läst vad hon ska göra. Att hon springer på en pet så att säga. Men Fabrice, hon petar inte idag utan hon smäller på rejält och rakt ner i öppen yta.
4: Ja, då kommer Malin Hallin in i det svenska laget. Ett byte där ut med Elma Olofsson som center. Och in med den unga spelaren 18 år om dagen fyllde hon. Det första hon får se är att Kroatien står ut en serv och så är det poäng Sverige. Då skiljer det 2 igen. Tänk om vi skulle kunna komma till ett 1-poängsunderläge nu när Hilda Gustafsson servar.
5: Och Malin Hallin är inne för att hon är så mycket längre och kroatiska centerspelarna är ju jättelånga. De är över 1,90 båda två så att vi får se om hon stoppar dem.
4: Ja, då hoppas vi att de får nu för nu får hon en chans här för här kommer första försöket. Men då är det Filippa Brink som är uppe med en högernäv och räddar den istället. Och så är det svenskt anfall från Helvig. Men bollen fortfarande på kroatisk sida som försöker via touch på Sverige. Och så är det poäng för Kroatien. Vi kommer inte i fatt. Vi kommer nära men vi är inte där. Nu är det 23-20 och 2 bollar från att Kroatien ska ta ledning med 2-0 i den här matchen. Aj, aj. Väntar vi på en kroatisk serv. Påminner om det. För att Sverige alltså ska säkra en plats i slutspelet redan ikväll. Krävs att Sverige vinner 2 set. Så är det. Just nu är det Kroatien som är på väg mot att ta ledningen med 2-0 i set. Men det är kroatisk serv igen. Och 23-20 andra set. Publiken tystnar och även den högljudda DJ:n får tyst på musiken. Och bollen i nät. Och då är det 2 bollars skillnad. Jag är som en papegoja hela tiden vill ha den där poängen nu. Kommer den nu när Hanna Helvig ska serva tror du?
5: Hanna har en erkänt bra serve. Hon måste våga här nu. Vi vill inte att nummer 4 i Kroatien, centern, ska få chans att anfalla. Utan vi vill, eller Sverige vill tvinga ut Kroatien på kanten här nu. Där har Sverige som bäst block.
4: Hoppas att det blir som du önskar. Här kommer Helvig serve då. Ner och hämtar den och så kommer bollen ut på högerkanten och då är det ju poäng igen från Samantha Fabris som gör poäng igen och då är det 3 stycken setbollar för Kroatien att vinna den set 24-21. Nu är det tufft läge, Sverige måste alltså till att börja med vinna 3 stycken bollar för att få fram 24 lika och sen spelar man till någon har vunnit med 2. Kroatisk serve, den kommer där. Mot Helvig och så ut på Isabel Haak. Isabel Haak som lätt lägger in den där bollen. Då har vi räddat den första setbollen. Men det är fortfarande 2 goda möjligheter för motståndarna att spela hem det här setet. In med Linda Andersson igen och in med Elma Olofsson. Och då är det väl Elma Olofsson som ska serva. Än vi har träffat i Radiosportens kortnyheter digitalt under dagen som inte har spelat en enda ungdomslandskamp. Har tänkt för bänken men har kommit in och spelat alla matcher. Här kommer serven från hennes sida. Och så kommer anfallsförsöket igen på högerkanten. Bra Sverige där som är framme. Nu kan väl Anna Haak göra någonting av det där. Försöker lätta bollen över. Inte bättre än att kroaterna kan komma och då är poängen kroatisk. Och sättet går till Kroatien 25-22. Kort nu Almir, vad vill du se nästa set från svensk del för att det här ska ta slut om en halvtimme?
5: Ja, men ganska talande sista boll tycker jag. Man får ett gratisläge faktiskt om man tar inte chansen för man är lite passiv.

0: ett par snäpp bättre än Kroatien. De vann ju ganska enkelt 3-0 mot dem i gruppen.
1: Ja, och där finns ju inga gratispoäng att hämta så att säga. Det känns som att ska vi säkra, det vill vi gärna att det görs idag.
0: Det känns som att vi spelar om tredjeplatsen idag helt klart.
1: Ja, så är det. Se om vi kan vända underläget för att uppleva en femsättare så småningom just nu. Dystert, för det är Kroatien som leder med 2-0 i set här i Göteborg.
2: Tuff start, eller tuff match än så länge för de svenska volleybolldamerna där på EM. Alldeles strax mer ifrån speedwayen. Just nu paus, sladdpaus på arenorna. Alldeles strax läget därifrån här i Sportextra.

0: Sådär ja, Dr. Alban, sing hallelujah här i Sport Extra i P4.
1: Inte mycket kvar av augusti månad, och det betyder att ishockeysäsongen står för dörren. I Jönköping så har HV71 gjort klart med en NHL-meriterad förstärkning i form av forwarden Mike Hardman, som skriver på ett ettårskontrakt med SHL-klubben. Hardman kommer in istället för Noah Philip, nyförvärvet som för några veckor sedan chockade HV genom att bryta kontraktet och avsluta karriären bara månaden efter att han hade blivit klar för HV. 27-årige Hardman kommer närmast från spel i AHL med Utica Comets och har under sin karriär lirat 39 matcher i NHL.

0: Växjös SM-guldmålvakt från 2018, Viktor Andrén, meddelade också idag att han avslutar karriären 32 år gammal. På sina sociala medier så skriver han att allt har sin tid här i livet och så även en hockeykarriär. Intresset finns inte kvar, kärleken finns inte kvar och då är det dags för Andrén att hitta nya utmaningar i livet. Han gjorde sin senaste säsong här i Allsvenskan i Uppsala-laget Almtuna. Så till fotbollen, det spelas ju två matcher i Svenska Cupen, kvalet ikväll och Häcken har vänt. Allsvenska Häcken låg i pyrt till och under mot jumbon i division 1, Utsikten. Såg ut att missa gruppspelet i Svenska Cupen att ta här i början av andra halvlek, men nu med kvarten kvar att spela så är det 2-1 ledning för Häcken. Däremot så är det fortfarande ledning för division 1-klubben Eskils Minne mot Örgryte 1-0. Det ser ut som att Örgryte missar Svenska Cupen till våren om de inte får in en kvittering sista kvarten. I Superettan så har Örebro ökat på ledningen, bottenlaget Örebro mot topplaget Varberg. 2-0 där för Örebro i paus och 0-0 mellan Öster som har en man utvisad och jumbon GIF Sundsvall.
1: Det var läget. Vad gäller fotbollen, i volleyboll-EM så har Sverige förlorat de två inledande seten mot Kroatien i gruppspelet. Det tredje setet drar igång nu. Men innan dess så är vi nyfikna på läget i SM-slutspelet i Speedway. Det handlar om kvartsfinaler och det är ju kanske inte lika lätt som det var för ett par säsonger sedan att bara hålla koll på sammanslagna resultaten i de här mötena. Men vi har ju som tur är hjälp av reporter Per Karl på läget som det ser ut just nu.
2: Just nu så har alltså Lejonen vänt matchen på bortaplanen mot Västervik och leder den med 28-26 efter fantastisk körning av lagets polacker här i de senaste heaten. Kasper Vorina, Paul Przepelski och Mateusz Czerniak och för den delen även Bartosz Maclik. Fantastisk körning i de senaste heaten och det som såg så hopplöst ut, det stod ju 20-16, ja det tog till och med 19-11 tidigt i matchen och Västervik var på väg att springa iväg med segern i den här drabbningen. Lejonen har kommit tillbaka. Det återstår ju då alltså fem hit att köra. Så mycket kan fortfarande hända, men det är nu jämnt och spännande och ett mycket intrikat läge. I de övriga matcherna så leder efter 7 körda hit Smederna på hemmaplanen mot Vargarna med 22-20. Det är ett mycket mindre resultat än vad man hade kunnat förvänta sig, men det är trots allt ledning för Smederna. Och så har Indianerna en stor ledning emot Dackarna där i Kumla 30-18 efter 9 körda hit, långa pausen där också. Och vad man gör är att man gör en tabell över de här mötena som har körts eftersom att det körs 3 kvartsfinaler istället för 4, vilket man skulle kunna tänka sig normalt. Och då har ju Smederna i det aktuella läget vunnit båda sina matcher emot Vargarna om resultaten skulle stå sig i mål, de vi har just nu. Då har de 4 inkörda poäng. Lejonen i ledning här i Västervik har ju 3 inkörda poäng för förra mötet lagen emellan, den som kördes i Gislaved för en vecka sedan, slutade ju oavgjort 45 lika. Indianerna och Dackarna, där håller ju Indianerna på att vinna idag. Dackarna vann det förra mötet, betyder att de har 2 poäng vardera. Västervik i underläge här har ju bara oavgjort poängen från den förra matchen med sig, det vill säga 1 poäng. Och Vargarna då efter 2 förluster, om det skulle bli som mot Smederna, är ju helt utan poäng. Vilket betyder att vi i nuläget, om de här resultaten står sig efter 9 körda hit, ja inte 9 fullt körda mellan Smederna och Vargarna, så har vi en tabell där Smederna går in i semifinalen som lag 1. Lejonen går in som lag 2. Indianerna och Dackarna tar platserna 3 och 4, alltså den tredje platsen och den så kallade lucky loser-platsen, den landar just nu hos Dackarna. Och regerande mästaren Västervik är utanför semifinal just nu. Men det är 5 hit. Ursäkta mig. Det är 5 hit kvar att köra här på Motorstadion i Västervik. Och den här matchen har vänt en gång. Den kan vända igen.
3: Till volleybollen i Skandinavium och nu börjar publiken, den svenska, resa sig upp på läktaren och det börjar viftas med svenska flaggan igen. För att efter att ha förlorat de 2 första seten mot Kroatien är det svensk ledning 5-2 och Hilda Gustafsson har kommit in med beskeden, insatta passaren.
4: Ja, förutom att hon gör ännu ett anfallspoäng här nu så hennes samarbete med Spikers vars klockrent än så länge.
3: Ja, men det är härligt att se Sverige. Vi vill ju så gärna se att svenska laget vinner 2 set den här kvällen och på det sättet sätter en stämpel som talar om att laget är klart för slutspel här. Så efter att förlåta de 2 första, svensk ledning just nu 5-3.
1: Och mer volleyboll och speedway blir det vad det lider under den här sportextra kvällen givetvis. Men i P4 här närmast, Ekonyheter, vi får dem av Ekots Ola Jan-Åke Dunkers.
5: Och där vi kan berätta att vi aldrig

0: Alldeles nyss, för bara några minuter sedan, nåddes av beskedet att artisten och countrystjärnan Dolly Parton är död. Det meddelar hennes familj i sociala medier. Dolly Parton har skrivit mer än 3000 låtar, däribland I Will Always Love You och Jolene. Dolly Parton blev 80 år, och mer om det här i senare sändningar och i appen Sveriges Radio. Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre, däribland Kristdemokraterna, där Ebba Busch är partiledare.
1: De med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
2: Förslaget skulle enligt Ulf Kristersson öka integrationen och stärka arbetslinjen.
3: Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta.
2: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson skriver att hon välkomnar att Moderaterna engagerar sig i förskolan. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson säger att han inte har några principiella invändningar.
4: Sen är det ju en fråga om prioriteringar. Det finns många välfärdsförslag i luften just nu.
2: Från oppositionshåll säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Handringqvist nej till Moderaternas vallöfte.
5: Om vi skulle hitta de pengarna så skulle vi lägga dem i så fall på mer pengar till skolan så att unga kan må bättre och prestera bättre i skolan.
0: Reporter Karin Runblom. Flera får i Småland har dödats av varg i veckan, rapporterar P4 Kronoberg som hänvisar till Länsstyrelsen. Totalt 7 får attackerades i de norra delarna av Växjö kommun, och Länsstyrelsen har konstaterat att det var varg som stod bakom angreppet. Som vi såg här i början av sändningen så har alltså artisten och countrystjärnan Dolly Parton avlidit. Det är hennes familj som meddelat det här i sociala medier. Hon blev 80 år, och mer alltså om det här i senare sändningar och i appen Sveriges Radio.
6: Ekots Ola Janåker Dunkers med bland annat det beskedet att Dolly Parton gått ur tiden. Här i P4 närmast en stund med henne och den här megahitten.

0: Dolly Parton, I Will Always Love You här i Sportextra i P4. Där pågår volleyboll och speedway. Jag ska bara nämna det i EM-volleybollen att det står 9-9 mellan Sverige och Kroatien i det tredje setet. Kroatien har vunnit de inledande två. Men här närmast tar vi oss till Västervik och kvartsfinal speedway. Här är Per Karl.
1: Där vi nyss konstaterade att Västervik var utanför semifinalplats. Det är de inte längre. De vann det tionde hitet med 5-1. Robert Lambert, som bara tagit en poäng, VM-stjärnan från Västervik, körde och vann hitet och fick Anton Karlsson med sig i mål på 2 poäng. Och nu är det då återigen väldigt viktigt. 2 poäng skiljer lagen emellan nu till Västerviks fördel när detta hitet startar. Och det är ett 3-3-läge ut på bort- och långsidan om lejonförarna kan hålla undan sina motståndare där, och det kan de. Plötsligt vände det i kurvan. Vi hade 3-3 med fördel Västervik, och ut ur kurvan hade vi 3-3 med en lejonförare först istället. Det är Kasper Borgna som är först ute på banan. Han har inte kontroll, det skulle jag inte kunna säga, men han har ledningen. Han är närmast jagad ut av Viktor Palovara, och sen är det Rohan Tangate som i sin tur jagas av den andra lejonföraren som är Kasper Henriksson. Men just nu 3-3 i hitet, vilket skulle betyda när de går i mål här så småningom att vi har en fortsatt 2-poängsledning för Västervik i den här matchen. Ska vi se om det blir någon attack i den sista kurvan av någon större betydelse? Det gör det inte, utan det håller in i mål det vi hade inför den sista kurvan, det vill säga att hitet slutar 3-3. Och då har vi 34 emot 32 ledning för Västervik, som just nu då har en plats i semifinalen i kraft av att man leder den här matchen och har skickat ner lejonen i den positionen man själv hade alldeles nyss, det vill säga utslagna.
2: I den tredje kvartsfinalen så är det ledningen, men en knapp sådan för Smederna med 28-26 mot Vargarna, där ju Smederna också vann den första matchen.
3: Och det betyder i nuläget att Dackarna, som ligger under här i Kumla mot Indianerna, fortsatt är i semifinal. Men det är ju väldigt lite som vänder fram och tillbaka och som kan gå till Dackarnas nackdel. Däremot Indianerna leder stort i den här andra kvartsfinalen på hemmabanan. Jag var inne på det tidigare. Starkaste hemmalaget i serien. De leder med 36-24. 12 poängs försprång. Och de kommer, som det ser ut i nuläget då, att vinna den här matchen och ta 2 poäng i den här kvartsfinaltabellen. Så det ser bra ut för Indianernas del. Där Dackarna ska försöka hålla nere siffrorna i alla fall, om de inte kan komma ikapp. Här kommer det 11:e hitet i matchen. Det är Pavlicki och det är Huckenbeck för hemmalaget Indianerna. Där Dackarna och lagledaren Morgan Andersson väljer att peta in Artem Laguta tillsammans med Thomas H. Jonasson. Det är just Laguta som tar starten efter det första varvet och är i ledningen. Men just nu är det 3-3-läge. Det har varit några 3-3 hit här på raken, vilket inte har förändrat siffrorna och ställningen i matchen. Laguta för de båda hemmaförarna Pavlicki och Huckenbeck i det 11:e hitet. Där Thomas H. Jonasson, den andra föraren för Dackarna, börjar bli distanserad. Och det är en liten lucka även upp för båda hemmaförarna för att försöka komma åt Artem Laguta och se till så att han inte vinner det här hitet. Just nu inte riktigt läge för någon omkörning. Det är ingen som har kontakt för att ställa till det. Även om de båda hemmaförarna åker tillsammans. Men de försöker ju bara jaga Laguta. Men det kommer de inte göra, utan det blir ännu ett 3-3 hit i den här matchen. Och det är fortsatt 12 poängs försprång för Indianerna mot Dackarna. Dackarna vann alltså den första matchen och har 2 poäng i den här kvartsfinalserien. Men och den här kvartsfinaltabellen. Men Indianerna leder stort i nuläget. Indianerna på väg mot semifinal. Dackarna kanske.
4: Mycket intressant läge när vi hamnar i Skandinavium och volleybollen. Svenska damlandslaget underläge 0-2 i set mot Kroatien. Vi är inne i det tredje som blir det sista om inte Sverige lyckas vinna det. Och det är väldigt jämnt och dramatiskt det just nu. 13 lika efter att Kroatien har slagit ut den där bollen. Och Almir, du som har mer kunskap än jag kring den här sporten. Vartåt pekar pilarna just nu? Vartåt pekar pilarna just nu?
5: Men det här sättet kan gå hur som helst. Siffrorna säger sig själv. Men för mig är det uppenbart att Sverige måste våga gå på i serven. Kroatien är ju fysiskt mycket större fram på nät och där vinner Sverige inte matchen. Så att måste jobba på Kroatiens svagheter, det vill säga servmottagningen.
4: Att få mer press i servögonblicket helt enkelt, ja. Vi ser bollen här nu som är viktig i 13 lika läge. Det är spel uppe vid nätet. Fin räddning Filippa Brink. Jag vet inte hur hon räddar sitt eget liv med att få den där bollen bort ifrån sig. Men det är fortfarande möjligt för motståndaren och tyvärr poäng för Kroatien. När man än en gång lurar bort det svenska blocket och så är det poäng Kroatien där vid. Och 14-13 Kroatien i den här matchen som vi på förhand hoppades att Sverige skulle ta två set och på det sättet få biljetten till slutspelet. Skulle Sverige förlora här med 3-0, då är det fortsatt ovisst. Imorgon är det Slovakien mot Montenegro. Då vill vi gärna se en slovakisk seger där i så fall, för då är Sverige bärgat den här biljetten imorgon utan att spela, så att säga. Spelet igång igen här. Då är det Isabel Haak med en enhandsräddning ner vid golvet för den kroatiska spelare som dessutom hinner putsa golvet därefter innan hon reser sig upp och spelet går vidare. Men svenskorna kan inte avgöra den här bollen. Har de möjlighet nu då? Nej, en tveksam boll framme vid nät, men bra utav Hilda Gustafsson. Bollen lever via nättouch för motståndaren. En gång till nu då! Direkt över från Hilda Gustafsson. Den här gången läser blocket. Det är nytt försök Sverige. Då är det Hanna Helvig via blocket. Där Isabel Haak tar emot den där bollen. Och så ett anfallsförsök från svensk sida. Då är det Anna Haak, men då är Libron där och greppar den där bollen. Och så kommer ett avslut från kroatiska sidan. Det här är en mästerlig boll som Isabel Haak. Nej, hon vinner inte den bollen heller, utan motståndarna räddar den. En gång till nu då. Försök nu då. Ut med den på vänsterkanten till Hanna Helvig. Och det är poäng Sverige. Lyssna på Skandinavium. Det där är matchens prestation, det är matchens boll, den vill inte ta slut, det är 14 lika och vi ser ju gula väggen, fotbollsfansen här och i högtalarna, kanna på!
5: Ja, men det är bra. Då Sverige kan behöva all stöd de kan få, så att nu får de rida på den här vågen och ta det ett steg till.
4: Ja, men nu märks det att 4-5 tusen åskådare på plats, inte publiksiffror som i helgen, men just nu är alla högst intensivt inblandade i känslomässigt i det som händer här. När Linda Andersson ska serva för svensk del. 14 lika tredje setet. Måste sett för svensk del. Där kommer serven. Bollen framme vid nät. Dunkas ner utav Elma Olofsson. Och så är det ledning Sverige. Läkarstudenten Elma Olofsson ska
5: precis,
4: säga.
5: Precis, klart för franska ligan. Men ett väldigt skönt sätt att vinna poäng på. De går på i serven. Problem för Kroatien. Så bollen går över direkt och Elma bankar in sin första poäng i matchen.
4: Ja, det första. Det är underbart att se. Kommer serven igen från Andersson via nätkanten, lite turligt där. Öppna för motståndaren och så är svenska blocket där och så är det poäng Sverige. Var det nätberöring där? Poäng Sverige igen, 16-14.
5: Tre raka poäng.
4: Ja, och spelserva med väldigt små marginaler, Linda Andersson.
5: Men precis det vi pratar om, det är ett måste. Man kan inte hålla på och fega i serven mot Kroatien, för att får de fram servmottagningen så är de ju livsfarliga.
4: Ja, nu vill inte kroaterna förstås titta på det där förstås där, men du känner dig ganska säker, eller?
5: Ja, inte helt säker, för att jag tycker att de smashar in nät, men frågan är om den nuddar Elma Olofssons arm också, eller bara nätkanten.
4: Aj då. Det är 16-14 Sverige. Skulle det vara så att resultatet går med i det kroatiska laget så är det 15 lika istället. Och det hoppas vi verkligen inte. Och ja... svenska laget i alla fall lyft sig här i tredje setet, det måste vi säga.
5: Definitivt, och det startar med en servserie från Isabel Haak. Hon visar vägen och säger att nu får det räcka, nu ska vi spela aggressivt här och övriga spelare hakar på.
4: Mm. Och det är klart att det är en tuff resa för det svenska laget. Tre matcher på tre dagar i helgen, har de haft en vilodag, nu ska man igång igen här. Det är nästan klara för slutspel.
5: Så är det, och känslomässigt också en urladdning som vi sagt innan. Man är inte van att spela på hemmaplan inför sån här publik, så att det är klart att det är mycket som har hänt de här dagarna nu som man kanske inte är helt van vid.
4: Nej. Nu är vi i alla fall glada. Det blev ingen poäng till kroaterna, utan det svenska laget fick poängen och då har vi 16-14 Sverige. Och Linda Andersson får fortsätta serva med de små marginalerna som är så obehagliga. Där kom bollen, då tog hon lite mer marginal. Tack Linda för detta. Vi hoppas bara inte det förstör för det svenska laget. Nej, utifrån motståndaren, men via fingertopparna på svensk spelare. Och det är poäng Kroatien.
6: Ja, det är touchen i svenska laget.
4: Ja, då är det ju bara en poängs ledning för Sverige 16-15. Lite lugnare serv kom det där liksom, lite mer.
5: Long pause, en long challenge, så det brukar ofta leda till att servaren kanske inte tänker lite för mycket och blir lite passiv i serven. Ja. Vi har sett Isabel Haak till och med missa en hel del efter timeout i sin serv.
4: Normalt är det bättre att tänka efter en liten stund, men inte just i volleyboll när man ska serva. Ja, då är det kroatisk serv. Det är underläge för kroaterna 15-16. Servar hon i nät. Vi tackar för det. Jobbigt läge, komma in för att serva och så lägga bollen i nät.
5: Andra gången att göra det i matchen faktiskt.
4: Ja, ännu sämre för henne. Då är det Hilda Gustafsson för Sverige istället 17-15. Först till 25 är det som gäller. Sverige har förlorat de två inledande seten. Vi vill ha två svenska setvinster den här kvällen. Minst helst en seger också för att få bättre läge i ett slutspel framöver. Härlig räddning från Anna Haak som kastar sig ut till vänster och fångar den med handen. Och så är det en svensk poäng igen från Hanna Helvig som i offensiven har varit riktad.
5: Precis, men återigen så börjar det med serven. Det räcker att kroatierna får en halvtuff mottagning långt från nät så att de måste spela ut i kanterna för då har Sverige goda chanser att vända till egna poäng.
4: Och nu får du chansen att glänsa igen med dina kroatiska kunskaper för nu är det timeout för Kroatien. Nu får du spetsa dina öron. Du ska ha publik sin... För de allra flesta allmänhet så var det här inte jättebra radio.
5: För mig gav det mycket information.
4: Ja, men ge oss informationen nu då.
5: Han sa att vi måste gå tillbaka till att vara aggressiva, det som vi pratade om att Sverige ska vara i anfall. Men han sa faktiskt att även i serven ska vi vara aggressiva nu utan att vara vilda. Och vi vill placera våra servar på de två spikersarna, det vill säga antingen Hanna Helvig eller Anna Haak. Så de kommer inte att serva på Libum, ungefär det var instruktionen.
4: Ja, det är intressant att se om de följer upp detta, men framförallt vill vi se vad svenskorna gör i det här läget. Hilda Gustafsson med serven där. Och så blir det anfallsförsök ifrån Kroatien. Bra block framme vid nät gör att bollen lever för svensk del. Och så kan Isabel Haak göra någonting med det. Tvingas bara lägga över bollen. Var inte perfekt passning till henne. Öppna istället för kroatiska laget. Men nu har Sverige chansen genom Haak på högerkanten. Stenhårt men tyvärr utanför. Och ingen touch David. Och det innebär att det är 18-17 för Sverige. Ledning fortfarande i alla fall. Och det är nu vi ska kolla server nu då, om de lägger den på Hanna Helvig till vänster då. Ja, höger med kroatiska ögonsätt då. Där kommer den mot Anna Haak, blev det istället då, men det var ju en del av taktiken det också. Isabel Haak försöker avgöra den där bollen som hamnar på läktaren till slut och då är det poäng Sverige 19-16. Tre bollars ledning Sverige.
5: Väldigt viktigt sätt rent när det gäller momentum. Så kan de spela så här fort till nästa så tror jag att vi mycket väl kan se en femsetare faktiskt.
4: Ja, och det vill vi ju ha. När vi ändå är här menar jag.
5: Precis.
4: Svensk serv, Hanna Helvig. Gjort mycket poäng för Sverige men också missat en hel del i servmottagningen i den här matchen. Men nu ska hon serva. Där kommer den stenhårt bra press mot motståndarna och så får man försöka anfalla på den där och så är den ut, tog det svenska fingret på vägen. Nej, det gjorde det inte. Det är poäng Sverige.
5: Ja, det är skönt att lyssna på oss, eller hur? De går på i serven. Kroatien är inte jättebra i det här spelet men de måste spela lite långsammare och så här. Utan där är Sverige mycket starkare. Så att receptet till en vändning här är servpress.
4: Ja. Vill du lyssna på kroatisk timeout till?
5: Gärna för mig.
4: Jag lyssna med en till. Då. Vi får se. Han samlade bara laget.
5: Det gick väldigt fort. Han snappade upp på att tjejerna sa att det här är inte för sent. Vi kan fortfarande vända.
4: Ja, det kan de ju tro. Men det är Sverige de möter.
5: Det tror inte den här.
4: Ja, det är tufft. Du sa det vi har sagt, Almir. Det är ju bra. Det är ju du som har sagt det. Men du sa ju någon gång att vi är ett lag, du och jag. Även om jag begriper så lite i jämförelse med dig. Men nu är det svensk serv, Hanna Helvig. Det kan jag se. Och det är 16 poäng för Kroatien, 20 för Sverige. Publiken gör sig redo för den där serven. Skönt att bli lite tystare i Skandinavien för ett kort ögonblick. Där kommer serven. Mottagning, passning. Och så bra, det var en dålig passning som gör att Sverige istället får möjligheten att anfalla. En bättre passning här hoppas vi. Det är Isabel Haak som finns där igen. Det där hårda tidiga slaget och så istället bara en lätt riktning med handleden. Och så poäng Sverige 21-16.
5: Återigen, lika dominanta som Kroatien är framme vid nät, lika dominanta är Sverige i baklängesspelet.
4: Mm. Ledning för Sverige 21-16, först i 25 är det som gäller. Sverige måste vinna setet, annars är matchen över.
1: Matchen kan vara över även i Västervik efter det 13:e hitet som precis ska starta. Därför att blir detta en 5-1 för hemmalaget Västervik, då har Lejonen inte längre möjligheten kvar att få med sig en oavgjort resultat och en poäng. Eller att vända matchen och vinna. Det står 39-33, 6 poängs ledning för Västervik. När Baltos Szmalslik och Pavel Trzepelski för bortalaget kommer ut mot Jakob Torssell och Anton Karlsson. Reserven Anton Karlsson som har kört fantastiskt. Och har kört ihop 9 poäng så här långt i den här matchen. Och det är ju alldeles strålande att göra det från reservplats. Men nu hänger han inte riktigt med i svängarna. Därför att nu har vi ett 5-1 läge för Lejonen här ute på banan. Och det är Szmalslik, vem annars, som är först. Det är Przedpelski, den andra polacken, som är tvåa. Attack kommer lite lätt ifrån Jakob Torssell. Anton Karlsson är tämligen avhängd. Och nu vill det nog till om inte det ska bli en 5-1 för bortalaget här och fortsatt spänning i den här drabbningen. Det är ju så att indianerna genom att vinna sin match mot dackarna är på väg att ta sig vidare i slutspelet. Smederna leder också med en knapp, men det är frågan om vem som ska bli den så kallade lucky losern. Och den här matchen blir ju då den matchen där spänningen finns. Kan vi få en attack på sista rakan möjligtvis? Där ingen Västerviksförare hinner i kapp, nej, utan de båda polackerna i Lejon Väst är först över mållinjen. Och då är det en 5-1 för borta laget. Och då har vi 37 mot 40. 3 poäng ledning för Västervik med 2 hit kvar att köra.
4: Ja, 5 poängs ledning för Sverige i det tredje setet mot Kroatien i volleyboll-EM för damer. 2-0 i set för Kroatien. Alltså Sverige 2 bollar från att reducera när matchen tar ett av de här 2 seten som är så viktiga här ikväll för ett avancemang i EM-turneringen redan idag. Isabel Haak, ingen tvekan. Ja, det är ju så underbart att se när hon bestämmer sig, Isabel Haak. Det är som att det spelar ingen roll vad som är finns på andra sidan.
5: Absolut, jag måste samtidigt ge eloge till passare Hilda Gustafsson som går in här. Mycket press på sina axlar. Laget spelar inte bra. Hon gör rätt val hela tiden och så framförallt levererar hon fina passningar. Nu kommer Isabel Haak gå för sättet här, va?
4: Ja, nu är det Isabel Haak som servar. Publiken har reser upp i Skandinavien. Här kommer Haak-serven via nätkanten. Libron lyckas fånga upp den där bollen i alla fall. Och ett block framme vid nät räddar Sverige därför att förlora den bollduellen. Nu är det ny möjlighet Sverige och det är Helvig som får. Hade det varit fotbollsspråk så hade man sagt hela foten under bollen. Här hade hon hela handen under. Det var den grövsta missen idag.
5: Ja, hon förväntade sig inte passningen där riktigt. Blev lite överraskad och gör någonting stressat. Inte jättebra.
4: Nej, fast vi har fler chanser. Det är 24-19, fortfarande svensk setboll. Och kroatisk serv. Där kommer den serven nu då. Då är det Anna Haak som får ta emot den. Och så bollen över till Isabel Haak som går upp och försöker ta det lite lugnt där. Och det räcker! Sättet till Sverige 25-19. Det svenska landslaget är med i matchen igen. Och Hilda Gustafsson ser du som en av de stora anledningarna.
5: Den allra största anledningen, utan tvekan. Och sen att de har anpassat sig lite och vågar med det vi pratar om med serven. Det gäller att rida på den vågen. Men det är klart att Kroatien vet ju detta nu. Och kommer också försöka anpassa sitt spel till det.
4: Och nu är det fest i Skandinavien. Nu står bara publiken upp och hoppar och dansar. Till och med en italiensk flagga som är med i hyllningarna just nu. 2-1 set till Italien. Sverige bör vinna ett set till för att säkra slutspelsplatsen den här kvällen.
1: 14:e hitet i Västervik. 40-38 ledning för hemmalaget Västervik som kan avgöra i detta hitet. Återigen om de kör in en 5-1 eller om vi ska få behålla spänningen hela vägen in i mål. Med tanke på de resultaten som står sig just nu så måste Lejonen, eller ja, det laget som förlorar den här matchen riskerar alltså att försvinna ut ur spelet. Robert Lambert, Rohan Tangate mot Borgna och Czerniak ifrån ifrån Lejonen. Och det är ett par bra speedway även på bortre långsidan den här gången. Det är väldigt svårt att säga vem som är först, det är väldigt jämnt. Jag skulle tro att det är 3-3 läge, de åker nästan jämsides med varandra, förarna där borta. Men så trycker sig en lejonförare igenom bakifrån och det är Czerniak. Och då får han med sig sin lagkamrat dessutom i det här läget. Men han tappar igen lagkamraten som heter Vorrina. Just nu 3-3 läge i hitet och fortsatt spänning. Men där kommer han igen, Vorrina, på bakhjulet på den bortre långsidan. Kommer han förbi sin Västerviksförare, det gör han vid ingången till kurvan. Men han tappar igen i utgången. 3-3 i hitet fortsatt och fortsatt spänning i matchen. Fortsatt spänning möjligtvis också om Vorrina kan ta sig förbi någon av Västerviksförarna och ändra ställningen i hitet, men det kan han inte, utan det är 3-3 i det 14:e hitet och då är det fortsatt 2 poängs ledning för Västervik i den här matchen och fortfarande semifinalgrepp för hemmalaget när det återstår ett hit att köra i den här drabbningen. 40-38 förbytts då emot 43-41 när nomineringshitet kvar att köra. Oerhört spännande i den här matchen och ni vet det laget som förlorar här kommer sannolikt inte att köra semifinal.
3: Här är Kumla där Indianerna är på väg mot semifinal, leder ju den här kvartsfinalmötet mot Dackarna med 14 poäng. Men Dackarna slås också för att ta sig vidare till semifinal. Det finns ju scenarion som talar för det, eller kan tala för det, trots att de ser ut att förlora den här matchen. Artem Blagota gör sitt för att dra in poäng. Han leder i det här 13:e heatet. Det är fortsatt 3-3-läge för Andreas Lyager. Dansken, som inte har kört bra den här kvällen, kommer inte kapp Oliver Berntsson och Luke Becker. Så då är det 3-3 och då kommer hemmalaget, Indianerna, upp i 46 poäng. Och då förstår ni att de kommer vinna matchen. Så Indianerna kan räkna med att de kör semifinal. Däremot är det mycket tittande hur det går i de andra matcherna för Dackarna. Där de gärna ser att något av lagen, Västervik och Lejonen, vinner. Och så att ett av de lagen stannar på en poäng. Och framförallt så sneglar de mot Eskilstuna. Där det är jämnt, där Vargarna stretar emot bra mot Smederna på bortaplan. Och Vargarna just nu lika läge, 33 lika. Vilket betyder att Vargarna har en poäng. Men skulle Vargarna vinna där, ja då börjar det bli jobbigt för Dackarna. Med tanke på den insatsen de har gjort den här kvällen i Kumla. För det är många som har svikit i Dackarna-laget. Ni hörde Per Karl pratar om bra reservkörning. Det kan vi säga om Jakub Kravčík, den unge polacken på sin reservplats. Han har kört in 13 poäng, men det är andra större namn som absolut inte har levererat, som dansken Mattias Nilsen med bara en poäng, Thomas H. Jonasson med bara 2 och Andreas Lyager, dansken, med enbart 3. Så det är på de platserna de inte har levererat i mål lilla laget. Däremot Indianerna har levererat, de leder med 46-32, klara siffror för Kumla-gänget som är på väg mot semifinal.
1: Och i Västervik har vi 43 för hemmalaget Västervik, regerande svenska mästarna 41 för Lejonen inför det 15:e och avgörande nomineringshitet som kommer att bli en riktigt tuff drabbning givetvis då. Och vi har ju det med oss att tabellen just nu ser ut som följer, för att nu gjorde i och för sig Smederna ett ryck genom en 5-1 i det 12:e hitet i Eskilstuna. Så då har vi som tidigare 4 poäng för Smederna i toppen på den där tabellen. Därefter just nu Västervik på 3 poäng, men skulle Lejonen vända och vinna här, då är det de som har 3 poäng och då är det Västervik som är utanför slutspelet. Och när det gäller Indianerna och Dackarna så är väl Indianerna i praktiken klara för semifinal just nu med det fina resultaten, stora poängmarginal de har emot Dackarna på hemmaplan. Skulle den här matchen sluta oavgjort, alltså 45 lika, precis som det första mötet mellan de här båda lagen gjorde, då är ju, hamnar ju både Västervik och Lejonen på 2 poäng i sammandraget, precis som Indianerna och Dackarna. Men då har ju Dackarna kört bort sin möjlighet att gå till semifinal genom att förlora så stort som de är på väg att göra just nu emot Indianerna. Så att ingenting egentligen är avgjort, för skulle Vargarna komma tillbaka där i Eskilstuna och vinna de resterande hiten i den matchen och gå segrande ur den drabbningen, då är ju plötsligt även de med i diskussionen om semifinalplatsen. Så det här konceptet, det här konstiga konceptet med sex stycken lag som går till kvartsfinal och möts i tre kvartsfinaler där man bara möter en enskild motståndare och sen gör en tabell, det har ju blivit succé, fast det är ju lite svårt att fatta, men det är succé, för det var ju lika spännande förra året.
0: Ja, vilken tur då att vi har dig till hjälp, Per Karl. Dramatiken går inte att klaga på i alla fall vad gäller speedwayen. Tillbaks dit var det Lidl. Och dramatik ser ut att kunna bli även i Skandinavium. Det handlar om volleyboll.
4: Där Sverige möter Kroatien och där vi hoppas att Sverige ska kunna fira ett avancemang till slutspelet redan idag. Möter ju Frankrike på torsdag. Då krävs att man vinner två stycken set. Man förlorar de två första. Vann ju det tredje, ligger under 4-2 i upptakten på det här fjärde setet. Och Almir Jutovac, du sitter och pekar. Du är med och spelar här lite grann på läktaren just nu.
5: Ja, jag försöker helt energi till tjejerna. Nej, men... Jag tycker de ändå börjat bra. Isabelle Haak har ju haft ett par ännu ett anfall här. Det som är viktigt nu är att hon inte blir för ensam. Vi måste få med någon mer. Exempelvis så har Anna Haak lite blygsamma 6 poäng än så länge i matchen. Medan Isabelle ensam då är på 28 poäng. Det får inte bli för enkelspårigt att hon ska göra allt här nu.
4: Nej. Vi vill ha det dubbelspåret och inte enkelspåret här framöver. Det är ledning Kroatien 4-3 i det här fjärde setet. Så kan bli det sista om Kroatien skulle vinna det. Luna Besic.

0: Common People, Paul, här Sport Extra i P4, närmast med Speedway.
1: Och matchen mellan Västervik och Lejonen, vi är framme vid det 15:e hitet. Det handlar om att ta sig till semifinal. Och vid en snabb överslagsräkning så kommer jag fram till att vinner Lejonen det här hitet med 5-1. Då går de till semifinal och Västervik är utslaget. Vinner Lejonen det här hitet med 4-2. Då slutar den här matchen 45 lika, precis som det första mötet lagen emellan, och då är sannolikt båda lagen klara för semifinal. Och vinner Västervik hitet, eller om det slutar oavgjort 3-3, eller om Västervik vinner det i någon form, då är det Lejonen som är utslaget och då är det Västervik som går vidare. Lambert, Robert och Tangay Rowan för hemmalaget mot Smarslik och Vorina från Lejonen. Och det är 3-3 ut ur den första kurvan med Robert Lambert i ledningen. Kan Smarslik eller Vorina köra förbi honom och på så sätt ändra ställningen då? Baltos Smarslik är ju killen som aldrig ger sig och nu är han förbi men ändå inte. Lambert i ledningen före Smarslik, Vorina på tredje plats och just nu Lejonen utslaget och Västervik i semifinal. Och Dackarna med det också i semifinal trots sin förlust idag. Kan Smarslik komma igen? Det är snart bara ett varv kvar att köra och det känns som att Lambert dominerar det här. Så kommer Smarslik igen men han får inte tillräckligt mycket fäste i kurvan. Ett varv kvar att köra. Robert Lambert som började den här matchen usel. Han avslutar den desto bättre och kommer att säkra en semifinalplats för Västervik och kommer att skicka Lejonen från Gislaved ut ur slutspelet. Publiken över 5000 jublar. Lambert först över mållinjen. De båda Lejonförarna därefter. Och vi konstaterar att matchen här i Västervik slutar med en 2-poängsseger för Lejonen 46, eller för Lejonen för Västervik 46-44. Ett resultat som betyder att Västervik är uppe på 3 poäng i sammandraget i där man skapar en slutspelstabell. Lejonen kvar på den enda de tog och eftersom att Dackarna, även om de förlorar jättestort borta mot Indianerna, har 2 poäng med sig in i den matchen genom vinsten när de vände och vann och avgjorde i det sista heatet på hemmaplan i Målilla förra veckan, sannolikt tar sig vidare till semifinal. För vi kan inte räkna bort riktigt vad som händer i Eskilstuna ännu. Där Smederna i och för sig leder efter 12 körda hit med 4 poängs marginal. Och skulle det resultatet stå sig, då är det Smederna och Västervik som är de 2 topprankade lagen. Och Indianerna och Dackarna, de 2 sämre rankade. Och det skulle väl i så fall, om jag räknar rätt i hastigheten, betyda att Smederna möter Dackarna i den ena semifinalen. Och Västervik möter Indianerna i den andra. Men som sagt, den räkningen kan inte riktigt göras upp innan de har kört färdigt i Eskilstuna där det just nu är 4 poängs ledning för Smederna som också då är på väg emot semifinal. Lejonen utslaget men med minsta möjliga marginal efter vad som, trots att det ser ut som om Västervik formligen hade kvaddat den här matchen efter 4 körda hit, blev jättespännande.
2: Och de här tabelläget som Per Karl redovisar när det gäller Speedwayens kvartsfinal och slutspel, ja, det är ju positivt för Dackarna trots att de ligger under med 18 poäng inför det sista heatet här i Kumla. Där vi kan slå fast att Indianerna är klart för semifinal och kommer ju följa med Västervik dit. Sen är det ju intressant då för Dackarna hur det går i Eskilstuna. Det är det som kan ställa till det för Målilla gänget. Även om de kanske inte just ikväll känns värdiga att ta sig vidare till semifinalen när de förlorar så pass stort. Men med tanke på den där segern de tog i den första kvartsfinalen på hemmaplan i Målilla mot Indianerna, så verkar det som i nuläget att det är de 2 poängen som tar Dackarna vidare. Det är ett hit kvar att köra här, men det betyder inte så mycket, utan det viktiga är hur det går i Eskilstuna där det är flera hit kvar att köra.
3: Vi håller koll på den upplösningen i Eskilstuna härifrån studion för att få reda på vilket lag då som blir sista och ta sig vidare till semifinal. Det är alltså 3 hit kvar där och Vargarna behöver köra in 5 poäng på Smederna under de 3 hitten.
4: Och från Speedway till ett härligt ryck i Volvo-Len. Ja, vilken vändning publiken i Skandinavien håller på att få uppleva här, där det svenska volleybolllandslaget var utspelat i första set mot Kroatien. Tog sig lite grin i det andra men förlorade det, vann det tredje. Och här i det fjärde är det 12-6 till Sverige just nu. Där Sverige är på väg att ta det här andra setet som inför matchen vi ansåg var så viktigt för att man inte ens behöver fundera på om det blir ett slutspel eller inte. Almir Jutovac, finns flera saker att prata om, men bland annat Linda Anderssons fina serveserie. Jag tror vi tog 6 poäng där i hennes serve. Den ser ju inte så märkvärdig ut. Vad är grejen med den?
5: Det är en bra flog på serven. Alltså hon har lagom fart för att den ska sväva lite i luften. Men framförallt så servar hon med små marginaler. Hon servar nära nätkanten. Och hon servar på rätt servmottagare. Vi har ju statistik här som vi fått till oss. Och vi ser att Libron i kroatiska laget har jättebra servmottagning. Men de andra två spelarna har desto mer problem. Så det gäller att undvika Libron och sätta de andra i press.
4: Mm. Men hon är ju blixtsnabb, den kroatiska Libron. Det känns som hon hinner även när inte bollarna går till henne.
5: Exakt, hon täcker en stor yta för att hon också uppmärksammat detta, att hon har en bra dag, eller normalt sett är den bästa mottagaren. Men det gäller, man ska kunna undvika den ändå genom att gå lite mer mot sidlinjen exempelvis.
4: Mm. Samtidigt som vi har en videoutmaning som gör att vi väntar på att spelet ska komma igång igen. Och det är Kroatien som kommer att få behålla sina poäng, eller sin poäng rättare sagt, ledningen 12-7 i Sverige. Det gäller att komma till 25, och vi påminner om det efter mycket uträkningar. Det är invecklat det här med tabeller i volleyboll, där antalet segrar går först. Sen kommer poängen när man tittar på det. Man får ju 3 poäng om man vinner match med 3-1 eller 3-0. Man får 2 poäng om man vinner med 3-2. Det är nummer 2 när man tittar på tabellen. Och sen går man vidare och tittar på setskillnad och poängräkning och allt möjligt. Och skulle Sverige nu inte vinna det här setet, då kan det komma så långt att man till och med börjar räkna enskilda bollar när man ska få ihop det, Almir.
5: Ja, det kommer nästan krävas universitetsmatematik till slut. Men vi hoppas att de vinner matchen och då slipper vi räkna alls.
4: Ja, har du universitetspoäng i matematik?
5: Ja, jag är utbildad mattelärare, så jag har väl en del högskolepoäng där.
4: Ja, det är bra. Du har ju tryggt att sitta bredvid dig den här kvällen nu då. När Sverige vinner en fantastisk boll igen. Det är ju mirakulöst hur det svenska laget har kunnat vända så här.
5: En volleyboll är en konstig sport, eller hur?
4: Ja.
5: Det svänger mycket, men det är små anpassningar som gör det.
4: 14-7 nu till Sverige när Hanna Hellvig ska fortsätta att serva för den svenska segern som vi hoppas på. 7 bollars ledning för Sverige. Underbart att uppleva det här just nu då. När svenskorna är framme vid nätet. Hanna har kastat sig ner och räddat den där till Isabelle Hopp, som liksom skruvar in den som en tennisserv.
5: Ja, hon har stenkoll på andra sidan och vet att där är det tomt, så där placerar den.
4: Ja, det räcker. Det är underbart. 15-7 Sverige i det här fjärde setet. Och Sverige är på väg mot sin andra setvinst i den här matchen. Och 2 lika.
6: Och vad gäller speedway så är det inte bara på väg som gäller för Västervik, Indianerna och Smederna, utan de har säkrat sin plats i semifinalspelet vad gäller SM-slutspelet i speedway. Och det återstår ju fortfarande ett lag som ska ta sig dit.
3: Ja, det ser ju ut att bli Dackarna som får den här biljetten som bästa förlorare, men det är inte helt avgjort än, ju med att den lite fördröjda matchen i Eskilstuna fortfarande pågår. Där är det nu 2 hit kvar att köra mellan Smederna, som alltså redan är klara, och Vargarna. Vargarna behöver ta minst 5 poäng mer än Smederna i de här avslutande 2 hiten för att sno platsen från Dackarna. I så fall så ligger det till där, och vi återkommer såklart med hur det går. I fotboll, en som spelas i Sverige på den högre nivån den här kvällen, så har vi ju 2 matcher i Svenska Cupen. Kvalet i gruppspelet nästa år. Utsikten var på väg att skrälla mot allsvenska Häcken på här sidan då, men Häcken vände i slutskedet av matchen 0-1 till 2-1 och vann där, gick vidare där matchen är avslutad. I Eskilsminne så hade ju Division 1-laget Eskilsminne ledningen mot Örgryte med 1-0 länge. Örgryte kvitterade, den matchen är i förlängningsspel just nu och ställningen 1-1. I Superettan så har Varberg reducerat i matchen mot Örebro. Där står det 2-1 till Örebro nu när matchen går in på tilläggstid. Så just nu ledning för bottenlaget Örebro mot topplaget Varberg, men inte avgjort än. Och ledning också för Öster mot GIF Sundsvall. Sett i tabellen kanske inte så överraskande, mittenlaget Öster mot jumbon GIF Sundsvall, men Öster har ju spelat hela matchen i stort sett med en man mindre, lyckades ändå då ta ledningen med 1-0 och gå mot segern där.
7: Radiosporten, dokumentär. I want protection around maternity.
8: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
9: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
10: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
11: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
12: Jag blev väl både ledsen och arg.
13: Diskriminering.
4: I volleybollen, Sverige på väg mot att ta ett andra set i matchen och kvittera till 2-2 mot Kroatien. Ett andra set som definitivt skickar Sverige till ett EM-slutspel här så småningom. Och vi konstaterar att Isabelle Haak, hon är mästerlig även idag.
5: Ja, om inte jag har missat något poäng så är hon uppe i 36 poäng redan. Och det är ju bra mycket mer än vad många har tillsammans i andra laget.
4: Mm, så är det. Att vara blockeringsspelare mot Isabelle Haak är stundtals som att vara en del av nätet. Hon går upp och slår över det bara och poäng till Sverige. 18-9. Stora möjligheter för Sverige att ta det här sättet förstås.
6: Mm. Härligt vad gäller volleybollen och det fjärde sättet där med den svenska ledningen. Och nu har vi nya besked vad gäller speedway.
3: Ja, nu är det klart då vilka fyra lag det blir som tar sig till semifinal. Vi kände ju till tre utav dem. Nu kan vi också skriva in Dackarna som det där fjärde laget, för Vargarna stretade ju emot på skrällartat vis länge. I Eskilstuna mot Smederna hade lika läge där i matchen, behövde vinna, men Smederna gick ifrån i slutet, och i och med att man också vann 4-2 i det 14:e heatet så betyder det att Dackarna är chanslösa att gå förbi. Vargarna såklart är chanslösa att gå förbi Dackarna som bästa förlorare, vilket då gör att Vargarna tillsammans med Lejonen är utslagna. Västervik, Smederna, Indianerna och Dackarna är vidare till semifinalen.

0: Den gamla mellodängan Danny Saucedo Amazing här i Sportextra i P4, där vi alldeles nyss har kunnat ge er beskedet att SM-slutspelet i Speedway och dess semifinaler ser ut på följande vis. Indianerna kommer ställas mot Västervik där Indianerna börjar på hemmabana. Detsamma gäller för Dackarna som kommer att möta Smederna i SM-semifinal i Speedway. Semifinaler är en bit kvar till vad gäller volleyboll-EM, men vi kan ändå ge er härliga besked från Skandinavium när det pågår gruppspelsmatch för Sverige mot Kroatien.
1: Ja, jag vågar säga det nu. Det är 22-12, det är tre bollar till som ska vinnas för svensk del, men Sverige kommer att vinna det här fjärde setet och det innebär att laget är klart för slutspel i EM, trots att det är så att det är inga matcher, eller matchen är inte färdigspelade. Sverige ska möta Frankrike bland annat framöver. Vi har 22-12 och det kommer att gå vägen, även om Linda Andersson slog bollen i serv därvid. Men jag skulle säga, Almir Jutovac, att ja, viktigt vinna två set. Vi tror att Sverige ändå hade tagit sig till det där slutspelet. Men det sättet som väntar nu så småningom efter det här färdigspelat, det är extremt viktigt.
2: Ja, och pratar man med tjejerna så har de siktet inställt på att komma två i tabellen, vilket är helt rätt av dem. Det kan bli lite tufft mot Frankrike kanske, men de som vinner den här matchen kommer med all sannolikhet att sluta trea i tabellen och det kan vara väldigt avgörande för slutspelet.
1: Ja, för svensk del är det väl till och med så att vinner Sverige den här matchen så kan

0: Då är den på italienska skulle jag säga. Nej, på engelska förstås.
1: Why are you doing less? Then we will pay after. Now is the moment to finish. Let Brett air, let Brett also air. But we have to help each other. And no, one mistake there, one mistake there. What is, until now there is no. So what is the meaning? Where is going the mind? There the match is there. And we have to do.
2: Jag förstår honom, de hade ju ändå en 10-poängsledning som mest ja. När Isabel Hawke gick ut. Och sen så är det lite enkla misstag här nu också. Man säger ett misstag där, ett misstag här. Och Kroatien knappar in 3 poäng i onödan.
0: Ja, nu tar vi slut på det här var hans besked till spelarna. Att nu ska ni in och visa att ni kan ta slut på det här sättet. 22-15 Sverige nu då. Vi hoppas inte att vi har gått ut för tidigt här. Men det ska vi inte ha när Hanna Hellvig lägger den där bollen. Nu tvingas kroatiska laget lägga bollen gratis till Sverige som kan avgöra här nu. Och då gjorde hon sin specialare igen, Hilda Gustafsson. När hon på andra touchen lägger bollen över nät, poäng Sverige.
2: Ja, det låg i luften att hon skulle göra den snart. Så nu kommer Isabel Hawke in på planen.
0: Ja, nu vill hon in Hawke igen. Även Hilda Gustafsson får vila lite grann och in med passaren Vilma Julevik. Hilda Gustafsson, verkligen en stor del i den här svenska vändningen. Har gjort jättebra i sin passarposition. Vilma Julevik in för att serva. 23-15 Sverige. 2 bollar kvar för att säkra den där slutspelsplatsen. Serven i nät. Man ser det lite för ofta när en spelare kommer in för att få serva direkt, att det blir lätt nät eller ut.
2: Ja, visst har det varit så. Framförallt här, det här mästerskapet tycker jag har varit mycket service vid servbyten efter timeouter och så.
0: Ja, möjligtvis att det är en stor arena med mycket folk, lite ovant för en del spelare, inte för alla förstås. Svenska attack där från Hanna Hellvigs sida till en backspike från motståndaren. Den hade gått ut, Anna Haak tog den ändå. Tyvärr, det var lite onödigt där vidare. Då får kroaterna chansen i Hirell och anfall. Men en dålig touch på den bollen. Och så har vi sett boll Sverige 24-16. Ja, då är det dags att sätta punkt för det här fjärde setet och ge Sverige det här andra setet som betyder säkrad plats i slutspelet och 1/8-final så småningom, trots att en motståndare är kvar att möta i form av Frankrike. Hanna Hellvig är det som ska stå in den här serven nu och ge Sverige den här möjligheten. Och Almir, du har varit inne på det tidigare. Hon ska inte sikta på Libron i motståndarlaget.
2: Libron har varit bra från start och blivit bättre och bättre för varje set. Så att vi vill undvika serv på henne.
0: Mm, jobbigt när hon har varit bra från start och blivit bättre och bättre. Serven blir inte på henne heller och då kommer det där resultera i svensk poäng. Och där är det klart. Sverige kommer att spela en slutspel. Det står 2-2 i matchen. Efter en miserabel inledning på den här matchen. Det var rent ut sagt dåligt i första set. Så har laget rest sig och nu är framme vid 2 lika. 2 set är bärgade. Det var vad som behövdes i första läget. Vad är det först och främst Sverige har förändrat som du ser det?
2: Ja, vi har sagt det innan. Det är ju servpressen har varit en stor betydande faktor. Men överlag att det här laget lyfter sig ännu en gång. De har spelat massvis med 5-sättare under det senaste året och faktiskt vunnit i stort sett alla. Så att det är en väldigt positiv statistik.
0: Jag tror de har vunnit alla till och med. I alla fall de själva hävdar att de har vunnit alla 5-sättarna. Det är det vi gör. Och sa du inte inför matchen också att det blir 5-sättare?
2: Ja, vill du ha ett exakt resultat?
0: Ja.
2: 15-12 Sverige.
0: 15-12. Emanuel, skriv ner 15-12 någonstans får vi se om vår expert har rätt när vi summerar det så småningom. Ett mycket intressant sätt väntar. Sättet som avgör om Sverige ska slippa Serbien eller inte i 1/8-final. Ja, det är intressant med volleyboll.
3: Förutsättningarna är glasklara. 15-12 /Almir uppskrivet här på mitt lilla block. Jag återkommer att se hur nära det blir just det resultatet. Expert Almir Jutovats med oss här under EM-turneringen i Sverige för volleybolldamerna i Göteborg. Alldeles strax här i kanalen P4 nyheter och såklart det där avgörande 5:e setet i volleyboll-EM, Sverige mot Kroatien.
4: Hej, hej! Olof Wretling här i Karlavagnen. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj. Hon blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känts odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusik, humor, värme, självdistans. Ring in och berätta vad hon betydde för dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.
3: Vi kommer till er efter Sportextra här i P4 om knappa 40 minuter.

0: bussen öppen nu efter 9. Så att det är bara att ringa in till Karlavagnen Olof och snacka om kvällens ämne, vad ni byggde i sommar. Men nu ska vi snacka fotboll och Superettan, om jag inte helt fel, Sigge, eller?
1: Det stämmer så bra det, för att där har vi rubriken att hämta kring Örebro. De vann sin första match sedan den 12 maj, nämligen ikväll, när de höll undan mot topplaget Varberg som ligger trea i tabellen och väldigt indragna i toppstriden om att gå upp i allsvenskan. Men Örebro vann och gick upp till 2-0, Varberg reducerade, men Örebro höll emot. Och det gör ju också att Örebro, som haft det så kämpigt, har ju fortfarande tufft i tabellen, men de klättrar lite grann upp till en 14:e plats och precis över det där strecket som innebär direkt nedflyttning. Öster, de vann mot seriejumbon GIF Sundsvall. Sundsvall har det fortsatt väldigt jobbigt, för man spelade nästan hela matchen med en man mer än Öster. Ändå var det Öster som gjorde matchens enda mål och vann i Växjö. Jag kan också lägga till en notering kring den där bottenstriden. Där finns också Ljungskile med. De ligger precis före Örebro på kvalplats neråt just nu. De kom med beskedet idag, Ljungskile, att man väljer att sparka sin tränare Joakim Jensen. Det här skrev man på sin hemsida under eftermiddagen.
0: Sigge Sanner med koll på Superettan fotbollen. Vi väntar på det femte setet mellan Sverige och Kroatien i volleyboll-EM. På damsidan alldeles strax tillbaka till Skandinavium. Men först här i kanalen P4, Ekonyheter, och den som har koll på det, det är Ola Jan-Åker Dunkers.
2: Och då handlar det naturligtvis om beskedet vi nåddes av för ungefär en timme sedan, att den amerikanska countrystjärnan och ikonen Dolly Parton är död. Det meddelar hennes familj i sociala medier. Musikjournalisten och kulturredaktionens Lisa Wall om Dolly Partons storhet.
3: Det finns ett före och ett efter Dolly Parton. Hon har sett till att countryn har nästan överlevt. Hon och Emmylou Harris. Det finns några namn som har avgjort den här genrens överlevnad. Och Dolly Parton har ju varit en fyrbåk. Hon var en sån här förenande, hyperblonderad urkraft. På en Dolly-konsert så mötte du alla. Det var pensionärer, det var ungdomar, det var feministerna, det var aktivisterna och det var de ultrakonservativa. Hennes musik var förbrödrande. Där kunde vi alla vara överens en stund.
2: Lisa Wall från kulturredaktionen. Och i USA, där strömmar reaktionerna in efter beskedet att Dolly Parton gått bort, berättar vår utsända Martin Svenningsen.
4: Det finns ju inte en tv-kanal här som inte har brutit sina sändningar för att prata om det här. Och då pratar vi verkligen om att man lämnar allting, alla ekonominyheter, allting om kriget i Iran, för nu är det bara fokus på Dolly Parton. Och man framhåller ju då, precis som vi hörde, hennes musikaliska insatser, men också hennes insatser som hon har gjort på film. Men mycket också pekar man på hennes filantropi. Liksom. Hon var inblandad i olika läskunnighetsprogram. Hon var med och samlade ihop pengar till offer för stora bränder under 2016-2017. Och sen har hon ju också, vilket också framkommer, fått en del kritik för att hon har varit positiv till vaccin eller har stöttat HBTQ-rörelsen.
2: Sveriges radios utsända i USA, Martin Svenningsen. Dolly Parton skrev över 3000 låtar. Några av hennes mest kända det var Working 9 to 5, I Will Always Love You och Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Dolly Parton blev 80 år. Och mer om hennes bortgång, det kan du lyssna på i appen Sveriges Radio.
0: Tack så mycket, Ekots Ola Jan-Åker Dunkers, som finns med oss här under Sportextra-kvällen. Därefter väntar ju Karlavagnen, som ju ska prata mycket om det som Ola nämnde nu, det vill säga Dolly Parton. Sigge, fotbollsbesked.
1: Ja, nu är det slut, den sista matchen i Sverige på lite högre nivå den här kvällen. Det blev till slut seger i Svenska Cupen-kvalet även för Örgryte. Både Örgryte och Häcken, de allsvenska lagen, låg under mot respektive Division 1-lag. Men Häcken vände mot Utsikten, tog sig vidare till gruppspelet i vår. Och Örgryte vann efter förlängning borta mot Eskilsminne till slut.
0: 15-12 har expert Almir Jutovac tippat till Sverige i det avgörande sättet mot Kroatien, som nu har dragit igång i volleyboll-EM från Skandinavien.
5: Och det kan mycket väl bli så, det är svensk ledning i upptakten på det sättet, i alla fall med 4-2 efter ett underläge 1-2, så har Sverige tagit 3 raka poäng nu och är uppe i ledning 4-2, och Isabel Haak fortsätter. Nu är hon uppe i 40 poäng i den här matchen och den är inte färdigspelad, och det är ju en enastående siffra.
6: Ja, 40 poäng för henne och 35 poäng för övriga svenskor tillsammans.
5: Det är så, ja. Och då ska vi ha med oss att hon tog bara 5 eller 6 poäng i första set.
6: Ja, 6 poäng tror jag.
5: Ja. Nej, det är helt enastående att för idrottspubliken, den stora i Sverige, att få uppleva Isabelle Haak på hemmaplan på det här sättet. En av de allra största stjärnorna i en sport som är så pass stor som volleyboll, och hur hon dominerar och imponerar här på hemmaplan. Men den här matchen är inte slut. Viktigt sätt, vi påminner om det igen. Sverige vill gärna vinna den här matchen så att vi på det sättet kan säkra en tredje plats i gruppen och undvika Serbien som kommer att vinna den gruppen som vi ställs emot. Det är vi ganska så säkra på. Spelet fortsätter här nu. Det är en boll som Anna Haak till slut uppe och trycker ner på ren vilja när det blir en duell framme vid nät. När spelarna från två håll trycker på bollen så är det hon som är starkast.
6: Och det är viktigt att få igång hennes poängproduktivitet också. Hon är uppe i 10-12 poäng nu ungefär, så att en viktig del av spelet.
5: Ja, du var inne på det, att det inte bara ska handla om Isabelle Haak. Man pratar ju så väldigt mycket om henne, men poängmässigt så är det ju Hanna Hellvig som under turneringen har varit hennes, vad ska jag säga, avbytare eller vad vi ska kalla det.
6: Ja, precis. Det är hennes stora styrka, Hanna Hellvig. Det är ju anfallsspelet. Hon är inte på Isabelle Haaks nivå, men absolut, det är hennes styrka på planen.
5: Tyvärr är ju servmottagningen en liten svaghet. Där behövde hon inte ta den bollen. Den gick mot henne, men den gick ut. Inga bra siffror på henne när det handlar om servmottagningen i den här matchen.
6: Och nu har vi Linda Andersson på serven mot den uppställningen som hon serverade senast och gjorde det väldigt framgångsrikt.
5: Ja, var det 6 raka poäng eller vad jag fick det till där i hennes serv? Det skulle ju vara fint nu när Sverige har 6-4 i det här skiljesättet. Där kommer Linda Andersson serv på Libron i det läget och du gestikulerar lite. Nej, men där ska du inte lägga bollen.
6: Nej, det är för slarvigt. Dels är det en ganska enkel serv och sen träffar hon Libron mer eller mindre rakt på henne. Så att, det där vill vi undvika att hamna i, där Kroatien får enkla framspel. De är fortsatt väldigt stora fram på nät.
5: Ja, då är det en poängsledning Sverige 6-5 i alla fall när det är kroatisk serv. Det fanns ju en tid i volleybollen när man bara fick poäng i egen serv, men då var du inte ens född, va?
6: Nej, jag tror inte det.
5: Nej, du vet inte säkert. Nej, men så var det ju när man växte upp, vi som är lite äldre. Bollen igång här. Kroatien och via svenska fingertoppar räddas av Anna Haak som gör det bra i försvarsarbetet, men en dykande Hilde Gustafsson hinner inte fram ändå. Då är det 6 lika. Ja du, nu hoppas jag på att dina siffror kan stämma på slutet. Du gissade 15-12. Jag börjar känna mig lite skärrad nu efter de senaste bollarna.
6: Nej, men Sverige behöver en servserie och det kan ju bli Hilda Gustafsson, det kan vara Isabelle Haak, någon som vågar gå bak och verkligen satsa i serven. Då kan det fortfarande gå.
5: Ja, men först så är det motståndare som satsar på serven, lägger den på Anna Haak där då, så avslut från Isabelle Haak. Bollen högt upp i taket. De lyckas rädda den där bollen, lägger över den på svensk sida. Nu är det öppet för Sverige att anfalla precis hur man vill. Och då är det Isabelle Haak man anfaller på via blocket. Räddas den snyggt ifrån kroatiska sidan. Men det är Sverige som får anfalla ytterligare en gång. Och då är det Hellvig som sätter den där poängen. Hanna Hellvig ger ledningen till Sverige med 7-6. Syster till Jonathan Hellvig, ifall någon sitter och funderar på att de tycker de känner igen efternamnet. Jonathan var här hela helgen och kollade på syrran. Han är också en landslagströja med syrrans nummer på ryggen. Det är snyggt för en olympisk mästare.
6: Ja, men verkligen. Ja, talangfull familj.
5: Ja, då är det Hilda Gustafsson här nu då med serven för svensk del. 7-6. Vi ska också säga det, för det har jag nog inte sagt, att det är ju först i 15 som gäller i skiljesätt. Det är därför vi redan nu är lite exalterade när det är 7 lika. Ja, eller vinna med 2. Det kan ju bli mer än så.
6: Ja, precis.
5: Men den som hörde att du tippade 15-12 förstod kanske att det var till 15 man körde. Så kan det vara. Ja, då är det Kroatien med serven igen efter att Sverige misslyckades att vinna poäng i sin egen serv då. Mot Hanna Hellvig, bra servmottagning den här gången, får tillbaka bollen då. Men då är blocket där och trycker ner den där bollen och det är inte lätt att passera där den kroatiska spelaren. Du pratar om längden på deras försvarsspelare framme vid nät.
6: Jag tycker det är rätt ändå att gå tillbaka till Hanna Hellvig. Hon har gjort några bra actions i rad här nu och får chansen en gång till, men där blir hon tyvärr nedblockad. Nu tror jag att hela Skandinavien vet vem som kommer få den här passningen, så att det gäller att hon utför ett bra jobb där också med att försöka döda den. Mm.
5: Här kommer serven mot Isabelle Haak. Och den sitter där. det blev ju. Alla visste vad som skulle hända. Alla visste in i Skandinavien vad som skulle hända. Det är Isabelle Haak som ska få bollen. Och ändå så är de helt chanslösa motståndarna.
6: Men alltså att hon kan hoppa så högt och slå så hårt efter den här, de här fem dagarna som hon har varit aktiv. Och ett femte set här nu. Hon har fått massvis med pass. Och hon går över blocket än en gång. Och det är inget litet block ska vi veta.
5: Nej, det är ju en tävlingsmänniska av sällan skådat slag, Isabelle Haak, som har så många goda egenskaper. Och dessutom en väldigt fin lagspelare. Hon får beröm hela tiden för lagkamraterna kring detta. Kroatiska laget försöker avgöra och kan inte det svenska blocket där. Anna Haak blockerar ner den bollen till ledning 9-8. Nej, men hon har så många olika områden som hon är så bra på, Isabelle Haak. En del tänker hon är lång, hon är 1,95, 1,96. Det är en del av sanningen, men verkligen inte hela.
6: Nej. Och hennes psyke och hennes bollkänsla, hennes smarthet, ja, allting egentligen.
5: Ja, det är underbart att få se henne live på det här sättet när Hanna Hellvik servar i nät och talar om för sig själv vilken usel servare hon är. Och så kommer kamraterna och kramar av henne lite och försöker få igång henne igen.
6: Ja, det är bara nästa boll som gäller.
5: Ja, 9-lika. 9-lika. Sverige vid vinst på det, i det här sättet slipper alltså Serbien i en eventuell, eller i en åttondelsfinal ska vi säga. Det är det som står på spel i det här sättet. Väldigt, väldigt viktigt. Serbien är nästintill på Italien-nivå, alltså på absoluta världstoppnivån. Och där tror vi inte Sverige kan vinna, men en annan motståndare, vilken som den blir i den gruppen, så har Sverige en chans. Det är det handlar om när det är svensk ledning 10-9. Och Elmer Olofsson med serven. Anfallsförsök från högerkanten och så är det lika på 10. Nu är det dramatiskt i den här matchen. Och du sa det lite i förbifarten innan där bara, men Elma Olofsson, besked nu. Hon ska flytta till Frankrike och bli proffs. Vi har ju pratat om att hon har kommit in i den här turneringen som elitseriespelare. Det har gått bra för henne, nu ska hon väga in över en fransk klubb så småningom.
6: Precis, och blir lagkamrat med Libron, Filippa Brink.
5: Trygghet. Svenskt försök nu då att vinna poäng, tvingas bara lägga över den efter att man inte fick till avslutet riktigt där, så är det istället Kroatien som kan avsluta, då är det kroatisk poäng, då är det 11-10 för Kroatien. Men vi ska säga det också, Sveriges chans att bli tre i gruppen försvinner ju inte om vi förlorar, det ska vi ha med oss.
6: Nej, så är det. Så.
5: Men det blir tufft för vi har Frankrike i nästa omgång, en väldigt svår motståndare, och Kroatien har ju betydligt lättare motståndare i nästa läge och kan ta sig förbi i tabellen. Vi ser om vi hör den svenska timeouten nu då. Vi får släppa timeout. Jag måste ju berätta vad som händer i hallen. Alla kanske undrar varför det jublas på det här sättet. Och vi hör ju Lejonkungen musiken. Och så ser vi en pappa som lyfter upp sitt lilla barn som inte bara var någon månad gammal med stora hörselskydd upp i luften och håller upp den inför hela publiken på storbildsskärmen. Ja, det är magiskt. 11-12. Isabelle Haak gör poäng igen och då noterar vi ytterligare poäng på Haak och då är det 11 lika.
6: Nu avgörs mitt tips här. Isabelle Haak på serven, 11 lika. Nu får hon vara snäll mot mig och hjälpa mig här på traven.
5: Ja, det får se vad som händer. 11 lika. Ska det bli 15-12 som du tippade? Jag tar 15-13 också alla dagar i veckan. 16-14 funkar. Haak då trycker till bollen där, tas emot ifrån det kroatiska försvaret och ser blocket där och får ner bollen, Linda Andersson. Och så har vi 12-11 Sverige. Ja, blockeringsspelet så viktigt i volleyboll förstås att det sitter. Och härligt att göra det i den här läget på matchen.
6: Visst är det så. Och nu kommer timeout. Ja, såklart han tar timeout nu för att störa Isabelle Haaks serv.
5: Och söra lite, då är det kroatisk timeout. Ska du få en sista chans att lyssna på kroatisk timeout nu då? Ja. Han hade inte så jättemycket att säga då.
6: Nej, han tog med sig passaren för att ge ni instruktioner bort från gruppen. Men det första han sa att om serven är tuff så vill jag bara att ni håller den rakt upp på egen sida. Inte riskerar att spela nära nät, för då kan de gå över. Så om det kommer en tuff serv så kommer det vara en liten passiv mottagning. Så att vi hoppas att Isabelle gör en tuff serv som är innanför linjerna.
5: Ja, får vi se hur de agerar på det. Och så tog han med sig passaren där. Och det fick vi ju inte höra. För det lyckades inte ens dina öron fånga.
7: Nej.
5: Det samtalet. Isabelle Haak då, 12-11 Sverige. Vi vill ha upp till 15 för en svensk seger. Och ett viktigt besked inför åttondelsfinalerna så småningom om den här turneringen. Svenskorna uppe vid nät, lyckas rädda den där bollen. Isabelle Haak från backspike-position. Och så är det poäng, Isabelle Haak igen. Det är Isabelle Haak mot Kroatien i Skandinavien just nu när det är 13-11. De har inga vapen att plocka fram emot denna gigant i volleybollen.
6: Ja, jag tror det var 44 poänget.
5: Ja, det är helt sagolikt. Isabelle Haak, hon gör det när det är som viktigast. Efter en svag inledning, ett svagt första set, så är hon dominant. Här kommer serven och går ut. Då har vi 13-12 nu. Får ju Kroatien inte ta fler poäng då för att ditt tips ska gå in. Det finns ju kanske andra som tycker det finns viktigare saker i matchen. Men klart, ska du vara expert så får du också sätta de där siffrorna.
6: Ja.
5: Byter Kroatien in en spelare med Hajdovic. Hon spelar på hela matchen, eller?
6: Hon har bra serv, vänsterhänt. Ja. Så hon är för att göra ett så kallat servbyte, servspecialist.
5: Mm. Får vi se hur mycket specialist hon är. De har haft svårt ibland när de kommer in så där. Upp med serven där. Oj, den var svår. Anna Haak ner och räddar den. Sverige får svårigheter. Haak lägger över den för svensk del i alla fall på kroatisk sida. Och så kommer via blocket ut och då är 13 poängen till Kroatien. Och ditt tips gick åt skogen. Mm. Men vad det än var allvarligare är att nu känns det som att med hennes servar också. Det där var en enastående serv nu.
6: Hon hade ju väldigt bra serv i den matchen hon fick göra servbyten innan, jag minns inte vilka det var mot. Men inte använts idag konstigt nog. Det kanske man skulle använt tidigare. Väldigt bra serv.
5: Ja, den dök väldigt på slutet den bollen. Väldigt, väldigt svår för motståndarna att ta emot den kändes det som.
6: Väldigt svårast.
5: Ja. Vill du lyssna på svenska timeouten lite?
6: Ja, visst.
5: Ja.
6: Precis, han menar på att det, en side-out är ju när man stör mottagande laget.
5: Ja.
6: Det ska ju vara större chans att vinna. Han menar på att det är en side-out som gäller nu och sen är vi favoriter till att vinna matchen igen. För då har man ju matchboll.
5: Ja, men hon måste vinna den här bollen. Annars är det Kroatien som har matchboll. Det sa han inget om. Mm. Här kommer serven igen på samma sätt. Men Anna Haak ner och tar den. Bra möjlighet Sverige. Isabelle Haak kommer och... Den sitter och Sverige har matchboll. Isabelle Haak sätter den där poängen i ett svårt läge från en backspike-position. Och nu är det matchboll Sverige efter att ha legat under 2-0 i set. Så är Sverige klart för EM-slutspelet så småningom och kan nu också säkra minst en tredjeplats i gruppen när Anna Haak ska serva. Serven kommer från Haak där, en ganska försiktig serv som öppnar för motståndarna som tar den där poängen och lagar 14 lika. Usch, ja.
6: När det är så här jämnt och så mycket på spel så går man till sina stjärnor så det kommer vara som ni vet Isabelle Haak på ena sidan som får väldigt mycket pass och det kommer att vara Fabris för Kroatien.
5: Nu är det Fabris som servar för Kroatien. Där kommer den serven. Bra serv och Anna Haak ner och räddar den igen. Upp till Isabelle Haak som sätter den där bollen men inte bättre när kroatiskorna kan stoppa den. Och då kommer hon göra Fabris men svenskorna får över den en gång men inte en gång till tyvärr. Och det är som du säger, det är ju stjärnorna som gör det. Fabris servar och kommer sen fram. Och då har vi matchboll Kroatien. Matchboll Kroatien. Det innebär inte att Sverige misslyckas med att komma trea om vi inte skulle vinna detta. Men det blir svårare att ta den platsen. Gratis serv kommer där i nät. Jag har aldrig hört ett sånt jubel efter en nätserv. 15 lika.
6: Nu gäller det Linda Anderssons snälla, bra serv på någon av de rödklädda mottagarna. Så...
5: Ja, sist slog hon på Libron, jag har någon konstig anledning.
6: Precis.
5: Det ska hon inte göra.
6: Nej.
5: Ut med bollen mer mot höger nu Linda Andersson. Du har det i dig, vi vet. Där kommer den lång, är den bra. Och ändå en öppning för motståndarna som petar. Den rullar över nätet. Svenskorna blev förberedda som att bollen skulle komma med fart i nätet och bara rulla ner till matchen.
6: Tyvärr vände ju Hanna Helvig bort blicken från bollen så att hon ser inte att den dimper ner precis jämt henne.
5: Nej. Och då är det matchboll Kroatien igen. Matchboll Kroatien, 16-15. Där kommer den serven tas emot. Sverige kan öppna återigen till Isabelle Haak som går upp och tar en poäng. Sverige. Isabelle Haak 16-lika.
6: Ska hon komma upp till 50 poäng eller vad tror du? Jag tror hon har 46 just nu.
5: Ja, det är 46 poäng av en enskild spelare i en enskild match när hon dessutom knappt tog några poäng i första. Hilda Gustafsson nu får ge Sverige matchboll här. 16-lika, där kommer den. Lite längre serv. Inte tillräckligt svår utan motståndare kan slå den via svenska blocket och ut en ny matchboll för Kroatien. Så lugnt av den kroatiska spelarna, bara sikta på blocket och få ut den.
6: Rutinerat, Fabrice är ju kanske den mest rutinerade, i alla fall den äldsta spelaren på planen, så att hon kan det där.
5: Och då är det matchboll för Kroatien att vinna den här matchen med 3-2. Där kommer serven. Anna Haak får den högt upp i luften, ut till Isabelle Haak som med kraft kommer det här. Och då är det ny poäng Sverige. Ny poäng Sverige. Ja. Isabelle Haak på väg mot 50 poäng i den här matchen. Och framförallt Sverige med igen. 17-lika. Den tar aldrig slut den här tillställningen. Påminner om det att vid svensk vinst alltså säkrar vi en tredje plats i den här matchen i gruppen. Och slipper världsnationen Serbien i en åttondelsfinal. Hanna Hellvig med serven. Bra serv som ställer till lite oreda men ändå anfall från högerkanten och så är det poäng igen. Och vem är det som gör poängen? Det är Fabrice förstås.
6: Ja, man, ska man vara lite kritisk så tycker jag att Elma Olsson kan ta ett tidigare val. Chansa på att Fabrice får bollen. Skulle den gå till någon annan så får man leva med det.
5: Ja, de måste ju veta att det är hon som ska göra det.
6: Ja, och blir lite senare och får en dålig touchblock.
5: Nu kroatisk serv då vid matchboll Kroatien. Bra servmottagning i Sverige. Isabelle Haak uppe dundrar ner den, men Libron räddar den ut på den och då är det lika. Ny poäng Isabelle Haak. Nu är det som du har antecknat rätt här när du har 48 där nu.
6: Ja, jag gjorde en stor kolumn för Isabelle Haak idag, men den räckte inte till så nu får jag ta till ett annat papper där.
5: Ja, nu skriver på ditt andra papper. Och nu är det Elma Olofsson. 18-lika, svensk serve. Kan vi inte få en svensk matchboll nu igen då? Kanske inte den här gången heller. Jo, nej! Block ut och då är det ju Samantha Fabris igen. Och så är det block ut och så är det ny matchboll för Kroatien. 19-18. Jag sa att man kör till 15 i avgörande sätt. Nu är vi på väg mot 25 i alla fall.
6: Ja, en riktig nagelbitare, en klassiker.
5: Grbavica ska ut och serva för det kroatiska laget. Nu har vi tagit emot så många. Hur många gånger kan Sverige rädda de här serverna? Det är frågan. Där kommer den mot Hanna Hellvig den här gången. Och så är det Isabelle Haak som dundrar ner den. Och så är det ny poäng 49 för Isabelle Haak. Nej, det är helt sanslöst det vi ser.
6: Och, vem är
5: och nu
6: serven?
5: Är det Isabelle Haak som ska serva vid 19-lika. Isabelle Haak.
6: Ska vi hoppas att det 50:e poänget blir ett service kanske?
5: Ja, vi hoppas på det. Vi hoppas på det. Oj, publiken har reser upp. Skandera Sverige. Isabelle Haak 19-lika. 2-2 i set. Det är 5:e avgörande. Här kommer hon upp. Trycker till bollen. Ja. Det är service! Service från Isabelle Haak som ger Sverige matchbollen. Det är hennes
6: 50:e poäng.
5: 50:e poäng i matchen. Hon är ju sanslös och nu ska hon få serva hem matchen för Sverige. Det finns inte det vi upplever i Skandinavien just nu med Isabelle Haak. Upp och servar. Trycker till bollen där. Det är ingen service den här gången. Ska Sverige ändå lyckas vinna den här bollen? Nej. 20-lika. Det är snart en vätskepaus här, känner jag.
6: Och inga timeouter kvar för något av lagen, tror jag.
5: Nej, det bara fortsätter. Det bara fortsätter.
6: Nu är Isabelle Haak i baklinjen. Hon kommer få bollen garanterat om inget konstigt händer.
5: Nej, så är det. Och det vet alla om förstås som är här inne. 20-lika. Lång serv. Oh, svår serv där. Kan vi rädda någonting bra från detta? Haak fram för att trycka till. Och då sitter den igen. Ny poäng Isabelle Haak.
6: Hon kan inte missa.
5: Isabelle Haak, 51 poäng och nu är du inne på ditt tredje papper och skriver Almir här nu. Det är nästan så vi får ställa oss upp också. Isabelle Haak, show har du fått uppleva här i slutet av den här matchen. Nu är det syran Anna som kan ge Sverige den här segern. 21-20 Sverige. Anna Haak med en flytande serv, lite försiktig. Öppnar istället för deras högerkant och då är det ju poäng igen. Och då är det ju Fabrice. Vilken kamp. Hennes poäng har vi inte koll på samma sätt.
6: Nej. Men det är ganska många. Det kan vara uppemot drygt 30 säkert.
5: Ja.
6: Men återigen, två saker där. Man måste våga gå på i stället av en annan. Inte bara lägga in den. Och är den så pass enkel så gå och ta ett tidigt val.
5: Apropå Anna Haaks serv där vi då. Isabelle Haak som finns där bort motståndarna och gör en ny poäng.
6: Ja, nu är det utmaning. Hon var väldigt nära tremeterslinjen.
5: Du har ju tidigare sett det där, men ja. Kan du inte bara säga att det var på rätt sida?
6: Ja, ska jag gissa så tror jag att hon är på rätt, men det är en centimeter som mest.
5: Ja, och då är det alltså så att Kroatien har begärt att få en bild på det där, och är det så att hon touchar linjen där, så är det istället Kroatien som har matchboll. Nu tittar vi.
6: Ja, oh, en centimeter ifrån.
5: Ja, det var ju klara marginal.
6: Var det det? En och en halv kanske.
5: Ja, en och en halv centimeter var det. Då är det svensk matchboll med en centimeters marginal från tre meters linjen Isabelle Haak. Då är det Linda Andersson.
6: Nu vill vi se en tuff serv och vi vill se ett tidigt val på Fabris. Om någon annan får bollen och dödar den så spelar det mindre roll. Men Fabris får inte göra ett enkelt poäng.
5: Ut med blocket på Fabris nu så ska Sverige kunna vinna den här matchen. Bra serv. Ja, det blir serv och poäng för Sverige som vinner den här matchen 23-21 i avgörande set. Och Sverige kommer att sluta som sämst grupp 3, kan till och med bli grupp 2. Det här är en sinnessjuk match där Sverige var så uträknat i början, där inte ens Isabelle Haak höll en anständig nivå i första set. Almir Jutovac, sammanfatta det här nu.
6: Ja, lycka till med det.
5: Ja.
6: Nej, men alltså, det här laget, man slutar aldrig att förvånas. Man var ärligt talat lite besviken efter två set och tänkte att är det detta vi har åkt upp för att se, vi som har längtat så länge. Men sen så spelar de ju tre set idag som är fantastiska och Isabelle Haak, herregud.
5: Ja, men sätt in där du som följer volleybollen. Om hon är uppe i 53 poäng.
6: 52 tror jag det blev till
5: 52
6: slut.
5: 52 poäng. Vad säger du om det som volleybollkännare och som tränare och coach, att en människa kan stå för en sån insats?
6: Men det är unikt. Alltså, det är verkligen ett unikum. Jag tror inte folk förstår hur svårt det är. För det är ju en sak att göra poäng. Men som vi sa här nu, hela femte set, hela Skandinavien visste vem som skulle få bollen. Kroaterna, till skillnad från svenskarna, gick ut tidigt, ställde sig där och väntade på henne. De står på hennes favorit positioner i försvar, men då hittar hon bara nya luckor istället, så att hon är ju ostoppbar.
5: Ja, beskriv, jag tror folk vill veta ännu mer. Berätta om henne, vad är det som gör henne så speciell?
6: Ja, men det är det att hon har ett kallt huvud. Hon spelar som bäst när det gäller som mest. Hon har nu visat det gång på gång i Champions League-finaler, i de här klubblags-VM, i alla viktiga matcher så bara växer hon med uppgiften. Hon, jag har inte sett henne göra en dålig prestation när det gäller, så att bara att kunna göra det gång på gång på gång och sen att bära hela, inte bara laget, men hela nationen på sina axlar. Jag menar, svensk volleyboll har aldrig haft så här höga förväntningar på ett landslag innan, och det är ju indirekt förväntningar på henne, och hon bara går upp och levererar gång på gång på gång. Jag tycker det är sinnessjukt.
5: Ja, det är enastående och rörande bilder att se när Anna Haak, hennes syster alltså, nu efter matchen hoppar upp i famnen på henne, kysser henne på pannan.
6: På lilla syster.
5: Ja, på lilla syster. Och man bara hör tack snälla Isabelle för du gjorde detta. Och nu har de ställt upp sig där, för nu vet de vad som väntar. Nu ska stadieljus spelas i Skandinavium än en gång. Nu ska mobiltelefonerna upp. Nu ska publiken ge sin kärlek. 3871 åskådare idag. Lite sämre än tidigare. Men vi ska veta att publikrekordet för damvolleyboll i Sverige inför den här turneringen av 4020 personer. Så att, ja, nu ska det firas ordentligt och så ska jag väl försöka jaga upp Isabelle Haak så småningom och prata med henne om vad det är för ett huvud hon har egentligen. Skandinavium slutade i feststämning även om den inleddes lite halvtaskigt.

0: Ja, vi har tonerna där av Stad Ljus i Skandinavium efter den mäktiga vändningen av de svenska volleybolldamerna. Almir Jutovats, expert, är det en vändning man ens kan förklara?
1: Ja, det är svårt att sätta ord på det så här direkt efteråt. Men ja, 52 poäng från Isabelle Haak, det säger ju en del om hennes insats. Men även de andra, jag måste nämna återigen Hilda Gustafsson som inte får jättemycket spel till det här mästerskapet, som går in och gör kloka val. Hon känner på sig vem som är het, i det här fallet Isabelle Haak. Och hon levererar bra pass gång efter gång, så att hon låter henne få dominera matchen, framförallt femte set.
0: Och nu med en match kvar av gruppspelet, Sverige inte bara vidare utan minst som trea, slipper Serbien. Det här på förhand, hur hade det låtit?
1: Det var det här man siktade på förhand, att ta sig vidare var ju steg nummer ett, eller prio ett. Att undvika fjärdeplatsen, det var också ett mål, vet jag, bland damerna. Så att för att då undvika en nästan till omöjlig motståndare i åttondel. Alla andra lag i Serbiens grupp har man väldigt goda chanser mot, skulle jag säga.
0: Ja, det är härligt att höra. Almir Jutovats, expert under volleyboll-EM för Radiosporten, tillsammans med Patrik Ljunggren, gav oss det här som sannoliken var volleyboll-dramatik. Men vi har ju också haft dramatik här i Sportextra tidigare idag, och då handlade det om, ja vadå Sigge?
2: Speedway, såklart. Och vi tar och hör med en av huvudpersonerna ikväll.
3: Västervik, regerande mästarna, är klara för att köra semifinal i SM-slutspelet i Speedway. Men Anton Karlsson, det blev ett drama.
4: Ja, verkligen, det var tufft ända in i mållinjen. Så att, skönt att komma segrande ur det. Men Leinus emot superbra, de var väldigt snabba. Och dessutom snabbare än oss vissa hit. Så att, vi fick verkligen kämpa hårt ikväll, men till slut så satt den.
3: Känslan var ju att det var kört efter fyra hit, sen kom de tillbaka, vad hände?
4: Ja, vi hade börjat bra, sen som sagt hittade de rätt och var nästan snabbare oss där ett tag. Så vi fick verkligen gräva djupt och komma ur det, och till slut kunde vi ta några poängövertag och reservhiten i alla fall, så var bra med. Så att, ja, det satt långt inne, men jag tycker vi visar ändå att vi på över två matcher är ett bättre lag.
3: Du, det var inte många som var snabbare än Anton Karlsson idag. 9 poäng från reservplats.
4: Ja, nej, men det funkade bra. Jag har känt mig bra på hemmaplan här på senare halvan av säsongen, så att det är skönt att det funkar även idag också. Men det blir alltid lite nervigare när det börjar närma sig nu och när vi är kvartsfinal, så att det är lite vinna eller försvinna också. Så att det är skönt att det funkar idag med.
3: Och nu blir det semifinal och det finns en mästartitel att försvara.
4: Ja, precis. Ja, men det blir tuffare och tuffare nu längre det går. Sen Leinan har som sagt varit ett jättebra kvartsfinallag, och egentligen ska vi kanske möta dem senare in i slutspelet. Men nu har vi gjort oss av med dem, så förhoppningsvis så kan vi fortsätta jobba vidare mot finalen.
3: Ja, ni valde ju dem själva, eller ja, ni och ni, men era tränare valde dem, eller lagledare valde dem själva. Så det hade ju varit lite snullet att åka ut, va?
4: Jo, verkligen, så är det. Men det är liksom, det är 6 bra lag i slutspelet, så att det finns inga lätta matcher oavsett. Men det visar att det föll bra ut, och det gick till slut.
3: Och 5200 på läktaren. Och hur mycket hjälper det? Hur mycket bär det fram?
4: Ja, men det är jättekul såklart. Det är som en åttonde före, det behövs.
3: Men märker man det när man står där på startlinjen och drar igång och motorn mullrar som allra mest? Hör man någonting annat än sin egen motorcykel och de andras?
4: Ja, inte riktigt så i startlinjen, men efter hiterna och sådär kan man ju höra. Och sen även innan uppladdning och allt sånt där, det är jättekul.
2: Ja, där hörde vi från Anton Karlsson i Västervik, ett av de semifinalklara lagen efter ikväll. Nu till ett annat.
5: Indianerna klart för semifinal efter att ha verkligen kört ifrån Dackarna. På hemmaplan här i Kumla vinner med 18 poäng. Rasmus Karlsson från din reservplats med och bidrar verkligen med 8 poäng. Hur var den här kvällen?
6: Ja, men jag tycker det gick som planerat. Jag tycker att banan var som den skulle. Alla presterade som förväntat. Och, ja, allting gick bara som vi hade tänkt oss.
5: Ni var ju pressade och ni var ju tvungna att vinna för att ta er till semifinal. Hur skönt var det att fixa den platsen?
6: Jo, såklart det är skönt, men jag tänker också att vi förlorar ju bara med 2 poäng på bortaplan, och vi brukar ju vara extremt starka på hemmaplan. Jag tror vi har vunnit alla utom en match, så vi kom lika här hemma. Så, ja, jag skulle säga att vi hade mentaliteten för det också. Det var väl bara göra samma sak igen.
5: Du är bara 17 år. 18, du har fyllt.
6: Jajamän.
5: Fel i faktat. Men ändå, du är ung. Hur bra ska du bli i den här sporten?
6: Bäst. Ja, bäst. Det är som målet i alla fall.
5: När kommer du vara där då?
6: Ja, förhoppningsvis nästa vecka, men det tar ju ett tag så vi får se.
5: Men du, nästa vecka, då är det semifinal. Då ska ni ställas mot Västervik. Hur kommer det bli?
6: Jo, men jag skulle säga att det är väl ett av de lagen vi ville ha, eftersom att ja, de har vi bevisat att vi kan vinna över här hemma, och ja, då räcker det bara att göra en bra match borta så att säga, alltså verkligen allt här på hemmaplan, så jag skulle säga att det var ett av de lagen vi ville ha.
5: Kumla Indianerna kan är att räkna med framåt guldet.
6: Jo, men det tycker jag.
2: Det säger Indianernas, kanske något subjektiva förare då, Rasmus Karlsson. Det är alltså Indianerna mot Västervik i en semifinal, och i den andra Smederna mot Dackarna, som ändå gick vidare då som lucky loser.
7: Och nu ska det handla om det här.
8: Efter år av smärta i sitt ben är det nu dags för Sveriges paralpina stjärna Ebba Årsjö att lägga sig på operationsbordet.
5: Hur viktig blir den här operationen för dig, Ebba?
9: Ja, som sagt, det är bara titthål imorgon, så får vi se om det går som det ska. Om det är som vi tror, så kan vi sen så småningom börja operera på riktigt då, och bränna sönder venerna på utsidan av benet.
5: Och idag lever du med en ständig smärta. Hur mycket kan det här lindra att du får en mer dräglig tillvaro?
9: Förhoppningen är ju att få stopp på det här flödet av blod som bara rinner ner på utsidan av mitt ben och liksom aldrig kommer upp. Så om man täpper till dem, så tekniskt sett så borde det ju liksom inte göra sånt obehag för mig. Och det hade ju, ja, det känns ju helt sjukt att säga, men om det bara hade hjälpt mig med någon procent mindre smärta, så hade det varit otroligt viktigt för mig i karriären, kanske mera skidåkning, och också att det har ju ett helt liv kvar liksom.
5: Finns det någon oro där i bakhuvudet?
9: Men det är en bra fråga, för att jag är inte så lugn. De här tankarna konsumerar mig. Så när folk frågar om skidåkning och nästa säsong och allt, men jag kan liksom inte tänka på det riktigt, för det här totalt konsumerar mig. Det är liksom, det har blivit så pass illa i benet så att det är, ja, men jag är desperat liksom.
7: Ebba Årsjö, paraalpinåkaren inför operationen som väntar imorgon. Selma Jennevall och Lasse Persson, reporter.
2: Och det där med skadeproblem för alpina stjärnor, det gäller även för Federica Brignone, italienskan som missade i princip hela förra säsongen på grund av en meniskskada, men som gjorde sensationell comeback under OS, vann två guld på hemmaplan i Cortina. Hon skriver nämligen på sociala medier idag att hennes knäsmärtor inte har blivit bättre och att nya kirurgiska ingrepp är nödvändiga. Hur hon tänker kring framtiden som skidåkare, 36-åriga Brignone, det låter hon vara osagt. Och så cykel, för efter den inställda etappen igår i Vuelta España, den ställdes in på grund av kraftigt regn och hagel, så kördes den fjärde etappen som vanligt idag, och där blev det en förkrossande seger för superstjärnan Tadej Pogacar, som vann med drygt 2 minuters marginal, utökar sin ledning i sammandraget och därmed då leder med lite mer än 2 minuter i det här 3-veckorsloppet. Skulle han hålla undan och vinna Vuelta i Spanien, då blir han den 9:e cyklisten genom tiderna att ha vunnit alla 3 så kallade Grand Tours tillsammans med Tour de France och Giro d'Italia.
7: Sverige vände och vann i volleyboll-EM och gruppspelet i matchen mot Kroatien. De svenska damerna låg under med 2-0, men vände och vann till slut med 3-2. Det är beskedet från Skandinavium vi lämnar efter oss ikväll. En afton där Gustav Renkeskog och Tova Strömberg har skött Radiosportens digitala och sociala medier. Emilia Ström och Lotta Linderar har skött den tekniska biten. I studion fanns, ja, jag är Manuel Narsen.
2: Tillsammans med mig, Sigge Sander.
7: Och vi tackar så mycket för uppmärksamheten ikväll. Nu kommer Karlavagnen till er. Och ikväll handlar det om Dolly Parton. På återhörande, säg hej från Radiosporten.
10: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj. Hon blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känns odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusik. Humor, värme, självdistans och en självklarhet i att vara precis den hon var. Bakom håret, glittret och de stora orden fanns en fantastisk låtskrivare och berättare. Hon gjorde världen lite roligare, vänligare och mer musikalisk. Ring in och berätta vad hon betyder för dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers, Islands in the Stream. Vilken fantastisk text. Relying on each other. Apropå att vi under kvällen nåddes av nyheten att Dolly Parton har gått bort, ska vi börja kvällens Karlavagnen med en samtal över den stora pölen hela vägen till USA. Jag har med mig Sveriges Radios utsände i Washington, Martin Svenningsen.
1: Hallå Olof.
0: hallå.
1: Ja.
0: Det visste du inte i morse när du vaknade att du ska vara med i Karlavagnen.
1: Nej, och det var nog många som inte visste att den här nyheten skulle komma idag, tror jag. Så att, jag är lika överraskad som någon annan.
0: Ja, men jag förstår det. Vi ska börja med att säga, det är eftermiddag hos dig, va?
1: Ja, här är klockan, nu måste jag titta, för det har varit mycket. Klockan är 16:45.
0: Ja.
1: Så att, och den här nyheten kom ju för några timmar sedan, så att, det här är ju nytt överallt.
0: Hur rapporteras det om Dolly Partons bortgång i hennes hemland?
1: Ja, men man kan säga så att varenda tv-kanal här som har direktsända nyheter eller på något sätt, de bröt ju för att berätta om det här. För det släpptes ju en video ifrån familjen där hennes systerson då Brian Seaver berättade att Dolly Parton hade avlidit och också berättat att han hade lovat henne för många, många år sedan att när hon dör, då är det han som ska berätta det. Och den var väldigt, väldigt fin, genomarbetad och med en sista hälsning från Dolly Parton, och då bröts alla tv-kanaler omgående. Mm. Och nu när jag sitter och zappar runt på min tv här i mitt lilla kontrollrum, då ser jag liksom, det är överallt. Det är gamla intervjuer och det är filmklipp och det är hennes gamla artistkollegor och så vidare som pratar. Så att det här uppmärksammat stort. Hon var ju en människa som jag får liksom uppfattningen alla tyckte om.
0: Ja, men vi liksom styrde om hela programmet också, som många andra då.
1: Mm.
0: Och det så börjar ju ens egen relation till henne knacka på. Och sen så när man gör sin snabba research så öppnas ju upp en katalog av ett artistskap som sträcker sig över decennier. Så vad berättar man om Dolly Parton? Vad är det man tar fasta vid?
1: Ja, men dels att hon har ju hållit på då i 70 år.
0: Ja.
1: Det är ju bara den siffran är ju svindlande. Men sen, man pratar ganska mycket då om hennes då filantropi. För hon var ju väldigt engagerad i olika välgörenhetsprogram. Hon hade ett stort läskunnighetsprogram som heter Dolly Parton's Imagination Library.
0: Mm-hmm.
1: Där hon hjälpte barn då som hade svårt med att läsa eller få stöd hemifrån med det. Och det man drar mycket på just de här, hennes ödmjukhet och på de här filantropiska grejerna. Det fanns ju saker som retade en del konservativa i USA, men jag tror inte att det var så mycket som de kunde sätta emot. Bland annat var hon ju vaccinförespråkare under covid, och hon har också tagit stor stark ställning för HBTQ-frågorna. Men överlag, när det var en skogsbrand och det var massor med människor som blev då bostadslösa 2016, då startade hon en egen tv-sänd insamling och drog in över $9 miljoner på en halv dag för att hjälpa folk som var utsatta. Så hon har varit väldigt engagerad.
0: Ja, det kan man lugnt säga.
1: Ja.
0: Man tänker på så här 9-to-5, det är liksom, det sitter inte fast liksom.
1: Nej, det gjorde det inte.
0: Nej. Jag tänker,
1: och sen så,
0: ja, fortsätt Martin.
1: Ja, sen är ju så här, det som är intressant med henne tycker jag, det är ju den här ganska stora ödmjukheten, och det är två exempel som man pratar om där. Det ena är att hon har tre gånger tilldelats presidentens frihetsmedalj då, som är en medalj som presidenten kan dela ut till människor som har gjort ett särskilt betydelsefullt intryck eller någonting. Två gånger har Donald Trump givit henne den, och en gång har Joe Biden givit henne, och alla tre gånger har sagt att jag vill inte ha den.
0: Jaha.
1: För det är inte jag värd. Det är något sämre. Hon är invald då i Rock'n'Roll Hall of Fame 2022 och kontaktade omgående och sa att nej, men där ska inte jag vara med. Jag har väl inte något där att göra. Men accepterar det. Och det finns, om man vill se en fantastiskt framträdande och höra Jolene, så finns det i olika kanaler, om man googlar runt, där hon framför då i samband med Rock'n'Roll Hall of Fame. Och nu ska jag ta upp här. Och där är Pink, Annie Lennox, Rob Halford från Judas Priest, Simon Le Bon från Duran Duran med flera mer och sjunger. Det är fantastiskt att se alla de här musikerna runt den här lilla människan. Hon var inte så lång, så att, är det imponerande.
0: Wow. Och jag tänker så här, Martin, en sån här liksom nyhetssändning, så är det ju massvis med experter, misstänker jag. Men har du någon uppfattning om nyheten mottagits av den vanliga amerikanen?
1: Jag tror, alltså, jag ser ju bilder här där det har på olika ställen, framförallt runt hennes barnstad i Tennessee och så vidare, där det står människor i massor skriver minnesböcker, lägger ner blommor och så vidare. Och jag tror att det här är en människa som alla på något sätt har haft med sig hela livet och känner till, och dels genom filmer, också genom all musik hon har gjort och så vidare. Så att jag tror att det här kommer nog att vara någon person som man kan enas kring. Ska tillägga också att president Donald Trump, han har bett alla att ta och sänka sina flaggor till halv stång i en hel vecka för att då på något på hylla henne.
0: Ja. Så här, har man, alltså du tar upp det här liksom enorma patoset liksom, och engagemanget och sådär. Man blir ju så här nyfiken. Vet du någonting, eller har man berättat någonting om hennes egen uppväxt?
1: Ja, alltså hon, om jag minns rätt, och nu finns det de som lyssnar på dig och mig, Olof, som kan det mycket, mycket
0: jag
1: bättre
0: vet, än jag. Jag vet, men nu är det Karlavagnen, Martin.
1: Men jag vill reservera mig för det. Men alltså, hon växte ju upp då i en enrumsstuga i Tennessee, och jag tror att de var 9 syskon. Och som bodde tillsammans där. Och så hon hade ju ingen lätt uppväxt. Alltså, det var liksom påvert i enrumsstuga, och det var då i Pittman Center i Tennessee. Så hon växte upp i en fattig familj utan elektricitet, de är ute där och så vidare. Och sen så från detta så har hon då med sina bröder och syskon, nu ser jag faktiskt här, 12 syskon var de till och med, och tagit sig fram och började som då redan som 10-åring att göra musik och så vidare. Och jag tror att hon alltid, min uppfattning är att hon alltid liksom haft en väldigt stark känsla för sina rötter, och det är väl där som den här filantropiska delen kommer in, att jag hade det inte så lätt när jag växte upp. Det här punkteras också i de här tv-sändningarna jag ser framför mig, och jag vill ge tillbaks på något sätt. Mm. Så den där har nog påverkat henne väldigt mycket.
0: Ja, men gud, vilket bra svar så där, för att det kan ju också liksom vara då, som du säger, hennes motor helt enkelt, som har liksom skapat så mycket möjligheter för andra.
1: Det var ju rätt kul också.
0: Ja, men enormt. Jag var så i den här 9 to 5-musikalen här ganska nyligen på Värmlandsteatern, satt upp den här. Ja, verkligen. Och riktigt vass också, måste jag säga.
1: Ja. Det är ju ingen tvekan om att det fanns en och annan plastikkirurgiskt ingrepp som hon överhuvudtaget aldrig hymlade med. Och jag tycker, hon hade ett uttryck när hon lär ha fått frågan och säger: det krävs mycket pengar för att se så här billig ut. Det är väl ändå en kommentar man på något sätt ändå måste tycka, att då har man självdistans och humor.
0: Du, Martin, jag tycker vi tar med oss den härliga avrundningen, och så ska vi Karlavagnen, och alla vi som har lyssnat på det, tack för att du tog dig tid, och ha nu en bra dag på andra sidan pölen.
1: Sköt om
0: det. Ja, du, detsamma. Ha det.

Saltvatten, Kerstin Ljungström. Ja, i kvällens Karlavagnen vill jag att du ska ringa in och berätta vad Dolly Parton betydde för dig. Slussen är öppen, ring in på 020 22 10 30. Eller gör som många andra, skriv på vår Facebook och berätta dina minnen. Mimmi skriver så här: jag var och såg henne i Danmark för många år sedan. En härlig artist som verkligen visste hur man skulle tjusa sin publik och gav verkligen mer än 100%. Ytterligare en ikon som lämnat oss. Ja, för nytillkomna lyssnare så kom beskedet i Sverige för bara en halv

0: Silva skriver som många känner just nu: mitt hjärta är krossat. Världen behöver flera av Dollys kaliber. Det är en sån stor sorg. Ja, ring inte Karlavagnen eller skriv. Slussen är öppen. Du ringer på 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Roxette, It Must Have Been Love. Kvällens kala vagnen tar upp Dolly Partons bortgång. Hon blev 80 år gammal och nyheten har precis nått oss. Ring in och dela med dig av din relation till Dolly Parton. Ring in på 020 22 10 30. Men nu ska vi ekot med Veronica Mitrevska, där de också tar avstamp i nyheten om Dolly Partons bortgång. Vi syns på andra sidan ekot.
1: Countryartisten Dolly Parton är död. Det skriver hennes familj på Instagram. Dolly Parton föddes som ett av 12 barn till en fattig familj i Tennessee i mitten på 40-talet och blev en av världens största countryartister. Hennes musik toppade under 70- och 80-talen och hon var inte bara sångerska utan också låtskrivare, skådespelare och skivproducent. Hon spelade gitarr, banjo, sitra, piano och munspel och hennes kändaste låtar förutom 9 to 5 är bland annat låten Jolene som enligt henne själv inspirerad av en rödhårig kvinnlig banktjänsteman som flörtade med Dollys man när de var nygifta. Jolene, Jolene, Jolene. Förutom sin musik var hon känd för sitt stora blonda hår och sin humor och den hyperfemininitet som blev hennes personliga varumärke. Men hon fick även utstå en hel del kritik för hur hon valde att klä sig och sminka sig. Så här säger Lisa Wall, musikexpert på Musikradions kulturredaktion.
2: Hon var ju en otroligt creddig musiker och låtskrivare. Hade hon över 3000 låtar skrivna. Hela hennes utseende, hennes snabba repliker, den här hyperkvinnligheten som ju hon har gjort till ett varumärke som ju har blivit stilbildande. Det bidrog ju bara till att göra henne till en ikon.
1: Så här sa Dolly Parton själv i en intervju 2002.
3: People are always saying things. Yeah. It's like, well, I do what's comfortable for me. I'm not telling you how to dress. I'm not telling you what to do.
1: För musikjournalisten Ronny Svensson kommer beskedet som en blixt från klar himmel. Och han betonar hur Dolly Parton

0: banade vägen för hela countrygenren.
1: Hon har ju hela tiden som ett regalskepp plöjt vattnet och varit ledande i att skapa country och att även utforska country i olika undergenrer också.
2: Reporter Elsa Kovacs. Och med oss nu, Sveriges Radios utsände i Washington, Martin Svenningsen. Martin, vad har det kommit för reaktioner på Dolly Partons bortgång?
3: Ja, alltså det är precis som Ronny Svensson sa där förut, så är det en stor förvåning. För det är bara några dagar sedan som hon senast berättade att hon skulle fortsätta turnera. Hon hade flera spelningar planerade i Las Vegas, även om vi vet att hon haft problem med hälsan på senare tid. Och det har kommit in hälsningar från musikkollegor, kulturkollegor och allt möjligt. Hela dagen har bara startat och stormat in massor med hälsningar, framförallt från privatpersoner men också hennes musikkollegor. Donald Trump, han har gått ut och uppmanat hela nationen att flagga på halv stång i en vecka. Och det här är väldigt, väldigt ovanligt. Senast det gjordes var 1965 då Winston Churchill dog. Då utfärdade man samma begäran att flagga på halv stång. Så att det är starka känslor, det är många känslor och det är många varma känslor när man pratar om minnet av Dolly Parton.
2: Säger Martin Svenningsen, Sveriges Radios utsände i Washington. Utredningen efter skoldådet i Fagersta förra veckan växer. Polisen samlar nu in bland annat övervakningsfilmer för att kartlägga den misstänkte mördarens tid innan dådet. Daniel och hans familj som bor i området har en övervakningskamera utanför entrédörren som polisen var intresserad av.
4: Ja, de var förbi igår och frågade om den var riktig eller inte.
5: På flera av bostadshusen som finns här i närheten av Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka mördades och tre pojkar skadades i fredags, är utrustade med övervakningskameror eller kameratrappor. Flera boende som Ekot pratar med idag berättar att polisen knackat på för att få ta del av filmmaterial. Det är för att kunna kartlägga den misstänkta mördarens tid innan dådet. Men hemifrån Daniel fick polisen inga filmer.
4: Ja, det är ju en attrapp bara. Den är inte äkta. Det är ju mest för sin skull bara. Nu satt ju den här när jag köpte huset, så det är inte jag som har satt upp den.
5: Polisen uppger samtidigt att alla elever som går på Brinellskolan och även lärarna kommer att förhöras i utredningen. Det uppskattas till att runt 600 personer ska förhöras. Men åklagaren vill idag inte kommentera utredningen närmare, men menar att den kommer att ta tid att färdigställa. Samtidigt är polisen på plats här i Fagersta med en stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
6: Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen. Och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
2: Mats Kjellmodin och reporter Andreas Eriksson. Kanada har nu svarat med en lista på amerikanska varor som ska beläggas med tullar efter att USA i helgen infört nya 50-procentiga tullar på en rad varor från Kanada.
7: We're stood up for you. We're going to stand up for you. We're going to stand up for industry. We're going to stand up for business.
8: Vi står upp för vår industri, sa Kanadas finansminister François-Philippe Champagne på en presskonferens tidigare i samband med att regeringen meddelade att man inför mottullar på över 700 amerikanska varor.
7: That is the message this morning to all of you.
8: Det handlar bland annat om stål, aluminium, mejeriprodukter, elektronik, jordbruksutrustning och fisk och skaldjur. Tullarna ska träda i kraft den 8 september och kommer ligga på mellan 15% och 50%. Samtidigt presenterar Kanada ett stödpaket på runt 50 miljarder kronor till företag och arbetstagare som drabbas av tullkonflikten, som alltså fortsätter att trappas upp. Igår hotade Trump med att höja tullarna även på bilar och bildelar från Kanada till 50%. Och under de senaste timmarna har tonläget fortsatt att vara högt. I inlägg på sociala medier säger han bland annat att USA överväger att döpa om Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Amerika-sjön. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch betonar till exempel att kvaliteten i förskolan måste förbättras.
9: Man vill veta att det finns vuxna som har tid nog för ens barn. Och jag menar att de med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
10: Det var på en pressträff i förmiddag som Ulf Kristersson deklarerade att Moderaterna vill att avgifterna till förskola och fritids avskaffas under nästa mandatperiod. Förslaget skulle enligt Ulf Kristersson öka integrationen och stärka arbetslinjen.
11: Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta.
10: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson skriver att hon välkomnar att Moderaterna engagerar sig i förskolan. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson säger att han inte har några principiella invändningar.
12: Sen är det ju en fråga om prioriteringar. Det finns många välfärdsförslag i luften just nu. Vår högsta prioritering i välfärden är tandvårdsreformen som ska gälla för alla med 90% rabatt för alla när man går och lagar tänderna.
10: Från oppositionshåll säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist nej till Moderaternas vallöfte.
13: Om vi skulle hitta de pengarna så skulle vi lägga dem i så fall på mer pengar till skolan så att unga kan må bättre och prestera bättre i skolan.
10: Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg, som i grunden är positiv till en avgiftsfri förskola, ifrågasätter dock Moderaternas möjligheter att finansiera reformen.
14: De lovar allt till alla och det finns ingen gräns för alla löften som nu sprids i valrörelsens slutskede.
2: Reporter Karin Runblom. Översvämningarna i Boden ser ut att ha nått sin kulmen, men det betyder inte att faran är över. Det säger Magnus Nilsson, räddningschef i Boden och Jokkmokk.
15: För när vattnet drar sig undan så kommer det att kunna medföra erosion och lite ras och såna här saker. Och när vi har haft så här mycket vatten i vårt sjösystem så har det ju hållit emot jordmassor, det har blötnats upp och nu när det tar undan så finns risken att det följer med jordmassor. Men vi följer läget minut för minut för att vara beredd på om det händer något.
16: SMHIs orangea varning för höga vattenflöden i Boden ligger kvar tills vidare. Men från måndags eftermiddagen till tisdagsmorgonen har vattnet sjunkit med 5 cm.
2: Reportrar Fanny Igström och Eleonor Norgren på P4 Norrbotten. Så tittar vi till vädret för imorgon där det blir fortsatt sol på många håll i landet. Men också något mer moln i södra Götaland och nordligaste Norrland. Temperaturer mellan 20 och 25 grader i söder. Och i de norra delarna landet hamnar temperaturen mellan 15 och 20 grader. I Lapplandsfjällen lite lägre. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund, i studion Veronica Mitrevska. Och fler nyheter från Ekot och program, bland annat mer om countrystjärnan Dolly Parton och hennes reaktioner på hennes bortgång, finns i vår app Sveriges Radio.
17: Och här är en sammanfattning från Radiosporten som börjar med volleyboll. För Sverige är vidare till slutspel i hemma-EM efter att ha vänt 0-2 i set till seger med 3-2 mot Kroatien ikväll. I ett drama där storstjärnan Isabel Haak gjorde så många poäng att hon knappt kunde tro att det var sant själv efteråt. Lyssna här.
18: Isabel Haak, 52 poäng. Ni vände rätt omöjligt. Underläge, berätta, vad sa du när jag sa att du gjorde 52 poäng?
19: Jävlar sa jag, det var något sjukaste. Men ja, det var en jättelång match också. Ja, men det var fan värt det alltså.
18: Vad händer inom dig i det här läget? Alla i hela arenan vet att det är Isabel Haak som ska få bollen. Ja. Och så gång efter gång så står det där. Berätta, vad händer in i din hjärna?
19: Nej, jag vet inte riktigt. Jag vet att jag kommer få passet så jag bara så här laddar som fan. Jag är mycket så här för mycket nu.
18: Ja, så mycket men, har du aldrig svurit för.
19: Nej, men alltså high on emotions. Nej, men jag vet att jag ska få pass och det är så viktigt läge. Vi ligger liksom under varje boll där i slutet så jag vill göra det för laget och publiken peppade, laget peppade, det var skitkul.
18: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien. Vad tänker du kring det?
19: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar den här, så det är bra.
20: Avslutningsvis, din syster Anna hoppar upp i famnen på dig efter matchen och kysste dig på pannan som det såg ut som. Ja. Vad hände?
19: Ja, det var bara ren glädje och jag orkade inte lyfta. Det var så, jag var helt slut. Men ja, syskonkärlek och det är såna här stunder. Det är som fina att spela med varandra.
17: Säger Isabelle Haak, vars 52 poäng i en match, en nytt rekord för en spelare i ett dam-EM. Det var hon själv som hade det tidigare rekordet på 42 poäng. Reporter var Patrik Ljunggren. Och ikväll blev det semifinal klart i SM-slutspelet i Speedway, där Västervik kommer att ställas mot Indianerna och Smederna får möta Dackarna som tog sig vidare som lucky loser trots förlust i dubbelmötet.
21: Vagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj. Hon blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känns odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusiken. Humor, värme, självdistans och självklarhet att vara precis den hon var. Bakom håret, glittret och de stora orden fanns en fantastisk låtskrivare och berättare. Hon gjorde världen lite roligare, vänligare och mer musikalisk. Men nu vill jag att du ska ringa in och berätta vad hon betyder för dig. Ja, just dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Mystical Magical, man vill ju nästan sjunga med, men nej, jag gör inte det. Men det lät väldigt roligt det där. Benson Boone var det som sjöng. Och kvällens Karlavagnen, ja då pratade vi om Dolly Parton och i och med nyheten om hennes bortgång. Slussen är öppen och vi sänder ända fram till midnatt med mig, Olof Wretling. Och numret är 020 22 10 30. Och nu säger jag välkommen till Susanna Sjöberg. Välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Kan du berätta lite grann vad du har för relation till Dolly?
1: Dolly var min första idol i livet skulle jag vilja säga. Jag kommer ihåg när jag var 4,5-5 år hemma hos mina föräldrar i Åstorp nere i Skåne. Så hade de en LP-spelare och jag brukade ligga framför högtalaren och lyssna på den första LP-skivan som jag hittade, och det var en av Dolly Parton. Och jag trodde att det bodde en man i den där högtalaren som gick in på baksidan och gick in och spelade hennes skiva. Och på den här skivan så var det ju bilder, om du kommer ihåg de här LP-skivorna som man hade förr, så var det ju mycket bilder. Och det var bilder på Dolly från olika filmer och med hennes fantastiska peruker och cowboyklädsel och rött läppstift. Och jag tyckte bara att hon var så snygg och häftig, och hon var verkligen min första idol.
0: Ja, jag hör. Du har verkligen målat upp den där bilden när man låg på mage på vardagsrumsmattan med LP-konvolutet och bara tittade på bilden. Ja, jag är där, jag är där hos dig. Vad var det som greppade tag i musiken om vi börjar där?
1: Men dels skulle man väl bara börja med alla de här fantastiska melodierna, men också texterna. Hur hon liksom lyckades fånga. Hon är ju den största countrystjärnan kanske som världen har sett, och en kvinnlig sådan. En sån kvinnlig förebild också, tyckte jag. Man tar 9 to 5 när det börjar med den här musiken, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Den känner ju alla igen. Och genast så börjar man ju bara vilja dansa och sjunga med, och I will always love you, och det finns ju så många som helst.
0: Ja, verkligen. Varför tror du att henne, alltså, att hon har lyckats vara så relevant i så många generationer?
1: Ja, det är en jättebra fråga, men dels så tänker jag att hennes röst var tidslös, hennes låtar var tidslösa. Den typen av musik älskar ju barn än idag. Men också att hon hade som en förmåga att och vara med ända till slutet. Och jag tror att många med mig liksom, man är chockad när man läser om att hon har dött. För det känns som med vissa kändisar och vissa stjärnor så ska de ju finnas för evigt. Och man blir påmind om ens egen dödlighet och att livet är förgängligt. Och att någon dag kanske ens egna nära och kära ska försvinna. Så att det är väldigt mycket som berör, tycker jag, med att hon... att hon nu har gått bort.
0: Ja, men jag förstår vad du menar. Det är nog därför vi och så otroligt många blir drabbade. Och vi pratade i början av programmet, så jag vet inte om du hörde det, så hade vi ju då Martin Svenningsen, Sveriges radios utsänd i Washington. Och där liksom slutade alla kanalerna med sin... De bröt sin tablå och började sända den här nyheten. Och det säger också väldigt mycket om att, som du var inne på, att man har varit relevant så länge och uppnår med sitt artistskap någon slags tidlöshet.
1: Ja, verkligen. Och du vet, hon kom ju från en väldigt stor fattigdom också. Och just det att jag upplevde det alltid som att hon glömde aldrig var hon kom ifrån. Och det tror jag också många kan liksom också känna igen sig i när man har en bakgrund eller var man än kommer ifrån. Att den finns ju alltid i en. Det är som jag har den här skånskan i mig. Jag har bott i Stockholm i 20 år. Men den finns alltid, och Dolly, hon glömde aldrig var hon kom ifrån. Och hon kändes också så väldigt ödmjuk och relaterbar.
0: Och jag tänker också på sådär att, precis som du säger, att att hon glömde aldrig bort det. Hon berättade om det i sina låttexter. Och Martin berättade också om hennes engagemang för barn som inte hade liksom tillgång till läromedel. Och att samtidigt få ihop de här enorma turnéerna. Wow, man ryser när man tänker på det.
1: Rolig. Hon hade ju också liksom väldigt mycket humor och värme och kunde liksom skoja om sig själv.
0: Ja.
1: Och det uppskattade jag så enormt mycket. Alltså hon var verkligen en förebild för mig på många sätt också. I att bara få vara som man är, se ut som man ser ut, ha det här stora håret. Hon gjorde ju mycket skönhetsoperationer, hon hymlade ju inte om det. Men och någonstans så tänker jag att det handlar om att i den här världen vi lever i idag, år 2026, låta människor få vara de de är och vara lite snälla mot varandra. Att inte döma någon utifrån hur de ser ut. Och det känner jag som ett budskap för den här kvällen och kanske för resten av året. Att vara lite schysst och lyssna lite mer på musik.
0: Ja, men det var väldigt bra summerat. Men innan jag avrundar, Susanna, så om du då... Har du något härligt uttalande? För hon hade ju jävligt mycket humor, om man får säga det.
1: Ja, men hon sa väl någon gång så här, it takes a lot of money, eller cost a lot of money to look this cheap, eller någonting sånt.
0: Jo, jag tror det.
1: Och det liksom visar ju på, hon drev ju med den här bilden av sig själv och nidbilden.
0: Men det går inte, om man säger det, då har man ju också stängt dörren, att då har vi pratat klart om det. Så att
1: exakt.
0: Det är så här, det rinner av mig, eller ja.
1: Ja,
0: cost a lot of money to look like this cheap. Ja, det är...
1: Tyckte hon var en ikon.
0: Ja, jag håller med dig. Verkligen. Mm. Verkligen, verkligen. Susanna, tack för att du ringde in. Och jag tar fasta på också det du sa om kvällen. Kan du inte säga det igen? Det är en bra kompass.
1: Sa jag, var det jag sa om att jag tycker att man ska ta med sig in att vara lite snäll och förlåtande mot varandra. Låta varandra vara som man är och så lyssna på lite musik.
0: Ja, det låter bra. Ha en trevlig kväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Dolly Parton, 9 to 5. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wreting. Och kvällens Karlavagnen handlar om Dolly Parton i och med att nyheten nått oss om hennes bortgång. Hon blev 80 år gammal. Ring in och berätta din relation till denna fantastiska artist som varit verksam i över 70 år. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Leo.
1: Ja, men hallå.
0: Vart ringer du från?
1: Jag ringer från Banska Bystrica i Slovakien.
0: Okej, okay. Vad gör du där?
1: Jag är på en liten semester och besöker en vän och njuter av lilla byn här.
0: Och nyheten om Dollys bortgång, har den nått din by där du är?
1: Jo, men det har den. Och det är en märklig stämning. Och mitt sällskap är drabbade och ledsna och folk runt oss lika så.
0: Mm. Vad rapporterar nyhetskanalerna om? Har de också brutit sändningen för den här nyheten?
1: Och vet du, om jag hade förstått slovakiska och kunnat följa dem lite närmare så hade jag kunnat tala om det. Men just nu så kan jag nog bara säga att det märks på stämningen i stan.
0: Mm. Men Leo, om vi pratar om dig då, vad har du för relation till henne?
1: Jo, men hon har ju varit en sån där husgud som en av de rösterna som jag vuxit upp med och som alltid spelat i hemmet och som har varit allt ifrån. När det har varit städ lördagar i barndomen till kalas till, du vet, det är så Dolly donar i vardagsrummet. Och då är allt i sin ordning.
0: Liksom. Ja, vad bra.
1: Ja, hon har varit verkligen närvarande.
0: Har du någon speciell låt som du har liksom, som ligger dig närmare?
1: Jo, men den här push-notisen nu också gick ut om att så ring in och berätta om era Dolly-minnen.
0: Ja.
1: Så tänker jag på ett specifikt, och det är när det är typ kring millennieskiftet. Jag är så 8 bast kanske. Och har ju då hört de här låtarna gå om igen och fattat att min pappa är haj på att så bränna skivor. Och då ber jag honom bränna liksom mixtape till mig med de låtar som jag känner så är viktigast. Och då är det en låt som jag 8 år inte liksom förstår vad den heter. Men jag förstår att hon sjunger några bokstäver.
0: Aha.
1: Och jag förstår att de här bokstäverna är viktiga.
0: Jag tror jag vet vilken du menar. För det står det är skrivet så, va? Eller hur? Med punkter emellan.
1: Exaktamente. Och grejen är att jag liksom drabbades av den låten och kände att den här behöver jag höra på repeat. Och det råkar vara samtidigt som mina föräldrar separerar och jag är liksom mitt uppe i så skilsmässokalabaliken.
0: Ja.
1: Och behöver någon slags tröst i livet och vänder mig lite till det här mixtapet som min pappa bränt ner och lyssnar på repeat på den här Dolly-låten som jag inte förstår vad hon sjunger om, men jag förstår att jag behöver höra den.
0: Ja.
1: Och det hon sjunger är ju de här bokstäverna som jag inte fattar vad de betyder, är ju D-I-V-O-R-C-E. Och det är ju låten om en divorce, om en skilsmässa.
0: Mm.
1: Så hennes skilsmässolåt blev på något sätt min tröstlåt mitt i en skilsmässa.
0: Oh.
1: Och det är ju liksom lite magiskt att det där, alltså i låten så sjunger hon ju om att hon bokstaverar ju för att det här barnet i låten inte ska förstå vad hon säger för att det är för smärtsamt. Och jag var barnet i något smärtsamt som inte förstod vad hon sjöng men ändå behövde höra henne sjunga det. Så det är ett av mina starkaste Dolly-minnen.
0: Och med det, Leo, så kommer här nu en låt som är den. Så nu tycker jag vi lyssnar på den. Vilken fin berättelse.
1: Tack.
0: Tack för att du ringde och ha en härlig och mysig kväll. Nu kommer den för dig.
1: Tack så mycket.

0: Dolly Parton, Divorce. Ja, den låten spelade vi för dig, Leo, som just nu befinner sig i Slovakien. En låt som betydde väldigt mycket av att som liten pojk då sjunga med eller lyssna och fortfarande inte riktigt förstå orden. Och det var ju precis det låten handlade om, att dölja orden. Och vi har en lyssnare som har ringt in, så vi kopplar på direkt. Det bara ringer i slussen, vad roligt. Och då säger jag välkommen till Ann-Marie.
1: Nej, men tack så hemskt mycket. Tack och god kväll. Hej.
0: Ja, men tack och god kväll. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer ner från Blekinge.
0: Vad trevligt.
1: Från utanför Karlskrona.
0: Och ikväll så gick Dolly Parton bort. Och hur reagerade du när du fick nyheten?
1: Ja, du... Nu, jag kan inte prata om detta. Jag försökte vara glad i början. Här.
0: Ja.
1: Men jag har gråtit något så fruktansvärt. För hon har varit min största idol sedan jag var 14 år.
0: Ja.
1: 1973 hörde jag henne första gången. Då var min stora syster på besök ifrån USA. Hon bodde i Texas. Och hon hade med sig en LP till mig med Dolly Parton som hette Life is like a butterfly.
0: Mm.
1: Och jag var 14 år och satt i mitt sovrum och lyssnade på denna. Och sen dess har det bara inom countrymusiken varit Dolly Parton för mig. Jag har varenda LP, varenda kassett, CD. Jag tror jag kan 20-30 låtar utan till. Och jag har sjungit i dansband lite till och från genom åren. Och jag har varit ute och sjungit på allsång. Och jag har bara sjungit Dolly Parton då. Och jag älskar den låt som heter Code of Many Colors. Och den har betytt så otroligt mycket för mig.
0: Och, just
1: och jag fyller 67 snart. Och man, alltså hon ska ju alltid finnas ju.
0: Och när du då upptäcker henne då 1973. Är det kärlek vid första ögonkast när du då...
1: Ja, det är det.
0: Vad är det? Det är väl svårt det där när man har någon som betytt så mycket för en och sådär. Men hon hade ju massa humor och spelglädje och en vass penna och en rapp käft. Vem var hon för dig? Det är en svår fråga.
1: Hon var den här kvinnan som kom ifrån en liten stuga upp i bergen med 12 syskon. De hade knappt inte mat på bordet. Och det enda hon drömde om, det var en gitarr och få sjunga och få göra andra glada. Och det var vad hon levde för redan hon var 12 år. Alltså hon var fantastisk redan som 12-åring till att sjunga. Och så gick hon till en gammal farbror som hon gjorde en låt om som heter Applejack. Som hon kallade för Applejack, för han hade massa äpplen. Och så satt hon och spelade med gamla farbror Jack då, va? Och hon lärde sig att spela banjo genom honom. Han bodde i en stuga flera kilometer. För oss var det säkert flera mil därifrån. Men hon gick dit där. Och hon var alltid en sån här kvinna. Visst, hon var, det var glitter och det glamour. Och det var allt möjligt utanpå. Men innerst inne var hon den där lilla fattiga tjejen som visste vad människor gick igenom i sina liv. Och plus allt annat som Dolly Parton har gjort för så många barn. Hon har skrivit barnböcker, hon har delat ut barnböcker gratis. Hon köpte in 100 000-tals covid-vaccindoser och skänkte dem i USA till stater där vissa människor... vägrade att köpa in vaccindoser, va? Då gick hon och köpte in direkt från läkemedelsbolagen. Därför att hon hade medlen och hon kunde. Hon brydde sig liksom inte om patriarkatet liksom. Utan hon gjorde som hon tyckte och tänkte. Och hon var ingen dum blondin. Hon var långt ifrån en dum blondin.
0: Ann-Marie, du nämnde i den här låten Coat of Many Colors.
1: Mm.
0: Och det är en låt som, vill du berätta lite grann, för den har ju också ett bibliskt motiv.
1: Mm. Det är, och jag förstår inte varför jag är så ledsen.
0: Ja, men det får man väl vara.
1: Jag bodde i London när jag fick höra den 15 augusti 1977 att Elvis Presley hade dött. Det var innan nyheten hade nått Sverige. Och jag var ju jätteledsen, för jag tyckte ju om Elvis Presley. Men det är ingenting mot detta, ska jag tala om. Mm. Men i alla fall Coat of Many Colors. När hon var liten och hade börjat i småskolan. Hon gick i andra klass som vi skulle... Ja, hon var 7-8 år. Så hade hon ingen höstkappa. Och så hennes mamma hittade en låda där hon hade lagt en massa lump, en massa tyger. Mm. Och så klippte hon ut rutor. Och så satte hon sig ner och så sydde hon en kappa till Dolly. Och den var så färggrann och den var så fin. Men när hon kom till skolan, hon kände sig så fin när hon kom till småskolan. Och skulle visa upp kappan som mamma hade sytt till henne. Mm. Och de andra började reta henne. Så hon, när hon blev vuxen, så gjorde hon en låt om detta. Och hur att en människa är aldrig fattig om hon inte tillåter sig att känna sig fattig. Mm. Utan att en kappa av So Many Colors kan ge så mycket glädje för ett barn. Och hon berättade historien från Bibeln. Nu är jag för upprörd för att återge det. Men det hela går ut på det här att...
0: Om Josef
1: och ja, precis.
0: Om Josef och hans färgglada mantel, och då blev Dolly så stolt över sin fina jacka.
1: Ja, det blev hon.
0: Mm. Du, vet du vad, Ann-Marie, jag tycker vi lyssnar på den låten. Ska vi inte göra det?
1: Ja, det gör vi. Tack så mycket för att jag fick komma fram.
0: Och tack för att du berättade så fint om Dolly.
1: Mm, tusen tack. Ha det bra.
0: Hej,
1: hej. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen. P4.

0: Dolly Parton, Coat of Many Colors. När vi på redaktionen här på Karlavagnen hörde att Dolly Parton hade gått bort så kände vi att vi ville prata om Dolly Parton med dig som lyssnar på Karlavagnen ikväll. Så ring in på 020-22-10-30. Och så ville vi prata med dig, Mattias Hansson, programledare för P4 Country. Hej Mattias, välkommen!
1: Hej, tack för att jag får vara med i denna sorgliga stund.
0: Ja.
1: Vad
0: tänker du om sån här kväll?
1: Vad tänker jag om sån här kväll? Alltså, dels tänker jag att, du vet begreppet larger than life.
0: Mm.
1: Det kan man ju slänga sig med lite från och till. Utan att det egentligen betyder något. Men när man pratar om Dolly Parton så pratar vi verkligen om en person och en ikon och en logotyp och en låtskriverska och mycket annat som var just larger than life. Alltså, man tänker att hon ska leva för evigt på något sätt. Men en sak vet vi på den här jorden, det är att det inte är för evigt, utan nu har Dolly nått dit och vi hade hoppats på att vi skulle få några år till.
0: Ja. Finns det någon speciell sida av Dolly Parton som du skulle vilja lyfta fram? För jag menar, under de här samtalen vi har haft i Karlavagnen så hon betyder ju så mycket olika saker för människor. Och bara genom de här samtalen så ser man ju en sån mångfacetterad människa i sitt artistskap växa fram.
1: Just precis, och det är väl en av hemligheterna också med hennes storhet, att hon har haft någonting som har tilltalat alla. I grunden så tror jag det som de flesta fastnar för och som jag också har fastnat så mycket för, det är ju hennes generösa personlighet som också har gett genklang, inte bara i artistvärlden där hon har inspirerat många artister att ta hand om sin karriär på samma sätt som Dolly gjorde, nämligen med en klackspark men med hög proffsighet och med mycket, mycket hög arbetsetik och work ethics. Hon jobbade ju jämt. Alltså. Det är klart att man skriver inte de där 3000 låtarna utan att sitta med block och penna och gitarr väldigt, väldigt ofta.
0: Och då ska man då komma ihåg att vid sidan av det så då har man också så köper man in vaccin och så får man ut lite barnböcker och så. liksom.
1: Och det har inspirerat väldigt många att hon har varit som en liksom som en bulldozer i dess positiva bemärkelse, i det att hon har kört fram, hon har trott på sig själv och på sin egen idé. Och den idén har byggt väldigt mycket på egentligen utan några religiösa förtecken i den här diskussionen, så skulle jag säga att den bygger egentligen på det grundläggande kärleksbudskapet, att man ska ta hand om varandra. Det har hon liksom använt och återupprepat i många, många, många olika sammanhang, också i sina sånger. Det är det här med att vi är på den här planeten och tillsammans, och då måste vi också vara snälla mot varandra och hjälpa varandra. Och därvidlag har hon ju drivit en linje som inte alla hennes kollegor i branschen har vågat göra, där hon har släppt in oliktänkande i countrymusiken på ett sätt som har varit mycket, mycket friskt.
0: Mm. Ja, fint formulerat. Om du skulle placera hennes liksom musikaliska gärning, vad hon betytt för countryn och poppen och sådär, du som kan det här, berätta för mig, vad är det hon har liksom lyckats med?
1: Alltså hennes palett, hennes olja, hennes penslar, hennes duk har ju varit en 3 minuter lång låt. Och i en 3 minuter lång låt så finns det några få som lyckas klämma in en hel roman. Alltså att skriva texter som verkligen, verkligen berör med några få meningar och några få välvalda ord. Detta var hon en mästare på. Mm. Och sen kunde hon också sätta musik till de här texterna med melodier som både kändes mycket, mycket igenkänningsbara, men också helt nya varje gång. Det är en svår konst alltså.
0: Ja, jag tänkte på det. Jag vet inte, vi spelade låten som, vad heter den?
1: Coat of Many Colors.
0: Ja, Coat of Many Colors innan vårt samtal. Och alltså, jag lyssnade på texten där också, så här, precis som det säger så där, det är... Jag berättade för mina vänner om det mamma hade sagt om, alltså liksom, det går knappt, hon får in allt liksom. Det är som du säger, det är som en roman, ja, som hon får in där med 7 ord liksom.
1: Ja, och vet du vad hon hjälper oss med, som all stor konst tycker jag gör? Det hjälper oss att förstå oss själv. Och den tvingar oss att spegla oss själv och fundera på vem vi är, vad vi är och vad vi gör på den här planeten. Det är stora ord, jag vet, men det är ändå en konst. Och tre ackord och sanningen är ju den generella förklaringen av vad countrymusik är. Alltså tre ackord i betydelsen en lätt igenkännbar låt, melodi, och sanningen en text som väldigt, väldigt många människor på jorden kan känna igen sig. Och det var hon mästare på.
0: Vilken är din egen relation till Dolly Parton och hennes musik?
1: Alltså, jag kan välja om många tillfällen jag har sett henne live många gånger. Jag har också vistats i samma rum som henne i Nashville flera gånger. Jag har dock aldrig fått förmånen och fick aldrig förmånen att träffa henne, skaka hand med henne och prata med henne. Men kanske en av de starkaste intrycken är när jag stod och glodde in genom fönstret i hennes barndomshem. Den här My Tennessee Mountain Home som hon... har en låt som heter. Det här enda rummet med en kamin där hon bodde med alla sina syskon och sin mamma och pappa under ganska ruffa appalachiska förhållanden på 40- och 50-talet när hon växte upp. När man står där och tittar in och inser vilka umbäranden hon och familjen måste ha gjort för att hon skulle få spela musik, så slår det an en ton som du sen känner i Dollys hela gärning faktiskt. Det var häftigt.
0: Wow. Vad tror du den här... Det tyckte jag var väldigt häftigt att... Eller häftigt, men det slår också så här larger than life som du var inne på. Att i USA så är det eftermiddag, tidig eftermiddag. Nyhetskanalerna bryter. I Slovakien så är man ledsna. Alltså en nyhet av en artist som når hela världen.
1: Ja, det var länge sedan senast faktiskt. Jag vill inte förringa någon annan som vikt hädan såklart. Men här har vi, det är bara att konstatera, här har vi ett namn som väldigt, väldigt, väldigt många människor på den här planeten känner till. Även om man inte känner till så många andra västerländska populärkulturnamn, så vet väldigt, väldigt, väldigt många vem Dolly Parton är. På samma sätt som att väldigt, väldigt många vet vem Michael Jackson var. Det finns några namn till, men Dolly Parton, alltså hon, hennes namn ekar känt och glatt. Alltså Olof, en sak med Dolly är att nästan alla jag pratar med om Dolly Parton säger så här: jag blir så glad av Dolly.
0: Ja.
1: Och det är ju en häftig sak att ge i världen, och det har hon gett.
0: Ja, men jag håller med dig. Det kom också väldigt långt fram i hennes budskap utan att hon skrev ut det. Utan det var verkligen liksom, jag håller verkligen med dig på det. Ja, häftigt. Tack så hemskt mycket Mattias för att du tog dig tid en sån här kväll och att du delade med dig av din upplevelse och din kunskap om country. Jag är så stolt och glad över att du ville vara med oss här ikväll.
1: Tack för att jag fick vara med, och låt oss tänka lite på Dolly nu den närmsta tiden.
0: Ja, det gör vi.
1: Det tycker jag verkligen hon är förtjänt av.
0: Det behöver världen. Sköt om dig och ha en trevlig kväll.
1: Tack detsamma. Hej.
0: Hej.

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Kvällens Karlavagnen med mig, Olof Wreting, handlar kväll om Dolly Parton. Vi pratar om henne, hyllar hennes livsgärning i musiken, i filmen och i musikalerna. Kanske kommer någon att ringa in senare kväll och berätta att de sett 9 to 5 eller någon av hennes filmer. Vi ska också ta tillfälle att läsa lite som har skrivits på våra sociala medier. Ronja skriver, Dolly har funnits med mig sedan tonåren och jag såg henne live. Och det har inte gått en dag sedan 16 åren utan att jag lyssnat på någon av hennes låtar. Minns särskilt när jag och mina kompisar som 14-åringar spelade in oss själva och vi sjöng en tramseversion av Jolene på värmländska. Världen behöver fler som henne, kreativitet och stort hjärta. Lena skriver, hennes otroliga röst, fantastiska kläder och hår och hennes filantropiska gärningar. Vi sänder ända fram till midnatt, ring in till Slussen. Numret är 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det var Miles Smith, Stay. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, där vi ikväll pratar om Dolly Parton i och med nyheten som nådde oss om hennes bortgång. Slussen är öppen, vi sänder fram till midnatt och numret är 020 22 10 30. Där du kan ringa in och dela med dig av ett minne som du kanske nås av idag när vi pratar om Dolly Parton. Själv minns jag när jag stod där i pojkrummet och låtsades vara Kenny Rogers och höll i syrrans kam och så sjöng jag mot Dolly och det lät nog jävligt bra. Klockan är 11 och vi får nyheter från Ekot med Veronica Mitrevska. Första nyheten, ja, det är om vårt försvar. Vi syns efter Ekot och ring in till Slussen för jag vill veta om du också sjungit duett med Dolly.
1: Försvarsmakten vill ta över en ryskägd fastighet i närheten av Muskobasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten handlar en tvångsinlösning bland annat om att skydda marinbasen från drönarangrepp. Carl-Johan Edström är chef för försvarsstaben.
2: Säkerhetsläget går tyvärr åt ett sämre håll och vi ser ännu mer händelser kopplat till Östersjön. Men framförallt är det utvecklingen av rysk förmågan när det gäller drönarkrigföring.
3: Fastigheten ligger på en udde alldeles intill en av Sveriges viktigaste militära anläggningar och ägs av en kvinna med både svenskt och ryskt medborgarskap. Tidigare har också Expressen avslöjat att kvinnan är gift med en rysk affärsman med kopplingar till den ryska staten. Det här är inte ny information för Försvarsmakten, men en av anledningarna till att man nu agerar är den snabba utvecklingen av drönare som hypotetiskt skulle kunna attackera basen och dess fartyg från luften eller vattnet.
2: Man skulle kunna med en civil båt gå in mot Muskobasen och därifrån släppa av ett antal sjögående eller luftburna drönare som skulle kunna göra ganska stor skada mot Muskobasen, antingen mot basen eller mot vissa distinkta mål där.
3: Försvaret har nu kontaktat sin fastighetsägare Fortifikationsverket som i sin tur vänt sig till regeringen med en begäran om tvångsinlösning av fastigheten. Om Försvarsmakten får ta över fastigheten eller inte vill Carl-Johan Edström inte spekulera om. Men önskemålet kommer inte som en blixt från en klar blå himmel.
2: Innan vi gör en sån här åtgärd så har vi givetvis haft en dialog med våra uppdragsgivare i regeringen och dialog med Fortifikationsverket. Så vi är ju sampratade om det hela.
1: Reporter Mikael Eriksson. De kurdledda syriska demokratiska styrkorna SDF har upplöst, det uppger ledaren Mazlum Abdi. Tidigare i år slöt den nya centralmakten i Syrien ett integrationsavtal med landets kurder. Den syriska ledningen har bland annat lovat att införliva kurdiska styrkor i regeringsarmén, respektera kurdernas rättigheter och att kurdiska blir ett officiellt språk i Syrien. I USA har två personer dött av sjukdomen mässlingen. Det är de två första dödsfallen av viruset som rapporterats i USA i år. De drabbade var ovaccinerade personer i Pennsylvania.

0: Pennsylvania. Totalt har nästan 2800 fall av mässlingen rapporterats i år i USA, och det är fler än under hela förra året. Det här sammanfaller med Trump-administrationens beslut om att skala ner barnvaccinationerna, rapporterar AP. På de brittiska öarna har två allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Olyckorna kopplas till en farlig trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut på sociala medier.
1: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
2: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där två poliser och fem unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog fem unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg, och en familj på fyra personer i en mötande bil skadades svårt. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning, men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare, och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste året med ett 60-tal incidenter hittills i år. Medieplattformen TikTok har fått kritik för att de låter den här trenden fortgå. De säger till brittisk och irländsk media att de gör vad de kan för att övervaka och ta bort skadligt material. Nina Benner, London.
0: Tidigare ikväll kom beskedet att countrystjärnan Dolly Parton har gått bort.
3: Dolly Parton föddes som ett av 12 barn till en fattig familj i Tennessee i mitten på 40-talet och blev en av världens största countryartister. Hennes musik toppade under 70- och 80-talen, och hon var inte bara sångerska utan också låtskrivare, skådespelare och skivproducent. Hon spelade gitarr, banjo, sitra, piano, munspel, och hennes kändaste låtar förutom 9 to 5 är bland annat låten Jolene, som enligt henne själv inspirerad av en rödhårig kvinnlig banktjänsteman som flörtade med Dollys man när de var nygifta. Jolene, Jolene, Jolene. Förutom sin musik var hon känd för sitt stora blonda hår och sin humor och den hyperfemininitet som blev hennes personliga varumärke. Men hon fick även utstå en hel del kritik för hur hon valde att klä sig och sminka sig. Så här säger Lisa Wall, musikexpert på Musikradions kulturredaktion.
4: Hon var ju en otroligt creddig musiker och låtskrivare. Hade hon över 3000 låtar skrivna. Hela hennes utseende, hennes snabba repliker.
3: Så här sa Dolly Parton själv i en intervju 2002.
5: People are always saying things. Yeah. It's like, well, I do what's comfortable for me. I'm not telling you how to dress. I'm not telling you what to do. I'm begging of you, please don't take my
0: man. Reporter Elsa Kovacs. Och USAs president Donald Trump skriver på sociala medier att Dolly Parton är en av de största countrysångerskorna någonsin, och att hennes bortgång är en förlust för miljontals människor. Trump har också beordrat flaggor på halvstång i en veckas tid. Och senast en president gjorde det var 1965, efter att brittiska premiärministern Winston Churchill avlidit. Vädret. Imorgon blir det fortsatt sol på många håll, men med något mera moln i södra Götaland och nordligaste Norrland. Temperaturer mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. I Lapplandsfjällen lite lägre. Du lyssnar till Ekot klockan 11 i studion, Veronica Mitrevska.
6: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj. Hon blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känns odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusik. Humor, värme, självdistans och en självklarhet att vara precis den hon var. Bakom håret, glittret och de stora orden fanns en fantastisk låtskrivare och berättare. och gjorde världen lite roligare, vänligare och mer musikalisk. Ring in och berätta vad hon betyder för dig. Ja, just dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Here you come again, Dolly Parton. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi sänder ända fram till midnatt. Och ikväll pratar vi Dolly Parton. Och jag säger välkommen till Peter.
1: Hejsan.
0: Hej, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Strängnäs.
0: Och nu pratar du med Karlstad.
1: Hejsan Karlstad.
0: Du Peter, vad går igenom ditt huvud en sån här kväll när du nås av nyheten?
1: Ja, det är svårt att prata.
0: Ja.
1: Det är alltså, ni pratar om Dolly Parton ikväll och det gör ju hela världen.
0: Ja.
1: Det är min främsta inspirationskälla som sångare och musiker och inom country då. Det är ju alltså min guru, det är den enda levande legend som har passerat precis, som har betytt så mycket för människor överhuvudtaget. Och för mig personligen så har hon betytt allt. Jag skulle inte ens vara sångare, musiker och låtskrivare utan att hon hade inspirerat mig. Så att jag var i Stockholm när jag fick beskedet för någon timme sedan.
0: Mm.
1: Och det var faktiskt så att det var lite egna fans och vänner som plötsligt började skriva en massa. Jag satt på en lokal i Stockholm helt enkelt och det var en massa meddelanden som började poppa upp och så såg jag Beklaga sorgen och så när man ser ett sånt meddelande så tänker man ju direkt, vad har hänt nu?
0: Oh.
1: För att jag visste ju inte att det här hade hänt. Och det var en chock och det var abrupt, det var väldigt konstigt och sen när jag såg då människor, mina bästa vänner i Nashville, man där jag bott när jag var ung och som började skriva och att Dolly har avlidit. Och för, ja, det är overkligt. Det är ungefär som 1977 när det var liksom Elvis. Jag kan bara tänka liksom att det är för många människor, kanske 1977 när Elvis somnade in, så måste det vara otroligt tragiskt. Och det här är för mig personligen en av de främsta tragedier jag har gått igenom. Och det låter ju kanske lite stort, men för mig är det så stort.
0: Och för många är det det. Och vi börjar där, Peter. Du inleder med att säga att det är så många i världen som bär på sorg just nu. Vad tror du som är i musiken och varit så nära henne då i Nashville och det här? Och vad är det som gör att världen, så många känner den här sorgen? Vad är det i hennes artistskap och persona som når ut över gränser och över vatten?
1: Jag skulle vilja nämna några Dolly Parton låttitlar i det sammanhanget. Jag skulle först vilja nämna Eagle When She Flies. Dolly Parton var verkligen en örn inom musiken som verkligen flög över allting annat. Hon var en little sparrow som kunde dela våran innersta sorg. Hon var också kvinnan som hyllade arbetande människor som jobbade 9-5. Hon var också kvinnan som kunde nämna Jolene som den där värsta kvinnan i ditt liv som har tagit din man. Hon var många olika saker. För mig personligen så var hon en inspirationskälla och jag tror att för många människor så var det just det att hon var en inspirationskälla och en varm artist, låtskrivare främst och entertainer som verkligen nådde fram till vanliga människor för att hon just var en vanlig person själv som hade kommit från Smoky Mountains södra eller östra Tennessee som nådde fram till vanliga människor.
0: Mm. Och din person, har du mött henne?
1: Jag har inte mött henne personligen. Jag har varit på hennes kontor i Nashville för att möta henne, men samma morgon som vi skulle ha ett bokat möte och faktiskt ha träffat så var det då en morgon som Dolly då råkade ut för en bilolycka. Det har också funnits mycket i pressen om att Dolly en gång råkade ut en bilolycka när hon lyssnade på låten I Will Always Love You med Whitney Houston, men det var inte exakt samma tillfälle, men då körde hon i diket. Och det här var lite samma grej, att hon körde i diket en gång, och det var det en annan tillfälle då, som hon har väl kanske kört i diket 2 gånger då, antar jag. Men så den gången som vi skulle ha träffat, så det hade gjort en filmningslåt till henne, olika saker, men det är inte viktigt med mig just nu, men det var meningen att vi skulle träffas. Jag var på hennes kontor i Nashville, men 2 år senare så satt jag och käkade frukost med hennes egen syster då, Stella Parton, ja, någonstans mellan Halmstad och Göteborg. Jag var med på den turnén. Och vi pratade egentligen om helt vanliga saker, om att hur man har växt upp, och hennes syster och jag då, om livet och barnbarn och olika saker. Och det närmaste jag har kommit Dolly Parton egentligen, det, på det sättet, det är väl hennes syster då, Stella Parton, som jag har träffat.
0: Ja, och hon, var hon också musiker eller?
1: Vad sa du?
0: Var Stella också musiker?
1: Ja, hon har väl, jag vet inte om hon ska 30 skivor, men Stella Parton var väl kanske den mest framgångsrika av Dolly Partons syskon, som många av dem var ju inom musiken, men Stella Parton har ju varit väldigt framgångsrik, och sen har jag även haft första placeringar på country, Hot 100 och grejer och så, men Stella är ju en av hennes syskon som har haft otroliga framgångar. Och även varit med jag tror hon var med i någon form av uppsättning av 9 to 5 på Broadway till och med.
0: Jaha.
1: Där hon spelade Dollys roll dessutom.
0: Wow.
1: Jag kan inte berätta det 100%.
0: Nej, men jag förstår. Vad kul. Men, ja.
1: Ja, så wow. Det finns mycket med hennes syster Stella Parton att säga, absolut. Men jag, lång historia kort om den biten. Jag skulle säga att Jag har inte träffat Dolly Parton personligen, men jag har träffat väldigt många människor runt omkring henne. Jag har jobbat med människor inom just countryn som har varit väldigt nära Dolly, som har träffat Dolly olika saker och så. Men personligen har jag inte gjort det.
0: Peter, vad säger de om henne då? När du pratar om de som har jobbat med henne, och jag kan tänka mig att man blir nyfiken. Och vad säger folk om henne?
1: Den röda tråden när man pratar med människor som har träffat Dolly. Bland annat så finns det en som heter John A. som hade ett stort ställe i Nashville som heter Nashville Palace. Så det finns ju fortfarande kvar. Och han var en av dem som startade Nashville Palace. Så jag har sett att många gånger har druckit whisky med John A. i Nashville när vi pratade om musiken och olika saker. Och Dolly kom ju såklart upp, och jag berättade att det var min främsta förebild och olika saker. Och han till exempel sa att det är en av de mest unika kvinnor som funnits på denna jord. Det är varm, god, kärleksfull, sa aldrig ett ont ord om någon, var bara helt enkelt genuin. Och det var precis vad Dolly Parton var. Och där har du lite grann tråden i det hela, vad människor runt omkring, de som jag har träffat i alla fall, har sagt precis samma sak. Precis som jag tror att många av oss människor som har lyssnat på hennes musik, köpt hennes plattor, har precis samma uppfattning. Hon var varm, hon var genuin och hon var god. Och hon tog inte ställning politiskt eller höll på så mycket prata om religion eller sådana saker. Hon höll sig till det hon höll på med. Hon var en låtskrivare, hon var artist, hon var entertainer, och hon var en varm, god förebild.
0: Och Peter, man blir ju nyfiken på dig också. Du är lite blygare, det är ju Karlavagn, man får ju berätta om sig själv också. Vem är du och vad spelar du?
1: Jag är Peter André, som har jobbat och sjungit country i snart 30 år någonting. Och jag har Dolly Parton som min främsta förebild, och jag pratar med er för att jag delar den här sorgen med hela världen och svenska folket, som jag såg nu till exempel när jag var ute på olika sociala medier. Vi har ju hela svenska artisteliten, till och med svenska kungen har gått ut och delat sin delaktighet i den här sorgen. Alltså det är globalt. Det här är ju inte en person som... Jag står i en bar till exempel nu i Strängnäs som spelar Jolene i bakgrunden just för tillfället. Nu kan det vara lite för att jag berättar lite om vad som har hänt ikväll. Men de har spelat Dolly Parton-låtar sedan jag kom hit.
0: Wow.
1: Så jag tror att det här är någonting som jag delar med väldigt många olika människor. Och hon är min främsta förebild. Jag skulle inte sjunga och skriva country utan Dolly Parton, kan jag säga.
0: Ja. Tack Peter för att du ringde och delade med dig av allting du har berättat. Vad fin berättelse om den röda tråden som du hade ett span på av de som hade mött henne. Och det återger ju också kanske svaret på varför vi just nu är så många som känner det där, trots att man kanske inte har varit i arbetet runt omkring henne. Men just den där varma patoset och att hon nådde så många.
1: Och jag kan hälsa till er från väldigt många människor i Nashville som delar exakt den här sorgen just nu, här och nu. med hela svenska folket. Vi är många och vi delar samma sorg. Vi hyllar en av världens största, absolut största låtskrivare och stjärnor som har flyttat hem.
0: Tack för att du ringde, Peter, och ha en trevlig kväll.
1: Detsamma. Tack själv.
0: Sköt om dig.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Tack. Hej.

0: Underbara Eagle When She Flies, Dolly Parton. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och du kan ringa in till Karlavagnen, för vi sänder en hel halvtimme till. Numret är 020 22 10 30 och ikväll så är programmet tillägnat Dolly Parton som gått ur tiden. Hon blev 80 år gammal. Och då säger jag välkommen till Mona.
1: Hej, tack så mycket. Tack.
0: Varsågod och berätta, vad är din relation till Dolly Parton?
1: Ja, min relation är ju att jag är också sångerska och har hållit på i många, många år. Och jag har också gjort en hyllningsskiva just till Dolly Parton.
0: Jaha.
1: Och läst hennes flesta böcker om henne, av henne och också som andra har skrivit. Och verkligen försökt att lära känna människan bakom, så att säga, hennes figur och det som hon är mest känd för.
0: Mm.
1: Och det har ju satt en resa att få vara med om det. För det är ju dels hennes sång, hennes texter, men också hennes liv som började väldigt fattigt. Hon var ju nummer 4 i en syskonskara på 12.
0: Mm.
1: Hennes far kunde inte läsa. Hennes mamma var ju då fullt upptagen med födda barn.
0: Mm.
1: Men Dolly tog sig ju fram ändå. Hon försökte sjunga och vid 18 år så flyttade hon ju då till... tog Greyhound-bussen och for till Nashville.
0: Och jag har förstått också, Mona, jag vet inte om det stämmer, men jag har förstått det som att du också håller föredrag om Dolly Parton.
1: Ja, det gör jag. Jag håller föredrag och berättar om henne och sjunger då till hennes låta och väver in lite grann som jag också har varit med om, utan någon, givetvis någon jämförelse. Men det är många saker som påminner om mitt liv också, och mitt sätt att jobba och hur vi har man har kommit fram och både svårigheter och glädjeämnen.
0: Men då kanske du kan svara på det här då, för att nu har vi sänt ett program snart i 2,5 timmar. Och någonting som slår mig är ju verkligen den här arbetsmyran, den här enorma produktiviteten och engagemanget i samhällsfrågor. Och hur hann hon allt det här?
1: Nej, jag brukar tänka att den här energin som hon hade, den jag har aldrig varit med och hört talas om någonting som människa som kan åka med allt. Jag menar då, hon har ju skrivit dryga 3000 låtar, till exempel. Hon är då skådespelerska till exempel också. Många man har inte färg, hon skrev titellåten där. Och Blommor av stål. Och hon är också en fantastisk affärskvinna. Entreprenör. Så hon har ju allting. Sen är hon också en väldigt god och omtänksam människa som håller kvar i sin enkla uppväxt. Och Dollywood ligger ju i närheten av hennes, så att säga, hem i Stable County, hennes hemby. Och där har hon också anställt nästan mest av alla, alltså lokala arbetare där. Så där har hon lagt väldigt mycket energi också. Och sen sina turnéer och ja, hon är ju ett unikum.
0: Känner du till, du som då nästan forskat i henne då, som artist och liv och så, hade hon några arbetsrutiner? Hade hon någon sådär, något sätt att jobba på som, vad passade henne?
1: Ja, hon såg nog inte mycket. Jag tror hon alltid såg med smink på. Alltså, hon skulle liksom kanske bli sjuk och åka väckla så att äta smink. Så det vet jag inte riktigt om allting stämmer. Men hon hade ju också alltid peruk. Och då frågade någon henne om, ja, men vem gör ditt hår och sådär? Ingen aning, jag är aldrig med liksom, sa hon då liksom. Så att hon hade ju också svar på allting. Men om jag återgår till vad hennes energi och det här, hon... När hon skrev låtar så, det var inte det att hon satte sig och skriva, utan ungefär som jag också skriver låtar. Jag har små lappar liksom som lägger ut med texter, och då hade hon också sina fickor och så. Ja, liten låt blev det här och där med sin gitarr. Så det var väldigt, det var alldeles konstruerade saker som hon skrev, utan det kom ju också från hjärtat. För det var ju ingenting som var planerat i arbetet liksom.
0: Mm.
1: Utan det kunde väl komma kanske när hon... tyskade eller när hon åkte i bussen eller sådär. Men det var en arbetsmöjare utan all lika, verkligen.
0: Ja, men eller hur? Har du träffat henne eller varit i närheten av henne?
1: Tyvärr har jag inte det, men lite närhet ändå, eftersom mina album jag har gjort, så är det musikanter i Nashville som har turnerat med Dolly som spelar på mina skivor. Så att där har jag fått en liten närhet till Dolly.
0: Wow.
1: Sen när man läser om henne så här mycket, så tycker man nästan att man lär känna henne. För det är så mycket som man känner igen sig. Och det här med att ta sig fram i en mansdominerad värld, det är också svårt.
0: Ja. Vad tror du i dig som gör att du dras till Dolly?
1: Det är hennes hjärtlighet, hennes äkta. Det finns liksom ingenting. Visst, hon är lite bonnetsopererad och kanske då som att ta innan med sen för sin, hon kallar sig själv för seriefiguren ungefär. Men bakom detta så är hon ju en otroligt genuin, äkta människa. Och så det är att hon har tagit sig fram från detta fattiga, extremt fattiga hem. Jag har sett den bilden på det här skjulet, att det var bara ett skjul som det bodde i 12 personer. Till den världsstjärna som hon är idag. Det är också väldigt fascinerande. Och så då hennes text, hennes låtar, hennes musikalitet. Och så är hon ju tjusig, alltid vacker att se. Fina kläder och fint hår som hon satt där ute innan. Det var ju hennes dröm när hon var liten. För när hon kom till byn med sin lilla mamma då, hon skulle handla i mat, och så fick hon se en, om jag säger, glädjeflicka. Ärligt och lätt. Och så sa lilla Dolly, åh gud, så där vill jag se ut där jag står. Och mamma blev ju förtvivlad och kände på sin dotter. Men det var ju Dollys dröm. Hon ville vara stjärna, hon ville vara vacker, hon ville glänsa och hon ville vara fin. Och det fick hon ju bli. Hon verkligen lät sina drömmar. Hon skrev också i boken, jag tog mina drömmar, min gitarr, mina låtar och så mina saker i 3 matchande pappersar från mataffären och tog Greyhound-bussen till Nashville. Hon var 18 år. Och då träffade hon sin man Carl på tvättautomat.
0: Ja, okej. Du då som har spelat mycket Dolly Parton-låtar, om du måste välja en, vilken ska det vara?
1: Ja, det är väldigt, väldigt många. Jag vet att ni har spelat kanske lite av mina favoriter. Jag är väldigt glad för Coat of Many Colors. Men jag vet att ni har spelat. Men det finns en väldigt vacker. Jag är ju väldigt balladälskare. Och ju såligare desto bättre. Så är jag ju väldigt nöjd. Så att jag tänker på något som jag också har spelat in. Som heter... och den är också en liten historia. Om jag får ta den. Om jag hinner det.
0: Ja, det hinner du.
1: Ja. Dolly var ju då i ett hus där de har, i USA det så att hade många studios i ett samma kvarter eller hus då. Och så gick hon förbi en studio då.
0: Men Mona, innan du berättar historien, mitt upplägg för det här nu, det var att du skulle säga vad låten heter.
1: Så jag ska göra det också.
0: Om du säger vad låten heter, då kommer de att hinna hitta den låten. Och när du är klar med historien, då kommer jag att säga, och vet du vad Mona, nu kommer den. Så nu måste du först säga låten.
1: Before the next teardrop falls.
0: Okej, before the next teardrop falls. Och nu vill vi höra anekdoten.
1: Ja, förlåt att jag förstår.
0: Nej, jag skojar med dig bara. Jag tänkte...
1: Härligt. Nej, men då fortsätter. Jo, hon gick förbi det och så hörde hon då, som jag sa, det var en väldigt fin, vacker sång då. Och lilla Dolly då inom 52 utan hövolm och hils. Hon knackade på öven och han var mexikanare, Freddy Fender, han hade gjort den här låten. Mm-hmm. Och han höll på att sjunga in den då. Och det är klart att Dolly, den är ju så vacker, kanske jag kan få sjunga lite grann på den. Det är klart att han tackade ju inte mig.
0: Nej.
1: Och blev överlycklig. Och då gjorde de så att hon sjöng då verserna på engelska. Och så sjöng han en vers på spanska. Så att det är en liten anekdot som det finns ju många, men det var lite kul. Och låten är ju väldigt, väldigt vacker och lite sorglig. Och en av Freddy Fender lever nog inte längre heller, men så där kunde det gå till när man gör skivor i Tennessee.
0: Ja, och har du spelat in i Tennessee eller Nashville?
1: Nej, jag har inte varit över. Jag tycker så att de musikanterna som spelar då i studion i Nashville, och sen skickar de alla bakgrunder till min producent här i Sverige, alltså, och så sjunger jag hemma och via köra. Jag har gjort Alice in the Stream också med en amerikansk sångare. Så det är på nästan att jag har hört det.
0: Ja, verkligen, verkligen.
1: I alla fall i hörlurarna.
0: Och nu ska jag titta på... Jag tror inte... Den kommer här all... Ja, vi har den här nu. Så Mona, nu kommer den. Höj volymen på radion och hälsa Växjö.
1: Ja, tusen tack för att du fick vara med oss. Ett fint program om Dolly och vi hyllar henne så mycket som vi kan.
0: Men det är du som och alla lyssnarna som ringer in som gör programmet. Så det är jag som ska tacka.
1: Ja, vi får väl hjälpas åt kan man säga.
0: Okej då.
1: Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Detsamma. Tack. Hej, hej.
1: Hej, hej, hej.

0: Before the next teardrops falls med Dolly Parton. Och vad roligt nu har fått Monas lilla bakgrundsberättelse till hur det gick till när Dolly sjöng in det här. Wow, vad kul. Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Olof Wretling. Vi sänder 20 minuter till kvällens tema. Ja, det är ju just Dolly Parton. Och då säger jag välkommen till Christer.
1: Hejsan.
0: Vad trevligt. Och nu är det ju då Christer från Humorduon, Stefan och Christer, jag pratar med.
1: Ja, man kan väl säga för detta Humorduon.
0: Ja, precis. Ja,
1: ja, precis. Ja, precis.
0: Du, berätta, vad är din relation till Dolly?
1: Ja, den var väl ganska allmän till att börja med. Men sen fick jag höra en radiointervju med Nanne Grönvall. Hon skulle tolka eller hylla en artist, det var Tina Turner. Och då frågar intervjuan Nanne om Tina Turner har skrivit några låtar själv. Men det hade hon tydligen inte gjort. Och då säger intervjuan, då är det inte som Dolly Parton, för hon har ju skrivit 3000 låtar.
0: Oh.
1: Och då blev jag ju totalt paff. Jag tänkte, är det möjligt?
0: Ja.
1: Och så började jag nysta lite i detta. Och jag är bipolär. Och det gör ju att när jag går igång på någonting så är det ju med minst 100%.
0: Ja.
1: Så jag läste så mycket jag kunde om Dolly och så lyssnade på så många låtar jag orkade. Och jag blev lite kär i henne för att hon visade sig vara en väldigt fin människa. Och det berörde mig väldigt djupt hur mycket hon tänker på alla andra människor. Och det går ju an att skänka mycket pengar när man har mycket pengar. Men hon har ju börjat ifrån noll, verkligen. För hon var en av 12 syskon.
0: Mm.
1: Fattiga. Och hon mobbade i skolan och så vidare. Men hon tog sig fram och försökte på alla sätt och vis. Och jag vet, hon var med i ett tv-program med han Port Wagner.
0: Okay.
1: Och han hade Norma Jean som sidekick och då ville hon sluta och då så tog han Dolly istället och det blev totalt fiasko. Alltså tv-publiken blev fullkomligt vansinnig att ta väck den där lilla människan med det stora håret och den pipiga rösten. Så gråtande lämnade hon tv-studion, men han tog tillbaka henne och de började köra duetter. Och då blev det så bra tillsammans med hans mörka röst, så att säga. Så att hon har verkligen kämpat.
0: Och just nu då, som jag har förstått det, Christer, så är du ute på vägarna med ja, en hyllningskonsert till Dolly, eller?
1: Precis, för då kände jag att då skulle hon ju fylla 80 år. Och då kände jag att det måste vi hylla. För att jag kände att själva countrymusiken också har fått ett uppsving i Sverige. Och jag jobbar med några musik som älskar att spela country. Så att, och så fick jag tag i Lena Pettersson som har en mycket mörkare röst än vad Dolly har. Och då tänkte jag att det blir en ny kostym på låtarna på något sätt. Så att vi har gjort ett tiotal konserter och har ett tiotal kvar. Och nu i september, oktober.
0: Och Christer, vi som känner dig som komiker, finns det plats för komik i den här hyllningskonserten som ni framför? Ja. Eller är du med och sjunger också, eller spelar?
1: Du kan vara säker på att det är mycket komik, för att du vet, Dolly, hon hade ju en otrolig humor.
0: Jajamän.
1: Hon var väldigt snabb i huvudet alltså.
0: Ja.
1: Så det njuter jag ju av att få tala om för folk vad kul hon har sagt.
0: Det smäller i synapserna där, kan man lugnt säga.
1: Det kan du vara säker på.
0: Ja.
1: Och så spelar vi ungefär 20, jag tror det är 22 låtar av hennes.
0: Ja.
1: Ja, så vi spelar ju inte alla 3000 som du förstår. Nej. Det går inte.
0: Precis. Men du, du nämnde den här intervjun med Nanne Grönvall då, som fick ja, dig att säga, men shit, har hon verkligen skrivit 3000 låtar? Och ja, därtill då ett samhällsengagemang och barnböcker, ja, ja, och böcker och filmer och teaterföreställningar.
1: Oj, oj, oj.
0: Vad fick, alltså när träffas du av det här, Christer? Hur gammal är du då?
1: Jag är ju 71.
0: Jo, men när du blev intresserad då efter Nannes intervju?
1: Ja, då var jag 69.
0: Ja.
1: Ja. Och bara detta då vet att hon har varit gift med samma person i nästan 60 år.
0: Ja.
1: Det är ju ganska ovanligt för en sån artist i den digniteten ifrån Amerika.
0: Ja.
1: Så att bara det tycker jag visar på att hon har väldigt hög moral.
0: Och sådär, hur... Finns det någon sida av Dolly som... Du nämnde tidigare det här, liksom, hennes stora hjärta och produktivitet, ja, och så. Är det någon annan sida som du skulle vilja lyfta här ikväll? Och, eller som ni kanske också lyfter i hyllningskonserten?
1: Ja, det är nog det att hon bryr sig om andra människor.
0: Mm.
1: Så väldigt mycket. Hennes far kunde ju aldrig läsa. Han lärde sig aldrig läsa. Och därför så skänker hon ju miljontals kronor varje år för att ge femåringar fria böcker.
0: Wow.
1: Så de ska lära sig läsa.
0: Oh.
1: Det är sådana fina grejer som hon själv har kommit på, så att säga.
0: Mm.
1: Och det är klart, som jag sa innan, att det går ju an för en människa som är så rik och ger bort mycket pengar också, ma. För att hon har ju tjänat några oerhörda... Hon tjänade ju 60 miljoner på den här I Will Always Love You.
0: Mm.
1: Och sen då när Whitney Houston dog så tjänade hon ytterligare 45 miljoner i royalty på den låsen.
0: Ja.
1: Det hiskar jag så mycket jämfört med dig och mig.
0: Ja, det är ju det. Ja, vad häftigt.
1: Ja, det var väldigt häftig.
0: Och nu är ni ute och spelar då, om man skulle vilja se det här då, och så är ni ute på vägarna september, oktober?
1: Ja, ja. Det är ju mest i Halland och Småland och Skåne. Men det är Halmstad, Falkenberg, Varberg, Värnamo, Örkeljunga, Danne Stråhels fina festplats, ja, nere i Skivar. Ja, det är sådana ställen du vet, som jag har lite kärlek till.
0: Ja, vad fint, Christer.
1: Ja.
0: Ja, men du, jag blir så himla glad och väldigt kul att få prata med dig.
1: Jättekul att få vara med, verkligen. Ja. Och det är klart det är en sorgsen dag.
0: Jo, det är det.
1: Men hon har ändå fått ett fantastiskt liv. Och jag tror att hennes man dog för knappt ett år sedan, så jag tror att den sorgen var stor, så att det kan nog ha påskyndat hennes död, tror jag också.
0: Ja. Men det är någonting också, så här, det var en inringare som sa det sådär, man blir glad av Dolly Parton.
1: Ja visst, hon är ju vitaminpiller, hela hon.
0: Ja, vad härligt. Det är så, ja, man vill bli mind. Tack, Christer, för att du ringde in, och ha en fantastisk kväll, och låt oss minnas Dolly.
1: Absolut.
0: Sköt om dig.
1: Hej med dig.
0: Hej med dig.

0: Vilken jävla dänga som man säger på västerbottniska. Why did you come in and looking like that med Dolly Parton? Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Ola.
1: Hej fan, vad trevligt.
0: Ja, detsamma. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Värnamo, även om det inte låter så.
0: Nej, okej. Och Ola, vad flyger genom ditt huvud en kväll som denna?
1: Nej, men det var så att jag och min kompis Leia, vi satt på en bar här i Värnamo och tog ett glas vin efter jobbet. Och så 1, 2, 3 fick vi en notis om att Dolly hade ju gått bort.
0: Mm.
1: Och vi båda två började direkt tänka på hur mycket det ändå har betytt för oss. Att hon har varit en del av våra liv. Och jag blev rent av ledsen. Det var en av de första låtarna jag sjöng inför publik av henne. Liksom. Och jag tycker verkligen att hon förtjänar att hyllas.
0: Ja, vad fint.
1: För den kvinnan hon var, och även om det var mycket av henne, så visade hon också att det var helt okej att vara som man är. Liksom.
0: Och när du framförde den här låten, hur gammal var du då?
1: Jag är nog inte mer än 7, 8 år kanske.
0: Ja, minns du vilken låt det var? Eller är det klart du minns?
1: Det var ju den klassiska Jolene som alla, ja, du vet, sjunger. Som alla försöker sig på. Även om de inte kan.
0: Ja, jag har försökt också. Eller, ja,
1: vem har inte, ska jag säga det, i en bar eller på en scen? Det är liksom... Det ingår
0: i livet liksom. Vad är det som,
1: så är det,
0: vad är det liksom, om vi börjar prata om liksom hennes dragningskraft då, till exempel Jolene eller I Will Always Love You. Vad är det som gör att vi dras?
1: Of Many Colors. Ja. Den är också
0: jättebra. Ja, fantastisk. Vad är det som gör att vi dras till de här låtarna då?
1: Nej, men jag gillar henne, allt från att hon bara är 2-3 på tillfälle och spelar på sina naglar. Liksom. Alltså, det är så crazy, men det blir så bra.
0: Mm.
1: Det blir lite så som man vill leva sitt liv, du vet. Man vill ha det bästa av allt, men det viktigaste är att man gör det bästa av situationen.
0: Ja, fint. Ja.
1: Skulle jag säga. Ja. Jag tycker hon förmedlar mycket det, att det var okej att vara vanlig Texas gal, men också... leverera fantastisk musik och ett varmt hjärta i musiken.
0: Mm.
1: Skulle jag säga. Det har betytt mycket för mig, och jag vet att det har betytt mycket för många andra. Och bara det här att höra 9 to 5 när du kommer ut på en bar, det är alltså, alla kan ju den låten. Det är folkmusik över hela världen liksom. Samtidigt som att hon hade sin egen nisch, och det har gett mycket i världen och till människor som kanske inte alltid har känt att de har haft så mycket.
0: Ja, verkligen. Jag ska prova en tanke, Ola, så där. Jag har ju pratat med många ikväll, och det är du och jag som gör sista samtalet och sådär. Jag tänker tillbaka på så där, på mig själv och sådär, och kan bli lite så här... avundsjuk är fel ord, men jag blir väldigt inspirerad av henne, för att jag kommer på mig själv att när man var ung och sådär, att man skulle så bara vara en grej. Man skulle liksom, man skulle satsa på en sak, eller man skulle bli bra på det här, eller man var nyfiken på det här. Så det känns som att hon har levt ett liv där hon har haft liksom ett finger i alla syltburkar. Hon har liksom gjort film, radio eller filmböcker, teater, sjungit där, varit med på den låten. Och det känns som att hon har liksom gått dit lusten har varit. Och jag vet inte om jag riktigt kan formulera. Förstår du vad jag menar? Liksom?
1: Nej, men jag förstår precis vad du menar. Jag känner samma sak, och jag är mycket avundsjuk på det. Alltså, jag önskar att jag hade lyckats i mer delar i livet än vad, alltså, som hon har visat att man kan göra, eller vad man ska säga.
0: Ja, men exakt. Ja, så man kan
1: jag förstår precis vad du menar. Jag känner samma avundsjuka, om man ska beskriva det så. Liksom, att hon kunde ta ett rum. Hon kunde komma in och så ändra hon sig efter situationen, eller så ändra situationen sig efter henne.
0: Mm.
1: Och det är ju det alla någonstans känner i sin vardag att man vill ha.
0: Mm. Men jag tänker också att man kan ha liksom ett bottenlöst samhällsengagemang. Samtidigt så kan man åka på en världsturné och samtidigt så där som...
1: Ja, det är vad du gör det till.
0: Ja, ja, det är väldigt, väldigt inspirerande.
1: Ja, det tycker jag också. Och jag tycker det är... Jag måste säga att jag blev otroligt förvånad, för att för 2 dagar sedan pratade det som att hon skulle bli en avatar på turné och nu är hon död. Liksom. Alltså det är jättekonstigt.
0: Mm-hmm. Vad var det för nyhet? Alltså att hon skulle, göra en sån där...
1: Hon skulle sälja sin röst och saker till någon, lite som Abba ungefär, som ett hologram.
0: Ja.
1: Att hon skulle sälja sin röst och sin persona till det, men det kan ju också ha varit planerat, absolut.
0: Mm.
1: Med tanke på hennes sjukdom på sistone och så. Men... Mm. Det är bara konstigt att en person som Dolly Parton påverkar en så mycket, men det är också väldigt förståeligt.
0: Mm. Du Ola, som sagt så är det så att vi ska så smått börja runda av här, men vi ska inte vara stressade, utan du ska få välja mellan Jolene eller I Will Always Love You.
1: Då måste vi ta I Will Always Love You för det.
0: Ja.
1: Även om Whitney Houston var Whitney Houston, så är det ingen som ripper av den som Dolly Parton.
0: Ja, men alltså, vilket bra val. Det, vi måste ju
1: Will always love her.
0: Exakt. Så måste det bli. Ja, men du, sjunger du själv, Ola, även idag? Du sjöng när du var 8, men sjunger du fortfarande?
1: Jag sjunger i duschen.
0: Ja.
1: Nej, men alltså jag sjunger, men hellre än bra ibland. Alltså, det är fantastiskt.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag ska sjunga, det är mitt liv, och jag kommer fortsätta göra det. Bara så jag kommer kunna livnära mig på det eller inte.
0: Du, det låter bra. Vi får...
1: Sen vill jag också säga, Olof, att jag måste säga att jag tycker du är en väldigt stor idol också.
0: Ja, vad fint. Tack snälla.
1: Jag har sett mycket med dig, och jag tack för allt du gör.
0: Ja, men vad gulligt. Vad glad jag blir. Ja, men tack Ola. Och så, vad heter det, skruva upp volymen på radion då, för nu fick du bestämma sista låten ikväll.
1: Ja, men det ska jag göra. Tusen tack. Ha en bra kväll.
0: Sköt om dig.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: I will always love you, Dolly Parton. Tack alla ni som var med och gjorde Karlavagnen ikväll. Stefan, Björn, Filippa, Mattias, Örjan och ja, tack för mig, Olof Wretling. Och nu blir det Ekot. Tack, Dolly Parton.
1: Här är Ekot. Efter beskedet tidigare ikväll att ikonen Dolly Parton gått ur tiden har reaktionerna strömmat in. Så här rapporterade Sveriges Radios utsänd i Washington, Martin Svenningsen.
2: Stor förvåning, för det är bara några dagar sedan som hon senast berättade att hon skulle fortsätta turnera. Hon hade flera spelningar planerade i Las Vegas. Att hon haft problem med hälsan på senare tid. Och det har kommit in hälsningar från musikkollegor, kulturkollegor och allt möjligt. Donald Trump, han har gått ut och uppmanat hela nationen att flagga på halv stång i en vecka. Och det här är väldigt, väldigt ovanligt. Senast det gjordes var 1965, då Winston Churchill dog. Då utfärdade man samma begäran att flagga på halv stång. Så att det är starka känslor, det är många känslor och det är många varma känslor när man pratar om minnet av Dolly Parton.
1: Dolly Parton blev 80 år. Den USA-ledda fredspanelen för Gaza uppmanar föräldrar att se till att deras barn inte flyger drake i krigshärjade området, rapporterar AFP. Detta efter att Israel hotat med kraftfulla åtgärder om Hamas skickar ballonger, drönare eller flygande drakar bestyckade med exempelvis brandfarligt material över gränsen. 2018 skickade Hamas ballonger och drakar med brandfarligt material, vilket orsakade bränder på israelisk mark. I Belgien har minst 300 personer smittats av salmonella efter att ha ätit ägg från en gård i Flandern i norra delen av landet. Enligt Livsmedelsverket i Belgien kan många fler ha fått sjukdomen, men med milda symptom. De kurdledda syriska demokratiska styrkorna har upplösts och införlivats i regeringsarmén. Den syriska ledningen har också lovat att respektera kurdernas rättigheter och att kurdiska blir ett officiellt språk i Syrien. I studion, Leif Näslund.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Ja, visst är det. Direkt från radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med mig, Robert och Frida. Vi har en onsdag idag. Det är den 26 augusti. Och vi nåddes ju då av Dolly Partons död här under gårdagen, gårdagskvällen. Mm. Vi har haft ett Karlavagnen här som har ägnat hela sändningen åt Dolly Parton.
6: Ja, bara Dolly Parton-musik också.
5: Var det bara Dolly Parton-musik?
6: Ja, i alla fall till största delen. Jag kan inte säga att det var bara, men det var många Dolly-låtar som rullade.
5: Och du får ju givetvis fortsätta höra av dig även till oss, alltså om du har någon relation till Dolly Parton som du vill dela med dig av, eller bara vill minnas Dolly Parton, så går det jättebra att göra det. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi har en telefonsvarare man kan tala in på där. Vill man skicka mail går det jättebra att göra det också. Det är vaken@sverigesradio.se. Denna legendariska countrysångare, Grammy-vinnare och skådespelare. Hon blev ju också årets Peterbo, visste du det?
6: Jag har hört detta.
5: Det var inte, hon blev inte riktigt årets Peterbo, men hon blev årets mentala Peterbo 2006.
6: Men visst var det så att hon också svarade och var väldigt hed.

0: Rädd och skrev ett långt handskrivet brev till Piteå kommun.
1: Ja, exakt. Handskrivet brev kom.
0: Ja, men så underbart att hon gör det. Ja. Att det är, jag menar, för henne var ju Piteå någon liksom obskyr kommun i ett obskyrt land väldigt, väldigt långt bort. Att hon ändå tar sig tid. Åh, oh, tack för denna fina utmärkelse.
1: Palt?
0: Det tycker jag var härligt.
1: What is palt?
0: I would really like to try it.

0: Jay Smith med Fastlane här i Vaken med P3 och P4. Den folkkära countrystjärnan och skådespelaren Dolly Parton har lämnat oss, 80 år gammal. Dolly föddes ju i den östra delstaten Tennessee i USA och började sjunga i radion som barn. Och sedan dess har hon då släppt ett 50-tal album och belönats med 11 Grammys. Vi har nu med oss USA-utsända Martin Svenningsen från Washington. Martin, hur märks Dollys bortgång av i landet?
1: Ja, man kan börja med att slå på en tv-apparat här, för att det finns inte en nyhetskanal som inte pratar om det. Och det är ganska märklig upplevelse, för att normalt den här tiden på kvällen, då är det politik, utrikespolitik. Man pratar om Iran, man pratar om Trump, man pratar om tullar. Nu är det samma gubbar i kostymer som sitter och pratar om Dolly Parton. Så att det märks jättemycket, det genomsyrar allt just nu. Och man ser också bilder då från där folk har samlats och lagt blommor på olika ställen som på något sätt är kopplade till Dolly Parton. Så att det här är stort och det här märks.
2: Men vad har det kommit för uttalanden från olika profiler och andra artister och sådär?
1: Hur lång tid har jag? det tar liksom aldrig slut. Det har kommit uttalande ifrån såna av hennes kollegor som Dionne Warwick och Emmylou Harris, som ju faktiskt är jämnåriga. Det har kommit från Gene Simmons i Kiss, Paul McCartney, nu tappar jag namnet bara för det, det kommer här. Det har kommit från Casey Musgrave, Keith Urban, George Strait, Sheryl Crow, Carole King. Och så även yngre då artister som gitarristen Grace Bowers och hennes guddotter Miley Cyrus, alla hyllar henne, och det gör ju också våra svenska artister, precis som Jill Johnson har gjort eller First Aid Kit. Så att det här är någonting som verkligen samlar den här nationen som är så splittrad just nu på något mycket mycket märkligt men också ganska behjärtansvärt sätt.
0: Men för det där är ju spännande, för hon var ju ganska älskad över hela det liksom politiska och kulturella spektrumet i ett annars då så ganska polariserat USA. Vad var det som gjorde att nästan alla amerikaner samlades kring henne?
1: Ja, men jag tror att det finns ett par olika saker som jag nu har förstått när jag har följt de här sändningarna. Dels så var hon ju primärt en otroligt begåvad låtskrivare. Vi får inte glömma att vi har hört de låtar hon har sjungit, men hon har ju skrivit låtar åt massor av olika artister. Hon var en duktig producent, hon var en duktig på musik. Sen var hon också då skådespelare, liksom Steel Magnolia och 9to5 för att ta några exempel. Hon var också en entreprenör som då höll på och har till exempel en stor nöjespark som heter Dollywood. Men jag tror den stora grejen är ju hennes filantropi, för hon föddes ju, som du sa, i en liten enrumstuga. Det var 12 syskon och hennes pappa var analfabet. Och hon startade då ett läskunnighetsprogram som heter Dolly Parton's Imagination Library. Och de här sakerna som hon gjorde för andra människor, hon var oerhört engagerad i att folk skulle ta coronavaccin när det här var aktuellt. Hon har en väldigt stor filantropisk själ, och det tror jag att många minns, och många liksom ser att hon kom från ett ställe där det var väldigt besvärligt. Hon hade sin ödmjukhet kvar hela vägen, men delade också med sig av de enorma pengar hon drog in. Och det tror jag folk uppskattade henne för detta. Men just hennes ödmjukhet, den går ju... Hinner jag berätta om henne, om medaljerna?
2: Absolut.
1: Ja, alltså hon var ju... Det finns något som heter presidentens frihetsmedalj. Och det är en medalj som delas ut av presidenten till någon som har gjort en stor insats, som man anser. Hon har blivit erbjuden den 3 gånger. 2 gånger av Donald Trump, 1 gång av Joe Biden. Och alla 3 gånger så har hon tackat nej. Och samma sak när hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame så sent som 2022. Då hörde hon av sig till dem och sa, men jag ska inte vara med där. Men de lyckades övertyga henne om att du ska visst komma dit. Och vill man så letar man på nätet efter en helt fantastisk liten bit när hon spelar Jolien på när hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Och på scenen där är då Pink och Annie Lennox och Rob Halford från Judas Priest och Simon Le Bon från Duran Duran. Alltså det är makalöst att se denna ganska korta kvinna som faktiskt då är mitten och hyllas av alla sina kollegor runt om. Det där tror jag faktiskt har genomsyrat, och det är svårt att reta sig på en person som är sån.
2: Jag minns nu när du sa det om att hon var så engagerad i coronavaccinet, Hon gjorde ju till och med om Jolene och sjöng Vaccin istället.
1: Absolut. Och det är väl det enda som egentligen på något sätt har fått vissa kretsar att vara lite kritiska till henne. Det är två frågor som jag hittar. Det ena är det här att hon är vaccinförespråkare. Det finns ju en rörelse som är emot det. Och sen har hon ju stöttat HBTQ-rörelsen. Och det finns ju också en grupp som är emot det. Men det här är ingenting som man liksom drar idag, skulle jag säga.
0: Det har ju funnits en del uppgifter om hennes hälsa den senaste tiden. Vad vet vi om hennes sista period i livet?
1: Ja, vi vet inte så mycket, för familjen har varit väldigt förtegen om detta. Vi har liksom ingen dödsorsak. Vad vi vet är att hennes make då, Carl Dean, de var gifta i 60 år. Det är anmärkningsvärt länge. Och då så dog han 2025. Och efter det har hon beklagat sig och sagt att hon orkar inte så mycket längre. Hon har haft problem med njurarna och lite sådana saker. Och ställde in flera konserter i Las Vegas. Nu meddelade hon för någon dryg vecka sedan att jag kör de här konserterna i Las Vegas, och de skulle alltså ha skett nu i september, men av det blir det då inget.
2: Men det kom ju också en nyhet bara häromdagen om att hon var i förhandling om att eventuellt ha konserter med en avatar istället för henne, så som ABBA har gjort tidigare. Vet du något om hur det blir med det?
1: Det återstår att se. Nu har ju allting stannat upp runt henne av naturliga skäl. Och vad som händer sen, det är ju upp till hennes familj då att driva det vidare. Hur hennes legacy, hur hennes arv ska på något sätt föras vidare ut. Så att det här får återstå att se. Det här först måste vi ju då ta och smälta det här. Och då kan man lägga till också att Donald Trump, president Donald Trump, han har faktiskt bett hela USA att hala alla flaggor till halvstång. Och det här är extremt ovanligt. Senast det här skedde var 1965, och det var då i samband med att Winston Churchill dog.
0: Just, och det är för att det ska vara ganska länge, va? Det ska vara halvstång, typ en vecka.
1: Ja, en vecka ska det vara. Ja. En vecka ska det vara. Och det är ju ingenting man kan beordra, men det är väl det närmaste landssorg vi kommer. För man har, landssorg finns som begrepp, juridiskt begrepp i USA, men det handlar faktiskt främst om presidenter eller andra folk liksom i statlig tjänst. Och det var inte Dolly Parton. Mm.
0: Martin Sänningsen, USA utsända i Washington. Du ska tack.
1: Tack själva. And have some fun.

Jag minns en Parton-låt, Coat of Many Colors, som om jag minns rätt, och jag tror jag gör det, handlade om hur fattiga de var när hon växte upp och att hennes mamma fick tillverka någon form av kläder med tyger från olika färger. Coat of Many Colors. Den vore roligt att få höra igen. Hej!

0: Dolly Partons Coat of Many Colors. Jag tror aldrig vi fick någon namn på han som ringde in till telefonsvararen här och ville höra den.
1: Nej, men rösten talade för sig själv.
0: Det gjorde den.
1: Du, nu har de släppt de nya deltagarna till Expedition Robinson.
0: Just det.
1: Det är alltid ett sting av avundsjuka och ilska och bitterhet som dyker upp i mig när det där kommer.
0: Har du berättat i radio någon gång att du sökte Robinson?
1: Jag tror inte jag har det.
0: Så inte heller då.
1: Jag har sökt och jag kom ju vidare.
0: Jag tror också att du kom väldigt långt.
1: Ja, jag gjorde ju en intervju.
0: Ja.
1: Och sen så var det inte mer. Men jag hade ju först gjort, det var en ansökningsvideo och man skulle svara på 1000 miljoner frågor. Och sen så hörde jag ingenting. Sen plötsligt så ringde det. Ett halvår senare, när de skulle kasta till säsongen efter. Så jag hade väl varit i någon sån, ja, om de vi har frågat inte kommer på intervju, då kan vi fråga den här tjejen. Så att till nästa säsong så ringde de mig och ville att jag skulle komma på intervju. Men sen hörde jag ingenting.
0: Ja, men tackar du ja att komma på intervju då?
1: Ja, jag var ju på intervjun.
0: Jo, just det. Men du sa att de ringde ett halvår senare igen?
1: Jo,
0: efter.
1: Nej. Alltså första gången så hörde de inte ens av sig.
0: Nej, första gången
1: så jag var väl på typ en reservlista.
0: Just det, och nu andra gången ringde.
1: Ja, jag tänkte att jag kunde fylla den här HBTQ-kvoten som de alltid hade. Det var ju min förhoppning. Jag pratade väldigt mycket på intervjun om, ja, min tjej.
0: Ja, det gäller att lyfta fram de där.
1: Ja, men exakt. Detaljerna. Man vet ju, någon har dem alltid.
0: Det är bara trist ifall de ringer och säger så här, Frida, du ska rätt in i gränslandet.
1: Ja, men jag hade gjort det ändå.
0: Jag hade en kompis som var med i Big Brother för väldigt många år sedan. Mm. Och han var ju så här, jag vet att han, alltså det känns som att han i kanske 7-8 år försökte vara med där.
1: Mm.
0: Och hans USP var ju lite att han var då, ja, men som jag också, alltså att man är vegan och straight edge, alltså man är nykterist och sådär.
1: Mm.
0: Och sen kom han ju med då. Och när han då kom med så fick han inte komma in för typ efter, vad var det, typ 3 veckor eller 2 veckor eller sånt där. Det tog ganska lång tid för han att komma in. Och då kände han ju också att han hade missat liksom hela den här grejen, att man etableras tillsammans med alla. Och framförallt tittarna som lär känna en och sånt där. Direkt det börjar komma in och ny så börjar man känna att det är någon inkräktare som egentligen inte ska vara där.
1: Det blir jättesvårt.
0: Jag förstår det här snacket om att du är inte originalet. Det är inte, du är inte en del av originaltruppen. Mm. Därför förtjänar du inte att vinna.
1: Så det är alltid Paradise Hotel också.
0: Ja, när det kommer Farmen in folk sent, eller då ska de ut.
1: Ja, det är ju så. Ja, man vill ju helst vara en av dem som är där från början, men det blev inget för mig. Men nu har de släppt årets eller säsongens deltagare.
0: Du har aldrig sökt igen efter det där?
1: Nej, jag blev för kränkt. Ja. Så är det med mig. Ja. Kanske du, gör det någon gång.
0: Du slutade också titta, för jag fortsatte ju se säsongen där som du skulle varit med i.
1: Ja.
0: Fun fact är att det var en annan från Sveriges Radio
1: jag
0: med
1: vet.
0: Den säsongen.
1: Jag vet, så jag skulle nog inte ens fylla HBTQ-kvoten med någon Sveriges Radio-kvot. Jag tänkte, vi kan ta 2 programledare från SR, det går inte. Men Kalle, vår kollega, han trodde ju länge då när jag skulle vara tjänstledig och åka till Centralamerika.
0: Just det.
1: Han höll ju på hela tiden, eller ska du verkligen dit? Är det Robinson-inspelning nu? Det var det tyvärr inte.
0: Det hade ju passat eftersom du var borta i typ 3 månader.
1: Ja, men exakt. Verkligen. Men nu har man fått veta vad de ska med sig för personliga saker i alla fall.
0: Mm-hmm.
1: Och jag känner att jag har spårat ur i vad folk tar med sig. Jag menar, på när jag var liten, då var det ju sådär, ja, men kanske ett foto på familjen, fiskenät,
0: ja,
1: en kniv.
0: Jo, man hade rimliga saker med sig. Men vad då brukar de, för det där känns alltid som att personlig sak brukar alltid bara, du vet, stå som en liten underrubrik under namnet,
1: men
0: när man tittar på serien.
1: Frontat stort alltså. De har tagit bilder med sina personliga saker på en strand där, Filippinen eller vart det nu är, Malaysia kanske.
0: James, PlayStation 5.
1: Ja, men det är nästan så, det kan vara. Vi har vodka, nallebjörn, ögonbrynsfärg, militärhjälm, doftgran. Otroligt konstigt.
0: En sån wunderbaum.
1: Ja, men de luktar ju redan ganska illa och starkt. Ska man ha den i lilla lägret?
0: Mm.
1: Dartset, visserligen ganska smart.
0: Mm. Har man något att underhålla sig med?
1: Ja, exakt. Buljongtärningar, det var ju faktiskt genialiskt.
0: Det är jättebra ju.
1: Ja. Och så siden morgonrock var det någon som skulle med sig också.
0: Det känns idiotiskt. Men okej, vad spännande.
1: Mm.
0: Vodka, jag trodde inte man fick ha med sig grejer att äta och sånt där.
1: Jag trodde inte heller det.
0: Annars kan man bara ta med sig en container med sojakött. Liksom.
1: Ja, det hade ju du behövt göra.
0: Det går aldrig ut heller.
1: Det enda du kan äta där är ju palmhjärta. Liksom.
0: Ja, fan.
1: Så tyvärr, du behövde ha sojafärs. Jag hade ju tyvärr behövt ta med mig snus. Det vet jag inte om man får göra heller.
0: Nej, det hade du behövt göra.
1: För jag tror inte jag har sett någon som gjort det. Annars skulle jag ta med mig tandtråd.
0: Jag tror verkligen inte man får ta med sig sånt. För det där är väl en sån klassisk grej som gör att man kan bli lite grinig och kinkig i humöret. Och är det något de vill så är väl få en lite i obalans, så att man börjar vet. Hålla på att ställa till och grejer.
1: En fruktansvärd människa.
0: Det är knappt att du får ta med typ diabetesmedicin.
1: Nej, jag tror inte det. Då får man inte vara med. Men jag tror det på min intervju, att det som var problemet som gjorde att jag inte fick vara med, det var att jag såg det som en arbetsintervju. Så jag försökte framstå så normal som möjligt. Så jag sa det, nej men jag funkar så bra utan mat och jag är inte alls känslig för lågt blodsocker. Och jag kommer överens med alla. Alltså jag menar, pisstråkigt tv.
0: Ja, verkligen.
1: Så att på det sättet kan jag ju respektera deras val. Att ja. Inte ta med mig. Men det hade varit kul.
0: Vad sa du? Tandtråd? Har du tagit med
1: dig? Ja, men jag är besatt av min tandhygien. Sen slog jag ju ut tänderna så att nu har jag faktiskt blivit lite slappare. Jag menar, vad jag än gör ska jag ändå tappa tänderna. Liksom.
0: Men tror man, det känns, ja i och för sig, det kanske är... Det är sådär som att typ att man... Ja, men det är så här, en del vill så här, klippa naglar. Du kan vara, så här, vara ute i vildmarken och vara helt skit och jävligt. Du vet, inte duscha på 3 veckor. Men du vill ändå hålla liksom, en bra pedikyr. Ja. Annars känner du dig så himla. Ja. Det är som jag, som att jag alltid måste raka mig. Mm. Direkt jag får lite skäggväxt så känner jag mig så extremt smutsig.
1: Ja, men så är det för mig.
0: Jag skulle kunna vara ute i Robinson. Så rakhyvel då skulle jag behöva ta med mig. För jag skulle kunna vara med där då och bara lukta krig och bara se för jävligt ut. Så länge jag bara får raka mig så ska jag ändå känna mig bra.
1: Ja, men så känner jag med tänderna. Är det beläggning på tänderna? Katastrof.
0: Ja.
1: Jag kan inte fokusera. Jag kan inte vara med i tävlingarna. Alltså. Jag röstar hem mig själv från örådet. Så att tandborste eller tandtråd då tar jag.

0: Mauro Scocco, allt just nu. Daniel Wockner från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska börja handla om poliser som gör misstag.
1: Ja, och vad som händer med poliser som gör just misstag. Det är Polistidningen som skriver att Rikspolischefen och Polisförbundet vill att poliser som gör misstag inte ska straffas. Och de menar då framförallt att det handlar om disciplinpåföljder för oavsiktliga fel som inte får allvarliga konsekvenser. Där ska man inte straffas då med någon form av disciplinpåföljd. Det kan till exempel handla om att glömma ett vapenmagasin i polishusets garage, alltså innanför skalskyddet eller bara för att vara poliser. Om man skjuter ett vådaskott under en skjutövning, man liksom, när man tömmer pistolen så skjuter man
0: ett tomt
1: skjuter liksom i en burk. Uh-huh. Och om det skulle råka ligga kvar en kula där, då kan man få en disciplin på följd för att man sköt ett skott.
0: Okay.
1: Men det menar då både Rikspolischefen och Polisförbundet att det kanske om det inte får några allvarliga konsekvenser så är det ju kanske lite onödigt att ge löneavdrag eller liknande för de här poliserna.
0: Det är det som en disciplinåtgärd innebär.
1: Precis, det kan ju vara allt från en varning till löneavdrag till avskedande också för den delen. Men det är ju kanske vid allvarligare fel då, så att säga. Rikspolischefen Petra Lund säger till Polistidningen att det är mänskligt att göra misstag och att bedömningen bör ta hänsyn till vilka konsekvenser händelsen fått. Samtidigt så understryker hon att det inte handlar om att sopa misstag under mattan utan om att man kan följa upp på andra sätt, till exempel genom samtal med chefen eller på olika sätt se till att man fattar att det var ett misstag, nu har vi lärt oss någonting, nu går vi vidare.
0: Mm. Och så ska det om Sveriges längsta sommarlov.
1: Du, Sveriges längsta sommarlov, hur låter det? Här har man haft semester kanske i 4-5 veckor i sommar.
0: Det bästa fall.
1: Och sen så finns det de som har sommarlov 80 dagar.
2: Wow.
1: Det hade de i Kristianstad kommun i år. Och det är Sveriges längsta sommarlov.
3: Alltså det känns väldigt långt. Det kanske känns som ett år för mig liksom.
4: 10-åriga Elma Mårtensson Lindqvist har längtat efter att få börja fjärde klass när hon på tisdagen äntligen fick ta trapporna upp en våning till det nya klassrummet på Sonnaskolan i Åhus.
3: Alltså jag är jättenervös och mycket taggad. Alltså allt kommer verkligen förändras nu när man börjar i fyran.
4: Orsaken till det långa sommarlovet beror på att Kristianstad kommun vill skjuta fram sin skolavslutning nästa år. Och för att göra det måste skolan börja en vecka senare.
3: Jag hoppas det inte blir så här långt igen för alltså det var ju lite för långt tyckte jag. Jag längtar ju till skolan nu och sånt.
4: Johan Pettersson, P4, Kristianstad.
2: Gud, det där barnet kan använda som reklam för svenska skolan.
0: Ja, verkligen. Det är så man ska göra för att man ska börja sukta efter skola igen.
1: Ja, men precis. 80 riktigt, dagar, det är för mycket.
0: Riktigt långa sommar. Daniel Wockner från Ekot. Du ska tack.
1: Tack.

0: Amy McDonald med This is the life här i Våken.
1: Magnus har mejlat, han skriver: sök hennes vackra sång, Dolly Partons då, I knew you when you play cry, och var glad för att hon fanns och finns.
0: Verkligen bara.
1: Musiken, den finns ju kvar.
0: Så är det. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, välkommen.
2: Tackar.
0: Har du någon Dolly Parton-relation eller?
2: Ja, alltså jag har ju i alla fall hört, man kan lägga till det till allt som har sagts tidigare, så är att hon verkade ha varit lite min typ av humor också. Så att hon hade öppnat en vägerstrang ganska nyligen, och det hade de en hundrastgård som heter Doggy Parton. Så den humorn uppskattar jag i alla fall.
1: Ja, det är verkligen din humor, Jonas. Man har hört många ordvitsar från dig genom åren.
2: Så att, nej, men hon verkade ju ha varit en väldigt fin person och rolig och sådär. Så att absolut, det är tråkigt när sådana går bort.
0: Ja, verkligen. En förlust. Vad kan vi säga om vägnätet då?
2: Nej, men då är det så riksväg 55 mellan Örsundsbro och Uppsala i höjd med Bärby. Där är vägen just nu avstängd i båda riktningar på grund av att man håller på att bärga en lastbil. Där det här har varit avstängt tidigare och sen öppet ett bra tag, men nu ska man alltså på att bärga den här lastbilen som orsakades tidigare. Det är därför man har avstängt nu. Man beräknar dock med att öppna upp där 00:45, så att förhoppningsvis är det över ganska snart då.
0: Och i övrigt?
2: I övrigt så är det ganska lugnt faktiskt. Så att, det är det enda jag har att rapportera. Ser man någonting så kan man ringa 020 999 444.

0: Tell Swims med låten Mr. Know It All här i baken med P3 och P4. Då det känns som att knasiga smaker som ska avlösa varandra i 180 är det senaste som har drabbat glassen.
1: Det är det verkligen.
0: Först var det väl kaviaren, nu är det glassens tur.
1: Ja, det är så mycket konstigt.
0: Glass med oväntade smaker, det trendar. P4 Malmöhus, de har träffat en glassmakare som heter Ronald Konkim och som då tillsammans med Anne Konkim driver en glassbar. Och de har då allt från sån här popcornglass med saltad kola till sparris och baconglass.
1: Oj.
0: Och den kanske knasigaste smaken hittills, det är den här.
2: Hon gjorde ju en snusglass på beställning i bergen och jag... Den smakade faktiskt väldigt bra.
3: Ja, det
2: den var lite rund och honungssöt.
3: Det är en kille som spör efter den varje gång han kommer.
4: Ska man stoppa den under läppen nu?
3: Nej, man tar den bara.
0: Snusglass.
1: Gud vad märkligt.
0: Något för dig kanske, du snusar ju Frida.
1: Ja, men jag känner ändå att jag inte blir jättesugen.
0: Nej.
1: Faktiskt.
0: Nej, kan jag tänka mig. Det känns som att det ska... Jag vet inte hur snus smakar, men det känns...
1: Ja, men det
0: salt,
1: känns fel
0: typ,
1: bara att svälja det. Ja. Ja, salt. Honung vet jag inte om jag tycker att det smakar, men det sa han ju att den där glassen smakar.
0: Ja.
1: Eller honungsrostat. Typ.
0: Jag har ju mitt utbud lite begränsat då eftersom jag inte äter mjölk. Jag är ju ingen kalv. Men det finns ju några såna här glassar som jag hittat till de veganska alternativen.
1: Mm.
0: Jag åt typ solroskärnor en gång. Det var gott. Det gillade jag. Sen åt jag avokadoglass. Det var helt värdelöst. Det smakar som frusen guacamole.
1: Det känns som när man köper den här frysta avokadon. Det gör jag ibland när det inte finns bra mogna avokados.
0: Just det.
1: Och så är man för otålig för att låta den tina ordentligt innan man gör sin guacamole. Det är ju bara den glassen.
0: Ja,
1: då, känns fy
0: fan,
1: som.
0: Ja, inte gott alls.
1: Nej, jag tar alltid något med lakrits.
0: Mm.
1: Det är ju inget konstigt i sig. Men den godaste lakritsglassen jag någonsin ätit, den åt jag på en restaurang där en kompis till mig jobbade. Och så frågade jag sen, herregud, vad har ni gjort? Den var så god. Jag har aldrig känt en sån intensiv lakritssmak. Då hade de fermenterad vitlök i.
0: Oj!
1: Är inte det märkligt?
0: Ja, det var märkligt.
1: Jag är glad att jag fick reda på det efteråt.
0: Ja.
1: För att hade jag vetat innan...
0: Ja, det är vitlöksglass.
1: Ja, det känns ju också,
0: ja, den tar emot.
1: Lite speciellt.
0: Ja, den enda glassmaken som jag verkligen kan sakna är ju en jabayone. Den,
1: vad är det?
0: Ägglikör.
1: Aha.
0: Riktigt gott alltså.
1: Mm-hmm.
0: Älskar den jäveln. Annars är jag bara, du vet, så vanilj. Allt. Mm. Det är bara vanilj.
1: Åh, gud, vad tråkigt.
0: Det är glassens glass.
1: Punschbägare har jag ätit mycket i sommar, för det har alltid mina föräldrar.
0: Punschbägare, ja, får man dem i en sån liten kopp också?
1: Ja. Eller? Och så är det någon liksom fryst choklad på och smakar punsch.
0: Ja.
1: Den är så där, kan jag tycka.
0: Men inte så svängigt då med snusglass och baconglass och sånt där.
1: Nej,
0: chipsen alltså... är också på gång dit. Jag såg nu också att det var, vad var det för chipssmak som hade kommit? Men det var någon jul som det var julskinka och sådär på chipssmaken.
1: Aha.
0: Kände jag också, nu börjar ni bli för liberala.
1: Ja, varför ändra på ett vinnande koncept?
0: Ja, verkligen.
1: Nej, lugna ner er.

0: Chic med Everybody Dance här i Vaken.
1: I MLS-matchen, alltså fotboll i USA, inte amerikansk fotboll, vanlig fotboll.
0: Soccer. Mellan,
1: ja, soccer, precis. Minnesota United spelade mot San Jose Earthquakes. Vad är det för namn? Men de spelade i alla fall en match igår, tror jag det var, nyligen i alla fall. Och då mitt i matchen så fick matchen avbrytas för det hände något oväntat. Vi kan lyssna.
2: There's a baby on the field.
0: Ett barn på.
1: Ja, då var det en spärbarn. Typ ett tvååring som hade rymt från sina föräldrar, sprang ut på planen. Så att allt stannade ju upp. Och säkerhetspersonal fångade in det här barnet ganska snabbt. Det är också kul när man ser filmer, för barnet är så glad. Kommer liksom någon sur vakt, plockar upp barnet. Han fortsätter skratta och le, och så ser man när hans mamma kommer där. Stressant. Lite generad, tar emot honom. Men det här barnet har ju blivit väldigt hyllat, eller hyllat och hyllat, men det har spridits i alla fall. Det är många som tycker att det var charmigt. Och vi kan höra vad Minnesotas tränare Cameron Knowles sa efter matchen.
3: You can hear the noise and then you're looking to see what it is, and I thought, man, that's a little bit too early to get a lifetime ban from a stadium.
1: Så det är lite tidigt att bli liksom avstängd på livstid.
0: Ja, för de blir väl ofta det när de gör de här streaksen. Eller ja, när
1: man får
0: ska
1: inte storma planen.
0: Nej,
1: det får man absolut inte göra.
0: Då är banned for life.
1: Ja.
0: Det är någonting med den här reporten. Det är som att hon är lite känslolös och är också så van att kommentera saker hon ser.
1: Ja.
0: Det är som baby on the field.
1: Exakt. Men nu är det en passning, skott på mål, and there's a baby on the field. Nästa inkast.
0: Låt oss lyssna igen.
2: There's a baby on the field.
1: Liksom helt obrydd.
0: Underbart.

0: Kid med låten En gammal vän. Här är vaken med Peter och P4. Ganska ny låt med Kid här.
1: Ja.
0: Kommer somras. Det är ju alltid, han verkar så sympatisk, Kid Eriksson.
1: Jag tycker också det. Det är Orups son.
0: Det är Orups son och Sofia Wistams son.
1: Ja, det är med.
0: Låg väl bak, eller han är väl en av dem i Tjuvjakt också.
1: Ja, precis.
0: Men det som är, jag blir också lite förskräckt, för det är ett av mina typ absolut klaraste minnen från det här gamla TV-programmet Knesset. Det är ju att de en gång hade en panel där de satt liksom länge och pratade om ifall han heter Kid eller heter han Kid. Det är så. Jag vet inte varför det är så roligt.
1: Nej, men det är kul. Kul.
0: Men han verkar sympatisk.
1: Ja.
0: Du, från det till något helt annat. Ibland så brukar jag tänka att det vore trevligt att ha en övernattningslägenhet i Luleå.
1: Mm.
0: Som jag kan bo i när jag kommer dit. Jag har ju föräldrar och sådär. Jag är ju bortskämd. Jag kan ju verkligen bo där. Men ibland kan det vara trevligt att ha något eget.
1: Ja.
0: Men jag kommer aldrig kunna ha det. För jag kommer aldrig kunna ha råd att skaffa en övernattningslägenhet. Sådär. Mark Zuckerberg och hans fru Priscilla Chan, de har ju råd.
1: Mm, det kan jag tänka mig.
0: De har nu köpt en fastighet i form av ett gammalt 1800-tals slott i Luleå. Nej, skojar. På Irland har de gjort det. Och till den här då, så är en tomt närmare 180 hektar. Och enligt då The Irish Times så uppskattas prislappen ligga någonstans mellan 20 och 30 miljoner euro. Så det var inte så billigt det där då. Och det byggdes runt 1830 och sen har det restaurerats av tidiga ägare och sånt där. Den här investeringen då är ju inte någon plan för Mark Zuckerberg och Priscilla att flytta till Irland, utan det är då en övernattningslägenhet de har skaffat där. För de har då, Meta har ett av deras kontor, internationella huvudkontor ligger på Irland.
1: Mm.
0: Så därför har de då skaffat den här.
1: Någon gång ska Mark på ett möte.
0: Exakt.
1: Han är trött på hotellet.
0: Ja, exakt. Och då kan man då också kolla, han har lite fler fastigheter. Bland annat så har han då en övernattningslägenhet i Kalifornien, en i Florida och en på Hawaii också.
1: Det rige det kan.

0: Shirley Crow, Every Day is a Winding Road. Nu är klockan ett, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Kanada har nu svarat med en lista på amerikanska varor som ska beläggas med tullar. Detta efter att USA i helgen infört nya 50-procentiga tullar på en rad varor från Kanada.
4: We're stood up for you, we're gonna stand up for you, we're gonna stand up for industry, we're gonna stand up for business.
5: Vi står upp för vår industri, sa Kanadas finansminister François-Philippe Champagne på en presskonferens tidigare i samband med att regeringen meddelade att man inför mottullar på över 700 amerikanska varor.
4: That is the message this morning to all of you.
5: Det handlar bland annat om stål, aluminium, mejeriprodukter, elektronik, jordbruksutrustning och fisk och skaldjur. Tullarna ska träda i kraft den 8 september och kommer ligga på mellan 15% och 50%. Samtidigt presenterar Kanada ett stödpaket på runt 50 miljarder kronor till företag och arbetstagare som drabbas av tullkonflikten, som alltså fortsätter att trappas upp. Igår hotade Trump med att höja tullarna även på bilar och bildelar från Kanada till 50%. Och under de senaste timmarna har tonläget fortsatt att vara högt. I inlägg på sociala medier säger han bland annat att USA överväger att döpa om Ontario-sjön, som ligger på gränsen mellan länderna, till Amerika-sjön. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Iran och Oman uppger att de tagit ett steg mot en möjlig uppgörelse om Hormuzsundet. Det här rapporterar AFP. Enligt utrikesministrarna diskuteras ett ramavtal om en korridor genom sundet och gemensam minröjning. Efter att country-ikonen Dolly Parton gått bort har president Donald Trump beordrat att det ska flaggas på halvstång i en veckas tid. Senast en president gjorde det var 1965 efter att brittiska premiärministern Winston Churchill avlidit. Trump beskriver också Dolly Parton som en av de största country-sångerskarna någonsin och att hennes bortgång sörjs av miljoner. I studion Leif Näslund.
0: Och i Petro P4 är det Vaken som pågår. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med dig. Varmt välkommen.

0: Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå.
1: Jag såg en väldigt gullig video förra veckan på TV4s Instagram. Den var så gullig så jag kunde inte släppa den, utan jag tar med den även till denna vecka. Och det är då ett barn i Australien som drömmer om att bli sopgubbe. Så han har nu börjat hjälpa sopgubbarna. Du kan få titta, den ligger på vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Du kan ha ljud också om du vill. Okay. Så hör vi.
0: Vänta då. Nu.
2: Thomas från Australien drömmer om att bli sopgubbe. Fascinationen för lastbilar, hjul och framförallt sopbilar började när Thomas Aldworth var 4 år, berättar hans mamma. Det började med att han bara ville titta på sopbilarna, men fick till slut haka på och hjälpa till att hålla ordning på gatorna i Perth. Han lär sig för att passa in i teamet och lägger fullt fokus när han hjälper till. Och av säkerhetsskäl är en av föräldrarna alltid med. Enligt föräldrarna drömmer Thomas om att jobba med sophantering när han blir stor, och själva avfallsteamet säger att han jättegärna får söka jobb hos dem i framtiden. Men han får vänta tills han är lite äldre. Se fler klipp.
1: Det är så kul för att han är på sig någon liksom reflexklädsel och skyddsglasögon och handskar.
0: Man är inte högre än sopsunderna själv heller. Man ser bara liksom en liten tofs sticka upp och gässa när han går runt med de där sopkärnan.
1: Ja, man ser att han tar det så oerhört seriöst.
0: Ja,
1: ändå.
0: Verkligen. Vad gulligt.
1: Ja, för jag menar, man kan ju ha en tanke, något man vill bli. Men när man väl får testa det så kanske, så kul var det inte att rulla soptunnor. Men han håller i sitt intresse.
0: Ja, jag tror att jag skulle nog inte säga att jag ville bli sop. Gubbe, säger man det? Det kanske man inte säger. Sophämtare då.
1: Ja.
0: När jag var liten. Men jag tyckte alltid det var kul när de kom. Vi spelade mycket landhockey ute på kvarteret. Och då fick vi alltid liksom dra bort målen och sådär när de skulle komma. Och då såg det så kul ut, för det hängde liksom en gubbe där längst bak hela tiden. Ja. Och så hoppade han ner och så liksom nästan i fart så bara langade han in de här. Vi hade som plåtsopkärl då, så bara drog de ut en brun stor påse och slängde in det, så bara manglades allting sönder.
1: Ja, men det håller jag med om, att det är så kul att stå utan på bilen och åka. Nu är det väldigt ofta som jag tajmar sopbilen när jag cyklar hem. Så det är bara att cykla bakom en sopbil i 7 kilometer. Liksom.
0: En pikant doft. Skit.
1: Fruktansvärt.
0: Annars var det, ja, du har ju haft det jobbet som jag ville ha när jag var liten. Jag var ju väldigt, skulle ju väldigt gärna vilja köra glassbilen.
1: Ja. Det är sånt, gud vad jag imponerar på många barn med det.
0: Ja, det förstår jag.
1: Jag träffade en kompis dotter i helgen. Och så sa hon det, ja men Frida, det är hon som har kört glassbil. Och då är det bara stora ögon, och så får jag berätta. Ja, det är en knapp faktiskt man trycker på. Då går signalen. Det fick jag göra. Det är otroligt bra sätt att skärma barn.
0: Ja, det förstår jag. Hade du något sånt där som du ville när du var liten?
1: Jag ville bli tandläkare ett tag, minns jag.
0: Oj.
1: Kanske inte så förvånande eftersom jag älskar att borsta tänderna.
0: Du har ju någon dental fixering.
1: Ja, precis. Men sen, jag tror att det varierade väldigt mycket ändå. Min lillebror, minns jag, jag frågade honom vad han ville bli när vi var små. Då sa han, jag ville bli groda. Han hade helt missuppfattat att, nej Ivar, det kommer inte riktigt gå, men absolut, gör ditt bästa. Ja. Han är nu psykolog. Ja. Det var väl det närmaste han kom då.
0: Men det är ju, men det är verkligen sant det där. Det beror ju lite på vad man var i för fas i livet och vad man ville göra och sånt där. När jag blev äldre så ville jag ju bli, då ville jag ju bara att det skulle vara någonting med musik och sådär. Men jag vet att jag i en period i livet var sugen på att bli begravningsentreprenör. För jag tyckte att karaktären The Undertaker, alltså wrestlingkaraktären The Undertaker, var frän.
1: Okej.
0: Okay. Han hade svart hatt och rock och grejer. Ja. Tänkte jag. Då kanske kan bli begravningsentreprenör.
1: Ja, det känns annars som ett jobb man kanske inte drömmer om som barn, utan att man blir det av andra.
0: Jag tror inte jag förstod alls vad det var riktigt.
1: Förmodligen inte.

Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia. Den här låten heter Honeyboy och du hör den här i baken med P3 och P4. Ja, vad ville du bli när du var liten? Vaknet sverigesradio.se. Du får gärna höra av dig och berätta. 020 99 55 00 ifall du vill ringa in och tala in på telefonsvararen. Eller så kan du gå in på kommentarsfältet och skriva bland de 90 kommentarerna som har kommit in där redan vad du ville bli när du var liten. Jag såg att Jonas skrev brandman. Det blev jag inte, skrev han sen. Hör av dig.

Blur med The Narcissist här i Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från mina hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med dig. Vi frågar, vad ville du bli när du var liten? Vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. 72250 är ett sms-nummer man kan använda sig av. Man skriver vaken först, gör ett mellanslag och sen berättar du vad du ville bli när du var liten. Eller ska du ringa in på telefonsvararen 020 99 55 00 och tala in efter signalen. Ann-Marie skriver, frisörska blev jag inte. Istället går jag till frisören rätt ofta. Maria skriver, ville bli ridinstruktör, sångerska och elitryttare. Det står ingenting om hur det blev. Kenneth däremot, han förverkligade sin barndomsdröm. Han skriver, köra långtradare, vilket jag även gjorde under 45 år.

0: Eagles med låten Hotel California här i Vaken med P3 och P4. Jaha hörni, vad ville ni bli när ni var små? Den frågan har vi kastat ut och man får gärna höra av sig vakenetsverigesradio.se eller 020-99-55-00. Till inkorgen har vi fått från Anneli som skriver busschaufför, som jag alltid... Busschaufför sa jag alltid när jag var liten, och när jag blev 50 då blev jag faktiskt en busschaufför och jag älskar det. Alexandra skriver sångerska, firar 40 år på scenen nästa år. Grattis. Marie skriver i låg- och mellanstadiet så fantiserade jag mycket om att bli rättsläkare, brottsplatstekniker, mordutredare, åklagare. Men sen bestämde jag mig redan vid 6 års ålder att jag skulle bli mamma och punkare, och jag höll mig till det. Mille skriver lastbilschaufför sen 4 års ålder, och det blev jag också, även om vägen dit inte var spikrak på grund av dyslexi och handikapp. Men ingenting är omöjligt, det tar bara lite längre tid att lösa. Kört i 14 år nu, hälsar Mille. Marie, veterinär eller hårfrissa, utbildade mig till klövervårdare, blev allergisk mot väldigt många djur och dofter. Jobbar idag med barn i anpassad grundskola.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Sleaford Mods med West End Girls. Är vaken med Petri och P4. Donny Våkner från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska börja handla om journalsystemet Millennium.
1: Journalsystemet Millennium som, ja, ska vi kalla det för haveri? Det var nästan det i Västra Götalandsregionen i alla fall. Där man införde det här nya journalsystemet och sen backade efter bara några dagar. Och nu har avskaffat alltihopa det här till ganska stora kostnader. Efter det här haveriet så säger socialminister Jakob Forssmed att det behövs en ny nationell samordning av nya journalsystem till vården.
2: Så här får det ju helt enkelt inte vara. Och här måste vi gå till botten med hur det här kunde ske och varför det här upprepas i region efter region.
3: Det säger han som kommentar på beskedet att Västra Götalandsregionen kan komma att betala 650 miljoner kronor för att få bryta avtalet med leverantören Oracle. Den totala kostnaden för Millennium-projektet som regionen nu valt att avsluta är uppe i 3,8 miljarder kronor.
2: Det visar på det absurda i en situation där man har plöjt ner alla de här miljarderna i ett journalsystem som inte fungerar, som personalen inte kan arbeta med, som är patientosäkert. Och sen ska man dessutom betala för att det här aldrig liksom kommer på plats.
3: I andra regioner har journalsystemet Cosmic skapat liknande problem med införandet. I våras tillsatte regeringen en haveriutredning av sjukvårdens misslyckade IT-projekt som ska redovisas i november. Frida Nygård, P4 Sjuhärad.
1: Sen tänkte jag att det ska handla om Dolly Parton också. Hon gick ur tiden under kvällen. 80 år gammal var hon. Det har hamnat mycket om musiken förstås under kvällen och det rapporterande som har varit. Men man ska också komma ihåg att Dolly Parton var en stor filantrop, ägnade sig mycket åt välgörenhet av olika slag. Bland annat så har hon sedan 1995 drivit Dollys fantasibibliotek som skickat en gratis bok varje månad till barn från att de föddes till att de är 5 år. Det här började i hennes hemort i Tennessee men har spridit sig till stora delar av USA, Kanada, Irland och Storbritannien. Hon har sagt att hon vill att alla barn ska ha tillgång till böcker och få uppleva den magiska känslan som böcker kan skapa oavsett vad familjen tjänar. Och totalt då under de här 30 åren lite drygt som det har varit så har över 300 miljoner böcker skickats ut i det här initiativet. Hon har också gjort andra saker för välgörenhet, för att minska avhoppen från skolor i sin hemkommun så instiftar hon ett program där hon ger $500, alltså lite drygt 5000 kronor till alla skolelever som går ut high school. Det minskade avhoppen från 35% till 6%. Hon har också stöttat medicinsk forskning och i början på pandemin 2020 så donerade hon $1 miljon, ungefär 10 miljoner kronor till forskning om coronaviruset, något som senare ledde till utvecklingen av Modernas covidvaccin. Så det var hon också inblandad i. Så att det är inte bara en musiker utan en verklig välgörare för gott som har gått ur tiden.
0: Hon gjorde om sin låt Jolene till vaccin också. Eller en version av den.
1: Ja, hon tog ju Modernas vaccin också medan kamerorna rullade så att säga, just för att uppmuntra folk att vaccinera sig.
0: Ja. Men det kommer nya låtar också, eller?
1: Det har varit tal om det och redan 2019 så sa Dolly i en intervju i podden Dolly Partons Amerika att hon har många osläppta låtar i ett valv som kan komma att öppnas när hon gått bort, något som hon nu har gjort alltså.
4: I've got hundreds, even thousands of songs and a big part of them have never even been recorded.
3: Enligt Dolly Partons egen utsago ska hon ha sjungit in några av låtarna a cappella för att framtidens artister och producenter ska kunna skapa ny musik tillsammans med henne.
4: There's enough stuff to go on forever with my music, to do compilation albums, to do actually new and original stuff. And I am purposely trying to put songs down for that very purpose, to have a click track and my vocals to where any arrangement can be done.
0: Mm. Det finns låtar nog för att vi ska kunna hålla på för evigt. Det är härligt.
1: Dolly kommer att leva för evigt.
0: Ja, det kommer verkligen göra. Dolly Våkner från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

0: burned down.
1: Och Dolly Parton med låten World's on Fire. Jag vill, du får gärna fortsätta att höra av dig till oss och minnas Dolly Parton. Hade du någon relation eller bara vill skriva av dig, så går det jättebra att göra det på vakenhetsverigesradio.se eller ringa in till telefonsvararen på 020 99 55 00. I mejlkorgen har jag fått från Nattvakten i Norra Dalarna som skriver: på då jag jobbar natt så tog det en stund innan jag fick höra att vår Dolly lämnat in för änglaliv. Få personer på vår jord når upp till moder Teresas status, men hon gjorde det genom att vara ödmjukheten personifierad. En grym spätta från landet på andra sidan pölen lämnar efter sig ett arv som blir oerhört svårt att överträffa eller att komma i närheten av. Tack Dolly för alla fina minnen jag fått av dig, både i form av musik och film.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

0: Ella Langley med Be Her, innan det också Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu ska vi tävla i nattjakten. I onsdagsversionen av nattjakten där tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Det finns en prispott, vad vore annars för tävling? Den ligger antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Du mailar till vaken@sverigesradio.se när du tror att du har listat ut det rätta svaret. Du behöver inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna. Tycker du att det här är lätt som en plätt redan efter 30 sekunder in på första ledtråden? Ja, då mailar du. vaken@sverigesradio.se. Första ledtråden, den låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig. Vaken.sverigesradio.se, maila dit när du tror jag har listat ut vad som är nattens rätta svar.

Tove Lo och Stromae med The Flow. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det sena Spyro med låten Great Expectations.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar i Austin, Texas, där många nu sörjer Dolly Parton som gick bort igår. Som Mike och hans dotter Riley som säger att det är svårt att förstå att hon är död.
3: It's crazy, it's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
4: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
5: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
4: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
5: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
4: Harrison, som tillhör den yngre generationen och som jobbar på en countryklubb här i Austin, säger att han också blev ledsen när han hörde nyheten.
6: I was really sad to hear about it.
4: Hennes låtar var en viktig del av min uppväxt, säger Harrison.
6: Yeah, definitely. Growing up I heard a lot of Dolly Parton songs. I even watched a movie that she had. And so it was very sad to find out.
4: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: Moderatens förslag om avgiftsfri friskola fick stor uppmärksamhet under gårdagen. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger till Studio 1 att förslaget kan hjälpa barnfamiljerna men att det kommer alldeles för sent. Nu när Tidöpartierna riskerar att förlora valet kommer vänsterpartireformerna, menar Nooshi Dadgostar. I Venezuela öppnar Caracas internationella flygplats igen för kommersiell trafik den 1 september. 2 månader efter jordbävningskatastrofen i landet, rapporterar AFP. Flygplatsen skadades svårt i skalvet den 24 juni då över 6 500 människor dog. I studion Leif Näslund.
7: I P3 och P4 just nu, vaken med P3 och P4, där vi håller på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad vi har spelat. 1 låt så här långt. Det kommer att komma 2 stycken låtar alldeles strax.